Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Diana Caron, là một ca sĩ Scotland live Phi Châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Vừa rồi là ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Cyrus trình bày. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita, là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Kershaw. Bài hát thứ ba trên bảng xếp hạng Anh vào vị trí thứ 7 ở Mỹ.

đó là ca khúc Chớp Dê do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Tears in Heaven của Eric Clapton. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe bản cover We Love It For Me do Hampton và Washington trình bày. Nguyên gốc sáng tác năm 1932 bởi Al Roland.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm hiện tại là 7 giờ 30 phút và cũng là lúc mà khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày Chủ nhật sẽ chính thức bắt đầu. Cảm ơn quý vị đã luôn giữ tần số của chúng tôi. Hy vọng rằng là với những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được những lộ trình thuận lợi trong ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những khó khăn cần phản ánh tương tác cùng với chương trình, số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, có một thông tin từ tuyến cao tốc nội bài Lào Cai đoạn tuyến km 123 đến 244 cũng là một cái thông báo rất là quen thuộc rồi. Đó là khu vực thi công mở rộng đường tại km 123 đến 244 đấy ạ. Làn đường bị thu hẹp, khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe tầm 150m, liên hệ số hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Còn với phía Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết vào lúc 5 giờ 08 phút ngày 16 tháng 8 tại km 387 300 trên tuyến đường cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu chiều Nam Bắc, xe ô tô con mang biển kiểm số là 37A78208 vi phạm không có cảnh báo bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng thì buộc phải dừng xe làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Các phương tiện hết sức lưu ý. Đó là một thông báo về một phương tiện vi phạm mà các bạn cũng cần phải lưu ý. Một cái lỗi vi phạm này cũng sẽ có khá nhiều người dễ mắc phải, để chúng ta hết sức lưu ý ạ. Đó là những thông tin mở đầu cho giờ cao điểm sáng nay. Còn một trong những điều mà chúng ta luôn quan tâm vào mỗi buổi sáng sớm đầu ngày, đó là tình hình thời tiết xuyên suốt cả ngày hôm nay sẽ ra sao, thuận lợi, nắng, mưa hay là có bất cứ những cái điều kiện yếu tố nào gây ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta hay không. Nhưng mà các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội lúc này, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 28 độ, trời có mây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội tiếp tục có mây, trời có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ. Với nền nhiệt cao, người dân nên hạn chế ở ngoài trời trong khoảng thời gian dài, chủ động tránh nắng và chú ý bổ sung nước uống thường xuyên cho cơ thể để đề phòng mệt mỏi, kiệt sức do nắng nóng. Về chiều tối và đêm, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là khi có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vậy là trong ngày hôm nay vẫn theo kiểu thời tiết quen thuộc, ngày nắng nóng, chiều tối vẫn khả năng có mưa dông quay trở lại. Các bạn lưu ý để chủ động hơn, nhất là khi mà thời tiết chuyển dông thì chúng ta cũng cần phải đề phòng rồi tìm cho mình những cái lộ trình phù hợp. Đó là những cái thông tin dự báo thời tiết của chương trình. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Ngoài những thông báo đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai thì các bạn quay trở lại với khu vực nội đô có thể yên tâm hơn, khi mà thời điểm hiện tại cho dù đã 7 rưỡi sáng rồi nhưng vì là sáng Chủ nhật nên chưa thấy xuất hiện điểm ùn ứ nào cả. Và hy vọng rằng là sáng nay chúng ta sẽ luôn có được những cái lộ trình thật là thuận lợi từ Vành Đai 3, Vành Đai 2 hay khu vực ngã ba Sa La, Viện Ga Tân Triều, rồi quanh phía đó là tuyến phố Nguyễn Chí Thanh hay là khu vực Chùa Láng, rồi đường Láng nữa, cũng có rất nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi luôn ghi nhớ rằng là bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể gặp khó khăn để chia sẻ cùng với quý vị. Còn thời điểm hiện tại thì chưa thấy có những phản ánh nào cả.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ,
3: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etioland.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi đề cập đến phía vành đai 3 hay vành đai 2 thì đúng là chưa thấy có phản ánh gì cả. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn có những lộ trình thật tốt trong giờ cao điểm sáng nay và bất cứ khi nào các bạn di chuyển cùng với chúng tôi. Chỉ cần một chiếc xe gặp sự cố thôi hay là một cái vụ va chạm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra khiến cho áp lực giao thông gia tăng. Và ngoài ra thì nó cũng gây ảnh hưởng đến rất nhiều, nào là về tài sản, nào là về tính mạng và thời gian. Nên các bạn cố gắng là chúng ta đừng chủ quan, sáng chủ nhật tuy vắng vẻ thật đấy, tuy là lúc này mật độ giao thông không quá cao, không quá dày, thế nhưng sau một đêm nghỉ ngơi, sau một ngày thứ bảy, nay là ngày chủ nhật rồi, thế thì cũng có nhiều người phải lái xe từ sáng sớm, mà cái trạng thái lái xe sáng sớm thì đâu phải lúc nào mà chúng ta cũng đã có thể tỉnh táo như là những cái khung giờ khác trong ngày. Vậy nên các bạn đừng chủ quan nhé, hãy luôn cẩn trọng khi ôm vô lăng. Còn bây giờ thì chúng ta đến với bản tin chuyển động chính sách.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất nội dung mới trong dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính, sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên ứng dụng có tài khoản điện tử. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập trước đây khi người dân chậm nhận giấy báo phạt nguội, dẫn đến khó khăn khi đăng kiểm. Xung quanh đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, trước đây việc gửi thông báo phạt nguội qua đường bưu điện thường mất khá nhiều thời gian. Với đề xuất mới là sử dụng công nghệ để thông báo vi phạm chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông đánh giá thế nào về bước tiến này ạ?
3: Phải nói rằng đây là một bước tiến mới trong cái việc mà cải cách hành chính trong cái đề án 06. Mà cái đề án 06 đó thì kết hợp những cái việc mà thuận tiện trong cái công tác chuyển đổi số, mà thuận lợi cho người dân và cũng như là cho cái cơ quan chức năng. Thế để đảm bảo thuận lợi cho cái việc vi phạm chính, vì cái việc mà sửa đổi cái luật xử lý vi phạm chính là cần thiết. Thế khi sửa đổi luật xử lý vi phạm chính cái việc đấy, thì đối với những hành vi được phát hiện qua camera AI, tức là hay nói hành khác là phạt nguội, thì sau khi phát hiện thì camera cái dữ liệu đã chuyển về cho cơ quan chức năng. Và cơ quan chức năng đó thì hiện cái việc đó xác định được chủ sở hữu phương tiện, vì bây giờ đã tích hợp tất cả những cái việc mà chuyển đổi số việc đó thuận lợi cho cơ quan mà thi hành công vụ. Thế thì khi mà phát hiện vi phạm đó thì sẽ chuyển về cho những cái thông tin của chủ phương tiện, và chủ phương tiện thì khi mà xác nhận được những cái việc mà đúng là mình là cái người điều phương tiện mà không phải là cho người khác mượn xe, thì xác nhận được cái việc đó thì mặc định cái việc đó thì cơ quan chức năng sẽ chuyển cái biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm chính đó cho người vi phạm cái việc đó, và đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như là kho bạc hay là kho bạc hay ngân hàng để nộp phạt cái việc đó, để thực hiện cái quyền mà những cái việc mà mình đã vi phạm thì nó đỡ phải tránh những cái thời gian mà mình không nhận được thông báo. Vì đây là một cái công tác chuyển đổi số nó rất phù hợp những cái việc đó, thay vì cái việc mà qua bưu điện gửi như trước đây có thể không tới nơi hoặc là có thể không nhận được. Thế bây giờ làm những cái việc nó cải tiến như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho các cơ quan chức năng, cũng như là thuận lợi cho những cái người mà đã không may mà vi phạm giao thông để thực hiện những cái quyết định xử phạt của mình.
2: Hiện nay dù người dân có thể nộp phạt trực tuyến nhưng mà vẫn chưa phải là toàn trình, vì vẫn cần đến cơ quan chức năng để lập biên bản và xác minh người lái. Việc nộp phạt online toàn trình như đề xuất sẽ giải quyết được bài toán này ra sao thưa ông?
3: Vâng, chính vì cái mà đã tích hợp được toàn bộ những cái thông tin dữ liệu từ phương tiện đến chủ phương tiện, và đặc biệt đây là cái thuận lợi trong vấn đề cải cách hành chính cũng như là cái đề án 06 đã đi vào cuộc sống, thì cái việc này nó thuận lợi cho những công tác cải cách hành chính để tránh những cái phiền hà, tránh những cái việc mà đi lại mất cái thời gian cho những cái người khi mà không may vi phạm giao thông. Khi nhận được thông báo vi phạm thì người đó xác nhận và sau đó không có những cần giải trình, thì mặc định khi ra quyết định xử phạt vi phạm chính thì người vi phạm đó có thể là toàn trình trong cái việc đó và nộp phạt luôn online, rất thuận lợi tránh phải đi lại việc đó.
2: Vâng, về khía cạnh tuyên truyền giáo dục thì trước đây có những trường hợp vài tuần vài tháng sau khi vi phạm thì người vi phạm mới biết mình mắc lỗi. Nay thì đã rút ngắn thời gian thông báo xuống chỉ còn 2 tiếng. Điều này sẽ có tác động thế nào đến ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông?
3: Nếu mà cái việc mà để được thông báo 2 tiếng đồng hồ sau mà thông báo là ngay vi phạm hiện đó, hoàn chỉnh được những vấn đề mà liên quan tới những chuyển đổi số, thích ứng trong những cái xã hội hiện tại, cũng cần công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được, và khi mà kiểm tra những cái tin thông tin mới, thông tin mà trên những VIP hoặc là trên những thông tin mà VN Traffic, cái việc đó người ta mà thông báo tới những cái vi phạm đến cho mình để người kiểm tra những cái việc đó, thời gian địa điểm, thì đây là một cái bước tiến mới và thuận tiện những cái việc như vậy, đặc biệt là công tác tuyên truyền những cái việc tốt, thì người dân sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn khi để chủ động khi tham gia giao thông, tránh những cái việc vi phạm. Mà nếu anh vi phạm cái việc thì sau 2 tiếng đồng hồ anh đã nhận được cái quyết định xử phạt hoặc thông báo vi phạm đó. Nếu mà người dân mà không chú ý, mà không tập trung mà tham gia chung trên đường, camera AI thì nó không 24/7, rất là công bằng, rất là minh bạch, rất là công khai những việc đó. Mà người dân không chủ động những cái việc đó, không hàng nghìn cái bắt thần như vậy, mà người ta giám sát cái việc đó mình 24/7, mình không ý thức, không nâng cao ý thức chấp hành, mình sẽ phải có phạt cái việc đó. Thì phải nói đây là cái bước tiến mới trong vấn đề cải cách hành chính.
2: Cảm ơn chia sẻ của ông. Thưa quý vị, rõ ràng việc ứng dụng công nghệ để thông báo vi phạm nhanh chóng không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn là biện pháp mạnh mẽ để nâng cao văn hóa giao thông của mỗi người. Cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với chủ đề nhận thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng có thể nộp phạt online ngay, thuận tiện tránh phiền hà cũng đã khép lại bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Hồng Nhung hy vọng là các bạn vẫn đang có được những lộ trình tốt. Tuy nhiên là đang có rất nhiều những khu vực có những phương án phân luồng giao thông mới để phục vụ cho các công trình thi công. Nên các bạn cũng lưu ý đối với tuyến đường Trần Khánh Dư hay là đường D Nguyễn Khoái và những cái khu vực lân cận đấy ạ. Sở Xây dựng đã gửi đi những cái thông báo điều chỉnh về phương án tổ chức phân luồng giao thông trên đường Trần Khánh Dư như sau. Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ nhà hát Quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn, tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm các phương tiện chiều ngược lại, và các phương tiện chiều từ cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư thì đi theo hướng là phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tôn, đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư. Tiếp tục là thông tin từ các phương tiện đi trên D Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy, đi xuống đường Trần Khánh Dư đoạn nhà hát Quân đội đi cây xăng Lương Yên, D Nguyễn Khoái cầu Vĩnh Tuy. Và tại những khu vực này thì đã có rất nhiều những cái biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện có thể chú ý hơn, các bạn quan sát cẩn thận một chút. Và thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2026 hoặc khi có những thông báo điều chỉnh mới. Đó là những thông tin về phân luồng giao thông để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn thưa quý vị thân mến, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát giao thông từ trên cao, qua đó phát hiện các hành vi vi phạm và hỗ trợ lực lượng dưới mặt đường để xử lý nhanh chóng chính xác hơn. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
4: Tại một số tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là khu vực vành đai 3, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã đưa UAV vào hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Từ trên cao, thiết bị bay không người lái có thể bao quát vi phạm diện rộng, ghi nhận tình hình giao thông cũng như hình ảnh phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Một số lỗi được phát hiện bao gồm xe đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đón trả khách sai quy định và các hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Khi phát hiện vi phạm, hình ảnh từ UAV được truyền về lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dưới mặt đường. Căn cứ vào hình ảnh ghi nhận, các cán bộ, chiến sĩ có thể chủ động tiếp cận, dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định. Với những trường hợp cần xác minh, dữ liệu hình ảnh cũng có thể được sử dụng để phục vụ công tác xử lý. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết.
5: Bên cạnh việc phạt nguội, UAV còn là mắt thần giúp giải tỏa ùn tắc vào giờ cao điểm khi các tuyến đường Nguyễn Trãi và Nha Ba trên cao có dấu hiệu ùn tắc. UAV giúp chúng tôi quan sát được toàn bộ góc rộng trên toàn tuyến. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện chính xác vị trí xảy ra va chạm, sự cố chết máy hay điểm nghẽn giao thông để kịp thời bố trí cán bộ đến hỗ trợ giải tỏa hiện trường và cảnh báo phân luồng cho người dân từ xa.
4: Theo số liệu thống kê, chương trình thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ và mở rộng ra các tuyến vành đai 1, vành đai 3. Tính đến hết giai đoạn 1, UAV đã hỗ trợ phát hiện và xử lý tới 510 trường hợp vi phạm. Việc kết hợp giữa UAV, camera trí tuệ nhân tạo AI và phản ánh từ người dân đang mở ra khả năng giám sát toàn diện, giúp cảnh sát giao thông khắc phục những hạn chế của phương thức quan sát truyền thống. Trong thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để triển khai rộng rãi công nghệ này, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông bền vững cho thủ đô.
0: Thưa Vâng, xin được cảm ơn những ghi nhận đến từ phóng viên Hoàng Hà. Và như đã chia sẻ rồi, thì trên rất nhiều những cái tuyến đường, đặc biệt là những khu vực mà có mật độ cao tại Hà Nội, thì lực lượng chức năng đang sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ quan sát phát hiện vi phạm từ trên cao, đặc biệt là với khu vực vành đai ba trên cao đấy ạ. Và với những cái hình ảnh ghi nhận rất là chân thực cũng như là thực tế, thì các phương tiện biển số hay là vị trí và cả những cái diễn biến hành vi, một số vi phạm được tập trung phát hiện gồm đi vào như làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ không đúng quy định, đón trả khách sai nơi quy định, dừng đỗ tại khu vực cấm hoặc là đỗ xe dưới lòng đường trên vỉa hè. Với cái việc sử dụng thiết bị UAV giúp mở rộng những cái góc quan sát ở những khu vực đông phương tiện, nhiều làn xe

0: giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
1: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91 MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã vừa xác minh xử phạt tài xế xe bồn để nước thải chảy tràn xuống mặt đường vành đai 3 trên cao, gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh về sự việc, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo đội Cảnh sát Giao thông đường bộ 6 khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được chiếc xe, mời tài xế TVH đến làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận vi phạm. Theo lời khai, do sơ ý, tài xế không đóng nắp bồn chứa chất thải thật chặt. Trong quá trình di chuyển, nắp bồn bị bung khiến cho nước thải chảy tràn xuống mặt đường vành đai 3 trên cao. Với hành vi để nước thải chảy xuống đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng vệ sinh môi trường, tài xế bị lập biên bản xử phạt hành chính 3 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định. Và qua đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo các chủ phương tiện, đặc biệt là xe vận chuyển chất thải, cần kiểm tra kỹ nắp bồn, chốt khóa và tình trạng phương tiện trước khi lưu thông. Việc kiểm tra này cần được thực hiện nghiêm túc, nhất là khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc và vành đai 3 trên cao, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
0: Lên trên.

0: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
1: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
0: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
2: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại đã là 7 giờ 53 phút rồi và những cái thông tin đưa về đều là những thông tin tốt thôi. Các bạn có thể yên tâm. Hồng Nhung quan sát thấy trên cả khung hình camera của chúng tôi, đoạn Trần Phú hay là trên đường Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông theo cả hai chiều lưu thông được bình thường. Rồi ngoài ra bên cạnh đó thì những khu vực như là trên tuyến Tràng Tiền hay là Ngô Quyền ổn đấy ạ, không có gì khó đâu. Hào Nam đây là thành sáng nay thì tình hình giao thông cũng khá là dễ chịu, nhưng nắng thì đã xuất hiện từ rất là sớm rồi. Và theo bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi thì ngày hôm nay sẽ khá là oi nóng, nhất là về tầm trưa và chiều. Còn cuối giờ chiều thì khả năng vẫn có thể có mưa rông. Với những cái sự thay đổi của thời tiết như hiện nay thì các bạn vẫn nên chủ động chăm sóc sức khỏe rồi cân nhắc với những cái lộ trình của mình để sao cho được thuận lợi nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để đến với thông tin thời sự dân sinh qua bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về thực hiện chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, theo Nghị định 178 và Nghị định 67, có trường hợp cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số nơi còn sai sót trong tính toán, chi trả chế độ. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị rà soát toàn diện các trường hợp đã giải quyết chính sách, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Thưa quý vị, từ ngày kia ngày 18 tháng 8 cho đến mùng 4 tháng 9, Hà Nội sẽ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Kinh phí khám do ngân sách thành phố bảo đảm. Ngoài kiểm tra thể lực, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt và các chuyên khoa cần thiết, kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ điện tử. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ ba con diều gắn đèn chớp được thả từ bãi đất trống cạnh khu công nghiệp Tân Bình, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km, khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời 3 người liên quan làm việc và khuyến cáo người dân kịp thời cảnh báo với lực lượng chức năng khi phát hiện vật thể bay bất thường gần sân bay. Người dân tuyệt đối không thả diều, điều khiển các vật thể bay gần sân bay, đường cất hạ cánh và vùng phụ cận. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Colombia De La Espriella ngày 15 tháng 8 cho biết, ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời đình chỉ các mức thuế quan đang áp lên hàng hóa Colombia trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,4 độ đã tàn phá các thành phố Cali, Pereira ở miền Tây Colombia, khiến gần 300 người thiệt mạng và phá hủy gần 13.000 ngôi nhà. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tối qua tại sân khấu tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát kịch Hà Nội và Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình được kết cấu thành 3 chương: Dòng chảy bình yên, giữ bình yên thủ đô và bình yên trong kỷ nguyên mới, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Hà Nội, đồng thời khắc họa những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo dõi chương trình, ông Nguyễn Quốc Ánh, tổ dân phố số 4, phường Hà Đông chia sẻ.
1: Tôi cảm nhận những chiến công của các đồng chí, tất cả các bạn trẻ của lực lượng công an nhân dân thủ đô đã mang lại cho đời sống của nhân dân bình yên vui tươi. Mong rằng chương trình tuyên truyền vận động sâu rộng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh thủ đô.
0: Cũng theo cảm nhận của người dân trực tiếp theo dõi các chương trình, các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện được tái hiện trên sân khấu đã miêu tả rõ nét sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình gìn giữ bình yên cho cuộc sống. Qua đó khẳng định rằng bình yên không phải là điều

0: tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống cho nhân dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp của chúng tôi. Có rất nhiều những cái thông tin khác sẽ liên tục được cập nhật trong những khung giờ của VOV Giao thông, và đặc biệt là trong khung giờ cao điểm sáng nay. Mùng 2 tháng 9 thì sắp đến rồi, và để phục vụ cho kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đã công bố những cái phương án tổ chức vận tải dự kiến kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Phương án điều chỉnh sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo lượng khách thực tế, bởi dự báo với nhu cầu tăng mạnh vào chiều ngày mùng 28 tháng 8 cho đến 29 tháng 8 theo chiều rời Hà Nội. Chiều ngược lại dự kiến sẽ tăng trong 2 ngày, đó là ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9. Lượng khách tập trung chủ yếu trong tuyến ngắn và trung bình. Tại bến xe Giáp Bát, ngày cao điểm dự kiến phục vụ khoảng 9.000 lượt khách với 760 lượt xe trên ngày. Bến xe Gia Lâm dự kiến khoảng 1.900 lượt khách và 385 lượt xe trên một ngày. Trong khi đó, bến xe Mỹ Đình có thể đón khoảng 11.400 lượt khách, tức là hơn 770 lượt xe với mỗi ngày. Để chủ động giải tỏa hành khách, 500 xe tăng cường dự kiến bố trí, gồm Giáp Bát là 200 xe, Gia Lâm 100, Mỹ Đình 200 xe. Số xe này sẽ được điều động căn cứ lượng khách thực tế và tỷ lệ lấp đầy cũng như là nhu cầu từng tuyến, tránh tăng cường dàn trải. Các bến xe sẽ theo dõi lượng khách theo từng thời điểm, điều tiết xe từ tuyến có nhu cầu thấp sang tuyến có nhu cầu cao và kích hoạt phương án giải tỏa khi cần, với mục tiêu giải tỏa hết hành khách trong ngày. Cùng với đó, phương tiện người lái và các điều kiện an toàn được kiểm tra trước khi xe xuất bến, và công tác trực cao điểm từ ngày 28 tháng 8 cho đến hết ngày mùng 3 tháng 9. Và đáng chú ý là các đơn vị sẽ căn cứ lượng khách thực tế theo thời gian điều chỉnh năng lực vận tải, qua đó hạn chế sự ùn ứ và sử dụng hiệu quả các phương tiện trong dịp nghỉ lễ.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
3: Ghê vậy?
2: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại khi mà chúng tôi quan sát những góc máy của camera Ban VOV Giao thông thì chưa thấy có bất cứ những cái điểm ùn ứ nào cả, kể cả là vành đai 3 trên cao. Suốt từ sáng đến giờ cũng khá là yên nắng, thì không rõ là vì là thời điểm hiện tại thì các bạn thính giả di chuyển ở khu vực này có quan sát thấy bất cứ những cái khó khăn nào hay không, thì chúng tôi cũng rất mong là các bạn đồng hành thêm cùng với chương trình. Còn tại dốc cây cầu Thăng Long hướng Nội Bài, có một bên thi công gây sụt ở ngay gầm, và điều này thì cũng khiến cho tình giao thông gặp khó rồi. Đó là tại dốc cây cầu Thăng Long, và thông tin cách đây cũng chừng khoảng 15 phút, và những cái đoạn clip ghi hình ảnh về thì thấy là bên cạnh công trình thi công tại đây đang bụi mù mịt rồi. người tham gia giao thông lưu ý thêm một chút ạ. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ tiếp tục có những cái thông tin cập nhật phản hồi từ dốc cây cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài. Tiếp theo thì đó là khu vực Sa La, Viện Ca Tân Triều. Không khó đâu thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin tốt đấy ạ. Hiện tại là khu vực Sa La, Viện Ca Tân Triều là những lộ trình mà các bạn thính giả có thể yên tâm. Và sáng nay thì có rất nhiều những cái thông tin để cho chúng ta có một cái cảm giác mà như một món quà sau rất nhiều những khung giờ cao điểm của những ngày trong tuần khá là vất vả rồi. Thế thì bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa để thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Mời các bạn cùng đến với bản cover mang tựa đề Nhé Anh.

0: nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn, rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta

0: thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi trở lại với thông tin của công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh Nguyễn Văn Chuẩn cho biết là đường Lê Trọng Tấn nút giao với khu Bắc City hiện tại lưu lượng phương tiện thấp, thông thoáng theo cả hai chiều. Đó là một cái thông tin tốt thôi, chứ những ngày trong tuần mà vào giờ cao điểm thì đoạn Bắc City cũng là một trong những khu vực mà chúng tôi nhận được khá nhiều những phản ánh đấy ạ. Còn sáng nay thì là thông tin để các bạn yên tâm rồi. Vành đai 3 đoạn từ cầu Thăng Long theo hướng đi về cầu Mai Dịch không có tin ùn tắc, nhưng có tin các bạn cần phải lưu ý đó là có một người đàn ông đi bộ sát với lại giải phân cách giữa đấy ạ. Chúng tôi nhắc lại, đoạn từ cây cầu Thăng Long theo hướng đi về Mai Dịch có một người đàn ông đi bộ sát với giải phân cách giữa rất nguy hiểm, mong các bạn chúng ta chú ý giảm tránh tốc độ từ xa để bảo đảm cho sự an toàn.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sư cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì quanh phía khu vực đó là đường Trần Khánh Dư thì không có ùn ứ đâu, do là dù trong khung giờ cao điểm nhưng vì ngày Chủ nhật, mật độ giao thông cũng không quá cao. Tuy nhiên các bạn di chuyển với tuyến khu vực đường Trần Khánh Dư đoạn từ nhà hát quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn thì lưu ý là ở trên tuyến đã có phương án phân luồng tổ chức giao thông để phục vụ cho thi công rồi. Tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư và phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm các phương tiện chiều ngược lại. Với các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường D Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư, đi theo hướng phố Lê Quý Đôn, đường Trần Thánh Tông, đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Khánh Dư. Với việc điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường D Nguyễn Khoái và đi cây cầu Vĩnh Tuy như sau: đi xuống đường Trần Khánh Dư đoạn nhà hát quân đội, cây xăng Lương Yên, D Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy. Và tại những cái vị trí này thì đã có bổ sung biển báo chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ rồi, để các phương tiện lưu thông qua chúng ta đi với những cái phạm vi của dự án được thuận lợi. Và thời gian thực hiện từ ngày 7 tháng 8 cho đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026, hoặc khi có

0: thông báo điều chỉnh giao thông mới.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có tin từ phía công ty đường bộ 1 Hà Tây, anh Đỗ Ngọc Hưng cho biết quốc lộ 1 đường tỉnh 428 và 429 các tuyến giao thông đi lại bình thường theo cả hai chiều. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì cây cầu Vĩnh Tuy các bạn cũng yên tâm theo cả hai chiều, chúng tôi đều nhận được thông tin tốt. Đây là chia sẻ đến từ công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cây cầu Vĩnh Tuy thông suốt theo cả hai chiều. Còn vẫn là vành đai ba trên cao thì không rõ là các bạn còn quan sát thấy người đàn ông đi bộ sát với giải phân cách giữa nữa hay không. Thời điểm chúng tôi ghi nhận thông tin, người đàn ông này đang đi từ đoạn cầu Thăng Long theo hướng đi về Mai Dịch. Nếu mà vẫn còn thì cũng nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm để chúng tôi tiếp tục khuyến cáo cho quý vị thính giả đang đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Tiếp theo là rất nhiều những lộ trình khác tốt như là đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực Ngọc Lâm theo hướng đi về cây cầu Trương Dương này. Không khó đâu, trên camera của chúng tôi thì thấy các phương tiện đi lại khá là nhịp nhàng. Khu vực thanh niên Yên Phụ cũng có đoạn thi công theo hướng đi về Âu Cơ. Thường thì qua cái điểm thi công cầu vượt Tứ Liên nó sẽ khá là đông đẹp và diện tích thu hẹp lại nhiều. Nên các bạn cố gắng nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hecta, chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Etrioland.

Thưa quý vị thân mến, từ tuyến đường Đê La Thành thì các bạn sẽ cộng thêm một vài nhịp thôi, có chậm một chút vì quanh khu vực này có nhiều công trình thi công, rồi cũng như là có những cái đoạn mà sẽ cấm một chiều ô tô hướng Đê La Thành đi về Hào Nam, nên cái nhịp đèn cuối cùng trước khi chúng ta nhập được vào Hào Nam thì thường là trong những khung giờ cao điểm sẽ đông hơn khá nhiều. Cho dù sáng nay thì nó vẫn đang thuận lợi thôi, nhưng chúng tôi cứ khuyến cáo trước là như vậy, để nếu quý vị thính giả có ý định di chuyển vào thì nếu mà lưu lượng giao thông có gia tăng trong cái khoảng thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn một chút. Khu vực Lê Duẩn, Khâm Thiên hình ảnh đưa về tốt thôi. Tây Sơn, Thái Thịnh cũng tương tự như vậy, một nhịp đèn là các bạn có thể di chuyển qua được rồi. Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng là những cái lộ trình giao thông nhận được khá nhiều sự hài lòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với những bản nhạc vui hơn một chút, đó là Công Chúa Bong Bóng với phiên bản rock quý vị nhé. Nghe khá là lạ và chúng tôi xin gửi đến quý vị một bản nhạc rất là quen thuộc với thế hệ 8X và 9X, đó, mang tựa đề đó là Công Chúa Bong Bóng.

0: Chúng ta vừa thư giãn với một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc, đặc biệt là với thế hệ 8X và 9X mang tựa đề Công Chúa Bong Bóng. Còn với tình hình về giao thông hay là thời tiết lúc này thì các bạn yên tâm là vẫn đang rất là ổn định, và suốt từ sáng đến giờ thì chúng tôi chưa ghi nhận điểm ùn tắc giao thông nào cả. Và để mà nhận được những cái thông tin đông đúc hay chậm chạp hơn thì về cơ bản là cũng chưa có đâu. Tuy nhiên các bạn đừng chủ quan quý vị nhé. Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai cũng là một trong những cái lộ trình mà chúng tôi vừa nhận được tin tốt đây, tình hình giao thông khá là ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dự kiến trong tháng 8 này, Quốc hội sẽ thông qua luật phát triển đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh có thêm điều kiện tăng tốc bứt phá. Do vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các bên liên quan sẵn sàng các văn bản pháp quy cũng như là kế hoạch triển khai ngay khi luật được ban hành và có hiệu lực. Và đây sẽ là nội dung tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ để sớm hiện thực hóa luật phát triển đô thị ngay khi được thông qua, gồm tuyên truyền, xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi đôn đốc tiến độ xây dựng dự thảo luật. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó phòng văn bản pháp quy Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến sẽ ban hành 175 nội dung giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật phát triển đô thị gồm 126 nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, 47 của Ủy ban Nhân dân và 2 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cùng với 73 nội dung cá biệt để triển khai thi hành luật ngay sau khi được Quốc hội thông qua để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thực hiện.
1: Dù hiện nay là luật thì vẫn đang trong quá trình xây dựng, thẩm tra theo cái trình tự thủ tục, nhưng mà mình vẫn chủ động trước một bước, đó là mình sẽ xây dựng hết các cái dự thảo nghị quyết, dự thảo quyết định để tham vấn ý kiến của các bộ ngành, rồi cũng như là lấy ý kiến nhân dân, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của chính sách, tăng cường cái nguồn lực phối hợp với các cái cơ quan, các trường đại học, rồi các viện, đoàn luật sư, hội luật gia để phối hợp và cho ý kiến trong cái công tác mà xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Hiện nay các cái công tác gần như là đang được triển khai đồng bộ và song song để đảm bảo cái tiến độ cho cái kỳ họp Quốc hội để đưa các cái quy định này vào thực tiễn cuộc sống.
0: Luật phát triển đô thị khi được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý vượt trội, đồng bộ và ổn định để phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đô thị, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đó là những thông tin đưa về từ phóng viên Huy Hoàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Còn về tình hình giao thông, nếu các bạn gặp bất cứ khó khăn nào thì đừng quên cập nhật cùng với chương trình qua số máy là 02437 919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Vâng, thưa quý vị thân mến, chúng tôi vừa tiếp tục nhận được thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ phố Hai Bà Trưng đi Long Biên, di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, do là hiện tại ở đây đang có đơn vị thi công hầm chui, có phân luồng giao thông rồi. Các bạn chú ý quan sát theo những cái biển báo và cũng như là cơ quan chức năng có mặt tại đây. Còn hướng từ Long Biên sang Hai Bà Trưng, các bạn có thể lưu thông được bình thường. Đó là thông tin chúng tôi tiếp tục nhận về từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Còn ngay sau đây sẽ là Giấc mơ tình yêu, một ca khúc cũng rất là ngọt ngào, xin được gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Richard Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Now đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
0: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
0: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Cho là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại nếu các bạn di chuyển phía khu vực đó là quanh đường gom đại lộ Thăng Long và đại lộ Thăng Long lên vành đai ba trên cao thì mật độ giao thông đã đông hơn một chút so với sáng sớm nay rồi. Tuy nhiên chỉ là đông hơn thôi chứ không có tình trạng ùn ứ đâu. Khu vực Hào Nam, Đê La Thành, nhịp đèn tín hiệu từ Đê La Thành đi ra Hào Nam sáng nay cũng vẫn khá là tốt. Tuy nhiên các bạn đi vào những cái khung giờ cao điểm thì cũng lưu ý với những cái phương án phân luồng giao thông quanh phía những khu vực như là đường Nguyễn Chí Thanh này, phố Chùa Láng này, rồi khu vực Viện Nhi. Rất nhiều những cái khó khăn trong giờ cao điểm các bạn có thể gặp phải. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì như đã chia sẻ với quý vị rồi, thời điểm hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận bất cứ những cái điểm ùn ứ nào cả. Và thưa quý vị, lịch để tựu trường vào năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu rồi. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành những khung kế hoạch thời gian cho năm học này trên toàn quốc. Theo đó, học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 29 tháng 8. Riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8. Đến nay, 10 tỉnh thành phố đã công bố lịch tựu trường, trong đó thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh các lớp đầu cấp, cuối cấp tựu trường từ ngày 17 tháng 8, các khối còn lại từ ngày 24 tháng 8. Tại Bắc Ninh, lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 21 tháng 8, các khối còn lại là ngày 27 tháng 8. Hưng Yên và Sơn La cũng chọn ngày 22 tháng 8 cho các lớp đầu và cuối cấp và ngày 29 tháng 8 cho các khối còn lại. Theo kế hoạch thì các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Chương trình sẽ có sự tham gia phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Các trường phổ thông nội trú biên giới đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ trước khi tham dự lễ khai giảng chung. Và theo khung thời gian năm học, học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18 tháng 1 năm 2027 với 18 tuần thực học và toàn năm học hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, bảo đảm 35 tuần thực học. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp kết thúc trước ngày 31 tháng 7 năm 2027. Đó là những thông tin dành cho năm học mới. Còn bây giờ mời các bạn đến với ca khúc mang tựa đề Chiều Hôm Ấy.

Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với thời lượng của giờ cao điểm sáng nay. Nếu mà quý vị đã từng đến với Thái Lan, đặc biệt là đi du lịch tại Bangkok, thì hẳn là có rất nhiều những du khách quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe túc túc len lỏi trên các con đường tuyến phố. Đây không chỉ là phương tiện đi lại phổ biến mà còn được xem là một biểu tượng gắn liền với văn hóa và du lịch Thái Lan. Tuy nhiên, loại xe đặc trưng này lại đang đứng trước nguy cơ bị hạn chế hoạt động tại khu vực trung tâm Bangkok. Cục Giao thông Đường bộ Thái Lan đang lấy ý kiến người dân về đề xuất cấm xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong tại một số khu vực nội đô nhằm giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Xe túc túc chạy điện sẽ không thuộc diện hạn chế. Khu vực diện kiến kiểm soát tập trung nhiều địa danh nổi tiếng như là chùa Phật Ngọc hay là các ngôi chùa Hoàng gia và những di tích lịch sử quan trọng, đồng thời là điểm đến của đông đảo du khách. Đề xuất này thì cũng đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ cho rằng hạn chế xe túc túc chạy xăng sẽ góp phần cải thiện môi trường, trong khi một số ý kiến đặt ra câu hỏi về hiệu quả nếu chỉ hạn chế riêng loại phương tiện này. Và đáng chú ý là nhiều tài xế lo ngại với quy định mới sẽ ảnh hưởng đến sinh kế và tạo thêm những gánh nặng nếu phải chuyển sang xe điện. Bên cạnh đó, không ít người tiếc nuối trước nguy cơ một phương tiện vốn là hình ảnh đặc trưng của Bangkok sẽ bị hạn chế. Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ Thái Lan khẳng định đây mới chỉ đang là đề xuất để lấy ý kiến và chưa có quyết định cấm ngay lập tức. Nếu được thông qua, cơ quan chức năng sẽ xây dựng lộ trình triển khai và thông báo trước cho các bên liên quan. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan cũng đang khuyến khích phát triển và sử dụng xe túc túc điện như là một giải pháp giảm phát thải hướng tới giao thông xanh tại thủ đô. Đó là một thông tin về một cái hình ảnh rất là quen thuộc cho những chuyến du lịch của chúng ta nếu các bạn đến với Bangkok, Thái Lan rồi. Còn bây giờ thì trở lại với những ngày mùa hạ của chúng ta sẽ là ca khúc mang tựa đề Cô gái mùa hạ. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: the coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, trở lại với những lộ trình giao thông của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy thôi, sẽ có hơi đông một chút sang hướng Long Biên vì tại đây đang có những cái điểm thi công hầm chui, đã có những phương án phân luồng giao thông và biển báo cụ thể rồi. Các bạn chú ý quan sát để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy sang hướng đường Long Biên. Và cũng hôm nay ngày cuối tuần nữa nên gần khu vực đó thì có trung tâm thương mại Ion, thành ra thì cũng sẽ khá đông người, rồi những gia đình nay cho các bạn nhỏ đi chơi ở trung tâm trong dịp cuối tuần nên lưu lượng giao thông thì cũng sẽ đông hơn rồi. Còn về cơ bản thì hôm nay rất mừng là cho đến thời điểm hiện tại là 8:46, chúng tôi không ghi nhận bất cứ những cái thông tin về tình trạng đông đúc hay chậm chạp ở vành đai 3 hay là vành đai 2 cả. Hy vọng là không phải do ông Nhung bỏ sót thông tin. Nếu thông tin nào mà chúng tôi vẫn còn bỏ lỡ thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm qua số máy là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì hãy tiếp tục với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi nhé, như những lời chúc gửi đến cho các bạn trong những ngày cuối tuần và trước khi bước vào một cái tuần làm việc mới, đó sẽ là những điều nhỏ nhoi.

Vâng, thưa quý vị thân mến, những điều nhỏ nhoi mỗi ngày, chúng tôi mong rằng là các bạn sẽ luôn có được những cái điều bình dị tuyệt vời như vậy. Luôn lái xe thật là an toàn, luôn có những người thân ở bên cạnh chúng ta, trở về nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng, có một bữa cơm gia đình. Đó, tất cả là những cái điều nhỏ nhoi sẽ luôn ở bên cạnh quý vị nhé. Và trong ngày chủ nhật cuối tuần cũng vậy, dù là bất cứ lúc nào thì VOV Giao thông cũng sẽ đồng hành với các bạn trên tất cả các lộ trình. Các bạn có thể phản ánh thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Khu vực Tràng Tiền và đường Trần Quang Khải thì cũng còn khá là đông. Như các bạn đã biết rồi, hướng lên phía đê Nguyễn Khoái thì sẽ có những cái điểm rào chắn công trình thi công. Nên bây giờ lưu lượng giao thông gia tăng thì áp lực cũng sẽ gia tăng thôi. Thậm chí là vẫn còn tình trạng là có người điều khiển xe máy đi ngược chiều đây. Ngay trên khu vực camera vừa mới quan sát thấy xong, rất là nguy hiểm. Ngay đoạn khúc cua ở đoạn nhà hát lớn với lại khu vực Tràng Tiền Trần Quang Khải. Thế thì các bạn cần phải chú ý quan sát đó. Không phải là cuối tuần mà chủ quan được đâu. Dù thưa vắng thì chúng ta cũng cần phải luôn lưu ý để đảm bảo cho sự an toàn.

0: hồi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
0: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
7: Thưa quý vị, cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5 ở cuối khung giờ cao điểm đã có một thông tin về một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách rồi. Cuối khung giờ cao điểm chúng tôi có ghi nhận từ cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5, xe ô tô đâm vào giải phân cách. Mong rằng là giờ cao điểm của ngày cuối tuần không quá áp lực để khiến cho lộ trình này đi theo hướng về quốc lộ 5 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải cân nhắc đấy ạ. Chúng tôi vừa nhận được thông tin ban đầu là như vậy thôi. Ít phút tới thì khung giờ đời sống Thị Thành cùng với các biên tập viên của chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm cùng với quý vị. Và nếu các bạn có gặp khó khăn trong khoảng thời gian tới trên cây cầu Thanh Trì, đừng quên số máy của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thay lời tạm biệt của chúng tôi sẽ là ca khúc mang tựa đề Tình Về Nơi Đâu. Cảm ơn thính giả đã đồng hành cùng với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

9 giờ sáng ngày Chủ nhật, Băng Tâm cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Thưa quý vị thính giả, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì đang đến gần rồi. Không biết là quý vị đã có kế hoạch du lịch hay là nghỉ dưỡng ở đâu chưa ạ? Trong khi nhu cầu tại nhiều nước Đông Nam Á dịch chuyển mạnh sang các điểm đến tại khu vực Đông Á, thì du khách Việt vẫn dành sự quan tâm lớn cho những hành trình gần như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hay địa điểm giữ sức hút như chiều sâu văn hóa lịch sử, trong khi Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng nổi lên nhờ khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với vui chơi ẩm thực và khám phá bản địa. Theo đó thì thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách, cho thấy thành phố tiếp tục là một trong những trung tâm du lịch nội địa lớn nhất cả nước, với khoảng 1/5 các chuyến du lịch nội địa có điểm kết thúc tại đây, theo thông tin từ các chuyên trang du lịch. Hà Nội xếp vào vị trí tiếp theo, duy trì nhờ sức hút từ các giá trị lịch sử, văn hóa và hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng. Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm 3 điểm đến được đặt dịch vụ nhiều nhất. Sức hút của thành phố biển này tiếp tục được duy trì trong mùa du lịch năm nay. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua thì Đà Nẵng đã đón khoảng 1,46 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 839.000 người là khách Việt. Hai điểm đến biển đảo là Côn Đảo cũng như là Phú Quốc thì lần lượt hoàn thiện nhóm 5 lựa chọn nổi bật của du khách Việt nhân dịp mùng 2 tháng 9. Đây cũng là những điểm đến từng được ghi nhận sức hút lớn trong những kỳ nghỉ trước rồi, đặc biệt là đối với nhu cầu nghỉ dưỡng biển đảo. Theo các chuyên gia du lịch thì xu hướng lựa chọn điểm đến nhân dịp Quốc khánh năm nay cho thấy là du khách Việt vẫn ưu tiên ở các đô thị lớn kết hợp với trải nghiệm văn hóa, vui chơi cùng với những điểm nghỉ dưỡng biển đảo. Kết quả này thì cũng phản ánh sự đa dạng cho nhu cầu du lịch nội địa trong bối cảnh thị trường tiếp tục tăng trưởng. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà đời sống thị thành ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì để hành trình cuối tuần ngày hôm nay thêm phần sôi động, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình Counting Star với phần thể hiện của One Republic.

0: thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với Đời Sống Thị Thành sáng hôm nay với một thông tin về tình hình giao thông. Dành cho quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy, quý vị lưu ý đó là hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn ngược lại hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì quý vị vẫn lưu thông bình thường. Xin nhắc lại đó là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn ngược lại hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, quý vị lưu thông bình thường. Cùng tiếp tục với những thông tin trong Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một mẹo vặt chăm sóc sức khỏe. Quý vị thân mến, nước đun sôi chưa chắc đã giúp giảm nguy cơ từ nhiều vi sinh vật gây bệnh. Điều này thì còn phụ thuộc rất lớn vào cách đun, dụng cụ chứa cũng như là thói quen bảo quản của mỗi người. Có người sẽ có thói quen đun đi đun lại một lượng nước nhiều lần. Một ấm nước được đun đầy vào buổi sáng, dùng không hết rồi lại để đến hôm sau và tiếp tục đun lại. Thực tế thì đun sôi có thể tiêu diệt hoặc làm bất hoạt nhiều loại vi khuẩn, virus và ký sinh trùng trong nước. Tuy nhiên thì phương pháp này không loại bỏ được tất cả các chất ô nhiễm hóa học, kim loại nặng hoặc những chất hòa tan vốn đã tồn tại trong nguồn nước. Trong quá trình đun thì một phần nước bay hơi, trong khi những chất không bay hơi thì vẫn được giữ lại. Nếu như nguồn nước ban đầu có chứa các chất này thì việc đun lặp lại trong nhiều lần về lý thuyết là có thể khiến chúng cô đặc hơn. Còn với nguồn nước đã được kiểm soát chất lượng thì việc liên tục đun lại là điều không cần thiết. Và một sai lầm khác nằm ở cách bảo quản nước đun sôi. Không ít người đun nước vào buổi sáng rồi lại để nguyên trong ấm đến tối, thậm chí là sang ngày hôm sau mới sử dụng. Vấn đề thì không nằm ở việc nước từng được đun sôi, mà là nước có thể bị tái nhiễm bẩn sau khi nguội. Đun sôi giúp giảm đáng kể nhiều loại sinh vật gây bệnh, thế nhưng không biến nước thành môi trường vô trùng vĩnh viễn. Khi để nước ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là trong dụng cụ không sạch, không có nắp hoặc là thường xuyên tiếp xúc với tay, với cốc và với không khí bên ngoài, thì nước có thể bị nhiễm bẩn lại từ môi trường. Vì vậy, sau khi đun, nước nên được chuyển vào bình sạch có nắp đậy kín, hạn chế mở nắp hoặc là tiếp xúc trực tiếp mà không cần thiết. Bên cạnh đó thì đừng quên vệ sinh chính chiếc ấm đun nước. Sau một thời gian sử dụng, đặc biệt là với nguồn nước có độ cứng cao, đáy và thành ấm có thể xuất hiện cặn trắng hoặc vàng, thường là cặn khoáng liên quan đến canxi và magie. Cặn khoáng thì không đồng nghĩa là nước trong ấm chắc chắn là mất an toàn, thế nhưng lớp cặn tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thiết bị, khiến cho việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó thì nắp, miệng vòi, tay cầm hay là bình chứa nước cũng cần được làm sạch định kỳ, bởi đây là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với tay và môi trường bên ngoài. Tóm lại thì để hạn chế những rủi ro không đáng với nước đun sôi, quý vị nên chỉ đun nước, đun một lượng nước vừa đủ dùng, không hình thành thói quen đun đi đun lại nước nhiều lần, vệ sinh ấm đun và bình chứa định kỳ, bảo quản nước đun sôi sau khi đun trong dụng cụ sạch và có nắp kín, và đặc biệt là không sử dụng nguồn nước có màu hay là có mùi hoặc vị bất thường. Một thay đổi nhỏ trong cách đun và bảo quản nước có thể giúp cho thói quen uống nước hàng ngày trở nên vệ sinh hơn. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, chuyên mục Bộ Hành Qua Phố.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

chiếc tủ sắt nhỏ đặt sát mép đường, bên trên bày đồ nghề lỉnh kỉnh và chìa khóa đủ loại. Phía sau là người thợ, dáng đậm, khuôn mặt rắn giỏi, nước da sạm nắng, đang lúi húi, mài mài, rũa rũa, tiếng máy thỉnh thoảng vang lên giữa dòng xe. Tôi đứng lại quan sát, phố vẫn ồn ào, bước chân vội vã, còn người thợ ít để ý xung quanh, chỉ chăm chú với công việc trước mặt. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông, và tôi là Thái Sơn. Hôm nay, cùng tôi nghe người thợ khóa ở ngã tư Sở kể chuyện phía sau những cánh cửa.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa kính ô tô hay len giữa dòng xe máy, người ta thường chỉ thấy nhịp phố vội vã. Nhưng khi bộ hành, sẽ gặp các góc nhỏ, nơi có những người thợ cần mẫn với công việc của mình. Tôi gặp Kiên trong buổi sáng đi bộ dọc vỉa hè đường láng, hướng về phía ngã tư Sở. Cậu ngồi trên ghế nhựa thấp, khuất hẳn sau chiếc tủ sắt nhỏ đặt trên hè. Tiếng máy mài kim loại vang lên rèn rẹt. Tôi hỏi chuyện, Kiên ngẩng lên cười, rồi lại cúi xuống với chiếc chìa khóa đang làm dở. Cậu kể, ngày trước gia đình buôn bán, thấy có người quen làm nghề khóa nên tò mò. Ban đầu chỉ học theo cho vui, nhưng rồi gắn bó, trở thành cái người kiếm cơm lúc nào chẳng hay.
2: Khoảng 12, 13 năm rồi. Bình thường thì bán hàng quần áo, còn thấy người ta làm khóa thì mình đi làm. Chủ yếu về tinh ý, thì còn học thì cũng là một phần thôi. Mà mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình cứ làm thôi.
1: Một ngày làm việc của Kiên chẳng cố định, hôm ngồi ở chỗ quen, lúc nhận điện thoại, rồi chạy đi khắp nơi, từ tập thể cũ, ngõ nhỏ đến khu chung cư mới. Công việc cứ thế nối tiếp, mỗi lần chuông điện thoại reo là có cánh cửa đang chờ được mở. Nhiều lần mở khóa xong, khách cảm ơn rồi đi, nhưng không ít trường hợp khiến người thợ nhớ mãi.
2: Thì buổi chiều gọi thợ khóa thì mình đến mình mở được hé cửa nhưng mà không đẩy được cửa vào. Thế là mình mở cửa hé ra thì khoảng bằng 2 phân đấy. Xong là soi đèn vào thì thấy một người nằm ngửa ra. Chủ phòng trọ đến thì bắt đầu là 2-3 người đạp cửa vào. Hôm đấy thì mình chỉ chứng kiến ngay lúc đấy thôi. Mình là người đầu tiên phát hiện ra bạn đấy.
1: Căn phòng đóng kín, một cô gái đang trải qua những phút giây khó khăn mà người bên ngoài không hề hay biết. Chỉ đến khi cánh cửa hé mở, Kiên mới nhận ra phía sau đó là hoàn cảnh rất đáng lo. Có những cánh cửa mở ra rồi, mọi chuyện đơn giản chỉ là vào nhà. Nhưng không ít lần, phía sau cánh cửa là người đang gặp vấn đề về sức khỏe, sống một mình hay những hoàn cảnh mà người bên ngoài không thể đoán trước. Và cũng từ những lần như thế, Kiên hiểu rằng công việc của mình đôi khi không chỉ là mở ổ khóa, phía sau mỗi cánh cửa là một cuộc sống khác. Tôi hỏi Kiên đã bao giờ gặp ổ khóa khó đến mức muốn bỏ cuộc chưa? Cậu cười bảo có lần mất cả tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Nhưng với Kiên, không phải chiếc khóa nào cũng nhận mở. Gặp trường hợp khách yêu cầu nhưng không phù hợp, cậu vẫn từ chối. Bởi người thợ không chỉ cần biết cách mở khóa mà còn phải biết khi nào không nên mở.
2: Từ chối nhiều trường hợp chứ, nhiều cái khóa không về mở được nên người ta cứ bắt phải mở, thì mình không làm được như thế thì mình không mở thôi. Nguyên tắc cái này thì không bao giờ có trộm cắp rồi, còn trộm cắp thì đã không ngồi làm cái nghề này.
1: Giữa trưa, nắng bắt đầu gắt hơn, chiếc ô không che được cái nóng hắt lên từ mặt đường. Kiên bảo người này không còn dễ như trước. Ngày xưa khách cần mở khóa thì đi tìm thợ ngoài phố, giờ chỉ cần điện thoại, vài phút sau đã có người nhận việc.
2: Cách đây khoảng 5-7 năm ấy thì có thu nhập được. Bây giờ từ 5 năm trở lại đây là thu nhập kém. Thì thứ nhất là nhiều người làm, gần như là ngã tư nào quanh thành phố cũng có thợ khóa, mấy cả dịch vụ mạng phát triển nhiều nên là mình ngồi chỗ này cũng không ăn thua mấy.
1: Chiều xuống, nắng nghiêng dần trên mặt đường, tiếng máy mài thưa hơn. Kiên thu dọn đồ nghề, những chiếc chìa khóa vẫn nằm trên mặt tủ sáng lên dưới nắng. Kiên nói:

0: ai cũng có quyền tự hào về công việc của mình. Cậu chẳng làm điều gì lớn lao, chỉ là mở những cánh cửa. Nhưng phía sau mỗi ổ khóa được mở là niềm vui, tiếng thở phào của người đang cần vào nhà, mở chiếc xe đang cần đi, hoặc lấy lại món đồ sau cánh cửa. Tôi bước tiếp, một ngày của phố cứ thế trôi qua. Phía sau, tiếng điện thoại của Kiên lại vang lên, và đâu đó thêm một cánh cửa đang chờ được mở. Cảm ơn bạn đang nghe câu chuyện Thành phố phía sau cánh cửa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
10: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, thuốc miễn dịch. Đây là nội dung trả lời của Bộ Y tế về kiến nghị của cử tri về việc nhiều thuốc đặc trị bệnh hiểm nghèo chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, khiến cho chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của nhiều người bệnh. Bộ cũng đang nghiên cứu tăng mức hưởng, mở rộng phạm vi thanh toán theo lộ trình, trong đó ưu tiên thuốc và kỹ thuật chi phí lớn cho bệnh hiểm nghèo. Sáng 5 tháng 9 tới, thì học sinh cả nước sẽ dự lễ khai giảng theo chương trình chung toàn quốc từ 8 giờ cho đến 8 giờ 45. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường không kéo dài phần lễ, ưu tiên hoạt động gần gũi, phù hợp với tâm lý học sinh, nhất là trẻ mầm non cũng như học sinh đầu cấp. Trước đó, thì thời điểm từ 7 giờ 30 cho đến 8 giờ, thì các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 327 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm qua. Riêng trong hôm qua 15 tháng 8 thì lực lượng chức năng đã tiếp tục tìm kiếm tại vị trí thứ hai là khu B của công viên, phát hiện và quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một bộ có di vật đi kèm. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 mét khối đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B. Trong tổng số hài cốt đã quy tập thì có 294 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Chuyển sang một thông tin quốc tế thưa quý vị. Tại Bangkok, Thái Lan, đề xuất cấm xe túc túc sử dụng động cơ đốt trong hoạt động ở khu vực trung tâm đang được lấy ý kiến người dân cho đến ngày 27 tháng 8 với lý do góp phần giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Tuy nhiên thì đề xuất này gây nhiều ý kiến trái chiều, nhất là từ giới tài xế, do lo ngại ảnh hưởng sinh kế và chi phí chuyển đổi sang xe điện. Tính đến cuối tháng 6 vừa qua thì Bangkok có hơn 8.500 xe túc túc đăng ký, trong khi số xe túc túc điện trên toàn Thái Lan thì vẫn còn hạn chế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, không khí triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ tại bộ ngành địa phương với tinh thần chuyển nhận thức thành hành động, đưa nghị quyết Trung ương 3 vào cuộc sống. Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho biết, với tinh thần khẩn trương, bám sát nhiệm vụ chương trình hành động của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Ban đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể trong toàn Đảng bộ, như tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ cấp bách, có tính trọng tâm để nhanh cho đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Đảng ủy cơ quan Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xác định phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo ban để tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất. Đặc biệt là các nhiệm vụ có thời gian hoàn thành sớm ngay trong quý 3 năm 2026, như nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19, cần hoàn thành kế hoạch trong quý 3 năm 2026 để tổ chức thực hiện bắt đầu từ quý 4 năm 2026. Đồng thời tập trung cao vào một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, hướng dẫn triển khai chung cho cả nước.
0: Cho rằng nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận và đường lối của Đảng về xây dựng, quản lý và phát triển xã hội. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng sẽ tập trung nghiên cứu về những vấn đề cơ bản về quản trị xã hội hiện đại như phát triển con người toàn diện, văn hóa thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh con người, tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Thưa quý vị, và trước khi đến với những thông tin, những nội dung tiếp theo, xin được gửi đến quý vị một thông tin cập nhật về tình hình giao

0: thông. Ít phút trước thì có thông tin đó là trên km tại khu vực km số 164+550 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì có xe ô tô va vào giải phân cách mềm làm đổ 15m, không có người bị thương, các phương tiện di chuyển chậm. Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã bố trí người phân luồng giao thông và báo lực lượng chức năng giải quyết. Xin nhắc lại thông tin cho quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên cầu Thanh Trì. Quý vị lưu ý là km số 164+550 hướng đi quốc lộ 5. Ít phút trước có xe ô tô va vào giải phân cách mềm làm đổ 15m, không có người bị thương và các phương tiện di chuyển chậm. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp đó trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian, chúng ta sẽ cùng nghe bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kinh tẻ đổi thay. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là phóng sự Sài Gòn trong hương cà phê sớm mai. Đó là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người tham gia giải chạy bộ kết hợp khám phá thiên nhiên và di tích lịch sử. Cuối tuần qua, giải chạy bộ vì rùa biển mùa thứ 5 đã thu hút gần 700 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển. Tiếp đó, vào ngày 29 đến 30 tháng 8, giải chạy trail Ý chí Côn Đảo dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên tham gia ở 4 cự ly, góp phần thúc đẩy các hoạt động thể thao gắn với du lịch và bảo tồn thiên nhiên tại địa phương.
1: Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch không gian ngầm rộng hơn 9,3 hectare dưới công viên 23 tháng 9, kết nối trực tiếp với ga Bến Thành. Tổ hợp ngầm được thiết kế tối đa 4 tầng với tổng diện tích sàn gần 318.000 m², gồm gần 145.000 m² cho thương mại dịch vụ, khoảng 147.000 m² làm bãi đỗ xe ngầm, cùng khu vực nhà ga và công trình kỹ thuật. Trên mặt đất, công viên 23 tháng 9 tiếp tục giữ chức năng công viên công cộng, khống chế chiều cao xây dựng tối đa 1 tầng. Dự án nhằm phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng TOD tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sau thời gian xử lý quyết liệt, nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhập viện liên quan đến bóng cười giảm rõ rệt trong năm 2025-2026. Cơ quan chức năng cảnh báo hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng bóng cười ngoài mục đích y tế có thể bị xử lý hình sự. Người sử dụng kéo dài có nguy cơ tổn thương thần kinh, yếu cơ và nhiều biến chứng nghiêm trọng.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: ví dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu
0: cầu Tân Thuận 1, cây cầu hơn 120 năm tuổi vẫn ngày ngày nối đôi bờ kênh Tẻ, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn, trải qua nhiều lần sửa chữa và gia cường. Cây cầu vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng của kết cấu thép cổ. Với nhiều người dân thành phố, cầu Tân Thuận 1 không đơn thuần là một cây cầu để đi qua, đó là một phần của ký ức đô thị, là chứng nhân của biết bao đổi thay và cũng là dấu mốc gợi nhớ về một Sài Gòn xưa vẫn còn hiện diện giữa lòng thành phố hôm nay. Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc hình ảnh của một cây cầu hơn một thế kỷ tuổi rồi sẽ dần lui vào ký ức, nhường chỗ cho một công trình hiện đại hơn. Mời quý vị cùng ghé ngang cầu Tân Thuận 1, theo dấu thời gian, nhớ về cây cầu đã từng gắn bó với bao thế hệ của Sài Gòn qua bài viết Cây cầu trăm năm chứng kiến vùng kênh Tẻ đổi thay.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa chen nắng. Có cây cầu trăm tuổi vẫn chuyên cần, nỗ lực làm tròn trọng trách của mình. Những ngày này, thông tin về việc xây mới cây cầu Tân Thuận 1 đã được truyền đi rộng rãi, làm người ta vừa mừng vì sự khang trang và phát triển của một đô thị, nhưng cũng vừa bồi ngùi vì cây cầu ký ức rồi sẽ thôi giữ vai trò nối nhịp như xưa. Trong hành trình 40 năm nương dưới gầm cầu Tân Thuận 1 phía phường Tân Thuận để buôn bán nhỏ lẻ, cô Phượng, tuổi độ 60, kể về cây cầu như một người bạn, người đã chứng kiến những đổi thay trong chuỗi mưu sinh kiếm sống của mình.
5: Từ cái hồi mà chị 17 tuổi là chị ở quê quê, vô đây là chị 17 tuổi mà đã gắn chị biết ở đây là chị 60 tuổi là nó gắn với chị là gần 40 năm. Nhưng mà cái cầu nó ok, chú nắng, chú mưa nè. Mình không có nghĩ là cái cầu này nó mai một. Mà thời xưa là nó là để xe bồn đi nè, biết mà từ đây mà xuống qua Cần Giờ được cũng đi cái cầu này. Hồi đó nó 2 chiều chứ giờ nó có 1 chiều.
1: Cầu Tân Thuận 1 đã đứng đó sừng sững, ngạo nghễ hơn trăm năm, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của phố phường và con người. Với chú Bảo, người đàn ông tuổi độ 70, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cạnh dòng kênh Tẻ, sát bên cầu Tân Thuận 1, phía phường Xóm Chiếu. Cây cầu không chỉ nối hai bờ, mà còn nối những năm tháng đã xa. Hỏi về kỷ niệm, về ký ức với cây cầu thân thuộc, chú Bảo xa xăm nhìn về cây cầu phía trước. Ký ức quá nhiều, nhiều đến nỗi không sao để kể.
6: Hồi xưa giờ chú ở là nó tu bổ sửa chữa biết bao nhiêu lần luôn. Đẹp. Chứ ở cái tuổi của chú á là nhìn cái cầu Tân Hưng nó rất là có ký ức, nó có cái ấn tượng. Nhìn cái cầu đó mình nhớ lại những cái chuyện hồi xưa đó, phải không? Hồi đó nó quay được mà. Cũng nhờ có cái cầu này mới là bên đầu này mới trao đổi. Bên đây có cái gì đem qua bển bán, bển có gì đem qua đây bán. Chứ không có cái cầu này không biết sao đi, không biết đi đường nào luôn.
1: Theo nhiều tư liệu, cầu Tân Thuận 1 được người Pháp xây dựng từ năm 1905, nối phường Tân Thuận, quận 7 cũ với phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, từng là cửa ngõ vàng dẫn vào trung tâm Sài Gòn. Cầu dài 241m, rộng 8m, quy mô 2 làn xe, kết cấu dàn thép vòm cong đặc trưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Cây cầu từng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Sài Gòn một thời, là trục đường nối từ kho sang Nhà Bè cung cấp nhiên liệu cho Sài Gòn. Theo dòng chảy thời cuộc, cầu Tân Thuận 1 đã có những lần trùng tu, sửa chữa, điều chỉnh kết cấu để thích nghi với hoàn cảnh. Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch thông tin thêm.
7: Ở dưới góc độ khai thác thuộc địa thì thực dân Pháp xây cầu này dưới dạng cầu sắt, và cái thời đấy cầu sắt cũng là hiện đại nhất thời bấy giờ rồi. Nhưng đến năm 1992, cây cầu được sửa chữa và cố định lại. Trước kia cây cầu đấy thường mở ra một cái thời gian để cho tàu qua lại. Đến năm 1992 thì quyết định chuyển đường sông đi hướng khác và bắt đầu được cố định.
1: Trong hành trình trăm năm cư ngụ ở Sài Gòn, cõng trên lưng các phương tiện hàng chục tấn ngày ngày qua lại, đến một ngày cây cầu hiện đại một thời, độc đạo một thời cũng dần lùi xa vào dĩ vãng. Nhưng không biến mất ngay mà từ từ nhẹ nhàng lùi lại, như thừa biết tình cảm gắn kết của bà con đất đô thị dành cho mình. Sau nhiều năm khai thác, đến năm 2023, kết cấu cầu bắt đầu xuống cấp, không còn đáp ứng được khả năng chịu tải như trước. Để đảm bảo an toàn, cầu được hạn chế phương tiện, chỉ cho phép xe dưới 10 tấn lưu thông. Và thời điểm này, cầu Tân Thuận 1 đã trở nên quá cũ, không còn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu giao thông hiện tại. Nếu tiếp tục khai thác trong tình trạng này, cầu không những khó phát huy hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực. Dự án xây mới cầu Tân Thuận 1 rộng rãi khang trang đã sắp không chỉ còn nằm trên giấy. Cây cầu sắt giàu thẩm mỹ và vững chãi ngày nào sẽ nhẹ nhàng được thế thay. Hơn trăm năm đứng giữa dòng kênh tẻ, cây cầu lặng lẽ nhìn Sài Gòn lớn lên từng ngày. Từ những con đường nhỏ, những mái nhà thấp bé, thành phố này đã ken dày nhà cao tầng, xe cộ nối nhau không dứt. Dưới chân cầu, dòng nước vẫn trôi, mang theo bao mùa nắng mưa và những câu chuyện của một thời đã cũ. Cây cầu cũng đã già, những nhịp sắt mang dấu vết thời gian. Có lẽ điều quý giá nhất cây cầu giữ lại không phải là tuổi đời, mà là bóng dáng Sài Gòn của những ngày xưa cũ. Người ta vẫn chờ đợi một cây cầu Tân Thuận 1 khang trang sắp thành hình, nhưng cũng thầm thì cảm ơn cây cầu cũ đã hết mình tròn vai giữa phố thị thênh thang.
8: Rồi lên!
9: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với người Sài Gòn, cà phê không đơn thuần là thức uống. Nó là nếp sống, là thói quen, là văn hóa, là hơi thở gắn bó với từng góc phố, từng con người. Những quán cà phê ở đây mọc san sát, từ sang trọng với máy pha hiện đại đến những quán cà phê vỉa hè mộc mạc, chỉ có vài chiếc ghế nhựa thấp và chiếc bàn nhỏ xinh. Ấy vậy mà dù ở đâu,

đầu. Thành phố trong mắt tôi rộng và đừng chạy lạc một con đường cũng thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ những buổi sáng đầu tiên đi học, đi làm, vừa chạy xe vừa dò đường, giữa dòng người lúc nào cũng vội. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh khi ấy chưa phải là một thành phố thân thuộc. Nó chỉ là nơi để tôi đến, để học, để làm, để kiếm tìm một tương lai. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, thành phố ấy đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi bằng những điều rất nhỏ. Một con đường quen, một cơn mưa bất chợt, một hàng cây, một góc phố, và đặc biệt là mùi cà phê mỗi sáng. Tôi không nhớ chính xác từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen uống cà phê ở Sài Gòn. Có lẽ là những buổi sáng vội vàng trước giờ đi học, ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một ly cà phê sữa, rồi ngồi chưa kịp lâu đã phải đứng dậy. Sau này đi làm, cà phê trở thành một phần của buổi sáng. Cà phê với tôi, từ một thức uống, dần trở thành một thói quen, rồi thành một thứ gì đó rất khó gọi tên. Nó giống như một khoảng nghỉ nhỏ giữa nhịp sống luôn vội vàng của Sài Gòn. Tôi thích những quán cà phê bình dị nằm mép bên vỉa hè, những chiếc ghế nhựa thấp, chiếc bàn nhỏ, cái phim cà phê cũ và tiếng đá va vào thành ly. Những quán như thế có thể chẳng được trang trí cầu kỳ, nhưng lại có một thứ mà nhiều nơi hiện đại không dễ gì có được. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngồi ở đó, tôi có thể thấy một Sài Gòn rất thật. Những người công nhân tranh thủ uống cà phê trước giờ đi làm, những người buôn bán bắt đầu một ngày mới, những cô chú lớn tuổi ngồi trò chuyện, hay một người trẻ như tôi đôi khi chỉ muốn tìm một góc để ngồi yên. Mỗi người một công việc, một cuộc đời, một câu chuyện riêng, nhưng đều có thể gặp nhau trong một buổi sáng và một ly cà phê. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc chiếc phim bắt đầu nhỏ giọt. Có lẽ bởi giữa một thành phố mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, những giọt cà phê ấy lại chậm đến lạ. Từng giọt rơi xuống, từng chút một, như nhắc người ta rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng cần phải vội. Ngoài kia, xe cộ vẫn nối nhau trên đường, tiếng còi xe vẫn vang lên. Người ta vẫn hối hả đi làm, đi học, mưu sinh. Hơn 10 năm ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến nhiều thứ thay đổi. Có những quán cà phê từng rất quen, rồi một ngày đóng cửa. Có những góc phố ngày trước còn vắng, giờ đã mọc lên những công trình mới. Những người từng ngồi cùng tôi bên ly cà phê ngày nào, có người vẫn ở đây, có người đã đi nơi khác. Còn tôi cũng đã khác. Người trẻ từng rời quê lên Sài Gòn ngày ấy, giờ đã đi qua nhiều hơn 10 năm của cuộc đời. Có những ước mơ đã thành hình, có những điều dang dở, có những người đến rồi đi. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, những buổi sáng có cà phê vẫn ở đó, như một sợi chỉ âm thầm nối tôi với những năm tháng cũ. Và có lẽ một ngày nào đó, khi tóc đã bạc hơn, khi những buổi sáng không còn vội vàng với công việc, tôi vẫn muốn tìm một quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn, ngồi bên vỉa hè nhìn thành phố thức dậy. Vẫn là tiếng xe, tiếng người, tiếng nước đá va vào thành ly và những giọt cà phê chậm rãi rơi xuống. Tôi sẽ ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê và nhớ rằng mình đã từng có một tuổi trẻ ở thành phố này. Và mỗi buổi sớm

0: Khi hương cà phê lại len qua một góc phố, tôi hiểu rằng có những nơi mình không sinh ra, nhưng bằng một cách nào đó lại trở thành một phần rất sâu trong đời mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với tôi là như thế. Một chút đắng, một chút ngọt, một chút vội vàng, một chút bình yên và rất nhiều thương nhớ.
1: Quý vị thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
2: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
2: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
2: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà. Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy. Dùng cho cả gia đình á? Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng nay với một thông tin về tình hình giao thông. Ở ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết đó là xe ô tô va vào giải phân cách mềm tại km số 164+550 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 mà chúng tôi đã thông tin đến với quý vị ít phút trước thì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Xe đông, các phương tiện vẫn di chuyển chậm. Xin nhắc lại với quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên cầu Thanh Trì đoạn từ km số 164+550 hướng đi quốc lộ 5, quý vị vẫn lưu ý đó là tại đây thì xe đông, các phương tiện vẫn di chuyển chậm. Tiếp tục với những nội dung sẽ có trong đời sống thị thành sáng nay, tiếp nối chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc. Mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Hà Nội những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Du khách và người dân có thể thưởng thức hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, múa rối, xiếc cùng nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.
1: Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9 tới, Trung thu Thành cổ Sơn Tây Sứ Đoài sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống kết hợp du lịch và kinh tế đêm. Lễ hội được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo thêm trải nghiệm cho du khách khi khám phá thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm và không gian văn hóa Sứ Đoài.
0: Một trải nghiệm nghệ thuật

0: mới đang chờ đón du khách tại Hà Nội với triển lãm Van Gogh Timeless, Van Gogh xuyên không. 165 kiệt tác của danh họa Vincent Van Gogh được tái hiện bằng 3D mapping, VR, AR và LiDAR, kết hợp ánh sáng, âm thanh và không gian đa giác quan. Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 21 tháng 8.
1: Đến hết ngày 29 tháng 8, Bảo tàng Hà Nội miễn phí vé tham quan triển lãm Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu hành trình phát triển không gian Hà Nội hôm nay và những định hướng kiến tạo diện mạo thủ đô trong tương lai.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, có những điều chỉ khi lắng lại ta mới nhận ra Hà Nội được tạo nên từ rất nhiều thanh âm. Tiếng dao đầu phố, tiếng chổi tre mỗi sớm, tiếng chuông chùa hay tiếng xe lách cách trên những con đường quen. Nhưng khi thành phố đổi thay, những thanh âm ấy cũng có thể dần biến mất. Vậy ai sẽ lưu giữ chúng? Mời quý vị cùng Hà Nội những hành trình cảm xúc tìm câu trả lời trong câu chuyện về những người trẻ đang đi khắp phố, lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của Hà Nội.
1: Nhà bác thì cái âm thanh mặt đường là nó nhiều âm thanh lắm, nhưng mà cái chổi ấy thì là bác phải ra bác quét, thì là bác nhớ tháng nào bác phải ra quét.
2: Mình ở đây mở hàng từ lúc 8 giờ sáng. Âm thanh đầu tiên ở Hà Nội hiện nay là mình thấy cái tiếng ô tô và xe máy. Âm thanh xe máy nó là đại diện nhất của tiếng ồn ào của một thủ đô.
3: Âm thanh vốn vô hình lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một âm thanh không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức. Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án hanoi.mp3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của thủ đô. Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi, phó ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là kiên nhẫn chờ đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
4: Đến đúng cái hôm mà chúng mình quyết định thu âm, thì khi bọn mình ra đấy vào đúng thời điểm đấy thì lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu cả. Nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là chờ đợi thêm một chút, tại vì mong muốn thu được những cái âm thanh mà nó thực sự gắn liền với cả ký ức của những người lưu giữ ấy. Nên là sau khi chờ được đến hết tuần hôm đấy thì cô đã quay trở lại. Thế là sau hôm đấy thì bọn mình đã có thể thu âm lại được cái tiếng bánh đa kê ở trong một cái bối cảnh mà bọn mình nhớ nhất.
3: Mỗi bản ghi không đơn thuần là một file âm thanh. Đó còn là ký ức của một góc phố, một con người và một nhịp sống. Nếu không có ai kịp lưu giữ, rất có thể một ngày nào đó, chúng sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người từng nghe thấy. Đó cũng là điều khiến nhà văn Nguyễn Trương Quý luôn trăn trở khi nói về đời sống của một đô thị.
5: Tôi nghĩ rằng là với đô thị nào hay là không gian nào cũng vậy, thì âm thanh là một phần không thể tách rời trong cái sinh quyển của con người. Cái câu chuyện về lưu trữ âm thanh ấy là một cái câu chuyện rất quan trọng, vì là rất nhiều âm thanh đã định nghĩa trên cái cuộc sống Hà Nội. Và sâu xa nữa là những cái định nghĩa đó còn định nghĩa cả một cái không gian văn hóa nữa.
3: Hà Nội vẫn đang thay đổi từng ngày. Những con đường rộng hơn, nhịp sống cũng nhanh hơn. Nhưng đâu đó giữa dòng chảy ấy vẫn còn những thanh âm lặng lẽ kể câu chuyện của thành phố. Nhờ những người trẻ kiên nhẫn ghi lại từng tiếng động đời thường, những thanh âm tưởng như chỉ thoáng qua hôm nay sẽ còn ở lại với mai sau. Để rồi nhiều năm nữa, chỉ cần một tiếng dao vang lên cuối phố, một hồi chuông ngân trong buổi sớm, hay tiếng chổi tre quét nhẹ trên mặt đường, người ta vẫn có thể mỉm cười và nhận ra Hà Nội vẫn ở đây, trong ký ức và trong những thanh âm chưa bao giờ ngừng kể chuyện.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, Hà Nội có những con phố vẫn còn nguyên tên, nhưng dáng phố, nhịp sống và những con đường từng làm nên ký ức về phố thì đã đổi thay. Có những cái tên giờ chỉ còn được nhắc lại trong câu chuyện của những người đã sống cùng Hà Nội qua nhiều năm tháng. Trong Người quen ở phố hôm nay, chúng ta cùng tìm về những con phố ấy qua ký ức của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, người đã dành nhiều năm để quan sát và kể những câu chuyện về Hà Nội.
3: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thân mến, nếu đưa một người trẻ hôm nay trở về Hà Nội của vài chục năm trước, thì ông muốn đưa họ đến con phố nào đầu tiên ạ? Và điều gì ở con phố ấy khiến ông nhớ nhất?
7: Đầu tiên phải là mình muốn tìm hiểu thì tự thân mình phải đọc sách. Phải tìm hiểu trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, cái nơi mà mình muốn biết, cái nơi cần biết. Còn bây giờ cá nhân tôi, nếu mà để mà chỉ cho họ biết rằng cái nơi nào cần đến thì cái đấy thì Đầu tiên thì là phải là các cái công trình, các cái di tích lịch sử, văn hóa trước, rồi các cái công trình kiến trúc, rồi muốn biết cái đời sống, cái cốt cách, cái lối sống thì nên gặp gỡ trao đổi với những cái người mà cao tuổi. Thì ta sẽ có sự hiểu biết đầu tiên về cái lối sống, cái cung cách ứng xử của người dân Hà Nội như thế nào.
3: Theo ông thì điều gì thực sự làm nên linh hồn của một con phố, kiến trúc, nghề nghiệp, những nếp sống hay là chính những con người từng sống ở đó?
7: Trực quan của mỗi con người khi người ta đến một con phố, bất cứ con phố nào, thì đầu tiên là người ta nhìn vào nhà cửa xây dựng xem nó có gọn gàng hay không, hay là nhem nhuốc, hay là nhếch nhác. Còn lối sống thì nó là siêu thực. Anh có nghe người ta nói chứ chắc anh biết người ta sống thế nào. Cho nên là cái việc cái kiến trúc, cái quy hoạch hiện lên rất rõ trên một khu phố. Không phải chỉ là một cái nhà đâu, mà nó là từ cái cửa sổ, từ cái phần mà cơi nới, rồi từ cái phần trồng cây, các cái hoa, rồi các cái ban công vân vân. Tất cả những cái thứ gì trực quan đập vào mắt ta, ta có thể cho ta một cảm nhận ban đầu về cái con phố đấy. Còn lại là lối sống ứng xử thì nó rất là siêu thực, rất siêu hình, cho nên là rất khó mà có thể để nhận biết rằng con phố ấy qua cái cung cách ứng xử, cái lối sống nó như thế nào. Nhưng mà cái đầu tiên là chính là cái quy hoạch kiến trúc, từng ngôi nhà, từng căn biệt thự, rồi hàng cây, vỉa hè vân vân.
3: Thưa quý vị và các bạn, một con phố có thể thay đổi, một cái tên có thể lùi vào quá khứ, nhưng ký ức về phố thì vẫn còn có thể ở lại trong những câu chuyện được kể qua các thế hệ. Và có lẽ hiểu một Hà Nội hôm nay cũng là biết lắng nghe những thanh âm của Hà Nội ngày hôm qua. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đã cùng người quen ở phố trở về với những con phố nằm lại trong ký ức để mỗi chúng ta thêm yêu và trân trọng thành phố mình đang sống.
0: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống tô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tiếp tục với một số thông tin giao thông dành cho quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy. Có một ô tô tải gặp sự cố rơi bánh ở làn giữa cầu Vĩnh Tuy hướng sang Minh Khai. Và đầu cầu Vĩnh Tuy hướng về Minh Khai cũng đang có một xe tải gặp sự cố ở làn 2. Xin nhắc lại một số thông tin cho quý vị thính giả nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy. Một ô tô tải gặp sự cố rơi bánh ở làn giữa cầu Vĩnh Tuy hướng sang Minh Khai. Đầu cầu Vĩnh Tuy hướng về Minh Khai đang có một xe tải gặp sự cố ở làn 2. Quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, quý vị lưu ý. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chuyên mục dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
4: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Cao tốc đang khai thác tạm, có nên đạp lúc cán. Cuối cùng ở mục Cẩm nang sẽ là một số lưu ý về tốc độ dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc đang trong giai đoạn khai thác tạm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
5: Bản tin cao tốc.
3: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 8 để đồng bộ với thu phí. Trong 36 trạm theo quy hoạch, 7 trạm đã khai thác, 16 trên 21 trạm do Bộ Xây dựng quản lý đã hoạt động hoặc khai thác tạm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do giải phóng mặt bằng kéo dài, có nơi chậm tới 15 tháng, thiếu kinh nghiệm của một số nhà đầu tư, ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2025 và giá vật liệu tăng do biến động Trung Đông. Với 4 trạm chưa hoàn thành gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn km số 77, Hoài Nhơn – Quy Nhơn – Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nhà đầu tư đang tăng nhân lực thiết bị để kịp tiến độ. Cục Đường bộ cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, thậm chí chấm dứt hợp đồng nếu nhà đầu tư tiếp tục vi phạm, đồng thời yêu cầu hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện đồng bộ.
5: Bản tin cao tốc.
4: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa làn 1 thành làn dành riêng để vượt xe trên hai tuyến trọng điểm cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu Dẻ – Cao Bồ, đoạn cầu Dẻ – Ninh Bình. Xe chỉ được dùng làn này để vượt phương tiện đi chậm hơn, sau đó phải trả lại làn phải ngay. Nghiêm cấm chạy liên tục trên làn vượt khi các bên làn phải còn trống. Riêng đoạn cầu Dẻ – Ninh Bình sẽ giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h để tăng sự an toàn. Thời gian thí điểm dự kiến từ quý 4 năm 2026, kéo dài 3 tháng. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ sẽ đánh giá tác động để xem xét sửa đổi quy định liên quan.
5: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 11 tháng 8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì buổi làm việc về tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 73,6 km, thu hồi 621 hectare đất, ảnh hưởng 2.537 hộ dân. Đến ngày 8 tháng 8, tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.451 hộ, đạt 97%, còn khoảng 351 hộ với 32,1 hectare chưa hoàn tất. Các địa phương như Bảo Lâm, Di Linh, Tân Hội, Hiệp Thạnh đã xong 100% hồ sơ, trong khi một số nơi như Gia Hiệp, Ninh Gia vẫn còn vướng. Ông Bùi Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2026 để dự án sớm về đích. Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương do liên danh TNT Phương Trang – Phương Thành đầu tư theo hình thức PPP, tổng vốn giai đoạn 1 hơn 17.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn hành trình thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt còn khoảng 3 giờ.
5: Bản tin cao tốc.
4: Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại, 33 tuổi, về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, đã điều khiển xe khách lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, dừng đón trả khách sai quy định trên cao tốc đoạn qua xã Tây Cốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe ra khi mà phương tiện chưa dừng hẳn, khiến cho một phụ nữ 33 tuổi ngã xuống đường và tử vong.
5: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, sau khi đưa vào khai thác tạm từ giữa tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tài xế trên lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận khi có nhu cầu đến Vũng Tàu bởi sự thuận lợi và yếu tố tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không ít lái xe đã điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trong giai đoạn khai thác tạm tuyến cao tốc này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
5: Bạn đồng hành.
4: Là một trong những người đầu tiên điều khiển ô tô vào thời điểm tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức khai thác, anh Thái Hữu Cơ, một Facebooker 53 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy phấn chấn khi giờ đây không còn phải chật vật từng giờ chờ đèn đỏ hay là nhích từng chút một trên tuyến quốc lộ 51 đông đúc chật chội. Anh Cơ cho biết khá nhiều lần anh xuất phát từ nút giao An Phú, phường Bình Trưng đến phường Tam Thắng, Vũng Tàu. Đi theo tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trong điều kiện lưu thông bình thường và tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc độ cho phép. Tuy vậy, trong quá trình lưu thông, anh Cơ nhận thấy có không ít lái xe đạp hơi quá chân ga.
2: Trong thời điểm này đang lưu thông tạm và cũng đang cho xe ô tô con 8 chỗ trở lại lưu thông thôi. Thành ra mặt đường còn rộng, còn trống, chưa có khai thác hết. Mà nhiều khi anh em chủ quan thôi, thấy đường trống rồi nghĩ là mới chưa có camera thì anh em giống như là đạp thử lên cái thôi. Nhưng mà cái đó là sai, tại đoạn đường đó chưa hoàn chỉnh. Như vậy thì thực sự là đã sai rồi và nó rất là nguy hiểm. Tại có những cái công trình trên đó cũng đang còn xây dựng mà, người ta hạn chế tốc độ mà.
4: Thông tin từ đơn vị quản lý vận hành tuyến cho biết, kể từ 17 giờ ngày 18 tháng 5 vừa qua, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao với lại đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao Tam Long đã đi vào khai thác để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Ở giai đoạn khai thác tạm, các loại xe tải, xe đầu kéo và ô tô chở người trên 9 chỗ không được phép chạy trên tuyến cao tốc này. Đồng thời, các phương tiện chỉ được lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. Việc giới hạn tốc độ này nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ, cũng như là giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn khi mật độ phương tiện tăng cao. Thông tin với VOV Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng đã ghi hình bằng camera chuyên dụng và lập biên bản phạt nguội với rất nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ khi lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cá biệt có những trường hợp bị đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện vi phạm tốc độ ở mức rất cao lên tới là 117 km/h, thay vì giới hạn tối đa cho phép chỉ là 80 km/h. Qua công tác theo dõi, tuần tra và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE khẳng định có tình trạng một bộ phận tài xế vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn tuyến mới đưa vào khai thác, khi nhiều tài xế chưa quen với điều kiện tổ chức giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến. Đây là vấn đề cần quan tâm và cần được xử lý nghiêm, bởi vì trên cao tốc việc chạy quá tốc độ làm tăng nguy cơ mất an toàn về giao thông, dễ xảy ra các vụ tai nạn có thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm.
6: Việc tài xế chạy quá tốc độ 80 km/h trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đặc biệt trong giai đoạn tuyến đang khai thác tạm và một số hạng mục hạ tầng đang được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tốc độ càng cao thì thời gian nhận biết và xử lý tình huống càng ngắn. Khi phía trước có phương tiện giảm tốc, chướng ngại vật hoặc thay đổi về tổ chức giao thông thì tài xế rất dễ không kịp xử lý tình huống, dẫn đến các vụ va chạm hoặc tai nạn liên hoàn.
4: Cũng theo ông Kiên thì hiện nay trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn một số khu vực đang thực hiện thi công hoàn thiện các hạng mục phụ trợ nên có tổ chức phương án lưu thông tạm thời. Do vậy, các phương tiện cũng cần đặc biệt lưu ý quan sát và tuân thủ biển báo khi di chuyển.
0: Cẩm nang cao tốc.
3: Quý vị thân mến, liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1, VEC E, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
6: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chúng tôi có một số khuyến cáo đối với các phương tiện như sau. 1. Tuân thủ tốc độ được quy định trên cao tốc. Tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h. 2. Chấp hành đầy đủ hệ thống biển báo hiệu và phương án tổ chức giao thông trên tuyến. 3. Giữ khoảng cách an toàn đối với xe phía trước, không chạy bám đuôi, không phanh đột ngột hay chuyển làn không đúng quy định. 4. Không dừng xe, đổ xe không đúng quy định trên cao tốc nếu phương tiện gặp sự cố hoặc tình huống khẩn cấp bắt buộc phải dừng xe, đổ xe thì tài xế cần phải bật đèn cảnh báo, cố gắng đưa phương tiện vào vị trí an toàn và nhanh chóng bố trí đặt cảnh báo theo quy định, liên hệ ngay với lực lượng quản lý vận hành, cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời. Lưu ý đặc biệt đối với các bác tài khi thực hiện tách nhập làn tại nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo phương án đã được thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan. Khu vực nút giao hiện đã được tổ chức giao thông và báo hiệu đầy đủ bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường, biển báo hiệu và các chỉ dẫn cần thiết. Tốc độ tối đa tại khu vực này đã được điều chỉnh xuống còn 50 km/h nhằm tăng thời gian xử lý tình huống và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, kính mong các bậc tài chủ động tìm hiểu trước lộ trình, quan sát kỹ biển báo, vạch sơn kẻ đường và duy trì tốc độ phù hợp trước khi di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời gian đầu làm quen với phương án tổ chức giao thông mới.
7: Cẩm đăng cao tốc.
4: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm đăng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng tần số FM 91MHz của VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giữa những dòng xe xuôi ngược trên khắp các nẻo đường, khi nhịp sống ngoài kia đôi khi trùng lại theo nhịp đèn đỏ, mời các bạn hãy thả lỏng tâm hồn, cùng Hà Thu bước vào không gian của chương trình Giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, có những nghệ sĩ mang cả cuộc đời dông bão của mình vào trong phòng thu, để rồi khi cất lên, âm nhạc của họ không chỉ để nghe mà còn để ôm ấp và chữa lành. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần giờ từng trang nhật ký đẫm nước mắt nhưng cũng rực rỡ ánh sáng hy vọng của nam ca sĩ Alex Warren, một chàng trai mồ côi cha từ thuở bé, từng rơi vào cảnh vô gia cư, phải ngủ đêm trong xe hơi. Nhưng giờ đây đã vươn lên, chạm tay vào trái tim hàng triệu người nghe nhạc toàn cầu. Và mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay của Alex Warren sẽ là ca khúc Save You A Seat. Bạn biết không, Alex mất người cha kính yêu vì căn bệnh ung thư thận vào năm anh mới 9 tuổi. Khi tự tay chuẩn bị cho lễ cưới của chính mình sau này, anh đã nghẹn ngào nhận ra chiếc ghế dành cho đấng sinh thành trong ngày vui trọng đại sẽ mãi mãi trống vắng. Bài hát là lời nhắn nhủ mộc mạc mà đẫm lệ gửi lên thiên đường. Con vẫn để dành cho cha một vị trí trang trọng nhất, có ước gì cha có thể ở đây nhìn con trưởng thành. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để cảm nhận.

Từ nỗi đau mất mát người cha của Alex Warren, dòng cảm xúc tiếp tục đưa chúng ta đến với một nốt trầm tưởng nhớ sâu thẳm nhất của anh trong ca khúc Eternity, được viết sau sự ra đi của mẹ anh vào năm 2021. Ca khúc này là sự đối diện trực diện với một mối quan hệ ruột thịt đầy phức tạp và những vết thương lòng thời ấu thơ từng bị mẹ đuổi khỏi nhà vào năm 18 tuổi. Alex hát Eternity như một lời xá tội và vĩnh biệt, ước mong rằng ở một cõi vĩnh hằng nào đó, mẹ con họ sẽ tìm thấy sự thấu hiểu trọn vẹn.

Và rồi khi bóng tối của quá khứ tưởng chừng nuốt chửng hiện tại, thì Alex chọn cách đứng lên, dũng cảm đối diện. Trong ca khúc Bloodline, sự kết hợp đầy gai góc cùng ngôi sao nhạc đồng quê Jerry Roll mang đến một màu sắc hoàn toàn mới. Cả hai người đàn ông với quá khứ nhiều vết xước đã cùng hồi lại, định nghĩa về dòng máu. Không phải là những bi kịch di truyền từ thế hệ trước, mà là lời tuyên chiến để tự tay chặt đứt sợi xích từng đầu ấy.

chuyển động cùng nhịp đập mạnh mẽ hơn của sự tái sinh. Xin mời quý vị đến với đĩa đơn từng khuấy đảo các bảng xếp hạng, ca khúc Burning Down. Ca khúc giống như ngọn lửa bùng lên để thiêu rụi hoàn toàn những tàn dư độc hại của tuổi trẻ bất định. Giai điệu dồn dập, rực cháy như cách Alex Warren rũ bỏ lớp cho tàn để bước ra ánh sáng của sự trưởng thành.

Giữa những lo âu bủa vây của một ngôi sao trẻ bỗng chốc vươn lên đỉnh cao, Alex đôi khi thấy thực tại giống như một cơn hoang mang giữa tỉnh và mê. Ca khúc Fever Dream liên tục vang lên như một tiếng lòng thổ lộ về áp lực, về những chơi với khi hạnh phúc đến quá nhanh, khiến anh tự hỏi mọi thứ có phải là thật hay không.

Nhưng rồi ánh sáng rực rỡ nhất và bình yên nhất cũng đã đến khi anh tìm thấy một nửa của đời mình. Giai điệu da diết của ca khúc Before You Leave Me vang lên như một lời tự sự nức nở về nỗi sợ mất đi những gì chân quý nhất, được rồi nhường chỗ cho lời hứa hẹn vĩnh cửu trong Carry You Home, khúc ca khắc họa những ngày tháng nghèo khó ngủ đêm trên xe hơi, cho đến lời thề nguyện sát cánh bên người vợ hiện tại và mọi dòng bão cuộc đời. Mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc Before You Leave Me và

và đỉnh cao trong hành trình âm nhạc của Alex Warren, ca khúc đã đưa tên tuổi của anh bùng nổ trên khắp các nền tảng số toàn cầu, chính là Ordinary. Bài hát là lời tri ân ngọt ngào, nơi tình yêu đích thực biến một cuộc đời tầm thường và thương tổn trở nên phi thường. Tựa như một bản thánh ca đương đại đầy đức tin, anh cảm ơn tình yêu vì đã mang lại cho anh một bến đỗ bình yên.

Khép lại hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay về những dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Alex Warren là bản giao thoa ngọt ngào đầy bất ngờ On My Mind với sự góp giọng của Rosé, thành viên nhóm nhạc đình đám Blackpink. Nỗi nhớ thương khắc khoải ấy sẽ đọng lại trong tâm trí người nghe những dư âm bâng khuâng khó tả. Và quý vị thính giả thân mến, hành trình từ một góc tối vô gia cư đến ánh đèn sân khấu rực rỡ của Alex Warren nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc đời có để lại cho bạn những chiếc ghế trống hay những vết thương sâu, thì âm nhạc và tình yêu luôn có cách ôm ấp và nối liền tất cả. Chương trình giai điệu cảm xúc số phát sóng về Alex Warren đến đây xin được khép lại. Chúc các bạn một hành trình di chuyển an toàn và bình an. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026. Minh Hiếu rất hân hạnh được đồng hành quý vị và hy vọng rằng một tiếng sắp tới, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị thật nhiều thông tin hữu ích, những cung đường di chuyển chủ động và an toàn, những thông tin thời sự hữu ích, những giai điệu âm nhạc để các bạn có thể cảm thấy thư thái hơn, hứng khởi hơn trong những hành trình của mình ở ngày cuối tuần. Chúc bạn sẽ có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và luôn bình an trên từng cây số. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông, luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin mới nhất đến từ phía quý thính giả.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với tình hình giao thông. Chúng tôi có ghi nhận trên tuyến đại lộ Thăng Long là đường cao tốc, đoạn qua cầu vượt Phú Đô đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4-5 chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Thông tin rất kịp thời được thính giả chia sẻ cùng chương trình. Đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc đoạn qua cầu vượt Phú Đô đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa khoảng 4-5 phương tiện xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng vào trung tâm thành, theo hướng sang Long Biên. Các phương tiện di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Cảm ơn công ty công trình giao thông Hà Nội đã khảo sát và cho biết thông tin này. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, các phương tiện ùn và di chuyển với tốc độ chậm do ảnh hưởng của công trình thi công hầm chui Cổ Linh. Hướng sang

trung tâm thành phố chúng ta có thể di chuyển bình thường. Về cơ bản, nếu như không có những sự cố đặc biệt thì có lẽ là giờ cao điểm buổi trưa của ngày Chủ nhật cuối tuần sẽ tuân theo quy luật thông thường, đó là di chuyển khả quan thôi. Hôm nay thì còn có thêm yếu tố thời tiết là trời tương đối là nắng nóng. Cho dù là hôm thứ Sáu vừa qua, Hà Nội đã đón nhận một cơn mưa lớn giúp giải nhiệt, chấm dứt đợt nắng nóng cục bộ. Nhưng những ngày cuối tuần thì chúng ta cảm thấy là vẫn khá là oi và nhiệt độ cao. Cụ thể thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời có nắng, nhiệt độ hiện khoảng 33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết thủ đô có mây, trời nóng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Người dân nên hạn chế ở ngoài trời lâu trong thời điểm nắng nóng khi nền nhiệt tăng cao. Đồng thời nên bổ sung nước uống thường xuyên cho cơ thể, tránh mất nước kiệt sức. Về chiều tối và đêm, thời tiết Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, khi có dấu hiệu mưa dông, người dân nên chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế các hoạt động ngoài trời và quan sát kỹ khi di chuyển. Về đêm, không khí dịu hơn khi nhiệt độ hạ xuống thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong những lộ trình và sinh hoạt của riêng mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục là kiểu thời tiết trời nắng và nóng. Mức nhiệt trong ngày cao nhất có thể lên tới 35-36 độ C. Buổi chiều thì có thể xuất hiện mưa dông một vài khu vực tại thủ đô Hà Nội. Và nhiệt độ về đêm sẽ khoảng 25-27 độ. Chúng tôi nhắc lại những con số cụ thể để các bạn có thể nắm rõ và chủ động hơn trong sinh hoạt cũng như những lộ trình của mình. Về tình hình giao thông như chúng tôi đã đề cập, đó là có va chạm cũng như tình trạng ùn tắc. Tại tuyến đại lộ Thăng Long qua cầu vượt Phú Đô, va chạm liên hoàn giữa 4 đến 5 xe ô tô trong làn cao tốc gây cản trở theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Cây cầu Vĩnh Tuy thì ùn và chậm theo hướng sang Long Biên do ảnh hưởng của rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh. Chúng tôi cũng ghi nhận một vụ va chạm tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung vào thời điểm 10 rưỡi. Hơn nửa tiếng rồi thì không biết là va chạm đã được giải quyết triệt để hay chưa, có còn gây ra cản trở về tình hình giao thông hay không. Nếu như các bạn đi qua khu vực này, đó là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, vui lòng bớt chút thời gian để cập nhật giúp chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất. Nối tiếp dòng chảy của tin tức, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 219 phê duyệt nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang trở thành cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình và giao tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp, đảm bảo các điều kiện hoạt động của cửa khẩu. Như vậy, tỉnh An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế gồm Vĩnh Sương, Tịnh Biên, Khánh Bình và Hà Tiên. Kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc của người dân đang được đẩy nhanh, tích hợp lên sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, cả nước đã có khoảng 32,8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử trên VNEID, hơn 1.100 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông, hơn 535.000 hồ sơ khám sức khỏe. Bộ Y tế dự kiến đến ngày 31 tháng 8 tới, toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật, kết nối lên hệ thống. Trẻ thừa cân béo phì khi mắc sốt xuất huyết có thể đối mặt nguy cơ biến chứng nặng như sốc, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tràn dịch ổ bụng hoặc tràn dịch màng phổi. Theo các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ béo phì dễ gặp khó khăn khi truyền dịch do nguy cơ quá tải dịch, phù phổi và suy hô hấp. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm nếu sốt cao không giảm, mệt mỏi, nôn ói, lạnh tay chân, đau bụng, chảy máu hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông báo số 428 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng mới đây. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu việc điều hành chính sách tiền tệ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng. Với chính sách lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành, tăng cung ứng thanh khoản, giúp tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Về tín dụng, Thủ tướng lưu ý tăng trưởng tín dụng phải bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Dòng vốn cần được đưa vào đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, nhất là sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, hạ tầng thiết yếu và các động lực tăng trưởng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh tra giám sát xử lý ngân hàng yếu kém và phòng chống rửa tiền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục là những thông tin về sự cố và ùn tắc, một khung giờ cao điểm buổi trưa chủ nhật biến động nhiều hơn so với thường lệ. Cây cầu Thăng Long đang ùn dài khó khăn theo hướng đi Nội Bài do công trình ở chân cầu bên phía Đông Anh. Chân cầu Thăng Long bên phía Đông Anh có một công trình khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Tình hình giao thông tại cây cầu Thăng Long là đang ùn dài, di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua công viên Bách Thảo thì có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Giao thông cũng hết sức vất vả, ì ạch theo hướng đi về phía Phan Đình Phùng. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn công viên Bách Thảo có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô ùn dài, di chuyển khó khăn theo hướng đi Phan Đình Phùng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã rất kịp thời chia sẻ cho chúng tôi những thông tin giao thông quý báu này.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước. Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trải qua 15 phút đồng hồ và chúng ta đã đón nhận tới 4 thông tin, bao gồm 2 thông tin ùn tắc và 2 thông tin va chạm. Cũng xin được nhắc lại để các bạn có thể chủ động di chuyển. Tuyến Đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc đoạn qua cầu vượt Phú Đô có một vụ va chạm liên hoàn giữa khoảng 4 đến 5 xe ô tô đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Cũng là va chạm nhưng gây ra ùn tắc rồi, đó là tuyến đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua công viên Bách Thảo. Va chạm giữa 2 chiếc xe ô tô, giao thông bắt đầu ùn và khó khăn theo hướng đi về phía Phan Đình Phùng. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám nhỏ hẹp, chỉ có một làn xe ô tô theo một chiều đi thôi, nên việc ùn tắc cũng là điều dễ hiểu khi bất ngờ xảy ra một sự cố va chạm và những chiếc xe thì án ngữ trên đường và gây ra sự cản trở với dòng di chuyển của phương tiện. Về những khó khăn do công trình thi công thì chúng tôi có tin như sau, đều là những cây cầu bắc qua sông Hồng. Với cây cầu Thăng Long, phía chân cầu bên Đông Anh có một công trình thi công, khiến cho giao thông ùn dài khó khăn trên cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì khó khăn theo hướng sang Long Biên. Các bạn chú ý là do đoạn hầm chui Cổ Linh đang thi công thì mật độ cao, lòng đường nhỏ hẹp gây cản trở giao thông tại khu vực này. Chính giữa ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh thì cách đây khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ có va chạm. Bây giờ thì không thấy thính giả nhắc tới nữa thì chúng tôi sẽ tạm xác định là vụ va chạm đã được giải quyết. Khu vực Hàng Tre, Hàng Vôi đi cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Hàng Tre, Hàng Vôi, mật độ cao, chúng ta đi chậm hướng cây cầu Trương Dương. Tuyến đường Ngọc Hồi, đoạn đối diện bến xe nước ngầm có xe 45 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển hãy chú ý. Đường Ngọc Hồi, đoạn đối diện bến xe nước ngầm có xe 45 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về giải pháp xử lý tình trạng một nửa số chóp cảnh báo từ xa trên cao tốc Nghệ An bị mất. Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thuộc cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ban Quản lý Dự án 6 là cơ quan thực hiện quản lý dự án. Hiện nay, tình trạng chóp cảnh báo từ xa trên tuyến cao tốc này bị mất đang diễn ra khá phổ biến. Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.2 Cục Đường bộ Việt Nam, khoảng một nửa số chóp cảnh báo tại tuyến đường này đã không còn, trong khi đây là thiết bị quan trọng giúp cảnh báo cho các phương tiện khi phía trước có xe gặp sự cố hoặc khu vực cần giảm tốc độ. Việc thiếu chóp cảnh báo khiến khả năng nhận diện sớm phương tiện gặp sự cố bị hạn chế, nhất là vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, một số chóp sau khi được đơn vị quản lý bổ sung lại tiếp tục bị lấy đi. Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.2 cho biết, tình trạng này một phần xuất phát từ việc người dân sử dụng xong nhưng không hoàn trả thiết bị về vị trí ban đầu.
5: Lúc đầu thì cái vấn đề này cũng được không thấy. Đấy, tuy nhiên sau dân dân cứ một lên một số đồng chí đi sửa xe xong thì có một đường hợp cầm bò trong xe luôn. Mình thì làm một điều tốt nhưng mà ý thức kém quá. Trình cơ quan có chức năng hơn nữa là mình sẽ là xin để làm chọc tạm dự phòng. Đấy, sau này khi mất thì mình bổ sung chứ bây giờ bỏ dự thường xuyên thì họ mua mãi họ không có tiền. Còn vấn đề chỗ cái chương trình chọc nón này thì cũng tuyên là tuyên truyền với nhau là đúng khi có dùng thôi thì để lại cho cố.
4: Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.2, khi chốc cảnh báo bị mất, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến cao tốc sẽ trực tiếp mua và bổ sung thay thế. Tuy nhiên, việc liên tục thất thoát gây thêm chi phí và ảnh hưởng công tác đảm bảo an toàn trên tuyến. Đơn vị quản lý khuyến cáo khi gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và sử dụng chóp đúng quy định. Sau khi xử lý xong phải hoàn trả về vị trí cũ, tuyệt đối không mang đi sử dụng riêng. Việc này sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện lưu thông phía sau. Trở lại với tình hình giao thông, tiếp tục là những thông tin khó và những sự cố được các thính giả chia sẻ cùng chương trình. Khu vực Hàng Tre, Hàng Vôi hướng đi về phía cây cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Tuyến đường Ngọc Hồi, đoạn bến xe nước ngầm, đối diện bến xe nước ngầm có một chiếc xe khách loại 45 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Đối diện bến xe nước ngầm thì tức là hướng đi về phía Thường Tín rồi. Các bạn hãy chú ý trên tuyến đường Ngọc Hồi. Tại quốc lộ 1A, km 239, đoạn dốc Bói, Thanh Liêm, Hà Nam cũ, theo hướng đi Ninh Bình, vừa xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, các phương tiện bắt đầu ùn. Các bạn chú ý trên tuyến quốc lộ 1A, km 239, đoạn qua dốc Bói, Thanh Liêm, Hà Nam cũ, hướng đi về phía Ninh Bình, có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, các phương tiện bắt đầu ùn rồi. Đây là vụ va chạm thứ 3 mà chúng tôi ghi nhận trong giờ cao điểm trưa nay. Cho thấy rằng là kể cả dịp cuối tuần đường thưa vắng hơn thì chúng ta cũng không thể chủ quan. Hãy kiểm soát tốc độ của mình cẩn trọng trên từng cây số để tránh những va chạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản, thậm chí là thời gian của chúng ta cũng như rất nhiều người khác cùng tham gia giao thông. Một bạn cho chúng tôi được biết là chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy chưa được giải quyết, giao thông ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Cách đây khoảng 20 phút thì công ty công trình giao thông Hà Nội cho chúng tôi được biết là tình hình giao thông ổn theo hướng đi trung tâm. Nhưng sau khi có một chiếc xe gặp sự cố thì đã khác rồi, bắt đầu ùn theo hướng vào trung tâm thành phố do xe tải gặp sự cố trên cây cầu Vĩnh Tuy. Nhìn chung, thời điểm này cầu Vĩnh Tuy các bạn sẽ lưu thông chậm chạp theo cả hai chiều. Bây giờ thì sẽ là khoảng thời gian để chúng ta cùng đến với âm nhạc. Trong dòng chảy không ngừng của công nghệ thì trí tuệ nhân tạo đang dần bước ra khỏi những thuật toán khô khan để chạm vào một miền đất rất đỗi con người, đó là âm nhạc. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý thính giả cùng bước vào thế giới ấy qua một vài ca khúc được tạo nên với sự hỗ trợ của AI. Những thanh âm có thể mới mẻ nhưng cũng đủ sức gợi lên những cảm xúc rất quen thuộc. Và có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đã đi tìm trong cuộc đời mình vẫn có một câu hỏi rất đẹp, đó là nếu cả đời này không rực rỡ thì liệu những khoảnh khắc bình thường có còn đáng để cho chúng ta nâng niu hay không? Sau đây mời các bạn cùng đến với ca khúc có tựa đề Nếu cả đời này không rực rỡ qua phần thể hiện của Trọng Nhân và AI Tiểu Mỹ.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin về trạng thái ùn tắc ạ. Một khung giờ cao điểm buổi trưa khá bất ngờ về trạng thái khó khăn. Khi mà chúng ta tưởng rằng buổi trưa của ngày Chủ nhật, trời nắng, đường vắng, thì chúng ta sẽ có được những hành trình khả quan. Nhưng không, rất nhiều sự cố đã xảy ra trong trưa nay. Chúng tôi ghi nhận thêm thông tin tại cây cầu Vĩnh Tuy. Có bạn thì cho biết là va chạm chưa được giải quyết. Có bạn thì cho biết là xe tải gặp sự cố nên gây ra trạng thái giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía trung tâm. Chúng tôi chưa xác định được chính xác xem rằng là đây là một vụ va chạm hay là một chiếc xe gặp sự cố, chiếc xe dừng đỗ sau va chạm hay chiếc xe đang hỏng. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Nhưng tự chung lại, một điểm chung đó là giao thông đang ùn tắc theo hướng đi trung tâm. Các bạn có thể cân nhắc với những lộ trình khác nếu như có thể. Tuyến đại lộ Thăng Long đoạn hầm chui Trần Duy Hưng cũng đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi Hòa Lạc rồi. Không biết là có phải do ảnh hưởng vụ va chạm xảy ra đoạn cầu vượt Phú Đô hay không? Đại lộ Thăng Long đoạn hầm chui Trần Duy Hưng đang ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc qua cầu vượt Phú Đô, như chúng tôi đã chia sẻ là có một vụ va chạm liên hoàn giữa khoảng 4 đến 5 chiếc xe ô tô, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong chờ thêm thông tin cập nhật từ phía quý thính giả đến từ khu vực tuyến đường Hoàng Hoa Thám qua công viên Bách Thảo, xem rằng va chạm giữa hai chiếc xe ô tô đã được giải quyết hay chưa. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, xe khách 45 chỗ gặp sự cố, gây cản trở giao thông theo hướng đi Thường Tín. Va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô tại tuyến quốc lộ 1A, km 239, đoạn qua dốc Bói, Thanh Liêm, Hà Nam cũ, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Ninh Bình. Đó là tất cả những thông tin đáng chú ý và chúng tôi mong chờ những cập nhật mới nhất đến từ phía quý thính giả. Cùng tiếp tục với những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt dự án cải tạo chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng với kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, nhiều công trình trọng điểm đang gặp khó khăn về việc xử lý bùn thải do chưa xác định được vị trí bãi tiếp nhận bùn đất gây ảnh hưởng tiến độ dự án. Dự kiến từ nay đến năm 2030, thành phố phát sinh hơn 17 triệu mét khối bùn. Nếu không có phương án nhanh chóng giải quyết xử lý thì sẽ ảnh hưởng tiến độ của nhiều dự án. Ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng trong phóng sự trưa nay.

0: Một ngày trung tuần tháng 8, trên công trường dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, đoạn qua phường An Phú Đông, đông đảo kỹ sư, công nhân đang thi công các hạng mục như bờ kè và hai tuyến đường dọc kênh thuộc phạm vi gói thầu xây lắp 10. So với tiến độ chung của toàn dự án, thì đây là gói thầu có tiến độ khá chậm khi mới chỉ đạt gần 70%. Ông Nguyễn Văn Cường, giám sát trưởng gói thầu xây lắp 10 cho biết, đơn vị thi công đang cơ bản khắc phục các khó khăn về nguyên vật liệu, nhân lực, giá cả. Tuy nhiên, còn một khó khăn khách quan khác đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.
1: Gói 10 là sẽ đảm nhận nạo vét từ cầu Trường Đài đến sông Sài Gòn khoảng 1,7 triệu khối. Nhưng mà hiện tại pháp lý bãi đổ cũng như là pháp lý liên quan đến không có. Thế về mặt tiến độ thi công của cái kè cũng như hạ tầng thì không bị ảnh hưởng bởi, nhưng mà để hoàn thành được cái dự án thì cần yếu tố nạo vét. Để còn liên quan đến thông thuyền thì hiện tại đã có 3 bãi đổ sát cái dự án của mình. Hiện tại là cái bãi đổ đó thì cho đổ các cái vật liệu đào nền đường, còn cái pháp lý mà cho bãi đổ của nạo vét là chưa có, tại vì cái này nó liên quan đến tác động môi trường.
0: Dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên là dự án trọng điểm nhóm A, nên các đơn vị liên quan đang vào cuộc với quyết tâm rất lớn. Tuy vậy, những vướng mắc trong xử lý khoảng 3 triệu mét khối bùn thải từ công tác nạo vét đang gây áp lực rất lớn đối với mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào cuối năm 2026 như chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban quản lý dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, đề xuất thành phố nên xem xét phương án tổ chức đấu giá đối với bùn thải từ nạo vét, vừa đảm bảo tiến độ vừa tiết kiệm ngân sách cho nhà nước.
2: Xin cái đề xuất chủ trương tận thu khoáng sản, thì nếu việc này thực hiện này mà thành công ấy, thì đó là cũng giống như một cái bước khởi đầu tiền lệ để chúng ta thực hiện cái dự án khác. Với trường hợp nạo vét hơn 3 triệu khối này, cái chi phí để mà thực hiện nạo vét vận chuyển về các cái bãi đổ là cực kỳ lớn, 300-400 tỷ lận. Còn bây giờ khi mình được phép đấu giá cái khoáng sản này thì thành phố không mất 300-400 tỷ để mà nạo vét, thành phố lại thu được thêm tiền bán cái phần đó. Còn cái việc mà khi mình bán theo hiện trạng như thế thì có nghĩa nhà trúng thầu người ta sẽ tự động người ta đến người ta nạo vét và người ta cùng hoàn thiện các thủ tục để vận chuyển, vấn đề môi trường nhà trúng thầu người ta tự động người ta làm.
0: Trong khi đó, tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ngoài bùn thải từ nạo vét thì các vật liệu vô dư xà bần từ quá trình giải phóng mặt bằng cũng đang phần nào khiến công tác thi công trên thực địa gặp bất lợi. Ông Phan Nhật Linh, trưởng ban quản lý dự án 3 trực thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chia sẻ.
3: Vấn đề hiện nay là vấn đề khá là lớn, là vấn đề mà xử lý cái xà bần rác tập kết. Sau khi mà giải phóng mặt bằng xong thì vấn đề xà bần sau khi các hộ dân đã giải phóng mặt bằng, hiện nay còn lại rất là nhiều trên mặt bằng. Chúng tôi cũng đang kiến nghị thành phố các giải pháp để xử lý để sao cho mặt bằng sạch quá trình thi công.
0: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, đơn vị đang được giao làm chủ đầu tư nhiều dự án trong chương trình chỉnh trang đô thị với tổng khối lượng bùn đất phát sinh từ các công tác thi công nạo vét khoảng 17 triệu mét khối, gồm 8,8 triệu mét khối đất đào và 8,4 triệu mét khối bùn thải từ nạo vét. Tuy nhiên, đến nay thành phố vẫn chưa có danh mục các vị trí để đổ bùn nạo vét, nên mỗi dự án phải làm việc trực tiếp với địa phương có nhu cầu, rồi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc này ít nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Để tháo gỡ vướng mắc này, về lâu dài, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
4: Ban Hạ tầng Đô thị thì chúng tôi hết sức mong muốn là thành phố sớm công bố cái danh mục các cái địa điểm có nhu cầu đổ đất để san lấp, không phải cho các dự án của ban hạ tầng mà cho cả các dự án của các địa phương, đơn vị khác của thành phố. Khi có nhu cầu đổ bùn nạo vét thì chúng ta có sẵn địa điểm và chúng ta có cái lựa chọn là nó có cái cự ly gần với dự án mình để nó giảm được cái chi phí vận chuyển.
0: Các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị đang từng bước làm thay đổi diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh theo hướng tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm áp lực ùn tắc giao thông, cải thiện chất lượng môi trường. Do vậy, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần sớm vào cuộc, đồng hành với các bên liên quan, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là với hàng chục triệu mét khối bùn nạo vét, rác thải, xà bần từ các công trình chỉnh trang đô thị này, qua đó giúp các dự án có thể về đích đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, phục vụ người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 34 phút. Chúng ta vừa đến với ghi nhận về công tác giải quyết xử lý bùn đất từ các công trình giao thông, công trình trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với thủ đô Hà Nội thì trưa nay, như chúng tôi đã đề cập, là một buổi trưa nhiều biến động về trạng thái giao thông. Về va chạm thì có thông tin tại khu vực quốc lộ 1A, km 239 qua Dốc Bói, Thanh Liêm, Hà Nam cũ, theo hướng đi Ninh Bình, va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Đường Hoàng Hoa Thám qua công viên Bách Thảo, va chạm giữa 2 chiếc xe ô tô, khó khăn theo hướng đi Phan Đình Phùng. Đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc, đoạn cầu vượt Phú Đô có va chạm liên hoàn giữa 4 đến 5 chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi Hòa Lạc. Cách đó không xa, tuyến đại lộ Thăng Long qua hầm chui Trần Duy Hưng thì ùn dài khó khăn hướng đi Hòa Lạc. Không biết là do có sự cố nào khác hay do ảnh hưởng của vụ va chạm đoạn qua cầu vượt Phú Đô. Trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thành phố bị cản trở khó khăn do có một chiếc xe đang dừng đỗ tại đây. Không rõ là xe dừng đỗ do gặp sự cố hay đây là chiếc xe dừng lại sau khi va chạm với một phương tiện khác. Chúng tôi chưa xác định trên cây cầu Vĩnh Tuy và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi thông tin mới. Với cây cầu Thăng Long theo hướng sang Nội Bài, khó khăn là do đoạn chân cầu bên Đông Anh có công trình. Rồi khu vực Cổ Linh, Đàm Quang Trung thi công hầm chui Cổ Linh cũng khó khăn cản trở do rào chắn thi công. Các bạn cũng đừng quên một chiếc xe gặp sự cố đoạn đối diện với bến xe nước ngầm trên tuyến đường Ngọc Hồi gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Thường Tín. Trên những khu vực mà chúng tôi vừa điểm tên có diễn biến giao thông mới, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024-37-919191. Thời điểm này, trên cây cầu Vĩnh Tuy, thính giả cho chúng tôi được biết là cả hai chiều các phương tiện có thể di chuyển được, ổn định dần trở lại rồi. Về tình hình giao thông thì ổn định trở lại, nhưng không biết là có còn những chiếc xe dừng đỗ hay không thì chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía các bạn. Cây cầu Thăng Long thì vẫn đang khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bạn có thể tham khảo đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân, đang rất ổn trong giờ cao điểm trưa nay.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến làm khách trên sân của Nashville tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami đã nhận thất bại nặng nề 1-4 dù Lionel Messi trở lại đá chính. Nashville mở tỷ số ở phút 17 trước khi Messi có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng không thành công. Cuối hiệp 1, anh chuộc lỗi bằng đường kiến tạo để Segovia lập công. Tuy nhiên, Inter Miami sụp đổ trong hiệp 2 khi thủng lưới tới 3 lần. Thất bại này khiến cho Miami tiếp tục đứng thứ 2 khu vực miền Đông với 38 điểm, kém chính Nashville 5 điểm. Trong khi đó, dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng Al Nassr vẫn khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Al Fateh 3-0. Angelo mở tỷ số ở phút 37 bằng cú vô lê quyết đoán trước khi Charles Felix nhận đôi cách biệt chỉ 3 phút sau đó. Sang hiệp 2, Al Nassr chủ động giảm nhịp nhưng vẫn có thêm bàn thắng ở phút 73 nhờ cú sút của Samu Costa. Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý. Ở trận đấu cuối cùng trước thềm mùa giải 2026-2027, Chelsea đánh bại Real Sociedad 3-1 trên sân Stamford Bridge, qua đó có màn chạy đà thuận lợi dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Morgan Rozier mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng John Aramburu giúp đội khách gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ, João Pedro tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh trong giai đoạn tiền mùa giải lên con số 7. Còn Manchester United, dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 2-4 trước AC Milan, đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Quỷ Đỏ Ruben Amorim. Harry Maguire mở tỷ số ở phút thứ 2 nhưng Samuel Chukwueze giúp Milan gỡ hòa ở phút 37. Sang hiệp 2, Patrick Dorgu đưa MU vượt lên lần nữa ở phút 51 trước khi AC Milan vùng dậy mạnh mẽ với 3 bàn thắng của Cisse, Goncalo Ramos và Loftus-Cheek. Đáng chú ý, Bruno Fernandes có cơ hội nâng tỷ số trước giờ nghỉ nhưng lại đá hỏng phạt đền. Với AFF Cup 2026, ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Singapore, qua đó đặt một chân vào trận chung kết. Terasak Pomifimai lập cú đúp trong hiệp 1 ở các phút 13 và 26 trước khi Seksan Rachi nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51. Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Sawan Anwar đá hỏng phạt đền ở phút 35. Inhan Fandi ghi bàn danh dự ở phút 84. Nếu bảo vệ được lợi thế lớn này trong trận lượt về thì Thái Lan sẽ ung dung ngồi đợi đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia để đợi đối thủ ở trận chung kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù thua trận trước AC Milan nhưng đây chưa phải là lời cảnh báo đỏ với thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick, bởi trong trận giao hữu trên đất Milan, Manchester United sử dụng nhiều cầu thủ để thử nghiệm đội hình và tìm lại thể trạng. Đáng chú ý, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez đều có những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải. Đặc biệt, Rashford đã trở lại khoác áo MU lần đầu kể từ tháng 12 năm 2024 sau thời gian dài bị Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch, rồi lần lượt được cho mượn tại Aston Villa và Barcelona. Dù màn tái xuất chưa thực sự ấn tượng, nhưng tiền đạo 28 tuổi vẫn cho thấy sự thoải mái và khả năng tạo khác biệt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến cho huấn luyện viên Carrick phải lo lắng nhất. MU để Milan ghi tới 3 bàn chỉ trong 14 phút của hiệp 2, với cả 4 bàn thua đều đến từ những tình huống rất gần khung thành. Hành lang trái, nơi lúc so chấn giữ, liên tục bị khai thác, trong khi tuyến giữa cũng bộc lộ hạn chế về khả năng che chắn và kinh nghiệm. Ngoài ra, Bruno Fernandes tiếp tục lại đá hỏng phạt đền, nhưng chưa thể xem đây là vấn đề lớn khi anh vẫn là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiệm vụ này. Huấn luyện viên Carrick sẽ còn thời gian để sửa chữa. Điều quan trọng là ông phải biến những bài học tại Ba Lan thành hành động trước khi mùa giải Premier League 2026-2027 tranh tài khởi đầu bằng trận gặp Hull City vào lúc 18:30 ngày 22 tháng 8. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần tin thể thao trưa nay.
0: Trở lại với diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội, với cung đường Vành đai 3, thực sự là thông tin tốt khi mà trong giờ cao điểm trưa nay chúng tôi đã đề cập nhiều về va chạm, về những điểm khó khăn giao thông, nhưng Vành đai 3 thì tương đối ổn. Chỉ có một đoạn chậm chạp là đoạn qua nút giao Thanh Xuân. Qua nút giao Thanh Xuân, tuyến đường Vành đai 3, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Còn nhìn chung là chúng ta có thể di chuyển ổn định toàn tuyến. Với khu vực đại lộ Thăng Long trong làn đường cao tốc vẫn đang di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Như chúng tôi có chia sẻ, phía đầu giờ cao điểm là xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 đến 5 chiếc xe ô tô đoạn qua cầu vượt Phú Đô trong làn cao tốc, nên gây cản trở giao thông. Với cây cầu Thăng Long, các bạn vẫn đang phải di chuyển trong trạng thái đông đúc và chậm chạp, và gần như là toàn bộ cây cầu vậy. Bắt đầu từ đường dẫn Vành đai 3 trên cao lên cầu Thăng Long, các bạn đã đi chậm rồi. Đến đoạn lên cầu, hết cầu, chúng ta đều ở trong trạng thái di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của công trình thi công. Phải qua được nút rẽ ra đường 6 thì các bạn mới có thể lưu thông trở lại với trạng thái bình thường. Những khu vực khác thì sao? Chúng tôi có bỏ sót thông tin giao thông nào quan trọng không ạ? Những khu vực ùn tắc hay khó khăn, hay có chiếc xe gặp sự cố hay va chạm trên các tuyến đường như là Hoàng Hoa Thám, Hàng Vôi, Hàng Tre, tuyến đường Ngọc Hồi theo hướng đi về phía Thường Tín. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho FM91 MHz những thông tin mới nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nếu ca khúc đầu tiên mang đến một chút suy tư về những điều rực rỡ trong cuộc đời, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lùi lại một chút trong miền ký ức, nơi giai điệu từng gắn với một thế hệ 8X, 9X vẫn có thể khiến người ta bất giác mỉm cười. Một bản tình ca quen thuộc được khoác lên mình màu sắc mới R&B version, mềm mại hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ nguyên được chất hoài niệm rất riêng. Mời quý thính giả cùng trở về những năm tháng của những chiếc CD, những bản nhạc chép tay và những rung động đầu đời qua ca khúc Anh Cố Quên Em với phần thể hiện của NDMT.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

cố tại đây. Liên quan vụ va chạm tại tuyến đường Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc, thính giả Bách có cho chúng tôi được biết là vụ va chạm trong cao tốc thì một chiếc xe ô tô quay đầu ở làn giữa, một chiếc xe nằm sát giải phân cách, một xe thì nằm tại làn khẩn cấp. Như vậy là những chiếc xe gần như là nằm kín các làn đường. Mọi người nên đi đường gom để thoáng hơn, đó là khuyến cáo đến từ bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều với những mô tả chi tiết. Vụ va chạm trên làn đường cao tốc của tuyến Đại lộ Thăng Long vẫn chưa được giải quyết. Các xe án ngữ tại nhiều làn khác nhau gây cản trở giao thông và ùn tắc theo hướng đi Hòa Lạc. Các bạn hãy chú ý, chủ động chuyển đổi từ xa để ra đường gom, chúng ta lưu thông tốt hơn, sau đó mới quay trở lại cao tốc qua được vị trí va chạm là đoạn cầu vượt Phú Đô. Đây cũng là thông tin và hình ảnh thêm nữa đến từ thính giả. Bạn Nguyễn Tiến có chụp cho chúng tôi bức hình về những chiếc xe va chạm hư hỏng khá là nặng. Những chiếc xe thì đã chiếm tới hai làn đường và chắc chắn là mất nhiều thời gian để giải quyết. Các bạn chủ động đi sang đường gom, không đi làn đường cao tốc trong thời điểm này. Bạn Nam có cho chúng tôi được biết là cầu Trương Dương có một chiếc xe tải gặp sự cố vệ lốp ở làn giữa gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm. Đó là cây cầu Trương Dương, ngay ở đoạn đầu cầu có một chiếc xe tải gặp sự cố vệ lốp gây cản trở giao thông hướng vào trung tâm thành phố. Với cây cầu Vĩnh Tuy, như chúng tôi đã chia sẻ là có hai chiếc xe đỗ chỉ cách nhau một đoạn ngắn thôi và đều gây cản trở theo hướng vào trung tâm thành phố, cách nhau chỉ khoảng 500m. Quý vị và các bạn hết sức chú ý quan sát, cho dù tình hình giao thông vẫn đang diễn biến thuận lợi. Một điểm khác mà chúng tôi ghi nhận thông tin khó khăn chậm chạp đó là trên tuyến D Long Biên Xuân Quan đoạn qua Bồ Đề theo hướng vào hướng đi về phía cây cầu Trương Dương có một điểm chậm chạp tại đây. Không rõ là có va chạm hay sự cố nào, các bạn đang có mặt tại D Long Biên Xuân Quan đoạn qua Bồ Đề hãy chia sẻ cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn nối tiếp, mời các bạn cùng tổng hợp thông tin thời sự trong bản tin trưa nay.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chi phí ghép mô bộ phận cơ thể người hiện chưa thống nhất giữa các cơ sở y tế, có nơi chưa công khai giá, ảnh hưởng quyền lợi người hiến, người được ghép và công tác quản lý. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Trong đó đề xuất quy định rõ giá dịch vụ ghép tạng làm cơ sở để bảo hiểm y tế, người bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp cùng chi trả. Cơ hội việc làm trong nửa cuối năm nay được dự báo tiếp tục khởi sắc, nhưng tuyển dụng không còn dễ với cả doanh nghiệp và người lao động. Theo báo cáo của Adecco Việt Nam, nhu cầu nhân sự tăng mạnh ở các lĩnh vực sản xuất kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ tài chính, chuỗi cung ứng, AI, dữ liệu và bán dẫn. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên ứng viên có chuyên môn phù hợp, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng bắt nhịp công việc nhanh. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại bằng xe khách tại Hà Nội được dự báo tăng cao, nhất là từ chiều 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 ở chiều rời thủ đô. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến huy động 500 xe tăng cường tại 3 bến xe Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình để giải tỏa khách, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu. Sau kỳ nghỉ, lượng khách từ các địa phương trở lại Hà Nội dự báo tăng trong ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9. Giá bán iPhone 18 có thể sẽ tăng nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang. Cụ thể, chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro bản 256GB có thể tăng khoảng 38% so với thế hệ trước. Nguyên nhân lớn nhất đến từ bộ nhớ khi chi phí loại linh kiện này được dự báo tăng mạnh và chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều trong giá thành sản xuất. Một số nguồn tin cho rằng giá khởi điểm iPhone 18 Pro có thể lên tới 1.399 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Apple hiện chưa xác nhận thông tin về giá bán dòng sản phẩm này. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ hoặc hay quên không đồng nghĩa với việc cần đi tiêm bổ não. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, đây là quan niệm sai đang khá phổ biến ở một bộ phận người lớn.

0: tuổi. Có người vài tháng lại tiêm 1 đến 2 mũi, thậm chí tìm dịch vụ tiêm truyền tại nhà với mong muốn khỏe não, ngủ ngon hoặc phòng tai biến. Theo bác sĩ, thuốc bổ não là cách gọi dân gian với một số thuốc hỗ trợ chức năng não bộ. Tuy nhiên, các thuốc dạng tiêm truyền chỉ được chỉ định trong những trường hợp cụ thể như cấp cứu đột quỵ, chấn thương sọ não, chóng mặt tiền đình cấp. Chưa có loại thuốc bổ não nào được khuyến cáo tiêm truyền để dự phòng đột quỵ hoặc tăng trí nhớ. Đáng lo ngại là thuốc dùng đường tiêm hoặc truyền luôn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng nghiêm trọng, trong đó có sốc phản vệ. Vì vậy, người dân không nên tự ý tiêm tại nhà hoặc tiêm theo dạng truyền. Với người bị đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, nhất là bệnh nền như tăng huyết áp, cần đi khám để tìm đúng nguyên nhân, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, vận động đều, ngủ đúng giờ và dùng thuốc theo chỉ định mới là cách bảo vệ sức khỏe não bộ an toàn và lâu dài. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay. Thính giả cho chúng tôi được biết là trên tuyến D Long Biên Xuân Quan, tình trạng chậm chạp chỉ mang tính thời điểm thôi, cũng không có sự cố nào đặc biệt, các bạn vẫn có thể lưu thông được với hành trình này. Phía cuối giờ cao điểm thì chỉ còn hai điểm khó, có thể nói là đáng kể nhất, chúng tôi xin được nhắc lại. Đó là cây cầu Thăng Long từ đoạn giữa cầu cho đến hết cầu, theo hướng sang Nội Bài, mà độ cao các phương tiện di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của công trình thi công. Còn với tuyến đại lộ Thăng Long, trong làn đường cao tốc, có một vụ va chạm liên hoàn giữa 4-5 xe ô tô xảy ra đoạn gầm cầu vượt Phú Đô. Những chiếc xe hiện tại hư hỏng nặng, án ngữ tại nhiều làn khác nhau trên cao tốc và di chuyển rất khó hướng đi về phía Hòa Lạc. Mong quý vị và các bạn chủ động chuyển đổi từ xa chúng ta đi ra đường gom để có thể lưu thoát tốt hơn. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúc các bạn sẽ có được ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình bình an trên từng cây số. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Công ty công trình giao thông Hà Nội đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui là được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Giai Điệu Cảm Xúc để đem đến 30 phút thư giãn cùng những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và hôm nay, Hà Thu sẽ dành số phát sóng này cho một nghệ sĩ đặc biệt, một giọng ca, giọng rap mà chỉ cần cất lên với câu chào quen thuộc là cũng đủ để làm bừng tỉnh mọi đôi tai. Đó chính là Son Po. Hơn 2 thập kỷ qua, nam rapper sinh năm 1973 người Jamaica này đã đưa dòng nhạc dancehall và reggae từ vùng Caribe vươn lên thống trị các bảng xếp hạng Billboard danh giá. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, nhịp điệu nhanh dồn dập cùng khả năng bắn rap thượng thừa bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, Son Po đã để lại một dấu ấn riêng rất dễ nhận biết và trở thành ông hoàng của những màn hợp tác thế kỷ, sát cánh cùng loạt siêu sao hạng A thế giới từ Beyoncé, Dua Lipa đến Sia hay Enrique Iglesias. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu ngược dòng thời gian, đắm chìm vào thế giới âm nhạc cực chất và sức lửa của Son Po. Và nóng như lửa để mở màn chương trình chính là một siêu hit đã định hình tên tuổi của Son Po trên toàn cầu, ca khúc Temperature. Phát hành hồi năm 2005, ca khúc này từng thẳng tiến lên vị trí quán quân Billboard Hot 100 với giai điệu điện tử và lẫn dancehall cực kỳ gây nghiện, cùng chất rap rất riêng không trộn lẫn của Son Po. Ngay bây giờ, hãy tăng nhiệt cùng một trong những bản hip hop reggae kinh điển nhất mọi thời đại.

sau thành công vang dội của Temperature, đến năm 2006, Sơn Paul tiếp tục ghi điểm với người yêu nhạc và cả các fan điện ảnh khi khẳng định vị thế vua tạo hit bằng ca khúc Give It Up To Me nằm trong album nhạc phim của bộ phim khiêu vũ nổi tiếng Step Up. Bắt tay cùng giọng ca nữ R&B cảm xúc Kesha Cole, Sơn Paul mang đến một không gian âm nhạc vừa dập dìu, cuốn hút, vừa đậm chất đường phố, là giai điệu quen thuộc gắn liền với thanh xuân của rất nhiều thính giả thế hệ 8X, 9X.

tục ngược thời gian về năm 2009, khi âm nhạc thế giới chấn động trước màn kết hợp giữa ông chúa Beyoncé và hoàng tử Reggae Sean Paul trong ca khúc Baby Boy. Sự pha trộn hoàn hảo giữa R&B hiện đại, âm hưởng Trung Đông huyền bí và chất lửa vùng Caribe đã tạo nên một quái vật thực sự trên các bảng xếp hạng âm nhạc với một thứ năng lượng quyến rũ.

Điều gì xảy ra khi âm nhạc Latin nóng bỏng gặp gỡ nhịp điệu Caribe đặc trưng? Câu trả lời chính là Bailando, sự kết hợp đỉnh cao giữa hoàng tử Latin Enrique Iglesias, ca sĩ và nhạc sĩ người Cuba Desmond Bueno, ban nhạc Cuba Gente de Sona. Và tất nhiên rồi, chất rap đặc trưng không trộn lẫn của Son Paul đã tạo nên một bản hit toàn cầu năm 2014. Phiên bản tiếng Anh với sự góp giọng của Son Paul mang lại một làn gió vô cùng tươi mới, phóng khoáng và tràn ngập.

điểm lại những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Sơn Pôn thì không thể quên hiện tượng toàn cầu năm 2016 với ca khúc Cheap Thrills. Khi giọng ca nội lực đầy ma mị của nữ ca sĩ Sia hòa quyện cùng những câu rap đậm chất dancehall của Sơn Pôn, họ đã tạo nên một bản phối không thể cản phá trên mọi sân khấu và bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Một ca khúc mang năng lượng tích cực, đề cao những niềm vui không hề tốn kém như là khiêu vũ với âm nhạc vào một tối thứ bảy, giúp giải tỏa mọi căng thẳng sau những giờ làm việc.

Năm 2017, Sean Paul chứng minh phong độ đỉnh cao chưa từng suy giảm khi hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới Dua Lipa trong siêu phẩm No Lie. Sự hòa quyện giữa chất rap lôi cuốn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng địa phương Jamaica, một dấu ấn riêng không lẫn vào đầu được của Sean Paul, và chất giọng trầm khàn đặc trưng mang âm sắc hiện đại sang trọng của Dua Lipa đã biến ca khúc này thành một trong những bài hit phát triển.

chuyển sang một sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Jamaica khi Sunpole kết hợp cùng hai tượng đài khác của dòng nhạc reggae dancehall là nữ hoàng Spice và huyền thoại Shaggy trong bản hit mang tên Roll Down Day. Bản phối cực kỳ cuốn hút và có sức mạnh lay động mọi cơ thể này là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống bền bỉ và niềm tự hào của dòng nhạc vùng Caribe trên bản đồ thế giới hiện đại.

Đến với một màn bắt tay xuyên biên giới nữa giữa Sonpon và nữ hoàng nhạc dance người Rumani, ca sĩ Ina, trong ca khúc có cái tên cực ngắn gọn Up, một sự giao thoa giữa âm nhạc điện tử châu Âu và phong cách reggae dancehall của Sonpon, tạo nên một giai điệu bắt tai, thời thượng và cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của một người nhạc sĩ. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quang Lộc với một số bản tình ca.

Nhắc tới nhạc sĩ Trần Quang Lộc, khán thính giả yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến ca khúc mà chúng ta vừa nghe qua giọng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc, ca khúc Về đây nghe em, được phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ A Khuê. Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng và sinh hoạt trong nhóm sinh viên học sinh rồi tập tành sáng tác. Ban đầu, ông chỉ viết những bài hát để hát cho bạn bè nghe. Ca khúc Về đây nghe em cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ. Hát cho nhau nghe trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua. Về đây nghe em, về đây mặc áo the đi quốc mộc, trở hồn mình trở về quê hương, trở thật thà vào lòng dối trá. Âm nhạc của Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những điều gì đó phá cách. Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động. Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở. Và quả thật, nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này. Có những chiều rất lạ được nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng tâm sự. Khi tuổi trẻ một đi không về, với những yêu ghét trong trèo của nó, bây giờ cũng gây thương nhớ trong con người. Chỉ khác nhau là người này thương mến lắng nghe, người khác rộn ràng không để ý. Và những phút, những niềm cô đơn khó bày tỏ cứ tích tụ. Rồi một buổi chiều xuất thần, thấy tất cả dồn lên hối hả, nhạc và lời. Cho nên, những chiều rất lạ vì không giống mọi chiều khác, khi con người được sống trọn vẹn với hoài niệm và ý thức dành cho tình yêu cuộc đời. Vì vậy, bài hát vừa nghe vừa tha thiết đứt núi, vừa yên ổn dịu dàng, trong một tâm thế vững chãi, đầy cảm xúc. Hay những hoài niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ ở vùng quê nghèo yêu dấu. Cho tôi giữ lại cung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trải mình nằm trên

Nếu như ca khúc Cho Tôi Lại Từ Đầu của nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những hoài niệm về tuổi thơ, thì những tình cảm đó vẫn còn mãi trong ông tới khi sáng tác Ngủ Ngoan Nhé Ngày Xưa. Tất cả những gì đầu tiên, đặc biệt nhất đều được gửi cảm xúc qua ca khúc này. Ca sĩ Thu Phương cũng đồng cảm với ca khúc của ông đã thể hiện rất tình cảm và xao xuyến. Thu Phương đã hát và thể hiện bằng tình cảm yêu thương khắc khoải, cất giữ trong lòng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Những thính giả yêu nhạc sẽ thấy một tình yêu, một nỗi buồn, một sự mất mát hay niềm hạnh phúc mà chính những điều đó tạo thêm tình cảm cho mỗi người. Những muốn tìm về để dạo chơi trên cánh đồng ấu thơ, lòng bay theo cánh diều no gió và tôi hát ca tự do. Có những khi nghe đời muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát lang thang con phố dưới trời mưa.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Nhạc sĩ Trần Quang Lập là một nhạc sĩ đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, được biết đến một tài năng của những giai điệu đồng quê. Bên cạnh đó, ông cũng có khả năng chơi đàn guitar vô cùng xuất sắc. Gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Trần Quang Lập đã lên đến trên 600 bài hát, cũng như bất cứ một nghệ sĩ nào. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc như con tằm có tơ phải nhà. Trong các bài hát của ông, phần ca từ vẫn có những nét tao nhã riêng. Âm nhạc của ông cũng đa dạng, cũng có những ca khúc có sự hiện diện của âm hưởng dân ca truyền thống. Rất yên bình, êm ả, sâu lắng mà đi vào lòng người, như ca khúc Câu Hát Tình Quê. Khi nghe bài hát, người nghe cảm nhận được một câu chuyện tình yêu đôi lứa, mang đậm chất quê, nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đưa những câu ca dao rất quen thuộc vào trong bài hát. Muối 3 năm còn mặn, gừng 9 tháng còn cay. Đó là một hình tượng mang đầy chất thơ, không chút cầu kỳ hay bóng bẩy, mà nó lại đơn sơ, giản dị, gần gũi. Hay bài Tình Cờ Ta Gặp Nhau, được nhạc sĩ Trần Quang Lộc viết khi gặp lại những người bạn cũ. Có lẽ những tình cảm ấy, những cách riêng ấy cũng là quan niệm sáng tác của ông. Cảm xúc nếu không thật, ông sẽ không viết. Tình cờ gặp người quen, dường như lâu lắm rất xa nhau. Gặp lại nhau, mắt vương niềm đau. Gặp lại nhau, lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau, lúc tóc xanh phai màu. Hỏi người đi đâu. Gặp lại nhau, trước khi qua cầu.

Chợt nghe em hát là ca khúc nằm trong album cùng tên của ca sĩ Hồng Nhung, ra mắt năm 1995. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng và đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Hồng Nhung, mà thời điểm này còn mở ra một thời kỳ mới của nhạc nhẹ Việt Nam. Yếu tố hội nhập với xu thế nhạc nhẹ thế giới lần đầu tiên được hiện hữu trong một album nhạc nhẹ văn minh, đậm chất Việt. Giọng hát của Hồng Nhung đã mang đến một ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, phóng khoáng, ngẫu hứng và đẹp lạ lùng. Như cách mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc vẫn gọi tên mình là kẻ đi hoang với giọng ca khi gọi tên nỗi nhớ. Thắp cho một hàng nến trong tôi, cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi. Ngày nào em đến, giọng cười làm tôi ngất ngây.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Quang Lộc được sinh trưởng trong một vùng quê nghèo ở Quảng Trị, nơi được mệnh danh là đất cày lên sỏi đá, là nơi hứng chịu biết bao nhiêu đau thương của cuộc chiến. Từ nhỏ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã mê nhạc, thường hay theo mẹ đến nhà thờ để nghe thánh ca. Tuổi thơ của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được sống trọn vẹn trong những tiếng du, những giọng hò của miền Trung và những bài thánh ca thấm dần vào tâm trí. Khi lớn lên, ông may mắn được tốt nghiệp trường nhạc ở Huế, sau đó thì vào Sài Gòn để học. Gia tài âm nhạc của ông mỗi ngày càng nhiều thêm, trong đó có nhiều ca khúc hay, trữ tình như Em Còn Nhớ Huế Không, Để Nhớ Thời Tuổi Trẻ Của Mình, Dành Cho Huế Thương. Nhớ tiếng dạ thưa của em răng ngọt lịm, nhớ nón nghiêng nghiêng che đôi má em hồng, nhớ nắng sân trường áo như bướm lượn, anh ngẩn ngơ ngồi dạo khúc Nam Bình.

Ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội được nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác vào năm 1972, dựa trên lời thơ của tác giả Tô Như Châu. Hai người là những người bạn thân thiết. Điều đặc biệt mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc từng chia sẻ là thời điểm đó, cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ đều chưa một lần bước chân tới Hà Nội. Nhưng trong suy nghĩ tưởng tượng của họ, Hà Nội thật đẹp và lãng mạn, và đặc biệt là mùa thu. Những đồng cảm từ bài thơ, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã phổ nhạc thành công, chọn những câu thơ xao xuyến nhất và cũng gây nao lòng nhất. Có phải em mùa thu Hà Nội, tuổi phong sương ta cố gắng đi tìm. Chỉ với tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ. Sáng tác của Trần Quang Lộc sau này đã nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất về vùng đất kinh kỳ. Người đầu tiên đã từng hát ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội là giọng ca của danh ca Thái Thanh, giọng ca tân nhạc số 1 thị trường âm nhạc Sài Gòn lúc bấy giờ. Nhưng sau đó, ca khúc ít được biết đến. Mãi đến hơn 20 năm sau, khi nhạc sĩ Đức Chí có cơ hội tiếp cận những ca khúc của nhạc sĩ Trần Quang Lộc do chính tay ông đã đưa, thì ca khúc Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội mới thực sự có đời sống âm nhạc. Mùa thu năm 2020 đã đón nhạc sĩ Trần Quang Lộc về cùng với những chiếc lá vàng êm ả, để lại những giai điệu không bao giờ quên trong lòng những người yêu mến các ca khúc của ông. Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi, lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, các cơ sở giáo dục sẽ phải công bố thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của mỗi học sinh mỗi ngày để phụ huynh giám sát. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Đáng chú ý, các địa phương phải hoàn thành trong tháng 9 việc rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trường học. Hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm phải được chấm dứt.

0: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã phối hợp với các đối tác công nghệ và cơ quan chức năng vận hành thử nghiệm hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Kết quả ban đầu cho thấy, hệ thống có khả năng phát hiện, hỗ trợ kiểm soát drone xâm nhập, đồng thời chưa ghi nhận hiện tượng gây nhiễu đến các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ điều hành bay. Trong một tháng thí điểm, lực lượng chức năng ghi nhận 597 drone hoạt động trong vùng kiểm soát sân bay. Theo kế hoạch, ngày mai 17 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra vào hồi tháng 3 năm 2023. Vụ án được xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến tại điểm cầu trại tạm giam Chí Hòa T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên xét xử dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 9. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng và gió mạnh đang khiến nhiều đám bùng cháy bùng phát trên khắp châu Âu, gây sức ép lớn lên lực lượng cứu hỏa từ Pháp, Đức đến các quốc gia Đông Âu. Theo truyền thông châu Âu, ngày 15 tháng 8, hàng nghìn người đã phải bỏ nhà cửa khi nhiều vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng trên khắp châu lục. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Hiện 113 trên 114 địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch, phương án sắp xếp trường lớp, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không có trường thuộc diện sắp xếp, đồng thời chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Theo ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, việc sắp xếp đội ngũ, cán bộ, quản lý được thực hiện đồng thời với rà soát nhu cầu giáo viên của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Những cán bộ quản lý không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí vào vị trí phù hợp. Trong đó, một bộ phận có thể trở lại làm công tác chuyên môn, bổ sung cho lực lượng giáo viên đang thiếu. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục Hải Phòng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tính toán lại nhu cầu và xây dựng kế hoạch tuyển dụng sau khi hoàn thành sắp xếp trường học.
1: Sau khi rà soát sắp xếp về sát nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống ấy là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800 số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó viên chức quản lý mà, và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng.
0: Việc sắp xếp trường lớp tại Hải Phòng không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, mà hướng tới tổ chức lại mạng lưới trường học phù hợp với quy mô dân số, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tốt hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Như thường lệ thì với chuyến xe chủ nhật, hôm nay Bác Tài Hồng Nhung quay trở lại để lái xe đi du lịch những ngày cuối tuần cùng với tất cả quý vị thính giả. Cho dù là quý vị đang ở bất cứ nơi nào thì đừng quên nhé, số máy để nhận vé mời của chúng tôi là 02437919191. Và lúc này chương trình cũng được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị đã yêu mến những chuyến xe của tất cả các buổi trưa trong tuần. Chúc các bạn một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui và luôn lái xe thật an toàn. Và nhưng có một điều vẫn muốn nhắn nhủ với quý vị là Bác Tài nào ơi, mình lên sóng nhiều lần rồi thì hôm nay mình vào tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage để nhường lại vị trí của ghế khách mời cho những hành khách mà chưa lên sóng bao giờ nhá. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những tâm tư của Hồng Nhung. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động và đố ai buồn ngủ được luôn. Lên nhạc thôi.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã vi vu cùng với chúng tôi qua những giai điệu âm nhạc. Bây giờ là lúc mà bác tài Hồng Nhung xin phép sẽ bắt đầu đón những hành khách của mình nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ vâng.
0: Alo, Hồng Nhung chào anh ạ.
1: Chào Hồng Nhung.
0: Dạ không, nhưng có lẽ là nghe đến đây rồi thì Hồng Nhung phải xin phép hỏi lại cách xưng hô. Hồng Nhung nên gọi như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: Mình sinh năm 1980.
0: 1980, thế là cũng là tuổi Thân đúng không ạ?
1: Và mình canh Thân.
0: Mình canh Thân ạ, Hồng Nhung là Nhâm Thân đấy ạ.
1: Thân á, Nhâm Thân thì
0: Dạ.
1: sướng hơn canh Thân.
0: Sướng hơn đâu mà sướng hơn ạ. Riêng cái khoản mà chủ nhật đi làm là đúng là đã sướng rồi vì có số làm chủ rồi.
1: Ở đây may mắn thế nhỉ?
0: Dạ
1: Đây
0: vâng.
1: đăng ký đầu tiên là gặp luôn Hồng Nhung vậy.
0: Dạ, lần đầu tiên anh đăng ký luôn ạ?
1: Vâng, đầu tiên đăng ký vừa đăng ký xong.
0: Dạ, thế là trước đó là mình cũng chưa từng gặp một biên tập viên nào của Chuyến xe trên mọi nẻo đường luôn, ngoài Hồng Nhung ra.
1: Vâng, chưa. Mình
0: Dạ
1: nghe
0: vâng.
1: thôi, đi đường nghe thôi chứ còn chưa đăng ký.
0: Dạ, thế nhưng mà anh tên là gì đấy ạ?
1: Mình là Phạm Văn Dục.
0: Anh Dục ấy ạ?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế là làm gì cũng vội vàng rồi. Có những thứ thì vội vàng thì được, nhưng mà có những điều mà không vội được đâu. Chậm mà chắc nhỉ anh
1: Đúng
0: Dục
1: rồi,
0: nhỉ?
1: hay dục dã lắm.
0: Dạ vâng.
1: Người ta vẫn bảo mình là tên nào thì là công việc thế.
0: Vâng, tên nào
1: Suốt
0: thì...
1: ngày dục họ lấy hàng lại.
0: Thế mình là công việc của mình bây giờ là gì ạ? Mình ship hàng hay sao?
1: Mình trước mình chạy dịch vụ xe gia đình,
0: Vâng.
1: xe chạy bảy chỗ, nhưng mà mình bán rồi mình chạy xe tải cho công ty.
0: Dạ, anh nói to hơn một chút nhé, để sát điện thoại giúp Hồng Nhung một chút nhé.
1: Vâng.
0: Đấy, bây giờ đỡ hơn rồi. Thực ra
1: Dạ.
0: thì cái công việc của mình mà đón đưa khách thì đúng giờ là chuyện là cái tốt. Đấy, nó lại rất là phù hợp với công việc của mình. Nhưng mà lúc lái rồi thì làm ơn là anh đừng đừng đừng đừng vội vàng như tính cách của mình, đừng nóng nảy thế là được.
1: Không, mình không nóng, mình cũng giảm bớt được trước nóng lắm.
0: Dạ đấy, nghe
1: Vâng.
0: nhạc hiệu đoán được tí tí chương trình rồi là thấy là dễ khả năng bác tài nhà mình là cũng nóng tính đấy. Nhưng mà thôi
1: Không,
0: càng
1: dạ,
0: càng
1: nói chuyện Hồng Nhung cái là chịu luôn.
0: dịu luôn nhỉ. Tí nữa chỉ sợ là anh lại đi trên hành trình của Hồng Nhung rồi có mỗi ba câu hỏi lại cảm thấy là muốn đi nhanh nhanh cho về tới nơi thì nó dễ là người ta bảo rồi dục tốc bất đạt anh ạ. Thì tí nữa anh
1: Không.
0: cứ phải bình tĩnh nhá, không lại trả lời nhầm đấy.
1: Wow.
0: Dạ vâng. Thế thôi sẽ là khả năng anh em mình lái luôn nhỉ anh nhỉ.
1: Vâng, thì
0: Vâng, em bắt đầu
1: đầu
0: nhá.
1: tiên dạ.
0: Anh có ba câu hỏi. Mỗi một câu thì anh sẽ có một vài những cái phương án trợ giúp. Và với câu nào mà anh cảm thấy khó quá thì anh có một lần duy nhất là nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Chắc là anh nắm được luật rồi đúng không?
1: Câu hỏi thì
0: Anh nghe thấy chưa?
1: nghe thấy rồi.
0: Rồi, thế bây giờ em cứ bắt đầu nhá. Thôi đến đâu mình gỡ đến đấy anh ạ. Giới thiệu trước làm gì, không có quảng cáo nhiều đâu anh ạ. Vào việc luôn. Nào em đố anh biết nhá. Lam nhọ, đây là một món ăn anh nhá. Thế nhưng đố anh biết là món đặc sản này có ở nơi đâu. Phương án A, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình. 30 giây, bắt đầu. Đố anh
1: Tóm
0: biết.
1: lại không còn là món ăn cho mình về thế nhé.
0: Dạ. Lam nhọ này, ở đâu này, món ăn này ở đâu đây. Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình. Món này ở đâu?
1: Đúng
0: Khó
1: là
0: chưa?
1: cả
0: Hôm
1: món
0: nay là
1: mà
0: em
1: khó
0: khởi
1: nhất.
0: đầu bằng ẩm thực luôn. Trưa nay mình ăn gì đấy hả anh Dũng?
1: Mình ăn phở thôi.
0: Dạ, làm bát phở xong hết xứ thời gian. Đến lúc phải trả lời rồi anh. Đến
1: làm
0: lúc phải đưa ra quyết định rồi.
1: làm dọn mình nghĩ là Cao Bằng.
0: Anh nghĩ là Cao Bằng, phương án A. Cũng hợp lý đấy nhở? Vì bình thường đã không biết thì mọi người hay gọi là chọn luôn A. Xong vừa hay nữa anh lại thích phương án A mà anh cũng thấy nó hợp lý là Cao Bằng.
1: Không, làm nhọ thì mình nghĩ cơm lam cái thứ thế nào mà một Cao Bằng nhiều hơn,
0: Dạ.
1: nằm ở mặt cao nhiều hơn. Ninh Bình thì lại nghiêng về cơm cháy.
0: À mà nãy anh ở đâu ấy nhở?
1: Mình ở Ninh Bình, giờ là Ninh Bình,
0: À,
1: trước ở Nam Định.
0: Nam Định cũ, bây giờ là
1: Và
0: thuộc Ninh Bình rồi.
1: và
0: Nhưng anh có hay lên vùng cao không? Vì đâu phải mỗi Cao Bằng ở vùng cao đâu. Lào Cai hay Lai Châu cũng đều có cơm lam mà.
1: mình lên Cao Bằng rồi, lên Lai Châu rồi, lên Lào Cai rồi, ba cái đấy mình đi cả hết rồi.
0: Vâng, nhưng mà chưa chưa ở nơi
1: Mình
0: nào
1: cơm
0: có
1: lam
0: cơ duyên để anh thử món lam nhọ đúng không?
1: làm có khi là cho cho mình chọn lại phương án Lào Cai.
0: Anh lại đi Lào Cai. Mấy nữa Hồng Nhung cũng đi Lào Cai đấy. Dạ, mấy nữa Hồng Nhung dẫn
1: cho mình,
0: lễ
1: cho
0: hội đền ông
1: Lào
0: Bảy.
1: Cai.
0: À, anh chọn Lào Cai là cùng điểm đến với Hồng Nhung đây. Độ rằm này là Hồng Nhung sẽ lên đây. Chương trình lễ hội năm nào cũng thế, cứ hội của đền Bảo Hà là Hồng Nhung có mặt. Mà anh đi bây giờ có sợ sớm quá không? Đi Lào Cai giờ sợ quá sớm đấy.
1: Lào Cai trước mình chạy xe du lịch mình chạy nhiều rồi.
0: Ừ, dạ, nên mình chạy lên thành phố hay là mình thường là đi Lào Cai rồi Sapa. Có
1: Mình
0: đưa
1: đi
0: khách đi
1: ông mình đi đến ông Hoàng Bảy này, đi
0: à.
1: Thành phố Lào Cai, Mường Khương là Bản Sen là Sapa.
0: Một dẻo luôn đúng không ạ? Có
1: Và
0: những gia đình thì thuần túy đi du lịch nhưng mà có nhiều nhà hay nhiều hội nhóm là vừa đi lễ vừa kết hợp lên Sapa du lịch, đi qua đền ông Bảy, xong rồi đi
1: mình chạy
0: Sapa
1: đường
0: đi du
1: bộ
0: lịch.
1: là ai nói đâu đi đấy thôi.
0: Dạ, thì chỉ có cái trục đấy thôi.
1: Và
0: Là
1: còn
0: một
1: Cao
0: trong những
1: Bằng
0: cái
1: đi
0: nét
1: được
0: đặc
1: một
0: sắc
1: lần.
0: của Lào Cai rồi.
1: Và
0: Thế anh lại không nghĩ gì đến Lai Châu à? Xa quá à?
1: Lai Châu Than Uyên thì mình cũng đi mấy lần rồi.
0: Vâng, thế nhưng mà sao hôm nay không có ý định quay lại Lai Châu mà đi Lào Cai sớm thế?
1: Mình thấy cái cơm lam đấy nó, Lào Cai nó bán cũng nhiều.
0: Vâng, Lai Châu chắc cũng có mà, Điện Biên Lai Châu thiếu gì. Thôi, chắc thôi nhỉ, chắc nghe em làm gì nhỉ. Chứ em cứ vòng vèo một lúc là thôi lại đến giờ tối, đến giờ ăn cơm, nãy làm mỗi bát phở, bụng dạ đã chắc đâu. Anh quyết định chưa, Cao Bằng hay Lào Cai?
1: Thôi cho mình đi Lào Cai.
0: Anh đi Lào Cai. Vâng, và điểm đến ngày hôm nay của chúng ta anh lựa chọn đó là Lào Cai. Anh nghĩ rằng món lam nhọ sẽ có ở Lào Cai và theo trí nhớ trí tưởng tượng của anh thì lam nhọ nó là món cơm lam. Và xin trả lời anh là đố anh là lam nhọ chưa bao giờ là cơm lam luôn. Sai ngay từ gọi là tính chất của món ăn rồi thì lấy đâu ra mà chọn đúng được vị trí. Lam nhọ không phải là cơm lam anh nhá, mà lam nhọ là ở Lai Châu anh ạ.
1: À, Lai Châu à?
0: Dạ, bây giờ
1: Lai
0: chúng ta
1: Châu
0: sẽ
1: mình
0: tìm
1: lên
0: hiểu.
1: Than Uyên mấy lần rồi.
0: Dạ.

0: Hỏi rồi, lam nhỏ là món ăn với nguyên liệu chính là gì? Thịt dê, thịt thỏ, thịt trâu, thịt cá chấm đen. Nào, thế bây giờ thì anh có dùng sự trợ giúp của quý vị thính giả luôn hay không?
1: Cho mình xin trợ giúp khán giả ạ.
0: Xin nhờ đến sự trợ giúp của quý vị thính giả. Mọi người có thể truy cập vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để trợ giúp cho anh. Để làm sao mà lam nhọ chỉ là tên một món ăn thôi chứ đừng nhọ như lam anh nhá.
1: À không, mình cũng chưa thưởng thức món đấy, chưa ăn món đấy lên
0: dạ.
1: Đấy, chưa ăn món đấy nhưng mà cũng không biết được cái vị.
0: Vâng, nói chung là nhọ thì không ai thích cả mà anh. Mà nhọ thì hay đen lắm.
1: Không biết là những cái gia vị nào để làm lên cái món ăn đặc sản đấy thì mình
0: vâng.
1: Chưa nắm được.
0: Rồi ạ, thì thính giả trợ giúp cho anh là thịt thỏ. Nào anh nào bảo thịt thỏ, mời bước ra đây, là anh Mạnh Thảo. Anh bảo là thịt thỏ. Có anh đồ gỗ anh chọn là thịt trâu. Ai nữa, ai chọn thịt thỏ nữa em xem nào. Bạn Phương, Phương Trang chọn thịt thỏ, có vẻ nghiêng về những cô gái chọn thịt thỏ. Còn các anh thì cứ lại chọn thịt trâu anh ạ. Không thấy ai chọn thịt dê với thịt cá chấm đen. Lam nhọ nhọ là đen mà không thấy ai chọn thịt cá chấm đen nhỉ. Có bác tài mạnh dạn thế nào mà chọn cả thịt gà luôn. Úi dồi, xem nào. Anh Phạm
1: Khó
0: Mạnh
1: quá.
0: Với lại chị Đỗ Thái Linh à? Không biết là
1: Khó
0: hai người
1: quá.
0: này có vợ có chồng thì chưa, có khi mai mối cho nhau cũng được nhỉ. Trong phương án của em không có thịt gà mà hai người thần giao cách cảm nào cùng cùng nhau chọn thịt gà. Chúc hai anh chị mà chưa có đôi thì thành một đôi nhá.
1: Khó quá nhỉ.
0: Nào. À có anh Nguyễn Đức Nam, anh chọn thịt trâu rồi. Đâu xem ai nữa nào. Sao nhiều người chọn thịt gà vậy? Em có câu nào là thịt gà trong này đâu? Có anh Dương Quốc Trầm chọn là cá chấm đen. Đấy. Nhưng mà về cơ bản, à lại có thêm người chọn cá chấm rồi. Cá chấm đang bứt phá lên rồi anh ơi. Tưởng đâu, tưởng cá chép hóa rồng nhưng hóa ra đây lại là cá chấm cơ. Đấy. Lam nhọ, nhọ nghe có vẻ là đen. Đen thì khả năng có khi là cũng có thể là cá chấm đen. Thế thế nhưng mà bây giờ các phương án đang đang nghiêng về là thịt trâu và thịt thỏ. Bây giờ chỉ có quyết định của anh thôi. Trâu hay là thỏ? Hay là cá chấm đen cho nó giống với lại cái tên lam nhọ.
1: Trâu nó cũng có trâu đen mà.
0: À thế ạ?
1: À, trước mắt mình cũng xin cảm
0: trâu
1: ơn
0: trắng,
1: các
0: trâu
1: bác
0: đen.
1: tài để trợ giúp cho mình nhá.
0: Vâng, ôi dồi các bác tài hôm nay đổ bộ vào fanpage đông thế. Sợ anh dục thua hay sao ấy.
1: Xin cảm ơn. Cho mình có khi mình xin chọn phương án thịt trâu đi.
0: Anh chọn thịt trâu.
1: Vâng.
0: Chứ không phải là thịt thỏ à?
1: Không.
0: Nhọ là nhừ. Mà lam nhọ tức là nướng nhừ. Mà trâu thì có nhừ được không? Em thấy ăn thịt trâu dai lắm.
1: Dạ, thịt trâu dai nhưng mà nó vẫn có cái ấy để làm mềm chứ.
0: À không thì
1: cái
0: ý
1: gì
0: là em nói
1: có.
0: Thế thôi. Chứ còn
1: Vâng.
0: em thì em đang phân tích trên cơ sở một người không ăn được thịt trâu. Thế em chỉ nói
1: Vâng.
0: thế thôi.
1: Vâng, vâng.
0: Em là em không ăn được thịt trâu. Đấy.
1: À.
0: Đấy, thế mà còn thịt dê không thấy ai chọn, nhưng mà thực ra thịt dê mà nướng lên là cũng hết sẩy đấy anh ơi, không đùa đâu.
1: Thịt dê thì đặc sản ở quê hương Ninh Bình mình rồi.
0: Dạ, biết đâu ở Lai Châu nó cũng có một cái món như thế anh này. Đây, có ai ai chọn cá chấm nữa đây, anh Dương công bố đấy, anh công bố hộ em luôn là chấm luôn, chấm đen luôn. Có người công bố giúp em rồi, tên là Dương công bố luôn. Thế chứ lại,
1: Khó quá nhỉ.
0: anh vẫn còn một lần cơ hội để anh có thể quay xe đấy nếu anh muốn. Đây nếu anh muốn thôi. Còn thực ra anh chọn phương án này là em cũng vui đấy.
1: Nói đúng ra là cái món ăn này thì mình chưa được dùng bao giờ. Cái hai là mình không nắm bắt được cái diện. Câu hỏi này hơi khó.
0: Chưa được ngự thiện bao giờ.
1: Lên đấy lên lên Mường Thang Lai Châu chỉ được ăn bò thôi.
0: Vâng, thế cho nên
1: Ê,
0: là mình cứ phải
1: bò.
0: từ từ. Anh ơi dục tốc bất đạt. Em biết anh tên là Dục rồi, anh vội làm cái gì. Sai cả là thôi dừng cuộc chơi ở đây luôn đấy. Vì là câu đầu em đã đang dẫn trước rồi. Câu này sai là thôi xong. Anh cứ từ từ, em biết anh tên là Dục rồi. Nhưng mà em không dục gì anh cả. Anh cứ từ từ. Anh cứ dục từ từ. 3 2 1
1: Rồi, khéo
0: hết
1: cho
0: giờ.
1: khéo vậy thì gợi ý vậy nó cho mình xin đổi lại thịt cá chấm đen đi.
0: Lần này là nếu mà anh chỉ nói với em một câu chốt ấy là không thể quay xe lại được nữa đâu.
1: Cá chấm đen nha.
0: Bây giờ vẫn đang quay được này.
1: Rồi, cho mình xin chọn cá chấm đen.
0: Bây giờ anh nói thêm từ chốt đi là xong này.
1: Rồi, chốt cá chấm đen nha.
0: Chốt Hồng Nhung thắng. Xong. Ơ, anh đâu rồi?
1: Đây rồi, bắt đang nghe đây.
0: Đây, chốt Hồng Nhung thắng rồi. Thế em bảo sau từ chốt là không đổi được nữa mà.
1: Rồi.
0: Mà không về lại được thịt trâu nữa rồi.
1: Rồi.

0: Ôi thế chứ lại lần đầu tiên chơi mà. Này có tức không anh? Có
1: À
0: giận em không?
1: không, mình tại vì đăng ký nhiều, người đăng ký nhiều không không được lên sóng, nhưng mình có duyên sao nay thì Hồng Nhung lên sóng, mình gặp luôn
0: Nhưng
1: Hồng
0: mà anh
1: Nhung.
0: có giận em không? Ý là anh
1: À
0: đang đúng, xong tại em mà anh như thế, anh có giận em không?
1: không, còn vui là
0: Vui
1: khác.
0: là đằng khác, chả chả mấy khi anh nhở. Đấy.
1: Còn
0: Thôi, không
1: nhiều
0: sao
1: khi
0: hết.
1: chả mấy khi
0: Dạ. Thì bởi vì
1: đó.
0: ý là mình mà trả lời đúng thì có khi lần sau mình lại quên ấy, nhưng mà mình sai đố lần sau anh quên rồi đấy, ai hỏi lam nhọ làm từ gì chắc chắn anh sẽ bảo thịt trâu
1: Phải đúng cái châu
0: luôn. Thì đấy, ai mà
1: à?
0: em thế chứ lại quay xe
1: Tại
0: quả cú chốt.
1: tại tại đánh lái bẻ lái kinh quá.
0: Đâu ai à? Ai bẻ lái à?
1: Em bẻ lái kinh quá.
0: Không, em không tên là
1: Chóng hết cả
0: em
1: mặt
0: tên là
1: này.
0: Nhung ạ. À.
1: Chóng hết cả
0: Nhung.
1: mặt này.
0: Nhung cơ anh ạ, à. Nhung không phải em ạ. À.
1: Và chóng hết cả mặt này.
0: Đến cuối rồi cũng không tha cho
1: Ai đi tạt vào đường ở chỗ cầu hồ này, Bắc Linh đây.
0: anh. Dạ. Thôi nắng lắm anh ơi, di chuyển tiếp thôi. Chúc anh một ngày lái xe an toàn nhá.
1: Wow, xin cảm ơn
0: Dạ,
1: nha.
0: hẹn gặp lại anh sau 6 tháng nữa. Cảm ơn anh Dục rất nhiều. Cảm ơn quý vị thính giả đã truy cập fanpage để cổ vũ cho anh Dục. Nhưng mà đây, đến cuối cùng đấy. Hôm nay không có gió thế nào mà cây vẫn lung lay. Thôi, nghe nhạc chút cho đỡ buồn quý vị nhá. Sở Nhung quay trở lại để giúp các bác tài gỡ hòa đấy ạ.

0: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại rồi đây ạ. Đấy đúng là Nhung Lươn. Nãy giờ được các bác tài gọi tên rất nhiều, không gọi Hồng Nhung mà cứ chuyến xe trên mọi nẻo đường là y rằng được gọi yêu thương với cái tên là Nhung Lươn. Thực ra thì tâm sự Hồng Nhung rất là thích cái tên này, cứ tỏ vẻ ở mức vậy thôi, chứ đố ai mà có tên đặc biệt như Hồng Nhung đấy ạ. Cảm ơn các bác tài đã đặt tên cho Hồng Nhung mà đặt tên được cái lại đúng chứ chẳng sai chứ lại. Và để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả các bác tài gọi về cho số máy là 02437919191 nhé. Và chương trình thì cũng đang được live stream trực tiếp ở trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ các bác tài cùng truy cập vào để một lát nữa sẽ hỗ trợ cho những hành khách của chúng tôi, những người chơi trong chương trình ngày hôm nay trả lời đúng được những câu hỏi. Thực ra thì có những cái câu hỏi không phải là quá khó, thế nhưng mà chả hiểu sao cứ lên sóng VOV Giao thông mọi người lại cứ bảo khó hơn, thì Hồng Nhung lại cũng chẳng hiểu điều đấy lắm. Nên thôi các bác tài cùng nhau là đồng cam cộng khổ chút nhá, để có được những hành trình mà chúng ta sẽ có thật là nhiều những cái nụ cười. Thế còn nói về tình hình giao thông thì không rõ là cây cầu Trương Dương thì đã bình thường trở lại chưa, bởi vì Hồng Nhung nhớ rằng là trước đó thì có các bác tài có báo tin về là ở giữa cầu Trương Dương có một chiếc xe gặp sự cố về lốp theo hướng ở trung tâm. Thế không biết là xe được di dời chưa ạ? Nếu mà xe mà vẫn còn án ngữ tại đây gây khó khăn thì các bác tài chia sẻ thêm nhé. Hay là như đại lộ Thăng Long đấy, trước đó Hồng Nhung nhớ rằng là cũng có một cái vụ va chạm liên hoàn. Hai xe sau khi va chạm xong thì chiếm coi như là hết hai làn để có thể di chuyển được. Vậy nên đây cũng là một trong những khu vực mà vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn. Hồng Nhung thì chưa thấy có ai báo lại thông tin gì mới cả, nên Hồng Nhung vẫn đang chờ quý vị thính giả cho biết thêm từ đại lộ Thăng Long nếu các bạn có tin nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta có hành khách của chương trình rồi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, xin chào Hồng Nhung nè.
0: Dạ, Hồng Nhung nên chào như thế nào cho đúng đây ạ? Alo.
1: Kêu anh Phú, thành phố Hồ Chí Minh á, Hồng Nhung.
0: Anh Phú à? Anh Phú, mình gặp nhau chưa?
1: Hả?
0: Mình gặp nhau lâu chưa?
1: Chưa, không có gặp. Gặp Hồng Nhung ở dẫn các đường khuya đó, cũng 2-3 tháng rồi đó.
0: À, anh gặp em trên đường khuya rồi à? Bởi vì là em thì em phải hỏi ngay, tại vì chương trình có live stream nên là thành ra là thính giả nào mà lên sóng nhiều quá là lập tức là sẽ báo động đỏ trên live stream ngay đấy. Nhưng mà thôi thì em cứ phải hỏi quý vị thính giả trước, nếu mà bác tài nào mà lên sóng rồi ấy, thì nhường lại vé đây anh ạ. Tại vì vừa mới kết nối cùng với anh mà đã rất nhiều quý vị thính giả có nhắn là bác tài này lên sóng rồi, thôi để cho em nhường lại vé cho các bác tài khác nhá. Rồi.
1: Lên sóng đâu mà lên sóng bậy nữa. Ê, nhắn tin bậy bạ không à.
0: À rồi, cảm ơn anh Phú nha. Hồng Nhung thì hôm thứ sáu tuần trước, Hồng Nhung có hứa với quý vị thính giả là với bác tài nào mà đã lên sóng rồi thì xin phép là sẽ gửi lời chào sớm để thư ký sẽ tìm một hành khách khác. Chị Ly ơi, kết nối một hành khách khác giúp cho Hồng Nhung với. Đây là lời hứa của Hồng Nhung trong chuyến xe trên mọi nẻo đường của thứ sáu tuần trước rồi. Nên bây giờ nhất quyết là như vậy, kể cả thời gian còn 5 hay 10 phút, như trước đây thì là Hồng Nhung sẽ cố là nếu mà thời gian không còn nhiều thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chuyến xe. Nhưng vì là đây đã hứa với quý vị thính giả rồi, là cho dù trong hoàn cảnh và điều kiện thế nào, nhưng bác tài nào mà đã lên sóng nhiều lần và trên live stream có rất nhiều quý vị thính giả phản ánh cùng với chương trình, thì Hồng Nhung xin phép là sẽ được dừng kết nối và đổi vé để nhường lại vé mời cho một hành khách khác chưa lên sóng bao giờ. Nên các bác tài thì cũng hết sức thông cảm nhé. Chúng ta đã đề cập đến câu chuyện này rất là nhiều lần rồi. Và Hồng Nhung thì cũng hay sợ bị các bác tài giận đó, nên là vẫn cứ thôi thì đã có duyên gặp nhau thì sẽ vẫn kết nối. Nhưng thành ra là vì gọi sao nhỉ, gọi là hay cả nể, đúng rồi, tính hay cả nể, nên bị các bác tài là mắng cũng nhiều. Thôi quyết định là bây giờ không có cả nể nữa, cứ thế thôi, mình cứ thế mà làm quý vị nhá. Nên là bác tài nào lên sóng nhiều lần rồi thì lượng thứ cho Hồng Nhung. Còn các bác tài nào mà đang nghe chương trình chưa được lên sóng bao giờ đấy, cũng thấy sự cố gắng của Hồng Nhung rồi, để cho chúng ta có một cái chuyến xe chất lượng nhất, thì chúng ta cùng đồng hành với nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn quý vị nhá. Rồi bây giờ Hồng Nhung có hành khách tiếp theo của chương trình rồi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
2: Alo Hồng Nhung.
0: Em chào anh.
2: Ừ, chào em.
0: Anh ở đâu đấy?
2: Anh ở Thái Bình em ơi.
0: À, Thái Bình cũ đấy. Em là cũng nguyên quán cũ Thái Bình đấy. Anh ở chỗ nào?
2: Anh ở Đông Hưng.
0: Đông Hưng à? Em ở canh Tân Hưng Hà.
2: Canh Tân Hưng Hà giáp nhau em ơi.
0: À thế ạ, à? Gần lắm ạ.
2: Đông Hưng là giáp nhau mà.
0: Em là Nhung, còn anh là gì?
2: Anh là Tú em ơi.
0: Ôi, giống tên người yêu cũ.
2: Người yêu cũ à?
0: Trên này lộ rồi, hôm nay lỡ thế nào. Này ăn đúng là trưa nay em kiểu ăn miến lươn có khác. Dẫn chương trình này lộ quá.
2: Chạy vào trong trong quán một chút lên cái tỷ số, vậy là bác tài thua hay thắng nhỉ?
0: Dạ, nó sẽ là như anh nghĩ thôi, vẫn thế thôi
2: À,
0: anh.
2: vậy thế à? Hình như anh thấy em áp đảo bác tài rồi rồi.
0: Có bao giờ thay đổi đâu anh, còn hôm nay anh có thể là người thay đổi mọi thứ thôi.
2: Anh thì chưa lên sóng bao giờ nhưng hôm nay chắc phải gỡ.
0: Gỡ anh, gỡ dùm, gỡ dùm.
2: Bây giờ không
0: Dạ. Đấy, anh thì nghe VOV giao thông trên mọi nẻo đường lâu chưa anh?
2: anh nghe khoảng hơn chục năm em ơi,
0: Hơn chục năm mà chưa lên sóng lần nào á? Anh còn nói
2: là
0: dối
2: đăng
0: em
2: ký
0: hôm
2: bao
0: nay.
2: giờ, chưa đăng ký bao giờ em ơi,
0: Dạ. Chưa đăng ký bao giờ luôn.
2: nay đăng ký thì lại được.
0: Vâng, thôi đúng rồi, tại vì em cũng thấy là chưa thấy có ai phản ánh gì là bác này lên rồi. Chứ cô lần nào bác tài nào lên sóng rồi là trên fanpage y rằng lại Hồng Nhung bị lừa rồi. Đấy, bác tài này lên nhiều thế. Trời ơi, cho xuống đi. Đấy, trời ơi, nhiều lắm, nhiều nhiều comment lắm anh ạ. Đấy, vâng, nhưng mà thôi em thấy nãy giờ chưa thấy có ai xi nhan gì cho Hồng Nhung. Là anh em mình đi thôi. Anh Tù lái xe gì đây?
2: Anh chạy taxi dịch vụ thôi.
0: Anh chạy ở trong thành phố luôn ạ. Vâng. Thế là cứ anh là chạy ca ngày hay ca đêm?
2: Anh chỉ ban ngày thôi, đêm thì chỉ có khách quen thôi gọi.
0: À, tức là khách
2: Chỗ
0: quen à.
2: lạ, chỗ lạ thì không chạy đâu.
0: Vâng. Chứ hôm trước em đi cũng muộn muộn nghe bác Tài kể chuyện có những cái câu chuyện mà lái những cái chuyến taxi đêm ấy. Thực ra thì đêm thì nó có một cái lợi thế là đường vắng hơn, không tắc đường rồi nó cũng bớt nắng nóng. Nhưng ngoài ra thì nó cũng lại tiềm ẩn nhiều những cái nguy cơ khác. Ví dụ gặp những hành khách mà người ta thất tình, người ta uống nhiều rượu nhiều chẳng hạn. Đấy là...
2: Là một người này có tập thể người yêu cũ như Hồng Nhung
0: Ôi
2: nữa
0: rồi ôi anh ơi, em đố anh tìm được danh sách đấy luôn, em kín lắm.
2: nhỉ?
0: Không ai tìm được đâu. Đấy nhưng ý là đang nói cái câu chuyện là hôm trước em cũng xin phép là em không đọc tên bác Tài. Nhưng bác Tài cũng kể là đấy bác Tài đi thôi thì cũng may là gặp bác ấy chứ cái bạn ấy bạn còn trẻ quá, không biết là chắc là buồn chuyện người yêu hay sao ấy, uống say đến nỗi mà từ từ đâu đó trên phố về đến tận Hà Đông mà bác Tài phải dừng lại cả gần chục lần. Đấy gọi là cho bạn ấy bình ổn hơn để cho bạn ấy là giúp cho chiếc xe của bác Tài được an toàn ấy chứ không phải là xe của bác Tài đưa bạn ấy đi an toàn nữa. Thế cũng vất vả anh nhỉ.
2: Nói chung là nghề nào nó cũng ghi đặc thù riêng,
0: Dạ vâng. Đấy.
2: tuy nó vất vả nhưng được cái nó nhàn.
0: À thế ạ. Cũng cũng vui. Khó ghê công nhận. Đấy đúng là trong cái vất vả có cái nhàn, mà trong cái nhàn thì cũng có cái mà không biết đâu mà nói được. Dạ thôi thì mình cứ là do góc nhìn của mình thôi. Chứ anh lái ban ngày thì cũng đỡ hơn. Xong là em nghĩ là thấy khu vực của anh thì mình vẫn quanh quẩn chạy về ăn cơm được, chứ cũng không đến nỗi xa quá. Là do mình nhận cuốc thôi chứ đúng không anh?
2: Đúng rồi, mình làm chủ mà.
0: Vâng, với lại cũng đỡ sợ tắc đường. Để chưa chưa là cứ căn thôi, sát giờ cơm rồi là không nhận cuốc nữa, tắt app đi. Chiều chiều tối cũng vậy, thấy làm đủ rồi, chạy đủ KPI rồi là về với con, với cái, với lại vợ chứ anh nhỉ?
2: Đúng rồi.
0: Vâng. Rồi, không sao hết, chúng ta đã vừa tìm hiểu về công việc của nhau một chút, còn em vẫn một lần nữa giới thiệu với anh em là Nhung Lươn nhá. Chúc anh Tú hôm nay chiến thắng anh Tú nhá.
2: Ok.
0: Bây giờ mình sẽ đi đến khu vực Ninh Bình.
2: Ninh
0: Vâng.
2: Bình.
0: Nó sẽ có một số những cái địa điểm đến từ khu vực Hà Nam cũ đấy, nay là
2: Ninh
0: thuộc Ninh
2: Bình,
0: Bình.
2: Ninh Bình vẫn giáp Thái Bình.
0: Dạ, vẫn giáp giáp, chắc anh đi qua nhiều, chết có khi chuyến này anh gỡ được rồi.
2: Ninh Bình có à, nay về chủ đề món ăn à?
0: Không, lúc ấy món ăn thôi anh. Bây giờ mình ở chủ đề mới lạ chứ. Tí nữa mình uống rượu. Anh mà đi được đến câu cuối cùng với em thì em sẽ mời anh uống rượu. Anh uống được rượu không?
2: Anh một hai giọt bằng quả bóng thôi,
0: Ui
2: không
0: rồi,
2: bao
0: một
2: nhiêu.
0: hai giọt bằng quả gì?
2: Quả
0: Quả
2: bóng.
0: bóng. Em hồi
2: Tôi
0: nghe là thấy Tết đến xuân về rồi. Thế này Tết anh thành tiên tiểu mất nhở?
2: anh uống một hai giọt thôi chứ không nhiều.
0: Thế à, em tưởng anh uống uống nguyên một cái vầu rượu như của ngày xưa có rượu dừa ấy. Quả bóng với quả dừa như nhau mà. Nó cũng kích cỡ cũng ngang ngang đấy mà anh uống hết quả hai quả đấy là cũng ác đấy.
2: Quả đấy là đi ngủ luôn đấy.
0: Dạ vâng, thì uống rượu xong đi ngủ thì cho mọi người đỡ lo chứ anh uống rượu xong anh còn đi đâu nữa. Đấy, thế để tí nữa thử tài uống rượu xem anh em mình ai uống được nhiều quả bóng hơn nhá.
2: Nhung Hà Nội thì mình cũng hay lên tuyết mà.
0: Dạ vâng.
2: Hiện tại cũng đang ở Ba Vì đây.
0: Anh đang Ba Vì à? Vâng, thế lái xe thì tí không tạt được vào quán bia rồi. Chứ nắng
2: Tạt
0: nóng này làm tí gọi là cốc bia hơi
2: làm
0: Hà
2: tạt
0: Nội.
2: vào làm lon sữa đặc sản thôi.
0: Làm tí gọi là sữa dê.
2: Có khi nào hỏi luôn về Ba Vì
0: Không anh
2: luôn.
0: ơi, không có chuyện dễ thế đâu, cuộc đời mà. Dễ thế thì đã không phải là câu chuyện. Phải khó một tí, thử thách một tí. Nào bây giờ thì mình đi đến một cái ngọn
2: Không là
0: núi nhanh nhá.
2: khó cho ra đi.
0: Mình đi núi anh nhá.
2: Ok.
0: Đã leo lên đỉnh Vinh Quang đấy.
2: Rồi, không lên
0: Rồi.
2: được sai tụt.
0: Chúc anh đu đỉnh thành công.
2: Ok.
0: Đây là tên một ngọn núi và cũng là một cái điểm đến du lịch tâm linh đấy ở khu vực Ninh Bình. Trước là Hà Nam cũ đấy. Em sẽ đọc bốn phương án:
1: Rồi.
0: núi Chín Rồng, núi Ngọc, núi Tiên Đồng hay là núi Ngũ Hổ. Anh có 30 giây, bắt đầu. Anh đang mở loa ngoài với lại radio, anh tắt giúp em với.
2: Anh không nghe đâu, anh tắt rồi.
0: Vâng, nó bị vọng tiếng lại rồi, nghe rất là khó.
2: Để
0: Núi
2: anh
0: Chín
2: mở.
0: Rồng, núi
2: Vâng.
0: Ngọc, núi Tiên Đồng hay là núi Ngũ Hổ. Anh có cần dùng đến sự trợ giúp của quý vị thính giả luôn không?
2: Có cho mình trợ giúp của các bác tài đi.
0: Nhờ các bác tài trợ giúp cho anh Tú. Câu hỏi đầu tiên: tên một ngọn núi và cũng là điểm đến du lịch tâm linh ở khu vực Ninh Bình hay là Hà Nam cũ đấy. Tôi có phương án núi Chín Rồng, núi Ngọc,
2: Hà
0: núi
2: Nam
0: Tiên
2: cũ à?
0: Đồng và núi Ngũ Hổ. Sao hả anh?
2: Đây là tiếp tục mình hỏi về địa danh của Hà Nam này.
0: Thì bây giờ nay là thuộc Ninh Bình đấy
2: Ok.
0: ạ. Thì em khoanh vùng thêm cho anh một chút để anh đỡ bị nhầm. Chứ giờ em chỉ đọc mỗi Ninh Bình không thì em sợ anh nhầm á. Núi Ngũ
2: Rồi.
0: Hổ là phương án mà anh cuộc sống tươi đẹp anh ấy chọn. Ôi, người đâu mà xinh trai thế nhở? Lại thấy để logo của VTV à? Thì có khi là đồng nghiệp cùng là MC cũng nên. Hôm nay để ghé thăm livestream của VOV à? Bạn cuộc sống tươi đẹp, bạn ấy chọn là núi Ngũ Hổ. Thế còn là anh đồ gỗ Minh Hiệu, anh ấy chọn là A, núi Chín Rồng.
2: Có ba đáp án này đúng không?
0: Có bốn anh.
2: Còn
0: Còn
2: núi gì nữa nhỉ?
0: có thính giả là anh Ngọc Tường chọn là núi Ngọc. Thêm thính giả khác là chọn núi Chín Rồng. Chắc là vì mọi người thấy cái tên núi Chín Rồng nghe nó tâm linh. Vì em
2: Tâm
0: hỏi đây là
2: linh.
0: một ngọn núi và cũng là một cái điểm du lịch tâm linh. Nên là nhiều người là chọn theo phương án là núi Chín Rồng. Vậy núi Ngũ Hổ. Đấy, nghe cũng tâm linh. Đi vào các ngôi đền thì ở Hạ Ban là sẽ thấy có ban của ông Ngũ Hổ. Năm ông Hổ. Núi Ngọc
2: Khó
0: cũng có nhiều thính giả chọn đấy.
2: quá, gặp câu khó quá.
0: Ôi dồi ôi, dễ thì đâu phải là Nhung Lươn. Em lại giới thiệu với anh một lần nữa, em là Trần Thị Lươn nhá.
2: Lươn à?
0: Anh có cần em giới thiệu lại lần nữa không? Chắc thôi anh nhỉ.
2: Chắc
0: Đủ
2: thôi em
0: rồi,
2: ạ.
0: thế là đủ rồi, quá đủ rồi Hồng Nhung ạ. Bây giờ anh chọn đáp án nào?
2: Có bác tài nào chọn đáp án nào nhiều nhất chị?
0: Nhiều nhất là các
2: Nhiều
0: bác
2: nhất
0: tài đang chọn núi Chín Rồng,
2: chín giờ
0: xong đến núi Ngọc và cuối cùng là núi Ngũ Hổ. Còn núi Tiên Đồng thì ít lắm. Chút chút chút chút à. Không
2: rồi,
0: đáng
2: thế
0: kể.
2: thì khả năng chúng ta là cứ chốt theo các bác tài hỗ trợ đi.
0: Nhưng đầy lúc các bác tài giới thiệu sai mà anh. Đây cái này em thật đấy.
2: Chết
0: Cái
2: chùm
0: này
2: không
0: em
2: sao
0: không lươn.
2: cả.
0: Đây là Hồng Nhung nói.
2: Rồi.
0: Là rất nhiều lần các bác tài dù đông nhưng vẫn sai. Đấy. Thế anh chọn phương án nào?
2: Anh xem bác tài phương án nhiều nhất là chín dòng
0: Núi Chín Rồng ạ. Em
2: đi.
0: nói thế rồi anh vẫn không tin em á. Em đã bảo là em không nhân danh Nhung lươn. Em nói thật là em đang là Hồng Nhung đấy. Đây này Hồng Nhung này, tóc dài, da cũng hơi trắng này. Đây đang là Hồng Nhung này anh này, không phải Nhung Lươn. Em bảo là rất nhiều lần các bác tài trợ giúp sai. Dạ. Nhưng mà nói chung Hồng Nhung thì trong Hồng Nhung vẫn có Nhung Lươn thôi. Chỉ là lúc nào thôi. Nào anh có 3 giây cuối cùng nhá. 3, 2, 1.
2: Chín rồng em ơi,
0: Núi gì ạ? À?
2: chín rồng em ơi,
0: Vẫn là núi Chín Rồng đúng không ạ?
2: đúng rồi.
0: Sai quá sai khi anh không tin em. Mà phải là núi Ngọc. B. Anh thấy không? Em có lươn không? Không hề đúng không anh? Em đấy em cố gắng em xi nhan đến như thế rồi anh vẫn không tấp vào lề thì em chịu rồi. Núi Ngọc anh nhá. Chúng ta còn 2 câu nữa. Anh cố gắng đi được đến câu cuối cùng thì mới uống được rượu với em.
2: Không này.
0: Đấy, bây giờ câu này sai là không được uống rượu mời nữa rồi. Mà cũng ở đây cũng không có rượu phạt, chỉ là không có rượu mời nữa thôi. Anh cố gắng câu này đúng nhá, để anh em mình còn uống với nhau ly rượu online nhá. Bây giờ em lại hỏi là đây không phải điểm đến du lịch ở Ninh Bình, khu vực Hà Nam cũ đấy. A. Kẽm Trống, B. Ao Rong, C. Hang Luồn và D. là Động Kính Chủ. 30 giây bắt đầu. Không phải là điểm đến du lịch.
2: Có
0: Kẽm Trống, Ao Rong, Hang Luồn và Động Kính Chủ. Chúng ta có thời gian là 30 giây sắp hết rồi. Kẽm Trống, Ao Rong, Hang Luồn và Động Kính Chủ. Anh cố lên, cố lên, rượu đang chờ sẵn rồi, nguyên một bàn nhậu rồi. Ao Rong ạ? À? Sao anh lại chọn Ao Rong?
2: Ninh Bình khu đấy nó ít ao lắm.
0: Thế ạ? À? Anh nghĩ thế thôi.
2: Sông núi rất nhiều hơn.
0: Vâng. Thế nhưng mà anh ao tên Ao Rong là tên Ao Rong thôi chứ thực chất là nó được tạo nên bởi rất nhiều cái dãy núi cao. Với rừng cây bên sườn núi, tạo nên một sự hài hòa giữa núi cây cỏ, trời xanh non xanh nước biếc, âm thanh của chim muông thú rừng từ trên cao vọng xuống đã tạo thành một bức tranh thiên nhiên thật hùng vĩ và trở thành điểm du lịch sinh thái rất đẹp. Đấy, thì anh phải cẩn thận lại. Chứ có phải ao rong là ao nước đâu. Tên thế thôi. Anh thấy không? May em xin nhàn nhá. Cũng có thể em xin nhàn đưa anh đi lạc hướng, nhưng mà rất có thể em vẫn đang hôm nay em đang giúp anh để tí anh em còn uống rượu với nhau. Không tí chén anh, chén tôi, chén chú nó không được hòa thuận anh ạ.
2: Là ao rong và
0: Ý là em nói thế thôi nhá, vì anh đang tưởng là ao rong là một cái ao. Thế anh bảo Linh Bình là ít ao. Thì em chỉ tả lại cho anh là nó không phải là một cái ao. Đấy, mà nó như nào em vừa tả rồi, em xin phép không nhắc lại.
2: lại
0: Ý là như
2: anh muốn
0: thế.
2: thế là ao rong hang múa với đây thì hang
0: Đâu
2: lượn
0: lấy đâu ra hang múa, anh ấy múa máy gì giờ này, chóng hết cả
2: hang
0: mặt ra. Hang luồn, kẽm
2: lượn
0: trống, ao rong, hang luồn, động kính chủ.
2: cho anh chọn đáp án số 4.
0: Bốn ấy à? Là động kính chủ ấy à? Không, tôi đừng chọn phương án này ạ.
2: Nhàn đi đâu rồi?
0: Ao rong cũng không cho chọn, là động kính chủ cũng bảo không.
2: Cho
0: Chả
2: anh
0: biết
2: chốt
0: bây giờ
2: phương
0: chọn cái
2: án là số
0: gì.
2: 4 đi.
0: Vẫn chọn số 4 à?
2: Số 4 đi.
0: Lỡ sai thì sao? Lỡ sai là chả có ngồi...
2: Mai ta làm lại.
0: Không, mai làm lại không được đâu anh ơi. 6 tháng mới lên tiếp chứ.
2: Nó
0: Cái
2: đang
0: anh
2: lên
0: mà lên nhiều các bác tài mắng em ấy. Nên anh cứ từ
2: tiếp.
0: từ. Sớm mà mới có 14 giờ 18 nhà có cỗ hả anh?
2: Anh câu đầu bị lươn rồi, câu sau không lươn được không?
0: Ô, câu đầu em giúp anh trả lời đúng à? Anh không chọn theo em ấy chứ. Em bảo anh là đừng chọn A rồi đúng không? Em bảo rất nhiều các bác tài trợ giúp sai đúng không? Thế anh không tin em. Ô kìa. Oan oan ức quá thật sự ấy. Nỗi oan này không biết kêu thấu trời xanh. Đây em phải làm rõ lại nha. Câu đầu là em bảo anh đừng chọn như thế. Anh vẫn chọn đúng không? Thế là ai sai ạ?
2: Câu này em tư vấn đáp án nào
0: Câu này em không đọc đáp án
2: nào?
0: nào cả, chỉ có anh cứ chọn đáp án nào thì em đều có ý kiến với đáp án này thôi.
2: Thế thì câu này hơi bị lươn đấy, anh chọn tốt đáp án D.
0: Vấn đề hả?
2: Ừ.
0: Tiếp đi tận đến tận tận động kính chủ rồi.
2: Yeah. Linh Bình là nghe cái động kinh chỗ không, chưa nghe bao giờ.
0: Vâng.
2: Anh đi nghe cả khách đi du lịch Linh Bình tốt mà.
0: À thế hả? Thế kem chồng anh đi chưa?
2: Chấm thì anh
0: Khu
2: chưa
0: vực Hà
2: đi
0: Nam
2: nhưng mà
0: cũ cơ mà anh ơi.
2: Hà Nam cũ là đất phủ lý đấy không?
0: Đấy, theo kem chống ao rong rồi hang luồn anh đi hết chưa?
2: Kem chống anh thấy ở phủ lý có cái chống to lắm, chắc là có kem chống.
0: Ok, có kem chống. Đấy là theo giả thuyết
2: Mà
0: của anh.
2: ao rong em cũng bảo là ở Hà Nam rồi.
0: Đâu em có bảo Hà Nam đâu.
2: Thế anh dùng phương án loại trừ là phương án D.
0: Thế hang luồn.
2: Hoàng Luân Ninh Bình
0: Sẽ chỉ luồn kim.
2: 100%.
0: Ôm ấy sẽ chỉ luồn kim. Em không hát được kiểu phong cách âm nhạc này lắm.
2: Ông Dung là tập chém các bác tài nhiều lắm.
0: Đâu anh? Ẻo oàn thế nhỉ?
2: Anh nghe suốt mà.
0: Vâng, em biết mà em cũng nói suốt mà. Anh
2: Thế
0: chốt
2: trước
0: chưa?
2: mọi người
0: Theo anh là mình có rượu uống không?
2: em mình uống gì thì được,
0: Không anh, rượu chén chú chén anh thì nó mới ấy. Tây Bắc em hay uống kiểu Mông Cổ, nó mới đặc sắc.
2: em quê ở đâu mà lại hỏi Tây Bắc?
0: Anh không biết quê hương của em luôn.
2: Anh tưởng em quê Thái Bình.
0: Đấy là nguyên quán, em sinh ra và
2: Quán
0: lớn lên ở nơi khác. Đấy là trên Điện Biên.
2: Điện
0: Nhưng
2: Biên
0: mà
2: hay
0: cái khu vực động kính chủ mà anh chọn ấy, nó ở Hải Phòng, thuộc khu vực Hải Dương cũ.
2: là đúng hay
0: Không biết ạ?
2: nhỉ?
0: Theo anh là đúng hay sai?
2: Không biết đúng hay sai nhưng khả năng là một đều.
0: Tức là nó sai nhưng mà nó lại là đúng.
2: Là
0: Một đều. Rồi, nào, ui. Thích quá, bây giờ mới được làm ly rượu nhạt với anh này. Bây giờ nhá.
2: bao vì rồi.
0: Anh đang uống sữa bà vì à? Thì anh đang lái

0: xe mà em chỉ mời anh uống online thôi. Nào mời anh một ly rượu 5G nhá.
1: Ok em.
0: Đây, đây là
1: Ôi,
0: rượu đặc
1: hay
0: sản. Chắc là câu này thì dễ với một người mà uống đến hai quả bòng như anh thôi. Chúc anh chiến thắng nhá.
1: rồi, cảm ơn em.
0: Đây, rượu rượu nào là đặc sản ở khu vực Ninh Bình đây? Anh có cần em phải trợ giúp không hay là anh đọc được luôn?
1: Ông em đọc đáp án này
0: Thôi cần gì anh biết rồi, cần gì anh cứ trả lời luôn đi.
1: anh nhìn em mang rượu làm vân.
0: Mà rượu Làng Vân ấy ạ? Nhưng là trong các phương án em đưa ra lại không có rượu Làng Vân. Em đọc này. A. Rượu Xuân Thạnh. B. Vọc Long Tửu. C. Rượu Hồng Đào. Hay D. Rượu Thóc La Bán Tẩn. 30 giây bắt đầu. Rượu nào đặc sản đây? Bây giờ anh muốn uống rượu gì? Anh muốn uống rượu mời hay là rượu gì? Anh nói to lên một chút anh Tú ơi. Anh Tú ơi, anh say rồi à? Ô, anh Tú say rồi à? Anh dùng loa ngoài không đấy? Em thấy nghe tiếng anh khó quá. Loa ngoài với bật radio ấy, anh thì có thể nghe bên anh thì dễ chịu, nhưng mà trên sóng và tất cả quý vị thính giả nghe thì nó sẽ không được rõ lắm đâu anh ạ. Tắt giúp em với.
1: Radio anh không bật.
0: Rồi, đỡ hơn rồi, em
1: Alo.
0: đọc lại nhá. Rượu Xuân Thạnh, Vọc Long Tửu, rượu Hồng Đào hay là rượu Thóc La Bán Tẩn? Rượu nào? Nói chung là bây giờ rượu nào thì anh không biết rồi, thì tốt nhất là anh thích uống rượu nào thì anh chọn này. Trúng thì trúng mà chả trúng thì sai, được ăn cả ngã về không.
1: Có 3 phương án nữa
0: Bốn, ok, sao anh cứ loại trừ của em, cứ tự loại trừ một thì nhỉ? Chưa bao giờ là có ba cả. Lúc nào cũng có bốn.
1: vốn này. Trẻ
0: Chè tam rượu tứ chứ anh.
1: tam rượu
0: Nói chứ anh thấy
1: tứ.
0: em chuyên nghiệp không? Ai uống rượu ba bao giờ? Rượu tứ, bốn phương án, bốn loại rượu cho anh chọn. Anh order đi.
1: Trẻ
0: Ngồi
1: tam rượu
0: nhậu
1: tứ
0: thì
1: đi,
0: có
1: cứ
0: rồi.
1: chốt phương án thứ tư đi.
0: Lại thứ tư, nãy cũng thứ tư,
1: Hết
0: bây giờ cũng thứ tư. Sắp hết
1: xui.
0: giờ rồi đấy, em bắt đầu em
1: Đấy.
0: tăng tốc em về đích đây này. 3
1: Rồi.
0: 2 1. Phương án cuối cùng là
1: Án
0: D, rượu Thóc La Bán Tẩn. Mời anh lên Lào Cai nhá. Còn ở anh ở Ba Vì thì anh uống sữa đi để lái xe cho an toàn. Vọc Long Tửu anh ơi.
1: Lăng tiểu nghe cái tên rất quen mà
0: Ui
1: không biết
0: giời, thế không chọn. Nói chung là biết thế thì đã từng rồi anh ạ.
1: thế
0: Rồi
1: anh chọn
0: chào anh
1: uống rượu gạo thôi.
0: Tú nhá.
1: Rồi cảm ơn em.
0: Chúc anh lái xe an toàn, chúc quý vị thính giả lái xe an toàn trên mọi chặng hành trình nhá. Thôi các bác tài ơi, bác tài nào đang khu vực Ba Vì thì nhớ thưởng thức đặc sản của Ba Vì, sữa bò sữa dê. Lên nhạc đi anh, lên lên lên nhạc luôn đi. Em có một vài tin giao thông để em chia sẻ trên nền nhạc của người quý vị thính giả. Chúng ta sẽ đến với bài Bùa Yêu đấy. Bài này cũng hay, cũng lâu rồi, phiên bản của DJ Tuki khá là sôi động. Nhưng quý vị thính giả nào mà đang đi trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây từ km 40 cộng 684 đến km 41 cộng 360 hiện đang có thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh km 24 đến km số 7 đông chậm ùn rất dài khoảng 17 cây số. Tiếp theo thì chúng tôi cũng đưa thông tin từ đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 cũng khuyến cáo các bác tài là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Và lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện rất lớn, nên là khuyến cáo các bác tài chọn quốc lộ 1, quốc lộ 51 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho tuyến cao tốc này. Và hiện tại là cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt cửa lối vào cao tốc rồi, nên các bác tài chúng ta lưu ý theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, và khi cần sự hỗ trợ thì gọi đến số 1900 8099 nhé. Rồi, đến đây thì Hồng Nhung gửi lời chào thôi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả, cảm ơn các hành khách của chương trình nha. Hẹn gặp lại quý vị vào những chuyến xe tiếp theo.

Bảo Ly xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, về dân sinh, xã hội, cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài và quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì tại km 40+684 đến km 41+360 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 24 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn Long Thành về Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện rất lớn, đề nghị lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 051 về Hồ Chí Minh hiện nay rất lớn, khuyến cáo lái xe lựa chọn lộ trình quốc lộ 01, quốc lộ 051 về Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Cảnh sát giao thông đội 6 đang đóng mở linh hoạt từ lối vào cao tốc tại quốc lộ 051. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như là liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần được hỗ trợ. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là nút giao Nguyễn Thái Học Giảng Võ hiện nay giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hàng Bông. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất đến từ cả hai miền Nam Bắc.

Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 cho biết là chiều Chủ nhật thì mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đang đông. Khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến nên làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, đặc biệt hạn chế chuyển làn đường, không chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp rồi bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ, liên hệ theo số hotline là 1900 8099. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, từ đêm ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 thì Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể sẽ xuất hiện mưa lớn, phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trọng tâm mưa gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương ra soát khu vực xung yếu, kiểm soát ngầm tràn, điểm ngập sâu và sẵn sàng phương án di rời dân khi cần thiết. Nhiều khu vực ở Vĩnh Long cũng có thể bị ngập khá sâu trong đợt chiều cường đầu tháng 9 từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 9 và ngập sâu hơn trong đợt cuối tháng 9 từ ngày 25 đến tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long thì mực nước trên các sông sẽ lên dần trong nửa cuối tháng 8, lên nhanh từ giữa tháng 9 đến nửa đầu tháng 10. Tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách thì mực nước cao nhất năm có thể đạt từ 2,06 đến 2,15 mét, cao hơn báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt có thể ảnh hưởng đến môi trường, giao thông thủy, hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh.

0: với nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Đấy à?
2: Kem đánh răng dược hiệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ui, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, thính giả có gửi về một thông tin cho biết là vành đai 3 đoạn gần Sipucha có xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải với xe ô tô con. Giao thông di chuyển chậm theo hướng đi cầu Thăng Long. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, khoảng cách đi học xa, khuyết tật hoặc hạn chế tiếng Việt phải được phát hiện và hỗ trợ sớm trong năm học sắp tới. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì các địa phương cần rà soát, cập nhật dữ liệu trẻ em trong độ tuổi giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục theo địa bàn dân cư, quản lý đầy đủ tình trạng đi học, chưa đi học, bỏ học, chuyển đi, chuyển đến. Các địa phương phải ưu tiên nguồn lực về sách giáo khoa, học liệu, bán trú, nội trú, dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và kết nối an sinh xã hội. Học sinh Việt Nam chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức có thể dùng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường cấp để nộp hồ sơ xin visa du học Đài Loan, Trung Quốc. Phía Đài Loan cho biết là học sinh được khuyến nghị chủ động liên hệ các trường tại Đài Loan nếu việc nhận bằng hoặc là xin visa ảnh hưởng đến thời gian nhập học.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ô tô không kinh doanh chở khách có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. Thành phố Huế phân luồng xe tải nặng chạy theo đoàn, đúng khung giờ quy định trên quốc lộ 49. Thiết lập mới 5 báo hiệu hàng hải AIS ảo phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Hậu. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Nghị định 238 của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua 15 tháng 8, người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ sẽ bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ của người lái xe, nếu không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách hoặc có lắp nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu. Mức phạt đối với hành vi này là 1 đến 2 triệu đồng. Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức điều chỉnh giao thông trên các tuyến Trần Khánh Dư, Lê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và khu vực lân cận để phục vụ thi công dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Chi tiết cụ thể về

phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết phương tiện tại cửa ra, cửa vào, đồng thời những ai đang có lộ trình lưu thông qua tuyến quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường Chánh Huế. Đó là địa phương này đã chính thức phân luồng các loại xe tải nặng để giảm áp lực giao thông cho tuyến đường. Cụ thể cho phép các loại xe semi remote và xe kéo remote chỉ được lưu thông một chiều trên tuyến quốc lộ 49 theo hướng từ đường Hồ Chí Minh đến đường Chánh Huế vào ban đêm, trong khung giờ từ 19 đến 5 giờ sáng hôm sau. Đối với xe không chở hàng có nhu cầu lưu thông theo hướng lên đường Hồ Chí Minh, phương tiện sẽ đi theo lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 9, cầu Đắk Rông, quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng thông báo từ nay đến hết ngày 21 tháng 8 tạm ngưng lưu thông trên một nửa mặt đường tỉnh 327B theo hướng Tân An Thuận Mỹ để phục vụ thi công công trình sửa chữa cống chợ Tham Nhiên. Phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại và đường tạm chấp hành biển báo hướng dẫn tại khu vực thi công. Cảng vụ hàng hải Cần Thơ thì vừa thông báo thiết lập mới 5 báo hiệu hàng hải AIS ảo phục vụ khai thác khoáng sản cát trên sông Hậu, chạy nhánh trái thuộc địa bàn xã Trà Ôn và Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long. Các báo hiệu cảnh báo hàng hải này có tầm hiệu lực 5 hải lý. Thông tin cảnh báo được phát liên tục 24 giờ mỗi ngày ở tần số 161.975MHz và 162.025MHz. Cục Hàng hải Cần Thơ đề nghị tàu thuyền hàng hải khi đi qua khu vực trên cần chú ý các báo hiệu hàng hải này, đi theo đúng hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và tuân thủ sự điều động của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Từ nay đến hết tháng 10 năm 2026 thì các tân sinh viên khi đi nhập học sẽ được ngành đường sắt giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách. Đáng chú ý là một người thân đi cùng cũng được hưởng ưu đãi tương tự. Tân sinh viên cần mang giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ khi mua vé trực tiếp tại nhà ga hay điểm bán vé.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 8, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường. Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sĩ tại các xã Bát Sát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường. Khoảng 11 giờ trưa nay 16 tháng 8, một ô tô khách chở hàng chục người chạy hướng Bắc Nam khi đến gần nút giao Vinh Nam Đàn thuộc cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đã tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. 20 người ngồi trên xe khách bị thương được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Một số nạn nhân khác hoảng loạn, chóng váng, cơ thể chảy xước nhẹ. Năm màn hình LED cao 7m, rộng 12m được lắp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đoạn từ ngã tư Lê Lợi đến ngã ba Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ người dân cổ vũ tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup 2026 vào tối ngày 16 tháng 8. Nếu Việt Nam vào chung kết, các màn hình sẽ tiếp tục được duy trì để phục vụ khán giả. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, một dải áp thấp kéo dài từ Myanmar qua khu vực Bắc Thái Lan, Lào và nối thẳng tới vùng áp thấp tại Bắc Bộ Việt Nam đang gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực. Hình thế thời tiết này kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan không chỉ tác động trực tiếp đến thời tiết Thái Lan mà còn làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn tương tự tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam trong những ngày tới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay 16 tháng 8, gần 400.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 phút sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn, bản, khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô cho biết.
1: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu lại trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn Cửa Khẩu này ấy, sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
0: Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
2: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển thường xuyên đi đánh bắt dài ngày nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ, thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
0: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân

0: sự mới, chất lượng đội ngũ cán bộ ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm.

0: đau đầu, đau lưng, dễ thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là tại khu vực thủ đô Hà Nội, ở cầu Thăng Long hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn nút giao Liêm Tuyền, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 40 684 đến km 41 360 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động thì mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là một sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Và đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
7: Một chiếc xe dừng lại là tắt đường luôn, thế nào cũng cầu lại, cầu cạn, không ảnh hưởng gì đến mặt nước. Nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ.
8: Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm, về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán.
9: Đường sắp mở.
10: Đường sắp mở.
11: Xin chào các bạn. Đây là đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Tuyến đường ven Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của thủ đô. Thế nhưng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải và ùn ứ. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng khả năng lưu thông, nhưng cũng đặt ra bài toán làm sao vừa giải quyết giao thông vừa giữ được nét đặc trưng của Hồ Tây. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
9: Thông tin quy hoạch.
11: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thì đang hoàn thiện hệ thống phần mềm tra cứu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năăm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2026. Hệ thống sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch chính thống, minh bạch và thuận tiện hơn trên môi trường số. Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu vực công viên 23 tháng 9 kết hợp với khu thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe ngầm kết nối ga Bến Thành - Cần Giờ đang được Ủy ban nhân dân phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Quy hoạch này thì không chỉ chỉnh trang công viên mà còn hình thành một tổ hợp giao thông, thương mại, không gian công cộng ngầm và nổi ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được tỉnh Bắc Ninh tổ chức công bố. Theo quy hoạch, Bắc Ninh chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm, từ phát triển công nghiệp gia công lắp ráp sang công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo. Quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được nghiên cứu. Theo đó, quy hoạch tổng thể định hướng xây dựng thành phố theo mô hình một hệ thống kinh tế vùng thống nhất, với cấu trúc không gian đa lớp liên vùng mở, tổ chức theo mô hình 2 trung tâm, 3 trục động lực, 3 TOD, 4 khu kinh tế và 5 trục cảnh quan. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường ven Hồ Tây nằm trong dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài hệ thống đường ven Hồ Tây được cải tạo chỉnh trang là dài khoảng 13,5 km với việc nghiên cứu mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21 mét, đảm bảo tối thiểu từ 3 đến 4 làn xe. Dự án thì dự kiến hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 1 từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 sẽ cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan. Vậy việc mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân đang sinh sống trong khu vực này? Người dân tại đây sẽ đón nhận thông tin quy hoạch tại đây ra sao? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Như Nguyên của VOV Thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
5: Thưa quý thính giả, thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực ven Hồ Tây, nơi dự kiến triển khai dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Đây là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý của Hà Nội với mục tiêu không chỉ cải thiện năng lực giao thông mà còn chỉnh trang không gian đô thị, mở rộng các khu vực công cộng và phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của Hồ Tây. Tuy nhiên, cùng với những kỳ vọng về một diện mạo mới, dự án cũng đặt ra nhiều vấn đề được người dân quan tâm, đặc biệt là tác động đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân ven hồ và việc bảo tồn cảnh quan đặc trưng của khu vực.
10: Mình tên là Bùi Công Nguyệt, hiện tại đang sống ở phố Trích Xài.
12: Chú thấy cái con đường này thì thường nó ùn tắc vào cái thời điểm nào?
10: Mật độ giao thông bây giờ nó rất là nhiều, đi nhiều, nên là một chiếc xe dừng lại là tắc đường luôn.
12: Sắp tới thì con đường ven hồ này, con đường Trích Xài này sẽ được mở rộng ra, thì chú thấy cái
10: báo cáo
12: đấy như nào?
10: Phóng viên cũng có một số ý kiến là để lấn chiếm cái mặt nước của Hồ Tây.
12: Dạ.
10: Nhưng mà sẽ làm cái cầu dạng cầu cạn.
12: Dạ.
10: Nên là không ảnh hưởng gì đến mặt nước.
12: Dạ.
10: Nên là dần dần rất là đồng tình ủng hộ.
12: Dạ.
10: Và cũng mong rằng ấy là dự án sớm được triển khai.
5: Thưa quý vị, với những người dân sống lâu năm ở ven Hồ Tây thì việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc mà còn mở ra một diện mạo mới cho không gian quanh hồ. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm hơn là làm thế nào để bài toán giao thông được giải quyết mà cảnh quan mặt nước cũng như những giá trị vốn có của Hồ Tây vẫn được gìn giữ.
13: Mình là ở tổ 29, phường Tây Hồ, cũng là người dân sống xung quanh Tây Hồ. Lúc nhỏ mình ở Hồ Tây ấy, cái đường gần như đi quanh Hồ Tây là không có. Thậm chí lúc đi học mình đi qua đường Hồ Tây ấy, mình cũng phải lội. Đấy, thế đến bây giờ cái Hồ Tây thế này là rất là tuyệt vời. Thế mà sau này có cái chương trình mở rộng nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Đương nhiên là cái chuyện mở rộng thì chúng ta phải đảm bảo cái cảnh quan. Đấy. Chứ còn mình là sống, trước tiên mình là ở Hồ Tây, mình được thụ hưởng trước. Sau để cho những người khác, những khách du lịch người ta đến tham quan thì người ta sẽ cảm nhận thấy cái Hồ Tây nó giá trị như thế nào và đẹp như thế nào.
5: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng ùn tắc còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của những hộ dân ven Hồ Tây. Vì vậy, với họ, việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian giao thông, thúc đẩy kinh doanh, du lịch, mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho khu vực.
12: Thì cái đường chật như này thì nó có ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh của mình không?
14: Cũng ảnh hưởng nhiều lắm anh ạ. Bởi vì là buôn bán bây giờ mà mọi người đi lại cứ tắc đường như này, chả làm gì được.
12: Thế thì nếu mở rộng ra thì sao? Cái công việc kinh doanh anh kỳ vọng thế nào?
14: Nói chung là em theo em là thấy mà mở đường này thì chắc là phát triển lắm. Về cả mặt du lịch lẫn cả kinh doanh buôn bán hay là gì, đường xá sẽ tấp nập lên và thoáng đường hơn, đi lại nó tiện tiện hơn. Không những thế mà bà con chung quanh hồ sẽ rất là vui. Đường thông hè thoáng rồi, đây là cả môi trường cho cả thành phố.
5: Thưa các bạn, điểm nổi bật trong quy hoạch mở rộng đường ven Hồ Tây là xây dựng đường mở rộng thành cầu cạn vươn ra mặt hồ dạng ban công, cam kết không giải phóng mặt bằng khu dân cư và giữ nguyên diện tích mặt nước tự nhiên. Việc không mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây về phía khu dân cư hiện hữu giúp hạn chế việc di rời, xáo trộn trong cuộc sống của người dân. Đồng thời, phương án này cũng giúp giảm áp lực về chi phí giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu mở rộng không gian giao thông và giảm ùn tắc trong tương lai.
9: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
15: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
9: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến đường đang quá tải, dự án đường ven Hồ Tây còn được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố. Vậy dự án này sẽ giải quyết những điểm nghẽn nào và mang lại những thay đổi gì cho giao thông, đô thị, khu vực Hồ Tây? Mời các bạn cùng phóng viên Nguyễn Yên trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa ông, tuyến đường ven Hồ Tây đang được nghiên cứu mở rộng theo hướng là xây dựng cầu cạn vươn ra mặt hồ. Theo ông thì việc không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu sẽ tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án ra sao ạ?
2: Việc xác định không mở rộng về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng sẽ tạo thuận lợi khá lớn cho dự án. Trước hết là giảm được cái áp lực giải phóng mặt bằng. Nếu mà mở đường về phía khu dân cư thì cái khối lượng thu hồi đất ở, tái định cư cũng sẽ rất lớn. Và khi đó thì sẽ tăng cái chi phí cũng như là thời gian triển khai cũng bị kéo dài và đời sống của người dân thì cũng bị xáo trộn. Thì với cái phương án không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu thì cũng giúp hạn chế được tác động đến cái cấu trúc của các cái làng cổ, các cái công trình như là đình chùa, phủ và những cái không gian văn hóa truyền thống quanh hồ. Thì xét về mặt xã hội thì đây là một cái lựa chọn hợp lý và cũng thuận lợi hơn trong cái việc tạo sự đồng thuận của cộng đồng.
1: Vâng, theo ông thì khi triển khai tuyến đường cần lưu ý gì để đảm bảo khai thác hiệu quả các cái giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây ạ?
2: Chúng ta cần thống nhất ở đây là không chỉ là một cái dự án giao thông mà chúng ta đang phải thiết kế một cái không gian công cộng ven hồ. Chính vì lý do đó nó không chỉ đơn thuần là việc mở rộng một con đường. À, vì vậy là không nên lấy cái số làn xe hay tốc độ lưu thông làm tiêu chí cao nhất. À, nếu đường rộng hơn, xe chạy nhanh hơn nhưng người dân lại khó tiếp cận mặt hồ hơn thì về tổng thể dự án là chưa đạt yêu cầu. Tiếp đến là tuyến đường phải phục vụ cộng đồng, đồng thời cho việc giao thông, cho đi bộ, cho xe đạp, nghỉ ngơi và tiếp cận các cái di sản. Vì vậy cần thiết kế theo từng phân đoạn, không nên áp dụng một giải pháp giống nhau cho toàn bộ tuyến đường. Và các hạng mục như quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền hay bãi đỗ xe ngầm thì phải được tính toán theo sức chịu tải của từng khu vực.
1: Và khi tuyến đường được hoàn thành, theo ông thì nó sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông, cải thiện chất lượng môi trường, cảnh quan đô thị cũng như phát huy giá trị của Hồ Tây như thế nào ạ?
2: Khi mà hoàn thành dự án này thì lợi ích dễ thấy nhất là tuyến đường quanh Hồ Tây sẽ liên tục và đồng bộ hơn. Và tiếp đó là gì? Là một số những cái điểm nghẽn sẽ được khắc phục. Dòng xe được phân phối tốt hơn và khả năng tiếp cận các khu dân cư, các khu công viên, di tích cũng thuận lợi hơn. Nếu được thiết kế đúng thì tuyến đường dài khoảng 13,5 cây số có thể trở thành một hành lang cảnh quan liên tục dành cho người đi bộ và xe đạp, kết nối công viên, vườn hoa, các quảng trường, các điểm ngắm cảnh, bến thuyền và hệ thống di sản quanh hồ. Tuyến đường có thể được tăng cường kết nối Hồ Tây với các cái khu phố cổ, khu phố cũ và không gian của sông Hồng, qua đó mở rộng các cái hoạt động du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Các bạn thân mến, với phương án xây dựng cầu cạn, kỳ vọng về một diện mạo mới cho tuyến đường ven Hồ Tây đang sớm trở thành hiện thực, nơi hạ tầng giao thông thì có thể song hành cùng cảnh quan và không gian công cộng. Khi việc lưu thông được thuận lợi, cảnh quan được bảo tồn và người dân thực sự được thụ hưởng, tuyến đường này không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần mà sẽ trở thành một trục phát triển quan trọng, góp phần nâng tầm giá trị Hồ Tây, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Bắc thủ đô trong tương lai. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.
9: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
10: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
9: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
10: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
9: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
10: Ghê vậy?
9: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
10: Quá ổn.
9: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
10: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn nút giao Liêm Tuyền hiện nay giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 93 cộng 9 đến 95 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bỉ hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp tục với những thông tin, những chuyên mục có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước vẫn đang hết sức quyết liệt.
4: Vâng, đúng vậy, từ khung hành động cấp chính phủ vừa được phê duyệt cho đến cách các địa phương đưa công nghệ như Google Maps vào quản lý tàu cá, mở thêm điểm kiểm soát sản lượng hay siết chặt từng thủ tục xuất bến qua nhật ký điện tử ECDT, tất cả đang tạo nên một mạng lưới quản lý vô cùng chặt chẽ. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là chỉ đạo quan trọng từ cấp chính phủ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm 2026. Mục tiêu hướng tới là 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS và ghi nhận trên nhật ký điện tử ECDT khi ra vào cảng. Mọi vụ việc vi phạm IUU phải được xác minh, xử lý đúng quy định theo thông tư số 81/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các bộ ngành và địa phương cũng mở tháng cao điểm tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại.
4: Tiếp tục với công tác siết chặt quản lý tại các địa phương ven biển miền Trung, Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản để gỡ thẻ vàng EC. Toàn tỉnh có 4.864 tàu đăng ký, 100% tàu từ 15 mét trở lên lắp giám sát hành trình. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tăng cường lực lượng tuần tra, quản lý tàu nguy cơ cao. Chi cục thủy sản và biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 100% tàu ra vào cảng được quản lý qua hệ thống ECDT kết nối với biên phòng.
3: Nhằm không bỏ sót bất kỳ điểm bốc rỡ hải sản nào, ngày 12 tháng 8 vừa qua, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố hai điểm lên cá tạm tại đặc khu Phú Quý, gồm bãi phủ và khu tránh bão Phú Quý, thôn Triều Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý thành lập tổ kiểm soát tàu cá, kiểm tra 100% tàu ra vào, giám sát bốc rỡ và cập nhật hệ thống ECDT. Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao mô hình hoạt động cho tổ kiểm soát.
4: Cùng với siết chặt quản lý đội tàu và các điểm bốc rỡ hải sản, An Giang đang đổi mới truyền thông, giảm nghèo thông tin, giúp ngư dân tiếp cận quy định chống khai thác IUU. Tỉnh đã xây 23 khu neo đậu tập trung cho tàu không đủ điều kiện, phân loại quản lý theo chiều dài và cập nhật vị trí tàu không VMS trên Google Maps. Bộ đội biên phòng tỉnh kiên quyết từ chối xuất bến phương tiện vi phạm.
3: Thưa quý vị, để gỡ thẻ vàng IUU, việc quản lý đội tàu phải bắt đầu từ từng phương tiện, từng chuyến biển và từng bộ hồ sơ. Tại xã Kiên Lương và phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng đang trực tiếp rà soát, quản lý tàu 30, kiểm soát xuất nhập bến và hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các điều kiện khai thác. Đây là những việc làm cụ thể nhằm đưa hoạt động đánh bắt vào nề nếp, bảo đảm mỗi tàu cá ra khơi đều có đủ điều kiện và nguồn gốc thủy sản được kiểm soát.
4: Ở vùng biển Kiên Lương, những chiếc tàu cá neo tại bến không chỉ được nhìn bằng chiều dài, công suất hay ngư cụ. Với lực lượng chức năng, phía sau mỗi con tàu còn là một bộ hồ sơ phải được kiểm soát đầy đủ. Đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, danh sách thuyền viên và dữ liệu hành trình. Một con tàu thiếu giấy tờ đồng nghĩa với việc chưa thể bước vào một chuyến biển hợp pháp. Đây cũng là lý do xã Kiên Lương, tỉnh An Giang đang tập trung đưa những tàu cá 3-0 vào diện quản lý chặt chẽ. Hiện địa phương có 125 tàu 3-0, gồm 40 tàu dài từ 12m trở lên và 85 tàu dưới 12m. Toàn bộ số tàu này đã được xã rà soát, báo cáo tỉnh và bố trí neo đậu, không cho đi khai thác. Hàng tuần, cán bộ xã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông xuống từng khu dân cư, gặp chủ tàu, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định mới. Đến nay, địa phương đã tổ chức 21 cuộc tuyên truyền với 525 lượt người tham dự. Cách làm được triển khai trực tiếp đến từng chủ tàu, từng phương tiện, bởi không phải ngư dân nào cũng nắm đầy đủ những yêu cầu ngày càng chặt chẽ trong quản lý nghề cá.
5: Thì trong vừa qua thì giữa chỗ chính quyền địa phương và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Trông có tuyên truyền với bà con là phải chấp hành nghiêm chỉnh như giấy tờ ghe tàu phải đủ đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác, thì nhà ký khai thác để phòng chống cái rút cái thẻ vàng của EU á.
6: Được thế giới nó quan tâm tới mình được xuất đi nước ngoài thì tôm cá mình được nó có giá hơn. Mình thấy đó là cũng cái hợp lý, bởi vì khi một số người dân mình chưa hiểu rõ lắm thì cũng cần đến cơ quan chức năng để tham khảo, để là tuyên truyền cho đem hiểu rõ thì cái nguồn lợi của mình được phát triển tốt.
3: Với những tàu đã đủ điều kiện, việc chấp hành quy định đang dần trở thành một phần của quy trình trước mỗi chuyến biển. Chủ tàu phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục xuất nhập bến. Tàu từ 15 mét trở lên phải duy trì thiết bị giám sát hành trình. Dữ liệu tàu cá cũng được theo dõi trên hệ thống VN Fishway và hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện tàu hết hạn giấy phép hoặc mất kết nối. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, địa phương xác định quản lý tàu 3-0 phải đi cùng với việc tạo điều kiện để ngư dân có thể chuyển sang hoạt động hợp pháp.
7: Xã cũng đang quyết tâm quyết liệt phối hợp cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc này, và cũng đã báo cáo về Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Tài chánh để tháo gỡ cho doanh nghiệp nhằm công bố cái cảng cá loại 3 trong cái thời gian sớm nhất, hoặc tìm cái giải pháp nếu mà có vướng về cái thủ tục đó thì cũng cố gắng là tháo gỡ để công bố tạm thời để giải quyết cái khó khăn vướng mắc cho các cái tàu khai thác hải sản mà chưa có cập bến chỉ định theo quy định của pháp luật.
4: Câu chuyện về hồ sơ sạch của tàu cá cũng đang được thực hiện tại phường Hà Tiên. Địa bàn hiện quản lý 649 phương tiện, trong đó có 130 phương tiện dài từ 15 mét trở lên. Công tác tuyên truyền được thực hiện tại các cuộc họp tập trung, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và ngay tại trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài. Hơn 2.000 lượt phương tiện với hơn 8.200 ngư dân đã được tuyên truyền hướng dẫn về các quy định chống khai thác IUU. Đặc biệt, 12 tàu cá 3-0 trên địa bàn phường được đưa vào khu neo đậu tập trung. Lực lượng chức năng định kỳ xác định vị trí, chụp ảnh, theo dõi phương tiện và kiên quyết không để những tàu này xuất bến khai thác. Thiếu tá Lê Võ Hà Sơn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
8: Khi phát hiện phát sinh tàu cá 3-0 thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là chính quyền địa phương sẽ có trao đổi thông tin về danh sách, bao gồm là họ và tên, rồi hộ khẩu thường trú, và số điện thoại và số căn cước công dân của các chủ phương tiện này. Đồng thời cũng sẽ vận động tuyên truyền người dân đưa tàu cá 3-0 vào khu neo đậu tập trung. Khu neo đậu tập trung thì sẽ có cái lực lượng bán chuyên trách do Ủy ban Nhân dân phường theo dõi 24/24 số lượng tàu cá này.
3: Tại các trạm kiểm soát, yêu cầu cũng được đặt ra rất rõ. Phương tiện không đủ hồ sơ, thủ tục sẽ không được xuất bến. Thiếu tá Minh Hòa, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nói.
9: Trong thời gian qua thì đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng chỉ đạo trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài duy trì nghiêm công tác quản lý, kiểm chứng phương tiện xuất nhập bến, kiên quyết không để các phương tiện không đầy đủ thủ tục giấy tờ xuất bến ra khơi khai thác hải sản.
4: Đối với xã Kiên Lương, phường Hà Tiên và các xã phường khác trên địa bàn tỉnh An Giang, việc chống khai thác IUU đang được cụ thể hóa bằng những công việc rất gần với đời sống ngư dân. Một chiếc tàu được đăng ký, một giấy phép được cập nhật, một thiết bị giám sát hành trình duy trì tín hiệu, một lần xuất nhập bến được kiểm chứng và một sản lượng khai thác có thể truy xuất. Để gỡ thẻ vàng của EC, những dữ liệu ấy phải được kết nối thành một hồ sơ hoàn chỉnh cho từng phương tiện. Khi công tác quản lý được thực hiện đồng bộ, nghề cá sẽ có thêm cơ sở để phát triển bền vững, bảo vệ sinh kế lâu dài của những người ngày ngày bám biển.
3: Thưa bà con, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1516 ngày 10 tháng 8 năm 2026, ban hành kế hoạch hành động thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại đợt thanh tra lần 5, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026 và tiến tới chấm dứt khai thác EU.
4: Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm lại các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch này. 100% tàu cá đăng ký được cập nhật chính xác trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. 100% tàu cá bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS, được kiểm soát thiết bị khi xuất nhập bến, xử lý kịp thời các vi phạm. 100% lượt tàu từ 6 mét trở lên ra vào cảng được ghi nhận trên nhật ký khai thác điện tử ECDT, không cấp xác nhận nguyên liệu nếu dữ liệu không hợp lệ.
3: 100% hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản xuất khẩu xử lý trên ECDT theo thông tư số 81 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 100% doanh nghiệp xuất khẩu loài nguy cơ cao sang châu Âu được kiểm tra theo đánh giá rủi ro. 100% vụ việc vi phạm EUU được tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmark.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Made in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmark.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmark đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmark nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmark made in USA.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bạn có nhà ông bạn ơi.
9: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bỉ hướng đi cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Còn một bạn thính giả thì cho biết là quốc lộ 6 đoạn gần lối rẽ vào Đại học Thể dục Thể thao có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy với một chiếc xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi Trương Mỹ. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, tàu SE2 chặng Nha Trang đi Thành phố Hồ Chí Minh bị ném gạch khi đi qua Đồng Nai làm vỡ kính cửa sổ toa số 4. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều qua khi một hành khách đang ngồi trong khoang thì nghe tiếng động mạnh, kính vỡ tung và một viên gạch còn nguyên rơi vào bên trong. Nhân viên trên tàu sau đó đã chuyển hành khách sang khoang khác. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết đã nắm được sự việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Trong 4 năm tới, Hà Nội phấn đấu hoàn thành khoảng 100 km metro, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực đầu tư quản lý, vận hành đường sắt đô thị. Nội dung này nằm trong kế hoạch vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời gắn phát triển hạ tầng giao thông với mục tiêu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và những thông tin cũng như là chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Vừa qua, một máy bay chở 181 người đã gặp tình huống va phải chim buộc phi công phải hạ cánh khẩn tại Nam Carolina, Mỹ. Theo đó, ngày 10 tháng 8, chuyến bay số hiệu 1760 của American Airlines bắt đầu cất cánh từ đường băng sân bay quốc tế Myrtle Beach ở bang Nam Carolina. Chỉ 10 đến 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu rung lắc mạnh, những tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là các ánh lửa màu cam liên tục phụt ra từ động cơ dưới cánh trái. Phi công lập tức thông báo về sự cố động cơ với đài kiểm soát không lưu và được hướng dẫn cho máy bay quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Trong lúc chiếc Boeing 737 bay vòng để trở về, nhân viên sân bay kiểm tra đường băng và phát hiện nhiều mảnh xác chim. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn và không ai bị thương.
3: Theo Bloomberg, vừa qua đã có một tàu chở hàng chấp nhận chi trả 4 triệu đô la Mỹ để được chen hàng qua kênh đào Panama. Sự việc diễn ra trong bối cảnh thời gian chờ đợi tại tuyến hàng hải này kéo dài hơn một tuần do các tàu vừa phải tìm kiếm những tuyến đường thay thế vì xung đột Iran. Thông thường, các tàu đi qua kênh đào Panama phải trả phí cố định thông qua hệ thống đặt chỗ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý kênh đào Panama cũng tổ chức đấu giá để các chủ tàu có thể trả thêm tiền nhằm vượt qua hàng chờ thông thường. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng lên. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô tô bắt đầu từ năm 2027. Chi tiết mời các bạn cùng đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Theo đài CNA, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2027, số điểm phạt tối đa mà một người lái mô tô có thể tích lũy trước khi bị đình chỉ giấy phép lái xe lần đầu sẽ giảm từ 24 điểm trong vòng 2 năm xuống còn 18 điểm trong cùng khoảng thời gian. Bên cạnh đó, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe cũng tăng mạnh đối với tất cả các lần vi phạm. Hiện nay tại Singapore, khi tài xế bị đình chỉ giấy phép lần đầu, thời gian đình chỉ là 12 tuần, tăng lên 24 tuần với lần đình chỉ thứ 2, tăng tới 1 năm ở lần thứ 3. Đối với quy định mới từ năm 2027, thời gian đình chỉ giấy phép lái xe ở lần đầu tiên được tăng lên thành 4 tháng, tức khoảng 16 tuần, 6 tháng ở lần đình chỉ thứ 2, 2 năm ở lần thứ 3 và lên tới 5 năm kể từ lần vi phạm thứ 4.
3: Một thay đổi khác đáng chú ý là các tài xế vi phạm kể từ lần thứ 2 sẽ không còn được tham gia khóa đào tạo lại để giảm thời gian đình chỉ. Hiện tại các tài xế bị đình chỉ giấy phép lái xe có thể tham gia khóa học kéo dài 1 ngày rưỡi để giảm thời gian hình phạt. Các tài xế phải vượt qua các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành khi kết thúc khóa học, sau đó thời gian đình chỉ sẽ được rút ngắn. Hiện với lần đình chỉ giấy phép đầu tiên, sau khi vượt qua khóa học, thời gian phạt sẽ giảm từ 12 tuần xuống còn 4 tuần. Với quy định mới, thời gian phạt sẽ rút xuống từ 4 tháng còn 6 tuần. Với lần đình chỉ thứ hai, hiện hình phạt sẽ giảm từ 24 tuần xuống còn 12 tuần sau khi tài xế vượt qua khóa học. Nhưng với quy định mới này, tài xế sẽ không còn được tham gia khóa học rút ngắn thời gian nữa.
4: Theo đại diện lực lượng cảnh sát Singapore, những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tăng cường an toàn giao thông đường bộ, vốn đang có dấu hiệu xấu đi trong những năm gần đây. Theo thống kê, số người tử vong do tai nạn giao thông tại Singapore đã tăng lên 149 người trong năm 2025, từ mức 142 người năm 2024, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Số người bị thương cũng tăng 6,6%, lên gần 10.000 người trong năm 2025. Ông Kevin Fu, giám đốc điều hành của TTS Group, công ty tư vấn kỹ thuật giao thông và quy hoạch vận tải, chia sẻ.
5: It gives us two very important messages.
3: Những quy định mới này sẽ mang theo hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là hướng tới ứng phó với tỷ lệ tai nạn giao thông gia tăng trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu thứ hai là nhằm vào những người có xu hướng tái vi phạm, bởi thường một tài xế sẽ phải vi phạm vài lần mới bị trừ 18 điểm phạt. Mặc dù có một số vi phạm nghiêm trọng khiến bị trừ hết 18 điểm phạt, nhưng theo tôi, quy định mới đang nhắm vào những người vi phạm nhiều lần.
4: Để đảm bảo tài xế không

0: tử, bao gồm các bài kiểm tra, cùng với một buổi thực hành kéo dài 50 phút sẽ được xóa khỏi hồ sơ. Dù vậy, việc rà soát dữ liệu trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy tỷ lệ tham gia khóa học lái xe an toàn khá thấp. Chỉ 15% số người được đề nghị tham gia khóa học trong năm ngoái đã đăng ký.
1: Do vậy, các chính sách khuyến khích đối với hành vi lái xe và đi xe an toàn vẫn được giữ nguyên. Những tài xế không mắc bất kỳ lỗi giao thông nào trong vòng 12 tháng kể từ ngày vi phạm giao thông gần nhất sẽ được xóa các điểm phạt trước đó khỏi hồ sơ. Hoặc nếu không vi phạm giao thông trong vòng 24 tháng kể từ khi kết thúc thời gian đình chỉ hoặc kể từ ngày bắt đầu giấy phép mới trong trường hợp giấy phép cũ bị vô hiệu hóa, các lần đình chỉ trước đó cũng sẽ được xóa khỏi hồ sơ.
0: Phản ứng trước các thay đổi mới trong quy định, các hiệp hội công đoàn đại diện cho tài xế cho biết họ ủng hộ việc siết chặt quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang quy định mới không nên gây bất lợi cho những người làm nghề lái xe, những người mà giấy phép lái xe có vai trò thiết yếu đối với sinh kế của họ. Bà Yeo Wanling, Tổng thư ký điều hành Công đoàn Người lao động ngành giao thông quốc gia cho biết, công đoàn rất ủng hộ việc khấu trừ điểm phạt bởi chúng sẽ giúp các tài xế không bị đưa đến gần hơn với nguy cơ đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đình chỉ vì các quy định mới bắt đầu được áp dụng.
1: Bà Yeo Wanling cũng cho biết các tài xế được khuyến khích làm quen với những quy định mới trước ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các công ty điều hành taxi, các nền tảng cũng như chính phủ để tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền thay đổi hành vi cho các tài xế cả xe máy cũng như ô tô. Thưa quý vị và các bạn, việc Singapore siết chặt hệ thống điểm phạt bằng lái xe từ năm 2027 cho thấy xu hướng chuyển từ xử phạt từng hành vi sang quản lý tài xế dựa trên mức độ rủi ro và lịch sử vi phạm. Những thay đổi này có thể là kinh nghiệm đáng tham khảo với Việt Nam trong bối cảnh nước ta đã áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Thay vì chỉ tập trung vào mức tiền phạt, Việt Nam có thể tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng nhận diện và quản lý nhóm tài xế thường xuyên vi phạm, kết hợp dữ liệu điểm phạt với camera giao thông và dữ liệu tai nạn. Tuy nhiên, với nhóm người hành nghề lái xe, chính sách cũng cần cân bằng giữa yêu cầu răn đe, đảm bảo an toàn giao thông và tác động đến sinh kế. Bởi chúng ta nên hướng tới một hệ thống vừa nghiêm minh với người tái phạm, vừa khuyến khích người lái xe duy trì hành vi an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng.

cho xin thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dại như là cỏ lau, bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó phụ. Anh hy vọng lời ca này vụ với em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, bạn đang ở một căn nhà mặt đất, một chung cư hay một căn nhà cho thuê? Hành trình để đi đến giấc mơ an cư của bạn thế nào? Có dễ dàng không? Khi mà giá nhà và thu nhập đang chênh nhau một khoảng lớn. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị Việt Nam đang dịch chuyển để trở nên hiện đại hơn, hấp dẫn hơn. Và với định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan, ưu tiên quỹ đất cho các dự án nhà cho thuê và chung cư theo tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương, thì tới đây những khó khăn trong tiếp cận chỗ ở sẽ có cơ hội được giải quyết ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi thế nào cùng với sự dịch chuyển của cấu trúc đô thị? Đó là câu chuyện mà VOV Giao thông Quốc gia sẽ đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự đồng hành của hai vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Quang, Nguyên Giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
1: Vâng, xin chào quý khán giả và xin chào biên tập viên.
0: Dạ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
2: Vâng, chào MC và chào các quý vị khán thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và để bày tỏ trao đổi ý kiến với chương trình, xin mời các bạn gọi qua số điện thoại đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình được phát đồng thời trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải, cùng trên các nền tảng số VOV Media, VOV Giao thông.vn. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi về một câu chuyện của gia đình đã cái hành trình an cư như thế nào và nỗ lực để tìm kiếm một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị ra sao.
3: 45 tuổi, đã đi làm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Vân ở Xuân Đình, Hà Nội vẫn chưa có một căn nhà đứng tên mình. Gia đình gồm có 4 người, hiện sống trong một căn nhà thuê ở Hà Nội và giấc mơ sở hữu một mái nhà riêng vẫn xa vời.
4: Gần như không tích lũy được, vì bản thân tiền ăn tiền học hai bạn nhà em là đã 15 triệu một tháng rồi, chưa kể sinh hoạt rồi ốm đau rồi nội ngoại các thứ. Mà em nghĩ rằng là ở cái thu nhập của vợ chồng em là mặt bằng chung của đại đa số.
3: Chị Vân từng làm việc trong khu vực nhà nước, sau đó chuyển sang kinh doanh. Thu nhập hiện nay dao động từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng, chồng chị vào khoảng 20 triệu đồng. Với mức thu nhập ấy, việc mua một căn hộ hay là một ngôi nhà ở Hà Nội đã được họ tính đi tính lại nhiều lần.
4: Thực ra là đã rất nhiều lần đặt vấn đề mua nhà, nhưng thực ra cũng bị ái ngại đấy, vì là 30 triệu ăn học sau đó trả lại ngân hàng cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì cái thức 10 triệu một tháng tiền lãi với tiền gốc là hơi quá.
3: Ngồi kế bên mẹ, cháu Lê Anh Thư, năm nay vừa lên lớp 10, lâu nay vẫn ở cùng phòng với em gái. Dù rất muốn có một căn phòng riêng, nhưng anh Thư cũng dần hiểu áp lực của bố mẹ.
5: Bây giờ thì cũng không riêng tư lắm, nhưng mà con cũng thấy là khá là ổn rồi. Nhưng mà nếu như có điều kiện thì con vẫn muốn là có thêm một cái phòng riêng cho hai chị em, để có thể học bài cho hiệu quả hơn hoặc là kiểu thư giãn ấy.
3: Anh Lê Việt Dũng, chồng chị Vân, hiểu và cảm nhận mong muốn của vợ của con. Song cũng thừa nhận, nếu cứ với mức thu nhập hiện tại, có lẽ cả 10 năm nữa cũng khó xác định được thời điểm mua nhà. Trong khi cắt giảm chi tiêu cũng không phải là lời giải. Vậy nên trước mắt họ vẫn cứ đi thuê nhà, mang theo một nỗi bất an thường trực, giá nhà sẽ còn tăng đến mức nào.
6: Với cái lương như thế này, thu nhập như thế này và với cái giá nhà như thế này thì chị không tính được. Bây giờ nuôi con còn vất, cho ăn học còn vất, để mà xác định mua nhà thì bây giờ là không thể rồi. Làm gì có tiết kiệm đâu mà mua.
3: Có lúc gia đình chị Vân cũng nghĩ đến một phương án khác. Tiếp tục thuê nhà, chắt chiu mua một mảnh đất ở quê Sóc Sơn, vùng ngoại thành, cách chỗ ở hiện tại gần 50 cây số. Nhưng đó vẫn chỉ là phương án dự phòng. Còn hiện tại, căn nhà thuê vẫn là mái ấm của 4 người.
0: Chúng ta vừa đến với một câu chuyện, một mảnh ghép về giấc mơ an cư ở đô thị của một cặp vợ chồng không còn trẻ nữa, họ đã đi làm được hơn 20 năm. Và những câu chuyện như của chị Vân khá là phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi muốn hỏi hai vị khách mời, theo các vị thì vấn đề lớn nhất liên quan đến chỗ ở đô thị hiện nay là gì? Chúng ta thiếu nhà, chúng ta thiếu chỗ ở, hay là chúng ta đang thiếu những cái chỗ ở phù hợp cho người dân? Xin mời Tiến sĩ Nguyễn Quang.
1: Vâng, tôi xin trả lời trực tiếp luôn, đó là chúng ta thiếu cái chỗ ở phù hợp. Thật ra thì cái diện tích cung cấp nhà ở theo cái chỉ số của Bộ Xây dựng thì năm 2010 thì chúng ta có khoảng diện tích đầu người nhà ở chung toàn quốc thì là 17,5 mét vuông một đầu người. Và đến năm 2025 thì đó cái chỉ số đó là khoảng 30 mét vuông đầu người, tức là tăng lên gần 70%. Thế còn đối với nhà ở đô thị thì cũng vậy. Trước đây chúng ta có khoảng độ chừng 20,2 mét vuông đầu người, và bây giờ thì chúng ta có khoảng 2025 thì là 31,5 mét vuông một đầu người. Nghĩa là cái nguồn cung nhà ở là nếu mà tính theo diện tích đầu người là luôn luôn tăng. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Cái nhà thì người có nhiều người cũng có nhà ở nông thôn, thế nhưng mà họ di chuyển sống ở đô thị và họ cần một cái chỗ ở phù hợp ở đô thị. Và cái thứ hai nữa là gì? Là cái khả năng chi trả cái nhà đó ở đô thị có phù hợp không?
0: Yeah.
1: Liên Hợp Quốc thì có đưa ra một cái khái niệm là nhà ở phù hợp dựa trên 6 cái tiêu chí rất là quan trọng. Thứ nhất là vấn đề cái gọi là sự đảm bảo về quyền hưởng dụng,
0: yeah,
1: gọi là security of tenure, không phải là sở hữu, tức là khoảng tiếp cận hưởng dụng ở đây không có là có chỗ ở.
0: Yeah.
1: Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề là cái nhà ở đó nằm trong cái khả năng chi trả, affordability. Thứ ba nữa là ở nhà ở đấy nó có dịch vụ, có hạ tầng đầy đủ được tiếp cận. Và thứ tư, đó là khả năng tiếp cận của cái nhà ở đấy.
0: Vâng.
1: Đường xá đi vào tiếp cận, và đặc biệt đối với những đối tượng dễ bị tổn thương, nó có tiếp cận được một cách dễ dàng không vào cái khu vực nhà ở đó. Và vị trí là cái điểm thứ năm cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì vị trí là tiếp cận với công ăn việc làm, vị trí liên quan đến cái chỗ ở đấy có bị ngập lụt không, có nơi có thể là sinh sống được không. Và cái mái ấm của cái ngôi nhà đấy, cái cấu trúc của nó có an toàn hay không để đảm bảo, và cái diện tích cái sống ở đấy nó có đảm bảo phù hợp cho một gia đình hay không. Người ta nói là nếu mà cứ phải ba người chia sẻ cùng một cái phòng thì đã là nhà đã chật chội, không đảm bảo, không phù hợp. Và điểm cuối cùng đó là vấn đề văn hóa, tức là từng vùng miền khác nhau có phù hợp với cái văn hóa của cái những cái người của hộ gia đình sống ở đây không. Thì đấy, nhà ở phù hợp nó đảm bảo những điều kiện đấy. Thì ở đây tôi có thể nói rằng là nếu chúng ta mà có nhà ở nhưng mà thiếu hạ tầng, thiếu được tiếp cận dịch vụ, thiếu tiếp cận công ăn việc làm, đi lại khó khăn thì cái nhà ở đấy không phải là phù hợp. Đấy, chính vì vậy cho nên tôi nói là cái quan trọng của vấn đề ở đây là chúng ta phải đảm bảo cái vấn đề là quyết tiếp cận nhà ở phù hợp, đặc biệt là vấn đề cái khả năng chi trả.
0: Vấn đề là nhà ở phù hợp, chỗ ở phù hợp cho người dân với ít nhất 6 tiêu chí như tiến sĩ Nguyễn Quang vừa nêu ra. Và ông Nguyễn Văn Đính, quan điểm của ông thế nào?
7: Tôi cũng đồng ý với ông Quang, tuy nhiên thì tôi cho rằng là cả ba cái tiêu chí này đều đang có vấn đề. Chẳng hạn như nhà rõ ràng là chúng ta đang thiếu rất nhiều, nhất là ở những cái vùng phát triển kinh tế, những cái vùng phát triển đô thị chẳng hạn. Hà Nội, tôi nói là một ví dụ, ở Hà Nội nếu như con số thống kê một năm, mỗi một năm nó sẽ cần phát sinh khoảng đâu đó khoảng từ 4 vạn đến 4 vạn rưỡi cái gia đình mới cần nhu cầu về nhà ở. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là bình quân hàng năm như Hà Nội cũng chỉ phát triển đâu đó vài ngàn đến một vạn cái cũng ngôi nhà mới.
0: Dạ.
7: Thì rõ ràng là nó đang thiếu rồi, đúng không ạ?
0: Vâng.
7: Thế còn chỗ ở thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là rất nhiều vùng đang phát triển kinh tế cũng không biết kiếm chỗ nào để ở. Cái câu chuyện này thì những khu vực công nhân, khu vực công nghiệp, khu chế xuất, đấy, rồi những cái đô thị và người làm dịch vụ, đúng không ạ? Rất thiếu. Đặc biệt là kể cả là cái nhà cho thuê cực kỳ thiếu. Thế còn chỗ ở phù hợp thì ông Quang nói rồi, tôi quan điểm cũng hoàn toàn đồng tình, phù hợp. Thậm chí ở đây những người có tiền muốn mua nhà tử tế cũng không phải là có sẵn, đúng không ạ? Và đặc biệt là những người không có tiền cần phải mua nhà giá phù hợp thì lại càng câu chuyện đánh đố, đúng không ạ? Đấy, và các cái đối tượng cho thuê thì hiện nay chúng ta có nhà cho thuê nhưng chưa đáp ứng được, và đặc biệt là nó chưa hình thành một cái thị trường nhà cho thuê một cách bài bản, mà nó đang theo cái cách là nó tự phát, tự xuất hiện theo cái cách manh mún, thì cho nên là chúng ta chưa gọi là một cái phân khúc nhà ở cho thuê một cách đúng nghĩa của nó.
0: Dạ.
7: Thế cho nên là tôi quan điểm là cả ba yếu tố này hiện nay đang có vấn đề.
0: Và trong khi cái nhu cầu về chỗ ở của người dân thì rất lớn và không ngừng tăng theo cái quá trình đô thị hóa, cái nhu cầu về việc làm, về học tập ở trong khu vực các đô thị, nhất là khu vực trung tâm. Thế cho nên là một cái tỷ lệ lớn người dân vẫn đang phải đi thuê nhà, thuê chỗ ở. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, chúng ta thấy là một cái tâm lý chung của những người đi thuê, họ luôn coi nhà thuê là tạm bợ, cảm thấy cái cuộc sống như vậy vẫn đang là rất bấp bênh nếu như còn phải đi thuê nhà. Theo ông thì cái tâm lý này nó xuất phát như thế nào?
1: Tôi nghĩ đây là một cái tâm lý rất là có thật. Bởi vì nói chung cái tâm lý của người châu Á thì là luôn luôn nói về an cư lạc nghiệp. Và khi nói an cư lạc nghiệp thì nghĩ ngay đến vấn đề là phải có cái nhà để lại con cháu, rồi đảm bảo cái điều kiện không phải chi trả và hạn chế cái việc mà phải chi trả một cái nguồn lực đến 25% của cái số lương của mình sử dụng. Đấy là một cái tâm lý nói chung. Thế nhưng cũng phải nói luôn rõ ràng này, thứ nhất ý, là khi mà Liên Hợp Quốc nói về vấn đề security tenure, tức là cái quyền hưởng dụng, tức đảm bảo quyền hưởng dụng, thì cũng rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề là đấy, cái người mà đi thuê đấy thì nhất là họ có đảm bảo là họ được thuê lâu dài hay không, hoặc là cái một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ có 6 tháng thôi rồi họ chuyển chỗ khác, họ không an tâm. Thứ hai nữa là gì? Cái giá cả. Thì giá cả bây giờ nếu ví dụ nó tăng giá nhà cho thuê thì có khả năng chi trả được cái giá hay không? Ở nhiều nước thì họ đưa ra cái gọi là ceiling cost, tức là cái mức hạn chế để đảm bảo cho cái quyền. Và thứ ba nữa, như tôi nói là cái tâm lý, đúng không? Đi thuê là ở tạm của nhà người ta. Trong khi đó thì trong những cái hợp đồng ở các nước, ví dụ như họ hệ thống nhà cho thuê, tức là tương đối là đảm bảo an toàn về mặt pháp luật, thì họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Cái người đi thuê là cái người thật ra là sử dụng cái dịch vụ, cái nhà, cái chỗ ở đấy trong cái giai đoạn đấy. Và thậm chí những người chủ muốn đến thăm cái nhà mình còn phải xin phép người đi thuê, tức là tôi đã mua cái dịch vụ rồi và tôi làm chủ cái dịch vụ đấy. Cho nên đây là vấn đề về pháp lý, đây là vấn đề về tâm lý. Khi chúng ta có một cái hệ thống nhà ở cho thuê phù hợp, chỉ chúng ta có thể dần thay đổi được cái tâm lý đấy. Và người ta thấy rằng là bây giờ đến 50, 60, 70% nhiều ở nước châu Âu họ đi thuê. Thậm chí thí dụ như thành phố Viên có tỷ lệ thuê nhà rất là cao. Thí dụ nhà nước sở hữu 200.000 cái căn hộ, và ngược lại vì bên hợp tác xã họ có khoảng độ 200.000 căn hộ để cho người dân thuê. Thế thì cái tâm lý ở châu Âu, người ta chuyển công ăn việc làm. Thứ hai là mua một cái nhà thì phải trả thuế cái nhà rất là cao. Thế chính vì cái tâm lý người ta muốn sẵn sàng đi thuê để người ta khi cần người ta có thể di chuyển tìm công ăn việc làm nơi phù hợp, và đồng thời pháp luật đảm bảo cho họ cái quyền được an cư, tức là những cái quyền về hưởng dụng, cái quyền về đảm bảo về giá cả, cái quyền được tiếp tục sử dụng về lâu dài của cái ngôi nhà đấy. Thì tôi nghĩ những yếu tố đấy nó sẽ thay đổi cái tư duy là coi nhà cho thuê là tạm bợ.
0: Dạ vâng. Từ ngày xưa các cụ đã nói là tậu trâu lấy vợ dựng nhà, xong bao việc ấy mới là đàn ông. Mặc dù là bây giờ thì xã hội thay đổi nhiều rồi và cái quan niệm về trụ cột gia đình nó không nặng nề như xưa nữa, nhưng rõ ràng có một tâm lý như tiến sĩ Nguyễn Quang cũng nói là khi nào có một cái nhà thực sự là của mình thì người dân mới coi đấy là cái thời điểm để bắt đầu yên tâm là con cái học hành, rồi cha mẹ phấn đấu để phát triển sự nghiệp của mình, vân vân. Với cái đặc điểm tâm lý xã hội như vậy và cả cái đặc điểm của nguồn cung thị trường nữa, thưa ông Nguyễn Văn Đính, theo ông thì cái sự tác động của những yếu tố này đến cái thị trường, nó dẫn đến cái sự mất cân đối của cái cấu trúc thị trường nhà ở như thế nào?
7: Chúng ta quay trở lại cái văn hóa của người châu Á, và trong đó có người Việt Nam của chúng ta ấy, thì do truyền thống của chúng ta là sống trong một cái đất nước nó nghèo và nhiều thiên tai địch họa, cho nên là cái nhà nó là một cái ước mơ, nó gần như nó để mà có một cái chỗ vừa là chống chịu những cái gọi là thiên tai khắc nghiệt, đúng không ạ? Vừa là một cái nơi để mà yên tâm đấy, an cư sản xuất. Thì cái tâm lý này nó xuất phát từ một cái nền kinh tế nghèo nàn và lạc hậu. Và như ông Quang nói, ở những cái đất nước mà người ta chủ yếu là thuê, tức là khi đó người dân nó không coi nhà ở là tài sản nữa, mà người ta sẽ coi những cái sản xuất kinh doanh, những cái tạo ra của cải và hưởng thụ nó sẽ là những cái chính, không quan tâm. Thế thì chúng ta đang đi qua cái giai đoạn đó và đang hướng đến một cái cuộc sống ấm no giàu mạnh hơn, thì tự nhiên nó sẽ có những cái thay đổi về về việc sở hữu nhà ở và tài sản. Thế quay trở lại nhà ở cho thuê thì chúng tôi cho rằng thực ra như tôi nói, nhà ở cho thuê ở Việt Nam bản chất là cũng đã hình thành cái thị trường cho thuê, nhưng nó mang cái tính tự phát và mang cái tính manh mún, chứ nó không phải là một cái thị trường cho thuê chuyên nghiệp và có bài bản.
0: Vâng.
7: Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi đi thuê, nhưng mà cái thuê này của tôi là phụ thuộc vào cái ông cho thuê, đúng không ạ? Cái ông cho thuê thì phần lớn là tư nhân, chứ nó chưa có một cái hệ thống cơ sở nào là do nhà nước sản xuất ra cái nhà cho thuê để mà có cái tính đảm bảo, cái tính ổn định. Người tư nhân thì có thể hôm nay người ta cho thuê, mai người ta lại đòi lại.
0: Yeah.
7: Rồi hôm nay giá như thế này, mai người ta lại nâng giá lên, không có thì ông đi chỗ khác. Thế tức là cái tính ổn định, cái tính bảo đảm cho một cái sự bền vững cho cái cuộc sống, cho cái chỗ ở là nó không có.
0: Yeah.
7: Thế dẫn đến câu chuyện là cái thị trường này nó mang cái tính tự phát manh mún, nằm ở chỗ đó. Thế là chúng ta thiếu cái thị trường chuyên nghiệp. Đấy, tức là xuất phát từ cái việc dẫn dắt một cái thị trường, tạo ra các cái quỹ nhà ở cho thuê một cách chuyên nghiệp, thuê ổn định, thuê bền vững, thuê lâu dài và các cái giá thuê đảm bảo, các cái tính chi phí. Và một cái mà nhiều người dân người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề cho thuê là đôi khi những người lao động ấy, hoặc là chẳng hạn như thật ra chúng ta cũng có quan tâm một số khu công nghiệp, khu chế xuất, một số cái cơ quan cũng có nhà cho thuê, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu mà hoặc là sinh viên cũng có nhà cho thuê, nhưng khi vào đó để sống ấy, thì cái chi phí nó lại cao quá, chi phí cao rồi dịch vụ cao, nó lại không phù hợp với cái khả năng chi trả của cái đối tượng đấy, đúng không ạ? Người công nhân lương tháng có khi chỉ được 7 triệu, nhưng mà trả tiền nếu mà vào cái khu dịch vụ đó là có khi lại 4-5 triệu, thì rõ ràng là không phù hợp rồi, đúng không ạ?
0: Dạ.
7: Chúng tôi đo lường thì chúng tôi cho rằng là cái chi phí về nhà ở, về thuê nhà cứ khoảng 3% mức lương. Đấy, mà 3% mức lương này là phải bao gồm cả thuê nhà và cả đi lại.
0: Vâng.
7: Đấy, thì nó sẽ phù hợp với cái mức sống người ta. Chứ vượt quá cái đó nó không khả thi nữa. Thế nên câu chuyện ở đây là rõ ràng là do vậy, là nó cái tính cho thuê của chúng ta, cái thị trường cho thuê của chúng ta là nó đang có tính phập phù, có đang có cái tính rất là manh mún, không chuyên nghiệp. Do vậy là rõ ràng đây là một cái sự thiếu hụt đấy, một cái cơ sở nhà ở mà như anh Quang nói, văn minh thế giới là cái này nó gần như là phổ thông rồi, nhưng chúng ta chưa có, thì cái câu chuyện nó đang nằm ở cái chỗ này.
0: Vâng.
1: Tôi xin tiếp thêm lời của ông Đính một chút về cái, thật ra đúng là chúng ta đã có một cái thị trường nhà ở cho thuê, và đa số những người lao động bởi vì muốn tiếp cận được cái dịch vụ cho thuê thì đến cái chi phí thấp.
0: Yeah.
1: Thế nhưng mà cái thách thức của cái thị trường này này, thứ một là xung quanh những cái khu công nghiệp hoặc là những cái làng mà hiện nay công nhân lao động ở đấy, và tại sao cái chất lượng cuộc sống chưa đầy đảm bảo. Đấy, chúng tôi nói là hệ thống dịch vụ chưa đảm bảo, chi phí cao. Thế rồi nó, ví dụ như mưa, ngập lụt, cái nhà nó cũng không an toàn, ví dụ như nó rất là tạm bỡ. Cho nên cái tâm lý của người đi thuê nhà vào những cái khu vực đấy, họ cảm giác như đấy là một cái cuộc sống tạm bỡ, chứ không phải là một cái cuộc sống đảm bảo, môi trường sống tốt, có an sinh, đúng không? Có dịch vụ tiếp cận phù hợp và có cái giá thuê phù hợp và đảm bảo. Thế chính những yếu tố đấy, tôi nghĩ là chúng ta, nếu mà nhìn nhận về nhà ở cho thuê thì chúng ta phải nhìn thấy rằng là chúng ta có một cái, đã có lĩnh vực nhà ở cho thuê thì làm thế nào để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống nhà ở cho thuê nó đã tồn tại đấy, nâng cấp nó lên. Chứ vấn đề không phải là chúng ta chỉ đi xây nhà và xây dựng một cái khu vực nhà ở cho thuê mới. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy.
0: Vâng. Tâm lý của đại bộ phận người dân vốn đã thiếu sẵn sàng với cái việc đi thuê nhà. Và như các chuyên gia nói, cái thị trường của chúng ta có, nhưng nó tự phát và manh mún. Nó lại dẫn đến một câu chuyện là cái chất lượng sống ở những cái khu nhà thuê như vậy nó không đảm bảo. Ngay cả phân khúc mà chúng ta thấy là nổi lên gần đây, khá là hiện đại văn minh, đó là chung cư mini, thì nó cũng chưa thực sự an toàn. Nó đã xảy ra những cái sự cố rất là nghiêm trọng rồi. Và điều này lại tác động trở lại tâm lý, càng khiến cho người dân có những nghi ngại khi đi thuê nhà, đúng không ạ? Và họ vẫn mong muốn phấn đấu để có được một căn nhà thực sự là của mình. Tuy nhiên, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ngay cả với những người đã sở hữu được một căn nhà, thì liệu họ đã thật sự an cư hay chưa? Khi chúng ta tính tổng hợp các yếu tố về điều kiện đi lại, điều kiện học hành của con cái, rồi điều kiện tiếp cận, y tế, giáo dục, v.v.
1: Việc sở hữu một cái căn nhà thì cũng chưa hoàn toàn để đảm bảo là chúng ta được an cư, phải nói thật sự như thế. Thứ nhất là nếu mà tôi sở hữu cái căn nhà nông thôn mà trong khi đó tôi sống ở thủ đô thì thật ra là cái việc mà tôi vẫn phải đi thuê ở đây. Thế thì cái thứ hai là tôi có một cái căn nhà mà cái căn nhà đấy nó ở vùng ngoại ô, nó sở hữu. Thế thì mỗi lần mà phải chi phí đưa con cái đi học rồi đi xa, rồi tất cả những cái chi phí đấy nó đảm bảo tốt. Cho nên tôi muốn nhắc lại là 6 cái yếu tố của Liên Hợp Quốc đề ra về vấn đề nhà ở phù hợp, nó đề cập đến vấn đề dịch vụ, đến vấn đề trường học, hệ thống y tế, hạ tầng, chất lượng sống, nó đề cập đến vị trí, nó đề cập đến vấn đề an toàn, rồi không bị bão, rồi nó đề cập đến văn hóa sống của cái khu vực đó như nào. Cho nên cái môi trường sống an toàn, một cái chỗ ở an toàn nó rất là quan trọng. Cho nên cái ngôi nhà nó chỉ là ngôi nhà, cho nên chúng tôi khi nói về vấn đề ở, chúng tôi nói về vấn đề chỗ ở. Từ cái house đến home nó làm chuyện khác hẳn nhau. Dạ. Tức là bởi vì làm thế nào để chỗ ở đảm bảo cho người ta có một cái cuộc sống lành mạnh, có cái khả năng chi trả phù hợp, có cái điều kiện tức là an toàn, đảm bảo về an ninh cho họ trong cái việc tiếp cận cái dịch vụ đấy.
0: Vâng. Đôi khi là người mua nhà cái quan niệm cũng còn khá đơn giản cho nên chưa tính toán hết được tất cả những cái yếu tố này. Và ở vừa rồi thì ông Nguyễn Văn Đính có nói đến cái việc cái chi phí để thuê nó 30% trong tổng cái thu nhập của người dân mà bao gồm cả chi phí đi lại rồi thì mới có thể là cái mức chấp nhận được. Vậy thì ông có thể phân tích thêm ở góc nhìn của một chuyên gia bất động sản, giá một cái căn nhà, một chỗ ở đánh giá tổng thể như thế nào để người dân có thể tham khảo và thấy rằng cái mức đó là phù hợp với khả năng của mình.
7: Đương nhiên thì cái việc mà mua nhà hay thuê nhà thì người dân họ cần phải tính toán trên một cái cơ sở rất là nhiều cái vấn đề. Nếu là mua nhà thì rõ ràng là họ phải tính toán xem là cái khả năng tài chính của mình, rồi khả năng vay mượn, rồi vay mượn thì lại phải cái khả năng chi phí vốn vay vân vân, đúng không ạ? Và thời hạn cho phép là bao nhiêu, những cái đó và cái khả năng thu nhập của mình nó có đảm bảo được cái đó không thì người ta sẽ phải tính toán, và nếu không đảm bảo thì rõ ràng người ta sẽ phải cân nhắc, và người ta sẽ không thể nhanh chóng quyết định về cái được, đúng không ạ? Thế còn thuê nhà thì cũng vậy, thuê thì rõ ràng cũng phải tính toán đến cái mức tiền thuê và cái khả năng sau khi trả tiền thuê, đúng không? Thì và như tôi nói, tức là cái tiền thuê nhà này là cũng lại xem là cái vị trí thuê này với chỗ nơi làm của mình nó cách nhau bao nhiêu và nó đi lại như thế nào, đúng không?
0: Vâng.
7: Rất rồi tiền các cái chi phí liên quan đấy thì nó là như thế nào thì phải trên cơ sở phải tổng hợp được đấy, và cái khả năng tất nhiên là muốn để chi phí thấp đi thì mình sẽ phải tìm những chỗ nó xa xôi một chút, nó hẻo lánh một chút, ít dịch vụ hơn một chút, ít các cái sự hỗ trợ một chút, thì nhưng ngược lại thì mình lại phải vất vả, mình phải dậy sớm hơn, mình lại phải là tất bật về đón con chẳng hạn, hay là tìm chỗ gửi con nó có gần chỗ làm hay gần với tiện với cái trên cái cung đường của mình hay không, rất nhiều thứ phải tính toán. Thì rõ ràng chúng tôi đây cho đây là một trong những cái những cái vấn đề mà rất cần phải được xem xét một cách rất kỹ khi mà nghiên cứu để phát triển các cái chương trình nhà ở. Đấy, đặc biệt là kể cả các cái chương trình nhà ở cho thuê. Đấy, thì đây là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quyết định và hỗ trợ cho các cái nhóm đối tượng, các cái nhu cầu mua hay thuê nhà.
0: Vâng, đôi khi cái giá của cái căn nhà mình mua có thể là vừa phải hoặc là thấy rẻ so với mặt bằng chung, nhưng mà tính tổng các chi phí.
7: Vâng.
0: Vâng, về đi lại rồi về những hao tổn sức khỏe và nhiều tố khác thì nó lại là cái mức cao, đúng không ạ?
7: Chính xác.
0: Vâng. Chương trình của chúng tôi đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, các đô thị ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị duyên hải. Vừa rồi thì chuyên gia Nguyễn Văn Đính có nói về cái giá tổng hợp cần tính khi chúng ta mua một căn nhà và rất nhiều yếu tố liên quan. Và các chuyên gia cũng nói về cái việc có cái tâm lý là đang e ngại khi thuê nhà, bất đắc dĩ mới phải thuê thôi. Vậy thì theo chuyên gia Nguyễn Văn Đính, điều gì sẽ khiến cho một căn nhà cho thuê nó có thể trở thành nhà ở lâu dài chứ không phải là một chỗ ở tạm bợ?
7: Cái này rõ ràng nó phải đòi hỏi vào cái chính sách cho thuê.
0: Yeah.
7: Và như tôi nói, nếu là một cái thị trường mà không ổn định, một cái thị trường không chuyên nghiệp, tức là nó có cái tính tự phát thôi, nó có cái tính tạm thời, nhà của người dân có thể mang ra để cho thuê khi mà họ không sử dụng hết, đúng không? Thì có thể lúc đấy là họ chưa có nhu cầu, nhưng đến một lúc nào đó họ nhu cầu họ sẽ đòi lại, đúng không ạ? Hoặc là họ thấy thị trường đang có cái tính cạnh tranh, tính khan hiếm, họ lại nâng giá lên, đúng không ạ? Thì những cái đó nó đều là những cái không đảm bảo cho cái tính chất thuê, tính chất ổn định của người đi thuê, và như vậy là nó sẽ tạo ra một cái tính không yên tâm, đấy, một cái tâm lý là luôn luôn có một cái sự lo lắng phập phù, thì cái đó sẽ không ổn định, cho nó sẽ không có lợi cho cái việc là an cư, cho cái việc yên tâm để kinh doanh sản xuất của cái người dân, người lao động mà phải đi thuê nhà đó. Thì cho nên cái này mới phải rất cần có một cái định hướng về cái việc phát triển nhà ở để cho thuê theo tính chuyên nghiệp, và đương nhiên là cái tính chuyên nghiệp này nó phải được định hướng là từ cái vai trò của nhà nước, chúng ta phải định hướng nó. Bởi vì trước cái này chúng ta chưa định hướng nó, cho nên chúng ta đang bỏ mặc và cho cái thị trường này tự phát một cách tự do, và rõ ràng là như vậy là không có lợi cho những cái người dân yếu thế, những người dân đang phải đi lao động và khó khăn về tài chính, lại khó khăn cả về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói là một cái bức xúc rất lớn trong cái dân sinh, thì cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng là rất cần thiết phải được quan tâm và xử lý.
0: Vâng, và đây chính là lúc mà chính sách cần phải phát huy vai trò định hướng và dẫn dắt thị trường đấy ạ. Tại nghị quyết số 21 của Trung ương về định hướng sửa luật đất đai và các luật liên quan thì có cái nội dung rất mới, đó là định hướng ưu tiên quỹ đất cho làm nhà cho thuê và chung cư. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, theo ông, nếu như chúng ta diễn giải một cách dễ hiểu, đối với người dân thì họ có thể hình dung là mình được lợi gì, cuộc sống có những cơ hội thay đổi như thế nào nếu như các đô thị như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh tới đây sẽ ưu tiên quỹ đất cho nhà cho thuê và chung cư?
1: Tôi nghĩ đây là một cái định hướng, tức là xem xét thực tế là một định hướng theo cái hướng là phục vụ cho cái vấn đề chỗ ở phù hợp của người dân. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy rõ là trong cái thời gian khi tôi mà đi làm công tác ở UN Habitat thì đi rất nhiều địa phương, và đến khi giúp các địa phương xây dựng cái chiến lược phát triển của các đô thị thì một trong những cái mà tôi rất là quan tâm đấy là vấn đề đất đai dành sử dụng để phát triển nhà ở cho những người, đặc biệt những người thu nhập thấp. Thì thường là những cái khu đất mà có cái vị trí trung tâm ấy, thì lại được dùng cho nhà ở thương mại, được dùng cho những cái phát triển, những dự án. Bởi vì chính quyền địa phương lúc bây giờ họ quan tâm ưu tiên đầu tiên là những dự án mà có thể khả năng thu nguồn ngân sách trong cái lĩnh vực nhà ở. Thì nhiều chúng nó là một vấn đề an sinh xã hội. Bên cạnh cái việc thương mại, nó là sản phẩm nhà ở, nó là sản phẩm an sinh xã hội. Chính vì vậy cho nên có thể nói là chúng ta thiếu những cái nhà ở mà cho thuê, rồi những nhà ở xã hội thường bị đẩy ra cái khu vực ngoại vi, vâng, không phù hợp với vị trí. Cho nên nếu mà đối với người dân thì tôi nghĩ là trước hết đó là chính sách đã đi vào đúng hướng, nhưng mà việc có đất chưa chắc đã đảm bảo rằng là cái đã xây nhà và cái người dân có được tiếp cận cái nhà ở phù hợp với mình hay không.
0: Dạ.
1: Bởi vì khi chúng ta phát triển đất đai thì nó liên quan đất là cái đầu vào. Nhưng đất đấy phải được tiếp cận với hạ tầng, cái khu vực xây cái nhà đấy phải được gắn với giao thông công cộng, thế rồi có hệ thống hạ tầng điện nước, rồi hệ thống rác thải, rồi thoát nước phù hợp, cũng như là gắn với cái chỗ, cái công an việc làm, gắn với giao thông công cộng một cách phù hợp. Dạ. Cho nên nếu mà chúng ta bên cạnh cái việc mà cung cấp đất ưu tiên với nhà cho thuê mà lại chúng ta lại không phát triển cái hạ tầng một cách đồng bộ, không gắn với dịch vụ, không xác định những cái đa mục tiêu cho phát triển cái khu vực đấy, đặc biệt là tạo công ăn việc làm, thì nó sẽ không phù hợp với những cái đối tượng và khả năng chi trả phù hợp với họ. Và đặc biệt là nếu miếng đất đấy nó lại gắn với nhà ở thương mại chẳng hạn, cho thuê nhưng mà tương giá cao, không phù hợp với khả năng chi trả, thì cũng chưa chắc đã đảm bảo. Cho nên chính sách nó phải đi đồng bộ, đi với nhiều cái đảm bảo về vấn đề hạ tầng, đảm bảo vấn đề giao thông, đảm bảo những cái lĩnh vực về tiếp cận, cái quyền tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế chẳng hạn. Khi thị trường như thế, giá như thế, nhưng mà đối với những đối tượng nghèo họ không khả năng tiếp cận được, cho nên nó đòi hỏi có cả cái sự hỗ trợ của nhà nước.
0: Vâng. Sẽ có rất nhiều những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm để triển khai đồng bộ, chứ không riêng là cái vấn đề quỹ đất, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế nhưng đất đai là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, ông có thể phân tích thêm là tại sao nó lại phải bắt đầu từ cái chính sách đất đai cho những dự án như thế này thưa ông?
7: Trong cái thực ra cái tinh thần của Trung ương ấy, thì chúng ta không bên cạnh cái việc phát triển nhà ở thương mại thì chúng ta phát triển nhiều loại hình nhà ở khác, bao gồm cả những cái nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở chính sách, công vụ, nhà ở cho thuê. Đây là một trong những cái chủ trương, và đương nhiên các đô thị thì để tiết kiệm quỹ đất, tránh lãng phí các cái nguồn lực đất đai khan hiếm thì chúng ta ưu tiên cho phát triển chung cư.
0: Vâng.
7: Thì đây chính là cái tinh thần của Trung ương. Và đương nhiên cái việc phát triển nhà ở cho thuê, tại sao chúng ta nói là nó chưa phát triển thành một cái thị trường chuyên nghiệp, và nó chưa đáp ứng được những cái vấn đề đặt ra, đặc biệt là cái sự ổn định và cái giá thuê, chi phí vận hành của cái loại hình này, thì nó liên quan đến cái câu chuyện là nguồn vốn, đất đai và chi phí, và những cái đó thì tư nhân thì rất khó định hình. Thế cho nên là nó phải được dẫn dắt vai trò từ nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước sẽ định hình cái thị trường cho thuê này theo một cái tính chất rất bài bản, từ việc quy hoạch ở đâu cần khu vực cho thuê, chứ không phải chúng ta chỗ nào cũng đặt nhà cho thuê, chỗ nào là thương mại, chỗ nào là cao cấp, chỗ nào là dịch vụ, đúng không ạ? Chỗ nào là nhà ở cho công nhân, chỗ nào là nhà ở xã hội cho các đối tượng lực lượng rồi giáo viên cũng vân vân, đúng không ạ? Và chỗ nào thì cho thuê. Và trong cái nhà ở xã hội thì bây giờ cũng đang định hướng là ưu tiên cái xã hội để dành cho thuê, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì bây giờ nếu như mà chúng ta kêu gọi các cái doanh nghiệp tư nhân tham gia vào cái chương trình này thì rõ ràng nó là một cái bài toán mà chúng tôi cho rằng bài toán rất khó, để thu hút nhà ở xã hội để bán thu tiền lại ngay còn đang rất khó.
0: Vâng.
7: Đúng không ạ? Đây lại là xây xong rồi để thu hồi trong nhiều chục năm, thậm chí 30 năm, 50 năm mới thu hồi được, mà lại vốn thì lại phải đi vay, chi phí lãi vay lại đang sử dụng của ngân hàng, thì cái lãi suất đấy có chịu được không? Và cái yêu cầu là cái đối tượng nhà, đối tượng chính sách này để cho thuê lại phải giá rất phù hợp, đảm bảo cái mức sống chi trả của họ, và trong đó lại còn phải cả vận hành, bảo trì, quản lý, rất nhiều những cái chi phí nó sẽ sinh ra trong cái quá trình xây dựng cái nhà ở cho thuê này. Thế thì rõ ràng nếu đặt bài toán là ông doanh nghiệp tư nhân, câu chuyện rất vô cùng khó, đúng không ạ? Thế cho nên cái bài toán đầu tiên phải là quỹ đất.
0: Dạ.
7: Và quỹ đất này phải là được hỗ trợ, bởi vì thực ra một cái công trình nó 30-40% chi phí là nằm ở đất đai rồi, đúng không ạ? Thế phần còn lại là vốn để xây dựng các công trình và các cái chi phí của nó, đúng không? Chi phí vốn nếu cao mà cái vận hành nhà cho thuê không thu hồi được để đủ trả chi phí lại đấy thì rõ ràng doanh nghiệp người ta không làm. Thế do vậy lại phải thiết kế những cái đi cùng với đất đai là cơ chế về nguồn lực, về vốn ở đâu, và cái sự gọi là ổn định của cái vốn đó, sự dài hạn của cái vốn đó nó phải được khẳng định, chi phí vốn nó ở một cái mức rất thấp để đáp ứng được các cái chi phí không phát sinh tăng trong cái việc là hỗ trợ cho người chính sách có giá thuê phù hợp. Thì đây chính là những cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là đây chính là vai trò của nhà nước, và nhà nước đã khẳng định vai trò của mình bằng những cái nghị quyết, bằng những cái văn bản, những cái chủ trương của Trung ương, trong đó cái nghị quyết 21.
1: Tôi cũng muốn đóng góp thêm một cái ý kiến về cái bình luận của ông Đính. Tôi nghĩ là cái việc hài hòa lợi ích mà của nhà nước này, rồi của người đi thuê, người mua nhà, cũng như là của doanh nghiệp cung cấp nhà rất là quan trọng. Bởi vì thật ra doanh nghiệp nhé, là hoạt động trên cơ chế thị trường.
0: Vâng.
1: Họ phải đảm bảo có lợi nhuận và đảm bảo cái sự an toàn của đồng vốn nữa. Đấy. Và đối với người thuê thì cũng mong muốn là cái giá nhà. Và đối với nhà nước ở đây là vai trò điều tiết về mặt chính sách, hài hòa lợi ích công cộng cũng như lợi ích của từng công dân. Thế thì ở đây có cần phải có một cái cách tiếp cận nó đa dạng, đa chiều hơn. Tức là như ông Đính đã nói, thì một phần là ưu tiên, tức là hỗ trợ những cái quỹ đất để tiếp cận những hỗ trợ quỹ đất tiếp cận, mà thậm chí về vấn đề tín dụng nữa, tiếp cận có những cái quỹ tín dụng để phù hợp với đấy. Thế thứ hai nữa là gì, tạo những điều kiện, những hạ tầng đầu mối để cho giúp cho cái khu vực đấy nó có tính kinh doanh, nó có khả năng thu lợi nhuận hơn. Thế rồi những yếu tố có liên quan đến chẳng hạn như là về những yếu tố đối với các cái an sinh xã hội chẳng hạn, là nghĩa là ví dụ như mà cái nhà đấy, cái đối tượng nào được tiếp cận, đối tượng nào được hỗ trợ và đảm bảo cái giá nhà ở đấy nó phục vụ cho cái mục tiêu. Cho nên nhà nước có thể có rất nhiều, tôi cũng tham dự rất nhiều những cái hội thảo rồi đi đến tham quan ở các quốc gia khác nhau. Thì tôi nói chẳng hạn như cái nhà ở ấy, mà do nhà ở cho thuê nhưng mà lại do một cái doanh nghiệp mang tính chất doanh nghiệp xã hội, tức là hợp tác xã, họ cung cấp, họ đứng giữa thị trường và đứng giữa cái gọi là an sinh xã hội, bởi vì nó là hợp tác xã. Thế nên có cái cổ phần của hợp tác xã và người như thế thì cái mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận không có, họ cũng tổ chức quản lý và họ được vay tiếp cận lãi suất phù hợp, thậm chí là thấp hơn lãi suất thị trường mà bình thường nếu một doanh nghiệp phải tiếp cận, ví dụ như thế. Và người ta vừa thuê mua, tức là cái hợp tác xã xã viên đấy họ được cái quyền tiếp cận và họ được quyền đóng góp vào trong cái cổ phần của cái hợp tác xã đấy. Thế rồi cũng có những cái mô hình như ở Thái Lan chẳng hạn, là họ cho phép cái là doanh nghiệp cung cấp nhà ở cho công nhân nhưng lại phối hợp gắn với cái đồng lương, bởi vì là trách nhiệm của doanh nghiệp thì họ có thể thuê một cái bên khác đi xây nhà, nhưng họ đứng ra họ đỡ hỗ trợ cho người công nhân một phần trong cái việc tiếp cận, bởi vì họ là muốn đào tạo đảm bảo cái đội ngũ công nhân của họ có cái an sinh xã hội tốt để phục vụ sản xuất cho họ. Thế họ có những cái phối hợp hợp tác đấy. Thứ ba nữa là gì, đối với nhà nước chẳng hạn, đối với các cái nhà cho thuê tư nhân ở đấy thì họ đưa những cái chương trình cải tạo nâng cấp cộng đồng để tạo điều kiện nâng cấp được cái cuộc sống của những cái, tức là ở đấy doanh nghiệp cá nhân chẳng hạn, họ tự tổ chức xây nhà, họ xây từng cái khu vực một nhưng mà được cái điều kiện của nhà nước giúp cho cải thiện cái môi trường sống ở đấy lên, đảm bảo cái an toàn cháy nổ này, đảm bảo về phục vụ hệ thống dịch vụ xung quanh, đảm bảo cái đường đi lối lại nó phù hợp. Thế thì như vậy là nhà nước vẫn có thể thu thuế được đối với những cái người, cái môi trường đấy, nhưng đồng thời cũng nâng cấp được cái hệ thống đấy và cái người nhà cho thuê đấy họ hưởng lợi từ những cái điều kiện an sinh xã hội. Thì tôi nghĩ là cái vai trò nhà nước ở đây có thể rất nhiều về mặt chính sách cũng có, nhưng bên mặt khác nữa, những cái hỗ trợ mà để tạo điều kiện, đấy là điều rất là quan trọng để cho nhiều đối tượng được tham gia vào trong việc phát triển cái nhà ở cho thuê.
0: Vâng. Vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Quang cũng đưa cho chúng ta nhiều những gợi ý về mô hình nếu như chúng ta phát triển cái phân khúc nhà cho thuê theo những kinh nghiệm các nước, tùy vào cái điều kiện cụ thể của chúng ta. Và các anh cũng chỉ ra những cái nút thắt mà chúng ta nhìn lại thấy rằng vì sao lâu nay nhu cầu của thị trường là có và cái sự tự phát cũng đã xuất hiện rồi, nhưng các nhà đầu tư lại chưa dành ưu tiên cho phân khúc này, đã có những cái nan đề đặt ra về câu chuyện là thu hồi vốn như thế nào, quỹ đất như thế nào trong suốt cái vòng đời của dự án, đúng không ạ? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, khi mà đã được ưu tiên, ưu đãi về quỹ đất rồi thì chúng ta thấy là cái nguồn cung nó có thể tăng lên và giá nhà chung cư, giá thuê nó có thể giảm đi. Vậy thì theo ông, điều kiện nào đi kèm để người dân có thể tiếp cận được những cái căn nhà thuê, những căn nhà chung cư giá phù hợp như vậy? Bởi chúng ta thấy là chúng ta đã từng đầu tư những cái nhà ở xã hội, đúng không ạ? Nhưng mà để những cái người thực sự có nhu cầu tiếp cận thì thời gian vừa qua cũng chưa thực sự tốt.
7: Vâng, trong cái chủ trương phát triển nhà ở thì như tôi vừa nói, tức là chúng ta cũng sẽ chính phủ trung ương và chính phủ hiện nay đang sẽ thúc đẩy phát triển, như tôi nói là các loại hình nhà ở để chúng ta thỏa mãn các cái giai tầng, các phân khúc người dân. Những người có đủ khả năng thì có thể mua những cái nhà ở thương mại, thậm chí là thương mại giá cao. Những người mà không có khả năng thì có thể được tiếp cận mua nhà ở xã hội, nhưng nhà ở xã hội thì cũng lại là dành cho chính sách, đúng không ạ? Thì những người mà không đạt cái chính sách đấy, nhưng lại cũng không có tiền để mua nhà ở thương mại giá cao thì sẽ phải phát triển cái loại nhà ở giá phù hợp để họ tiếp cận được, tức là nó dưới thương mại giá cao nhưng nó lại trên cái mức nhà ông nhà ở xã hội, ông xã hội thì dành cho ông chính sách mà. Thế thì và nữa là cái ông cũng không có cả tiền mua nhà ở xã hội nên thì ông phải có nhà để thuê, tức là chúng ta đang hướng đến tất cả các giai tầng xã hội, các phân khúc nhân dân, những người lao động, tất cả các đối tượng Đấy, thì trong cái đối tượng nhà ở cho thuê cũng vậy, cũng bởi vì nó cũng thực ra chúng ta cũng định hình nó là một cái loại nhà ở chính sách, một loại nhà ở xã hội dành cho các cái nhóm đối tượng, những người lao động, những người trực tiếp đang đóng góp ra của cải giá trị cho xã hội, thì phải cho họ nơi ăn chốn ở để họ yên tâm định cư, họ yên tâm sản xuất. Thì đấy chính là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt ở những khu kinh tế phát triển, những khu đô thị lớn, khu đô thị hiện có hữu, là chúng ta phải đảm bảo cho tất cả các cái nhóm này. Thế và cái nhà ở để dành cho đối tượng chính sách thì rõ ràng nó phải có một cái tính chất là ổn định. Đấy, người được thuê đã được phê duyệt là rõ ràng ta có thể ở cả đời trong cái ngôi nhà cho thuê này.
0: Vâng.
7: Giá thuê là phải được đảm bảo, chứ không phải là ở đây là sẽ phải có những cái sự hỗ trợ của nhà nước. Người tham gia trong cái phát triển nhà ở cho thuê này, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nếu được vận động tham gia thì họ sẽ có những cái tính toán để có thời hạn thu hồi vốn và có một cái mức lợi nhuận phù hợp, định mức nho nhỏ nào đó mà trong quy định nó phải đặt ra. Đấy, và họ được hỗ trợ

0: Nhưng phần vốn như trong cái tôi đề xuất đấy, đất, quỹ đất, vốn, thủ tục, mọi thứ là phải rất gọn gàng và người ta phải cảm giác là rất thoải mái người ta mới tham gia,
1: vâng.
0: đúng không ạ? Đấy, và rõ ràng cái giá thuê nó phải là một ở một cái mức giá là có tính hỗ trợ đấy, cho nên cái câu chuyện bài toán nó đặt ở đây là như vậy. Thì cái người thuê đấy, và nữa là các cái nhà thuê này cũng không phải là cứ chào làm cho thuê thì chắc có thể để ở bất kỳ đâu, nó lại phải cần tính chất phù hợp với các cái khu vực phát triển kinh tế, phù hợp với các nhóm đối tượng mà có cái nhu cầu về thuê nhà này, đúng không ạ? Trong cái đó thì rõ ràng là cái vai trò của quy hoạch, bài toán của quy hoạch nó phải đặt ra đấy, tất cả các đô thị, các địa phương là phải định hình trước được những cái quy hoạch này, ở đâu thì phát triển những cái khu vực thương mại, du lịch, nhà ở cao cấp, ở đâu thì là các cái nhóm nhà ở phù hợp, ở đâu thì là nhà ở cho thuê, thì nó phải được định hình và nó phải bám sát vào những khu vực phát triển, những khu vực có người lao động, những khu vực có đối tượng chính sách. Thì khi đó đấy, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì cái chính sách phát triển nhà ở của đất nước của chúng ta, của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ, và đặc biệt là cái việc phát triển nhà cho thuê nó sẽ đáp ứng đúng và chúng các cái mục đích và thỏa mãn được các cái nhu cầu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thúc đẩy phát triển cái loại hình này được.
1: Vâng. Cái sự tiếp cận đúng hướng của chính sách là một cái điều vô cùng quan trọng, và như ông Nguyễn Văn Đính, ông Nguyễn Quang vừa phân tích là sẽ cần còn nhiều những cái điều kiện khác chúng ta triển khai để đảm bảo là chính sách đạt được mục tiêu và đạt được hiệu quả trong thực tế. Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi đang còn nhiều câu chuyện nữa muốn bàn luận cùng các khách mời. Chúng ta hãy cùng dành đôi phút để đến với ghi nhanh của phóng viên chương trình về một câu chuyện khác của cư dân đô thị, nơi những người cũng đang có những nơi ở của mình, nhưng để mà xác định là nơi ở phù hợp hay chưa thì cũng còn là một câu chuyện dài.
2: Sáng nào chị Cao Thị Minh Châu cũng bắt đầu ngày làm việc bằng một hành trình gần 10 km từ khu đô thị Văn Phú Hà Đông đến nơi làm việc trên đường Trần Duy Hưng. Quãng đường không quá dài, nhưng trong nhịp giao thông Hà Nội, nó có thể kéo thành từ 35 đến 40 phút, thậm chí lâu hơn khi những tuyến đường đông nghịt xe cộ. Phương tiện công cộng đã từng được lựa chọn, nhưng theo chị Cao Thị Minh Châu, nó không thực sự thuận tiện. Bởi vậy chị Châu đã chọn xe máy, vì đó là cách chủ động nhất. Nhưng mỗi ngày đi làm về thì đều mệt nhoài, mất hết sức lực.
3: Nếu như hôm nào không tắc đường thì nó cũng phải rơi vào khoảng 35-40 phút. Còn mà hôm nào mà tắc đường, kẹt xe, nhất là đoạn hầm Lê Văn Lương hay gì đấy thì không biết bao giờ mới đến công ty. Nó mất khá nhiều thời gian để đi ngoài đường, nói chung là cũng khá mệt. Cứ về đến nhà là chưa làm gì là cứ cất túi, lên giường nằm đã.
2: Câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Tuấn ở Yên Nghĩa Hà Đông cũng tương tự. Anh Tuấn chia sẻ năm 2017, hai vợ chồng tích góp vay mượn được gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy chỉ có thể mua nhà ở xa trung tâm, và căn nhà 67m2 tại khu vực Yên Nghĩa là một sự lựa chọn hợp lý. Trước đây anh làm việc ở Văn Miếu, khoảng cách từ nhà đến chỗ làm lên tới 14 km. Sau khi đắn đo, anh chuyển về làm tại khu vực Green Bay Mễ Trì, cũng cách nhà vào khoảng 8 cây, và thời gian đi lại mỗi ngày khiến cho anh Tuấn kiệt sức.
4: Tình hình giao thông ở đây thì mất ít nhất tầm khoảng 40 phút mỗi chiều. Ở cái đường Hà Nội này thì nó căng thẳng lắm.
2: Chị Nguyễn Phương Thủy cũng phải dành gần 2 giờ mỗi ngày để di chuyển đi và về từ nhà ở xã Thanh Trì đến nơi làm việc tại Thanh Xuân. Quãng đường chỉ khoảng 7 cây số, nhưng tuyến đường 70 thì luôn đông đúc, ùn tắc và nhiều xe tải trọng lớn. Thời gian đi trên đường là một áp lực không hề nhỏ.
5: Bây giờ dân số thì tăng lên nhiều, mà đường thì lại không mở rộng ra. Thì nói chung là chỗ này mà không tắc thì chỗ kia nó lại tắc thôi.
2: Điểm chung trong câu chuyện của chị Châu, chị Thủy hay anh Tuấn nêu trên, họ lựa chọn nơi ở xa hơn bởi cùng với một khoản tiền, nơi đó cho họ diện tích lớn hơn và một không gian sống phù hợp với gia đình. Nhưng để được sống trong căn nhà ấy, họ phải trả thêm bằng thời gian, sức lực và những chuyến đi dài cùng với sự căng thẳng và mệt mỏi không dễ tính thành tiền.
1: Câu chuyện trong phóng sự vừa rồi đặt ra một cái vấn đề khác, đó là nếu như chúng ta ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê chung cư mà lại không đi kèm với một cái quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hoặc là cái câu chuyện nhà ở nó không gắn liền với quy hoạch về phát triển giao thông công cộng, thì có thể chính sách chưa đạt được mục tiêu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông nghĩ sao về cái yêu cầu này?
6: Tôi nghĩ một trong những cái gọi là phát triển về đất đai thì nó luôn luôn khi chúng tôi học từ nhớ và chúng làm thực hiện những cái dự án ấy, thì vấn đề là đất đai phải đi với giao thông, land use and transport luôn kết nối với nhau. Bởi vì thứ nhất là giao thông nhé, thì đất đai cần phải tiếp cận bằng giao thông thì giá trị nó mới tăng lên được. Và cái quá trình mà để giá trị gia tăng đất đai, nó thu hồi lại đất để nó lại chuyển tiếp vào xây dựng giao thông, thì nó cái quy trình đấy nó gọi là cái quy trình nó mang tính chất là, nếu tiếng Anh nó gọi là capture land value, tức là thu hồi cái giá trị tăng lên của đất. Thế chính vì vậy phát triển đô thị thì người ta thường đưa ra những cái mô hình, tức là có những mô hình nó gọi là TOD, tức là phát triển gắn với giao thông, để tạo điều kiện cho những cái chỗ ở cũng như là dịch vụ nó gắn vào những cái nhà ga, gắn với những cái khu vực nó tập trung về giao thông, giúp cho người ta vận chuyển nó tốt hơn. Thế rồi những cái mô hình, ví dụ như là để khai thác được cái quỹ đất, thì ta xây dựng, đưa ra những cái mô hình như ở những cái đô thị mới, là cái công ty phát triển hạ tầng đô thị, để người ta phát triển hạ tầng, xong người ta mới bán lại cái hạ tầng đấy cho những nhà phát triển khác, và sử dụng cái nguồn lực phát triển hạ tầng đấy để tiếp tục đầu tư hạ tầng, cũng như là đầu tư dịch vụ. Thì những cái mô hình như thế có thể nói là hiện nay chúng ta chưa khai thác được đầy đủ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là ở các cái hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều về cái phương tiện giao thông đi lại bằng phương tiện cá nhân. Với phương tiện cá nhân thì nó dẫn đến tình trạng là đường thì chật. Và thậm chí nếu chúng ta có mở rộng đường ra thì hai bên đường nó lại xây dựng những tòa nhà cao tầng, thì đường nó chật lại còn chật hơn tiếp được nữa. Cho nên cái vấn đề ở đây là đối với những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không có lối nào thoát, là chúng ta phải bắt đầu đi vào làm cái vấn đề là xây dựng những cái hệ thống giao thông công cộng, từ hệ thống xe buýt rồi từ metro vân vân, những đấy để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tiếp cận một cách phù hợp hơn. Và chính vì như vậy thì chúng ta mới mở rộng được cái thị trường đất đai, bởi vì khi có metro xa hơn thì chúng ta có thể phát triển những cái khu đô thị nằm xa hơn và cái thời gian đi lại. Cho nên vấn đề ở bất động sản ở đây có anh Đính biết, ngày trước chúng ta thường hay dùng chữ location, location, location, tức là gì, vị trí, vị trí và vị trí. Nhưng bây giờ cái điều quan trọng hơn nó là accessibility. Accessibility, accessibility, tức là khả năng tiếp cận. Làm thế nào để tiếp cận được nó phù hợp hơn, thì cái thời gian đi lại đấy cũng là tiền bạc. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà cái anh chị trong cái phỏng vấn ấy nói đấy, cái đi lại làm tốn kém rất nhiều, tốn kém về sức lực, về thời gian, và đấy là chi phí cơ hội mà chúng ta mất đi.
1: Vâng, một tin vui là Hà Nội đã quy hoạch mạng lưới 18 tuyến metro, rồi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng hàng chục tuyến, định hướng phát triển những đô thị nhà ga. Vậy thưa chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính, theo ông thì điều này sẽ mở ra cơ hội như thế nào để chúng ta giải được cái nỗi lo có chỗ ở nhưng lại không phù hợp với nhu cầu hay là phải di chuyển quá xa?
0: Vâng, những cái mà chúng ta vừa nghe theo chúng tôi đây là những cái hệ quả của một cái giai đoạn mà chúng ta luôn luôn để cho quy hoạch là cứ đi sau sự phát triển. Và rõ ràng cái đấy nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, tạo ra nhiều nhược điểm, đặc biệt là những cái chất lượng sống và tạo ra những cái cảnh mà nó trông vất vả khổ sở của bà con, như những cái tâm sự của họ trên cái phóng sự vừa rồi. Và nhận thức được việc này thì rõ ràng là Trung ương đã chỉ đạo và các chính quyền địa phương hiện nay họ cũng đã bắt đầu thay đổi cái tư duy, cố gắng để là thay đổi những cái đầu tiên phải là quy hoạch, phải cố gắng để đi trước sự phát triển kinh tế. Ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là một cái điển hình, là trong cái quy hoạch lần này là tinh thần của quy hoạch là nó hướng đến tầm nhìn 100 năm, chứ không phải là quy hoạch của chỉ là trong cái giải quyết thời điểm này hoặc trong một cái thập kỷ này, mà rõ ràng nó định hướng một cách khác. Và trên cái nền tảng quy hoạch đó thì rõ ràng cái bài toán về kết nối, về giao thông, về các cái cực tăng trưởng và cái những cái kết nối các cực tăng trưởng đó, hướng tâm rồi vành đai rồi mọi cái, nó rất là được tính toán một cách rất chi tiết. Thì từ đó thì

0: tức là cả về hạ tầng, cả về môi trường, cả về kinh tế, cả về việc làm, thì nó sẽ được tích hợp ở trong những cái vùng đó. Thì rõ ràng là người người dân người ta sẽ có cái lựa chọn, có thể ở đây và có thể làm việc tại đây nó phù hợp. Thì như vậy nó sẽ lựa chọn được nhiều hơn, cùng với việc là chúng ta phát triển nhiều các loại hình nhà ở thì sẽ làm tăng, gia tăng các cái nguồn cung nhà ở ở trên một cái quy hoạch rất tổng thể. Thì cái việc làm tăng các cái nguồn cung và nhiều các cái phân khúc lựa chọn đó phù hợp với nhiều nhóm đối tượng đó, nó sẽ tạo ra sự cân bằng giữa cung và cầu, và nó sẽ làm giảm cái áp lực của thị trường, và nó sẽ làm, đặc biệt là làm kéo cái giá nhà trở trở lại với cái đúng với cái quy luật của thị trường, mà nó sẽ tiệm cận được với những cái mức giá mà người dân có khả năng để chi trả. Thì như vậy rõ ràng là nó sẽ giúp cho người dân là có cái cơ hội để có nhà ở tốt hơn so với cái giai đoạn trước, khi chúng ta đang rất thiếu nhiều thứ, nhiều phân khúc, và rõ ràng là nó lệch pha cung cầu và nó làm cái áp lực dễ bị lợi dụng, và nó làm cho cái những cái hệ lụy làm đẩy giá thị trường ảo bóng giai đoạn vừa qua, và nó giá nó phi mã và người dân không có cơ hội tiếp cận nhà ở. Thì chúng tôi cho rằng là cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn trung ương đang đang đang đang điều chỉnh lại tất cả các cái hệ thống chính sách thể chế để giúp cho cái thị trường nó trở lại đúng với cái bản chất của sự phát triển, đúng với bản chất của thị trường, đúng với bản chất của cung cầu. Thì những cái đó là chúng tôi cho rằng là chúng ta triển khai những chương trình này thì chúng sớm sẽ, nếu chúng ta đi đúng hướng và các địa phương bám sát các cái tinh thần của trung ương, thì thị trường bất động sản, đặc biệt là sự phát triển kinh tế sẽ ổn định và thị trường bất động sản cũng sẽ ổn định.
1: Vâng. Và ông hình dung như thế nào về cái thị trường của chúng ta, cái sự dịch chuyển của thị trường trong khoảng 5 năm, 10 năm nữa, với những cái định hướng lớn như vậy về chính sách, với những cái thay đổi quan niệm của các nhà làm bất động sản thay vì location như trước, thì bây giờ đang chuyển sang accessibility rồi?
0: Rõ ràng là chúng ta đang hiện nay trong một cái trạng thái, một cái giai đoạn nhiều thập niên vừa qua, thì chúng ta đang tập trung vào có một cực, đúng không? Ví dụ như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, họ tập trung vào loại trung tâm đô thị, và nó tạo ra một cái sự quá tải, nó tạo ra một cái sự chật chội, tạo ra một cái môi trường rất yếu kém. Rõ ràng là nó không có sự lựa chọn, vì chúng ta không có sự phát triển. Và nếu như và khi chúng ta đang phát triển như những cái động thái như hiện nay, thì rõ ràng là chúng ta đang sẽ tạo ra nhiều những cái lựa chọn hơn, bằng nhiều những cái cực tăng trưởng mới, bằng nhiều những cái động lực khác. Thì rõ ràng là cái việc mà người dân người ta sẽ lựa chọn cái cơ hội ở nhiều nơi, và như vậy nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ có những cái giãn dân khỏi cái khu vực trung tâm.
1: Vâng.
0: Và như vậy nó sẽ giải phóng cái hệ lụy, cái ách tắc, cái bó nghẹt ở trong cái loại một cực này, đúng không ạ? Bằng việc chúng ta tản nó ra nhiều cực thì nó sẽ có cái sự di nó sẽ có cái xu hướng nó dịch chuyển. Vâng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra nhiều cái động lực để tăng trưởng phát triển, thay vì cho một cực nó không tăng trưởng nhanh và mạnh bằng những cái đa cực như vậy. Thì chúng tôi cho rằng đấy chính là một trong những cái mà cái chủ trương đường lối rất đúng đắn của trung ương lần này.
1: Vâng, sẽ có rất nhiều những vấn đề được giải quyết đồng thời khi chúng ta phát triển định hướng như thế này. Và khi mà nhà cho thuê, chung cư và giao thông công cộng được quy hoạch cùng nhau, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang, ông hình dung nó có thể thay đổi cấu trúc đô thị như thế nào, thay đổi cái chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị ra sao ạ?
2: Vâng. Ở đây chúng ta bàn đến hai vấn đề, một là vấn đề quy hoạch, hai là vấn đề tổ chức thực thi quy hoạch.
1: Dạ.
2: Khi đầu tiên nói về quy hoạch, có thể nói rằng là trong những cái giai đoạn phát triển của lịch sử khác nhau, không phải chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều thành phố khác trên thế giới cũng đối mặt vấn đề. Từ khi các cái giai đoạn lịch sử dưới thời phong kiến, rồi những cái dưới thời tư bản, thì kinh tế thị trường ấy, nói chung nó làm cho cái sự phát triển nó dẫn đến một cái tình trạng là nó không liên kết chặt được với nhau về mặt cấu trúc cái đô thị. Đấy, chẳng hạn những cái khu ở nó không gắn với những khu công nghiệp, những cái khu đổi mới sáng tạo với cái nhu cầu thay đổi của xã hội, nó đòi hỏi một cái cấu trúc đô thị mới. Ở đây trong vấn đề nó gọi là kết nối rất quan trọng, để bởi vì ngay rất nhiều cái quy hoạch của những cái thành phố từ Tokyo cho đến Thượng Hải rồi đến thành phố Seoul, họ cũng đặt vấn đề rất quan trọng là kết nối các cái khu vực, từ tái cấu trúc lại đô thị để cho cái đô thị như một cái thực thể sống, chứ nó không bị vụn mảnh ra thành cái từng mảng. Thế thì Hà Nội chúng ta hiện nay cũng như vậy, tức là chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn phải tái

0: cấu trúc lại đô thị và tái cấu trúc đô thị thông qua cái hệ thống giao thông.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông công cộng, mà cái trước đây thì chúng ta thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá nhiều vào phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Từ bây giờ chúng ta đang triển khai những cái dự án metro, những mở những đường vành đai để tạo ra một cái sự kết nối nó tốt hơn, và như thế đa cực như anh Đình đã nói, tạo ra nó giảm cái sức ép để tập trung về hạ tầng khu trung tâm và phát triển. Tất nhiên ở đây bàn đấy là vấn đề quy hoạch nhé, thì cái quy hoạch đấy nó tạo ra những cái khu đô thị mới, những khu đô thị mới đấy mà chúng ta cũng nói đến những vấn đề đô thị đa mục tiêu, tức là những đô thị ở đấy không phải chỉ có vấn đề nhà ở dịch vụ mà phải có việc làm nữa, phải gắn với việc làm, phải gắn với hệ sinh thái.
1: Vâng.
0: Việc làm thì những cái vấn đề nó là một cái chính sách đồng bộ tổng thể, nhưng bây giờ nó đòi hỏi những cái nguồn lực để tổ chức và những cái phương tiện để làm thế nào để tổ chức được một cách thực thi, bởi vì đầu tư về hệ thống hạ tầng metro rất là chi phí rất là cao.
1: Yeah.
0: Cho nên nó cần phải có những cái mục tiêu ưu tiên, tập trung những cái chỗ nào mà thị trường đang định hướng tốt để gắn kết đấy, để tạo ra những cái điểm phát triển của những cái cực đô thị, bởi vì phải kết nối giữa vai trò dẫn dắt của nhà nước thúc đẩy cái giá trị thị trường. Thế thì tôi nghĩ là trong cái quá trình tổ chức thực thi đây, nó đòi hỏi rất nhiều những cái vấn đề. Một là lĩnh vực về quy hoạch, phải thay đổi những cái phương pháp quy hoạch, phải lấy con người làm trung tâm, phải lấy con người làm nằm trong hệ sinh thái làm trung tâm để giải quyết một cái bài toán tổng thể là ứng phó biến đổi khí hậu này, rồi vấn đề môi trường này, ô nhiễm này, rồi vấn đề tắc nghẽn giao thông, vấn đề ngập lụt, nhiều cái vấn đề là cùng lúc phải xử lý trong những cái điều đó, và đặc biệt là vấn đề làm thế nào để người dân, tức phải đa dạng hóa cái chính sách về nhà ở, tạo điều kiện cho sự đa dạng của các loại hình nhà ở, bởi vì tuổi trẻ nó cần nhà ở khác.
1: Vâng.
0: Căn hộ nó nhỏ thôi, cái khả năng chi trả nó thấp hơn và dễ tiếp cận được. Thế rồi những cái nhà ở nó phù hợp các cái giai đoạn mà của cái cấu trúc gia đình nó khác nhau. Thế rồi thứ hai nữa là các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở liền kề, nhà ở chung cư, như nhà ở phù hợp với thí dụ vừa mua thuê nói chung, và thậm chí kể cả thị trường phi chính thức nữa, chúng ta cũng chính thức hóa nó và làm nào để cho nó hoạt động có hiệu quả hơn. Thì tôi nghĩ đấy là đa dạng hóa. Và vấn đề thứ hai nữa là phải đi vào những cái vấn đề là không phải chỉ tập trung vào nguồn cung mà phải nhìn nhận nguồn cầu. Cầu là lấy người dân, lấy mục đích, cho nên phải tạo ra được một cái hệ sinh thái về nhà ở. Và cái hệ sinh thái đấy gắn với sự phát triển đô thị, cho nên chiến lược phát triển nhà ở phải gắn với cái chiến lược phát triển đô thị nói chung của Hà Nội. Nó gắn giữa những vấn đề về nhà ở, việc làm, sinh kế, hạ tầng và giao thông. Thì một cái quy hoạch như vậy nó đòi hỏi, tức là một cái sự cam kết tham gia một mặt của nhà nước, nhưng mặt thứ hai là cái sự tham gia của người dân, phải tham vấn người dân trong những điều đó, và sự đóng góp của các lĩnh vực, của các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là cái khu vực kinh tế tư nhân, khu vực kinh doanh, thì chúng ta mới có một cái đô thị đáng sống như chúng ta mong ước.
1: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ rất là tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và cảm ơn chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đính, phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện của diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, ưu tiên quỹ đất cho nhà thuê và chung cư, giấc mơ an cư gần lại. Chúng tôi tin rằng với những phân tích vừa rồi của hai chuyên gia, các bạn cũng đã hình dung về một cái triển vọng rất là tươi sáng về cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp cho người dân sẽ được mở rộng như thế nào trong thời gian sắp tới, với những cái định hướng chính sách về ưu tiên quỹ đất cho hai phân khúc này, và đồng thời cũng là những cái yêu cầu đặt ra, những cái biện pháp chúng ta cần thực hiện về việc cụ thể hóa từ định hướng cho đến chính sách cụ thể ra sao, hay là từ cái việc xây dựng quy hoạch cho đến kiểm soát thực hiện quy hoạch như thế nào để chính sách có thể đạt được mục tiêu. Một lần nữa xin được cảm ơn hai chuyên gia và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
0: Vâng.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với khung giờ cao điểm chiều đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong khung giờ cao điểm chiều với những thông tin giao thông được cập nhật liên tục. Bên cạnh đó là những thông tin dân sinh hữu ích. Mong rằng quý vị sẽ có được những lộ trình di chuyển dễ chịu trong buổi chiều Chủ nhật cuối tuần. Chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin về lộ trình di chuyển ở quốc lộ 6 đoạn km 19+200 đã có va chạm giữa hai xe máy, hai người điều khiển xe máy bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng, lực lượng chức năng cũng đang giải quyết. Chúng ta đi qua thì tránh đi chậm quan sát và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nếu có thêm những diễn biến mới về giao thông, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với giờ cao điểm để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm và hiện tại thì xe ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công Hầm Chui đang phân luồng giao thông. Chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm rất đông và tốc độ di chuyển của chúng ta cũng rất chậm rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất về thời tiết mà chúng tôi cập nhật.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội chiều nay trời có mây, nhiệt độ lúc này khoảng 33 độ C. Thời điểm này đã qua cao điểm nắng nóng nhất trong ngày và nền nhiệt đang giảm dần, nhưng không khí vẫn nóng bức. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến chiều muộn và đêm, khu vực thủ đô có thể có mưa rào và dông vài nơi. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời vào cuối ngày nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và chuẩn bị vật dụng che mưa khi cần thiết. Đồng thời, cần đề phòng khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khi mưa dông. Về đêm, thời tiết dịu hơn, nhiệt độ tại thủ đô giảm xuống mức thấp nhất, phổ biến từ 25 đến 27 độ C. Dự báo ngày mai Hà Nội có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 34 đến 36 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã có một ngày nắng nóng và việc di chuyển ở ngoài đường trong hôm nay quý vị cũng thấy rằng cũng khá vất vả bởi nắng nóng rồi một vài những điểm khó khăn như chúng tôi tiếp nhận tin như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ùn dài theo hướng về Hà Nội từ km 32 tới lối ra Sóc Sơn. Rồi đã có một vụ va chạm xảy ra ở nút đèn xanh đèn đỏ trung tâm triển lãm quốc gia, va chạm giữa một xe tải và một xe 7 chỗ hướng từ cầu Đông Trù về trung tâm triển lãm cũng đang gây cản trở giao thông. Trước đó nữa, chúng tôi cũng có thông tin ở cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn cầu Hà Giang hướng Hà Nội qua hầm Thung Thi, khó khăn hướng về Hà Nội và xe nối rất dài. Và có một vụ va chạm liên hoàn 4 xe ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 58, giao thông cũng ùn hướng về Hà Nội, tin được gửi trước khi khung giờ cao điểm chiều bắt đầu. Quý vị lưu ý và quan sát thêm và tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Cao tốc Pháp Vân ngay vực vòng có 2 xe va chạm ở làn 1 hướng về Hà Nội, các phương tiện chú ý. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật JOT dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 theo hình thức thi trên máy tính. Đáng chú ý, kỳ thi sẽ được tổ chức hàng tháng thay vì chỉ giới hạn một vài đợt cố định trong năm. Thí sinh có thể nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi trên máy tính. Chứng chỉ không quy định thời hạn hiệu lực. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các xã phường vận động người dân hợp thửa, hợp khối công trình và kiểm soát chặt trật tự xây dựng, không để phát sinh nhà siêu mỏng siêu méo trên các tuyến đường mới mở. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh quá trình thu hồi đất, thực hiện các dự án có thể làm phát sinh những phần đất còn lại với diện tích nhỏ, hình dạng không phù hợp hoặc không đáp ứng điều kiện xây dựng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án vành đai 2 đang triển khai theo tiến độ được phê duyệt, mục tiêu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2027. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hai gói thầu xây lắp phần tuyến được khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Chuyển sang phần tin quốc tế, 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương sau khi một xe buýt đăng ký tại Ba Lan bị lật trên đường cao tốc ở miền đông Hungary vào rạng sáng nay 16 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước MTI của Hungary

0: cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe buýt nói trên chở 57 hành khách và 2 lái xe. Cảnh sát cho biết, thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng người điều khiển xe tại thời điểm xảy ra tai nạn đã ngủ gật. Cảnh sát đã tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 20 quy định nhà nước chuyên ngành về cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điểm nổi bật của thông tư này là thực hiện miễn giảm thủ tục vào rời đối với phương tiện thủy nội địa từ cấp S1 trở xuống và tăng cường công tác quản lý đối với phương tiện thủy nội địa sông pha biển mang cấp VRSB. Bên cạnh đó, chuyển chế độ kiểm tra phương tiện vào rời cảng từ chế độ tiền kiểm sang chế độ hậu kiểm nhằm giảm bớt thời gian làm thủ tục và nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra. Chia sẻ về công tác triển khai thực hiện thông tư số 20, ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết.
1: Thì là ở thời điểm này thì các đơn vị đang làm quen với cái việc là thực hiện, bao gồm làm quen với hệ thống, cơ chế thực hiện khai báo, cũng như là các cảng vụ làm quen với cả cái việc tiếp nhận các cái thông tin khai báo từ chủ cảng. Các chủ cảng thì cũng đang tiếp nhận những cái tài khoản để thực hiện khai báo trên hệ thống, làm quen với cả cái việc nhận thông tin, chuyển thông tin và tổ chức quản lý thông tin. Các cảng vụ đang bắt tay vào xây dựng các tiêu chí về quản lý rủi ro, nguy cơ. Các cơ quan quản lý như chúng tôi thì vừa thực hiện vừa rà soát để hoàn chỉnh cái hệ thống để đáp ứng các cái yêu cầu thực hiện khai báo.
0: Theo ông Lê Minh Đạo, mục tiêu của việc thực hiện thông tư 20 là nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục vào rời của phương tiện, song vẫn đảm bảo các thông tin phục vụ công tác quản lý. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trên cơ sở đánh giá độ rủi ro, nguy cơ và tiền sử khai thác của phương tiện, đảm bảo công tác kiểm tra tập trung và hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý, đảm bảo quản lý phương tiện chặt chẽ và hiệu quả hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều và đã có nhiều thông tin được gửi về việc đi lại khó khăn, rồi những cản trở như lộ trình cầu Thăng Long, thính giả cho biết rằng ùn từ Sipucha hướng đi Nội Bài. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Thanh Trì km 163+900 hướng đi Pháp Vân có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1, hiện tại mật độ tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Cao tốc Pháp Vân vực vòng có 2 xe va chạm ở làn 1 hướng về Hà Nội. Và một vụ va chạm mà chúng tôi nhận được tin ở phía khu vực nút đèn xanh đèn đỏ trung tâm triển lãm quốc gia, va chạm xe tải và xe 7 chỗ hướng từ cầu Đông Trù về trung tâm triển lãm. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cũng được ghi nhận là ùn dài, thính giả báo tin khá nhiều về lộ trình này. Đoạn cầu vượt Bắc Phú hướng Hà Nội vẫn đang ùn khoảng 7 km, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quý vị chúng ta nếu như chưa đi vào thì chúng ta có thể cân nhắc. Và nếu như quý vị các bạn đang di chuyển ở những lộ trình này thì cũng hết sức kiên nhẫn và bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra thêm những va chạm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng được ghi nhận là rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên cũng như vậy, đông chậm, ùn đến cầu vượt Cổ Linh. Và khu vực này cũng đang có thi công, vì vậy nên việc đi lại của chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông, phản ánh qua tổng đài 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
5: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
4: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
5: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
4: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Copani, tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
5: Ôi xịn thế, ký ở đâu vậy?
4: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, km 120 hướng Lào Cai Hà Nội có xảy ra va chạm. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng các phương tiện đi từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại IC13 km 123 và vào lại cao tốc tại IC12 km 112. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Quanh khu vực đền Lừ Tam Trinh cũng đang rất đông và di chuyển chậm nhưng không ùn tắc. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nhận được nhiều phản ánh từ thính giả. Chúng tôi nhận được tin đoạn cầu vượt Bắc Phú hướng Hà Nội ùn dài và chúng ta phải kiên nhẫn, tốc độ di chuyển đang rất chậm. Rồi cầu Thăng Long ùn từ Sipucha hướng đi Nội Bài. Cao tốc Pháp Vân ngay vực vòng cũng có va chạm. Hai xe ở làn 1 hướng vào Hà Nội cũng ảnh hưởng khá nhiều. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Kính chào quý vị thính giả đến với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất nội dung mới trong dự thảo sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính, sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên ứng dụng có tài khoản điện tử. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những bất cập trước đây khi người dân chậm nhận giấy báo phạt nguội dẫn đến khó khăn khi đăng kiểm. Xung quanh đề xuất, phóng viên có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quý, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội. Thưa ông, trước đây việc gửi thông báo phạt nguội qua đường bưu điện thường mất khá nhiều thời gian. Với đề xuất mới là sử dụng công nghệ để thông báo vi phạm chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông đánh giá thế nào về bước tiến này ạ?
8: Phải nói rằng đây là một bước tiến mới trong cái việc mà cải cách hành chính trong cái đề án 06. Mà cái đề án 06 đó thì kết hợp những cái việc mà thuận tiện trong cái công tác chuyển đổi số mà thuận lợi cho người dân và cũng như là cho cái cơ quan chức năng. Thế để đảm bảo thuận lợi cho cái việc vi phạm chính, vì cái việc mà sửa đổi cái luật xử lý vi phạm chính là cần thiết. Thế khi sửa đổi luật xử lý vi phạm chính cái việc đấy, thì đối với những hành vi được phát hiện qua camera AI, tức là hay nói hành khác là phạt nguội, thì sau khi phát hiện thì camera cái dữ liệu đã chuyển về cơ quan chức năng. Và cơ quan chức năng đó thì hiện cái việc đó xác định được chủ sở hữu phương tiện. Vì bây giờ đã tích hợp tất cả những cái việc mà chuyển đổi số về đó, thuận lợi cho cơ quan mà thi hành công vụ. Thế thì khi mà phát hiện vi phạm đó thì sẽ chuyển về cho những cái thông tin của chủ phương tiện. Và chủ phương tiện thì khi mà xác nhận được những cái việc mà đúng là mình là cái người điều phương tiện mà không phải là cho người khác mượn xe, thì xác nhận được cái việc đó thì mặc định cái việc đó thì cơ quan chức năng sẽ chuyển cái biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm chính đó cho người vi phạm cái việc đó và đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như là kho bạc hay ngân hàng để nộp phạt cái việc đó. Để thực hiện cái quyền và những cái việc mà mình đã vi phạm thì nó đỡ phải tránh những cái thời gian mà mình không nhận được thông báo. Vì đây là một cái công tác chuyển đổi số nó phù hợp những cái việc đó thay vì cái việc mà qua bưu điện gửi như trước đây có thể không tới nơi hoặc là có thể không nhận được. Thế bây giờ làm những cái việc nó cải tiến như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho các cơ quan chức năng cũng như là thuận lợi cho những cái người mà đã không may mà vi phạm giao thông để thực hiện những cái quyết định xử phạt của mình.
7: Hiện nay dù người dân có thể nộp phạt trực tuyến nhưng mà vẫn chưa phải là toàn trình, vì vẫn cần đến cơ quan chức năng để lập biên bản và xác minh người lái. Việc nộp phạt online toàn trình như đề xuất sẽ giải quyết được bài toán này ra sao thưa ông?
8: Vâng, chính vì cái mà đã tích hợp được toàn bộ những cái thông tin dữ liệu từ phương tiện đến chủ phương tiện và rằng việc đây là cái thuận lợi trong vấn đề cải cách hành chính cũng như là cái đề án 06 đã đi vào cuộc sống, thì cái việc này nó thuận lợi cho những công tác cải cách hành chính để tránh những cái phiền hà, tránh những cái việc mà đi lại mất cái thời gian cho những cái người khi mà không may vi phạm giao thông, khi nhận được thông báo vi phạm thì người đó xác nhận và sau đó không có những cần giải trình thì mặc định khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người vi phạm đó có thể là toàn trình trong cái việc đó và nộp phạt luôn online, rất thuận lợi tránh phải việc đi lại việc đó.
7: Vâng, về khía cạnh tuyên truyền giáo dục thì trước đây có những trường hợp vài tuần vài tháng sau khi vi phạm thì người vi phạm mới biết mình mắc lỗi. Nay thì đã rút ngắn thời gian thông báo xuống chỉ còn 2 tiếng. Điều này sẽ có tác động thế nào đến ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông?
8: Nếu mà cái việc mà để được thông báo 2 tiếng đồng hồ sau mà thông báo là ngay vi phạm, việc đó hoàn chỉnh được những vấn đề mà liên quan tới chuyển đổi số, thích ứng trong những cái xã hội hiện tại, cũng cần công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được, và khi mà kiểm tra những cái tin thông tin mới, thông tin mà trên những VIP hoặc là trên những thông tin mà VietJustice, cái việc đó người ta mà thông báo tới những cái vi phạm đến cho mình để người kiểm tra những cái việc đó, thời gian địa điểm, thì đây là một cái bước tiến mới và thuận tiện những cái việc như vậy. Đặc biệt là công tác tuyên truyền những cái việc tốt thì người dân sẽ có ý thức chấp hành tốt hơn khi để chủ động khi tham gia giao thông, tránh những cái việc vi phạm. Mà nếu anh vi phạm cái việc thì sau 2 tiếng đồng hồ anh đã nhận được cái quyết định xử phạt hoặc là thông báo vi phạm đó. Nếu mà người dân mà không chú ý, mà không tập trung mà tham gia trên đường, camera AI thì nó không 24/7, rất là công bằng, rất là minh bạch, rất là công khai việc đó. Mà người dân không chủ động những cái việc đó, không hàng nghìn cái mắt thần như vậy mà người ta giám sát cái việc đó mình 24/7, mình không ý thức, không nâng cao ý thức chấp hành, mình sẽ phải nộp phạt cái việc đó. Thì phải nói đây là cái bước tiến mới trong vấn đề cải cách hành chính.
7: Cảm ơn chia sẻ của ông. Thưa quý vị, rõ ràng việc ứng dụng công nghệ để thông báo vi phạm nhanh chóng không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính mà còn là biện pháp mạnh mẽ để nâng cao văn hóa giao thông của mỗi người. Cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ với chủ đề nhận thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng có thể nộp phạt online ngay, thuận tiện tránh phiền hà cũng đã khép lại bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin từ phóng viên của VOV Giao thông tại khu vực phường Đại Mỗ để phản ánh tới quý vị về tình hình giao thông cũng như là công tác trật tự đô thị và an toàn giao thông tại đây. Xin chào phóng viên Khắc Chính.
9: Dạ vâng, xin chào MC. Thưa quý vị, thời gian gần đây, chính quyền phường Đại Mỗ đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trọng điểm của địa bàn phường như tuyến đại lộ, đường gom đại lộ Thăng Long, đường Bạch Thành Phong và đường Lê Giản. Thực hiện ra quân lần này, phường đã thành lập lực lượng liên ngành gồm công an phường, cán bộ đô thị và lực lượng bảo vệ an ninh khu phố và tổ dân cư, các đơn vị có liên quan. Trước đây tuyên truyền và yêu cầu các chủ công trình vi phạm, các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè tự tháo dỡ phần lấn chiếm và vi phạm trật tự xây dựng, tự di rời tài sản khỏi đất công, đất lấn chiếm, đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, hiện tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng, mái che, mái vẩy và biển quảng cáo công trình tạm trái quy định vẫn còn tái vi phạm và vẫn còn đang diễn ra. Đợt ra quân lần này, lực lượng liên ngành phường đã tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và cố tình vi phạm trên các tuyến đường mới được hình thành như đường Bạch Thành Phong, đường Lê Giản và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn, từng bước hạn chế những vi phạm và trả lại hành lang giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và giữ nghiêm trật tự đô thị. Thời gian tới, phường sẽ duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát và ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn phường quản lý. Vâng, xin chào lãnh thu với MC ạ.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính về tình hình trật tự đô thị an toàn giao thông ở khu vực phường Đại Mỗ. Chúng tôi có nhận thêm thông tin về những lộ trình như phía va chạm ở cao tốc Pháp Vân đoạn nút giao Vực Vòng hướng về Hà Nội. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết vụ va chạm đã giải quyết xong, các phương tiện bắt đầu di chuyển được rồi, tuy nhiên tốc độ vẫn còn chậm, chúng ta kiên nhẫn. Đường Hoàng Tăng Bí có biển cấm xe 3,5 tấn nhưng thính giả quan sát thấy vẫn có rất nhiều xe tải, xe container di chuyển và đang gây khó khăn cho các phương tiện khi đi qua. Phía Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam Minh Khai thì ổn rồi, không có sự đông đúc đâu. Hiện tại thì như ghi nhận mới nhất từ thính giả là di chuyển ổn. Chúng tôi có thông tin về vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lào Cai. Thì hiện tại Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tại km 120 vụ va chạm đang được lực lượng chức năng giải quyết và phân luồng giao thông. Các phương tiện chúng ta đi từ Lào Cai về Hà Nội ra khỏi cao tốc tại IC13 km 123 và vào lại cao tốc tại IC12 km 112. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Chương trình cũng nhận thông tin khó ở phía cầu Thăng Long, ùn từ Sipucha cho tới hướng về phía Nội Bài, rồi lộ trình di chuyển va chạm ở phía trung tâm triển lãm quốc gia giữa hai xe ô tô. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Trí Công cũng đang rất đông, xe nối dài và tốc độ di chuyển rất chậm.

0: Ôi anh Thắng.
1: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
0: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
1: Thế à?
0: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
1: Trời ơi, thật vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
0: Chứ sao?
1: My Alo, mẹ yêu con đây.
2: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800-6601, hệ thống Cellphones 1800-2097, Hoàng Hà Mobile 1900-2091.
3: Ông Tiến ơi, sao xe của tôi và ông như nhau mà phí bảo hiểm bắt buộc của ông năm nay lại đóng ít hơn của tôi là thế nào nhỉ?
4: Bí quyết cả đấy, năm vừa rồi tôi chạy xe cẩn thận, không để xảy ra va chạm hay yêu cầu bồi thường nào.
3: Chạy xe an toàn thì liên quan gì đến giá tiền mua bảo hiểm hả ông?
4: Có chứ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa lên đến 15%. Dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe đấy, mình lái xe an toàn là được giảm phí trực tiếp luôn.
3: Ôi, hay quá nhở, vừa đỡ tốn tiền sửa xe, lại được giảm tiền mua bảo hiểm. Từ mai tôi phải đi đứng điềm đạm, cẩn thận hơn mới được.
4: Hãy lái xe an toàn để tiết kiệm chi phí, bảo vệ chính mình và cộng đồng. Nghị định 67 của Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với xe máy là 55.000 đến 60.000 đồng. Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng. Từ 6 đến 11 chỗ là 794.000 đồng. Đặc biệt, căn cứ vào lịch sử bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có thể chủ động tăng giảm phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự tối đa 15% dựa trên lịch sử bồi thường của từng xe.
5: Thưa quý vị, chúng ta chú ý nếu như quý thính giả đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao, từ cầu Thăng Long về nút giao Mai Dịch có một người đàn ông đi bộ ở làn trái sát giải phân cách. Chúng ta chú ý, một người đàn ông đang đi bộ ở làn trái sát giải phân cách, vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long về nút giao Mai Dịch. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Trí Công cũng đang ùn tầm 500m, chúng ta lưu ý. Và bên cạnh đó thì lộ trình di chuyển ở cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và chạm hai xe đoạn qua nút giao Vực Vòng hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi. Tốc độ di chuyển vẫn còn chậm do là đông phương tiện, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày chính thức triển khai thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, ghi nhận chung cho thấy hệ thống vận hành tương đối ổn định và giao thông trên toàn tuyến vẫn duy trì sự thông suốt. Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành, tại một số điểm như trạm thu phí nút giao Vạn Giã - Khánh Hòa, không ít tài xế vẫn tỏ ra bất ngờ và lúng túng. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.
6: Các đoạn tuyến triển khai thu phí lần này bao gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân một số tài xế vẫn còn bất ngờ và lúng túng chủ yếu là do chưa nắm bắt kịp thời thông tin về thời điểm bắt đầu thu phí chính thức, dẫn đến tình trạng xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông không đủ số dư để thực hiện giao dịch không dừng. Trước tình hình đó, Khu Quản lý Đường bộ 3 đã chủ động bố trí nhân lực, túc trực 24/24 giờ tại mỗi trạm thu phí. Các tổ công tác không chỉ làm nhiệm vụ giám sát vận hành mà còn trực tiếp hỗ trợ tài xế dán thẻ, hướng dẫn nạp tiền và giải quyết các sự cố kỹ thuật ngay tại hiện trường để tránh gây ùn tắc cục bộ. Lý giải về những đặc thù của hệ thống mới, ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
7: Đấy là lần đầu tiên triển khai cái mô hình thu phí kín liên thông nhiều cái đoạn tuyến cao tốc. Mà đầu vào thì đá làn tự do, đầu ra thì đơn làn có barrier, do đó sẽ không tránh khỏi các sự cố trong cái quá trình vận hành. Nên chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu cung cấp dịch vụ, các cái đơn vị vận hành thường xuyên cử nhân sự ứng trực tại các trạm thu phí để kịp thời xử lý các cái sự cố, đánh giá KPI của hệ thống thu phí, qua đó ra soát lại các cái tồn tại của cái hệ thống thu phí mà có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng thu phí để kịp thời có các cái điều chỉnh.
6: Để đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện khi lưu thông, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng thẻ đầu cuối và duy trì số dư tài khoản thanh toán trước mỗi hành trình. Việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng tại trạm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống thu phí hiện đại này.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin ở giữa cầu Thanh Trì, chiếc xe gặp sự cố hướng vào thành phố thì chưa được khắc phục đâu. Giao thông vẫn đang bị cản trở rất nhiều giữa cầu Thanh Trì hướng về trung tâm. chiếc xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long về nút giao Mai Dịch, một người đàn ông đi bộ ở làn trái sát giải phân cách. Các phương tiện lưu ý, đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Chí Công, mật độ phương tiện tăng cao. Chúng tôi trước đó thì cũng có thông tin ở những lộ trình như cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn cầu vượt Bắc Phú hướng Hà Nội di chuyển khó khăn, rồi cầu Thăng Long ùn từ Simpucha hướng Nội Bài, cao tốc Pháp Vân ngay vực vòng thì vụ va chạm cũng đã được giải quyết nhưng mật độ vẫn còn đông và tốc độ di chuyển của chúng ta vẫn còn chậm. Vụ va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ ở nút đèn xanh đèn đỏ trung tâm triển lãm quốc gia hướng từ cầu Đông Trù về trung tâm được giải quyết như thế nào rồi? Có gây cản trở nhiều trong việc đi lại của quý vị và các bạn hay không? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Chờ mong!
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 8 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin là đang rất ùn lối xuống ngã tư Vọng, vành đai 2 xuống ngã tư Vọng đang ùn. Còn hướng về ngã tư Sở có khó không? Quý vị đi qua cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Chí Công cũng được ghi nhận là ùn tầm 500 mét. Giữa cầu Thanh Trì, chiếc xe gặp sự cố hướng vào trung tâm chưa được khắc phục, giao thông cản trở khi đi qua. Một thông tin được cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, từ đêm mai 17 cho đến ngày 18 tháng 8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm, có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục từ đêm 18 đến ngày 21 tháng 8 tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị phổ biến từ 80 đến 170mm, cục bộ trên 230mm. Và cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Với những khu vực như Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị, lượng mưa phổ biến thì từ 100 đến 200mm, cục bộ trên 300mm. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua nơi ngập sâu, sông suối khi mưa lớn. Và chúng ta hãy cảnh báo với những người thân của mình nếu ở vùng núi, sườn dốc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.
5: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
6: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
7: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
6: Bộ lưu trữ GG Power à?
7: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
6: Nhưng có an toàn không?
7: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
6: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
7: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
6: Hotline 1900 8656.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tổng hợp lại những điểm khó mà thính giả báo gần đây. Đó là lộ trình vành đai 2 xuống ngã tư Vọng, lộ trình di chuyển Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Chí Công, hay là giữa cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm cũng bị ảnh hưởng do một chiếc xe gặp sự cố. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin trước đó là khu vực phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn cầu vượt Bắc Phú hướng Hà Nội, lộ trình cầu Thăng Long từ Sibucha hướng Nội Bài có còn ùn như thời điểm cách đây khoảng hơn 20 phút thính giả báo hay không. Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai có xe ô tô đỗ chiếm một làn đường gây cản trở giao thông, các phương tiện chú ý. Bên cạnh đó, trong phố chúng ta đi lại ra sao? Những con phố cổ có ảnh hưởng bởi những chiếc xe dừng đỗ hay không? Có gì cần cảnh báo trong những lộ trình di chuyển của quý vị? Chiều nay, hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông trong giờ cao điểm. Gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191. Ngoài ra, quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
0: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
0: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
0: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
10: Khi mà chúng ta xây dựng cái nghị định này là mục tiêu cuối cùng không phải là đưa trẻ em ra khỏi Internet, mà làm cho Internet trở thành một môi trường an toàn hơn để trẻ em có thể học tập, giao tiếp, sáng tạo và trưởng thành.
11: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội, hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Có những thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, các cái biện pháp hỗ trợ xử lý tình huống.
10: Trách nhiệm của nền tảng phải được đặt ở vị trí trung tâm, bởi nền tảng mới là chủ thể kiểm soát thuật toán, thiết kế sản phẩm, dữ liệu và các cái tính năng tương tác.
12: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 147 năm 2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Đâu là bài toán cần được giải quyết để cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận không gian số? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ Hai ngày 17 tháng 8, thứ Tư ngày 19 tháng 8 và thứ Bảy ngày 22 tháng 8 trên các kênh phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một nội dung khác liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một nữ hiệu trưởng có hành vi được cho là thiếu chuẩn mực trong cuộc họp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng xác minh, làm rõ và báo cáo sự việc. Trước đó, khi đoạn video kể trên xuất hiện trên mạng xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình cũng đã yêu cầu các tổ chức cá nhân liên quan báo cáo và giải trình. Trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có thông tin ở phía lộ trình cầu Thăng Long vẫn còn đang rất đông hướng Nội Bài. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên cũng như vậy đông và di chuyển chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Chúng tôi có thông tin chiếc xe gặp sự cố tại km 163 900 trên cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục, nhưng lượng phương tiện vẫn còn đông nên chúng ta lưu thông vẫn đang di chuyển chậm. Phía đường Quang Trung đi trong lộ trình di chuyển đi về phía Hà Trung thì đông chậm qua những điểm giao cắt. Thông tin từ thính giả báo về, vành đai 2 lối xuống ngã Tư Vọng cũng như vậy, rất khó như mô tả từ thính giả cách đây chừng khoảng 10 phút. Nếu có thêm những diễn biến mới ở những khu vực như là Nguyễn Hoàng Tôn, Gia Võ Chí Công hay là cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đang được quan tâm khác liên quan đến chuyến bay VN34 từ Munich, Đức đi Hà Nội. Ngày 15 tháng 8 đã quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh. Vietnam Airlines cho biết vì lý do kỹ thuật, Vietnam Airlines đang phối hợp với nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách. Hãng sẽ cung cấp thông tin cập nhật ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể. Chúng tôi có thông tin thính giả tiếp tục báo về lộ trình cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên về vụ va chạm liên hoàn 4 xe vẫn đang ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển của chúng ta. Cầu Thăng Long chưa hề dễ dàng, xe vẫn đang nối dài hướng về Nội Bài. Quang Trung đi về phía đường Hà Trung thì đông và di chuyển với tốc độ chậm. Phía cầu Vĩnh Tuy cũng như vậy, hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên cũng lưu thông chậm và ùn đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui. Vành đai 2 xuống ngã Tư Vọng cũng được ghi nhận là đông đúc. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Sau đây là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến làm khách trên sân của Nashville tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS, Inter Miami đã nhận thất bại nặng nề 1-4 dù Lionel Messi trở lại đá chính. Thất bại này khiến cho Miami tiếp tục đứng thứ hai khu vực miền Đông với 38 điểm, kém chính Nashville 5 điểm. Trong khi đó, dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, nhưng Al Nassr vẫn khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Al Fateh 3-0. Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý ở trận đấu cuối cùng trước thềm mùa giải 2026-2027, Chelsea đánh bại Real Sociedad 3-1 trên sân Stamford Bridge, qua đó có màn chạy đà thuận lợi dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso. Còn Manchester United dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng vẫn nhận thất bại 2-4 trước AC Milan. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Quỷ Đỏ Ruben Amorim. Đáng chú ý, Bruno Fernandes có cơ hội nâng tỷ số trước giờ nghỉ nhưng lại đá hỏng phạt đền. Inter Milan và Real Betis tạo nên màn đôi công hấp dẫn trên sân Giuseppe Meazza. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 82, nhận đường chuyền trả ngược của đồng đội, tân binh Joe Stone đã tung ra cú volley chuẩn xác ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng 1-0, Inter khép lại chuỗi trận đấu tiền mùa giải khá thành công. Huấn luyện viên Chivu đã có được đội hình tốt nhất khi Lautaro Martinez và Akanji tái xuất sau World Cup, trong khi tiền vệ cánh Andy Diop chơi năng nổ và đầy quyết tâm, chứng minh anh không chỉ là phương án dự phòng cho tân binh Yespen từ Tottenham Hotspur. Jamal Musiala vừa khiến người hâm mộ Bayern Munich thót tim khi bất ngờ mất thăng bằng và đổ gục xuống trong trận giao hữu vừa qua với RB Leipzig tại sân Allianz Arena. Sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1, Musiala có dấu hiệu choáng váng và mất phương hướng trong điều kiện thời tiết nắng nóng lên tới 33 độ. Sau một thời gian được chăm sóc, Musiala đã có thể tự rời sân trong tiếng vỗ tay từ khán đài trên sân vận động. Liverpool đang đối mặt với bài toán nhân sự khá nan giải trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội bóng vùng Merseyside hiện có tới 31 cầu thủ trên 21 tuổi. Họ có thể phải loại 8 cầu thủ khỏi danh sách Champions League và 6 người khỏi danh sách Premier League, ngay cả khi không mua thêm ai, dù đang theo đuổi tiền đạo Barcola của Paris Saint-Germain. Trong nhóm có khả năng ra đi, Cody Gakpo đang được Tottenham quan tâm. Curtis Jones đang lọt vào tầm ngắm của Inter Milan. Ngoài ra, Mark Allister cũng bất ngờ xuất hiện trong tin đồn liên quan Manchester City.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tại giải quần vợt Cincinnati mở rộng, hạt giống số 1 Alexander Zverev đã có khởi đầu vất vả trước Cameron Norrie ở vòng 2. Trận đấu hấp dẫn ngay từ những game đầu tiên khi Zverev bỏ lỡ cơ hội giành break sớm, trong khi Norrie lại tận dụng rất tốt các cơ hội để khép lại set 1 với phần thắng 6-3. Sang set 2, tay vợt người Đức buộc phải thắng nên chơi rất nỗ lực. Sau khi bỏ lỡ cơ hội đoạt break ở game 2, Zverev có điểm break quan trọng ở game 6 và kết thúc set 2 với tỷ số 6-3. Trong set quyết định, cả hai tay vợt đều chơi cực kỳ quyết tâm. Sau 7 lần bỏ lỡ cơ hội giành break, Zverev cuối cùng cũng có được điều anh mong muốn ở game 7. Norrie nỗ lực kéo trận đấu trở lại nhưng không thành công, qua đó thua 3-6 trong set 3 và thua ngược 1-2 chung cuộc đầy tiếc nuối. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, vấn đề thể lực đã gây khó khăn cho Novak Djokovic và tay vợt Serbia thua ngược Thiago Agustin Tirante với các tỷ số 6-2, 4-6 và 4-6 ngay ở trận ra quân vòng 2. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha Rafael Nadal trải qua trận đấu khó khăn 3 set trước Denis Shapovalov 7-5, 4-6 và 7-5. Còn Alex de Minaur ngược dòng cảm xúc trước tay vợt kém anh tới 49 bậc trên bảng xếp hạng ATP là Quentin Halai. Tay vợt người Australia mắc nhiều sai lầm, thua trong set 1, bừng tỉnh trong set 2 và thắng chung cuộc bằng bản lĩnh trong loạt tie break set 3. Tương tự, Jakub Mensik cũng cần tới 3 set vất vả để hạ gục Matia.

0: Belucci với các tỷ số 7-5, 2-6 và 7-6. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin giao thông gần đây mà thính giả báo về. Trong những lộ trình di chuyển đang rất chậm là cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội do có va chạm giữa 4 xe như thính giả có mô tả. Vành đai 2 xuống ngã Tư Vọng có còn ùn hay không? Như thời điểm cách đây 20 phút mà chúng tôi nhận được tin. Nếu có tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Giữa cầu Thanh Trì thì chiếc xe gặp sự cố tại km 163+900, hướng đi Pháp Vân đã được khắc phục rồi, nhưng mật độ vẫn còn tăng cao và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đối với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, chiều nay chúng ta đi lại như thế nào? Theo cả hai hướng. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Trí Công có còn đông không? Cũng khoảng 20 phút, hơn 20 phút từ khi chúng tôi nhận được tin tới bây giờ, chưa có thêm tin mới. Không biết rằng việc đi lại ở phía khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn ra Võ Trí Công chúng ta lưu thông ra sao? Nếu có thêm thông tin thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Giãn họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
5: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
6: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
7: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
5: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
8: Yeah, từ giờ không

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Metofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
3: Lại chén, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
2: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
3: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
2: Lo gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, Gopani tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
3: Ôi xịn thế, ký ở đâu vậy?
2: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi. Số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 04 7559.
4: Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại bằng xe khách tại Hà Nội được dự báo tăng cao, nhất là từ chiều 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 8 ở chiều rời thủ đô. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội dự kiến huy động 500 xe tăng cường tại 3 bến Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình để giải tỏa khách, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu. Sau kỳ nghỉ, lượng khách từ các địa phương trở lại Hà Nội dự báo tăng trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9. Các bến xe cũng được yêu cầu kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái, không để xe không đảm bảo an toàn xuất bến. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi vẫn đang có thông tin khó ở phía cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên do va chạm 4 xe, rồi cầu Thăng Long việc đi lại cũng chưa thực sự tốt. Đối với những điểm này, nếu có diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại của chúng ta ra sao. Bên cạnh đó thì cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn cầu Hà Giang hướng Hà Nội qua hầm Thung Thi đi lại có tốt không? Khi trước khi khung giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi có nhận được tin là khó ở trong nội trình này. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Và trong phố cổ, qua những khu vực phố đi bộ, chúng ta đi lại ra sao? Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội bây giờ như thế nào? Có thực sự tốt hay không? Quý vị cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.

0: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trong phố chúng tôi đang nhận nhiều tin tốt. Việc đi lại khá là thuận lợi, một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua. Tuy nhiên hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường như chúng tôi đang nhìn thấy. Có một thanh niên đang băng cắt qua phía Hào Nam Đê La Thành. Trong lúc mà đèn xanh của các xe vẫn đang di chuyển, không tuân thủ theo nhịp đèn dành cho người đi bộ. Như vậy rất nguy hiểm, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu vận hành thử vào tháng 4 năm 2027, phục vụ công tác chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027, nhà ga hành khách T2 thuộc dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc thi công. Trong đó, hạng mục lắp đặt hơn 9.500 tấm kính cường lực cỡ lớn bao quanh nhà ga được bắt đầu từ hôm nay. Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, sáng nay 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hài cốt liệt sĩ. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau gần 2 tháng tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ. Cũng trong chiều nay 16 tháng 8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp đường bay Cam Ranh Đồng Hới. Đường bay Cam Ranh Đồng Hới và ngược lại được Sun Phú Quốc Airways khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Chuyển sang phần tin quốc tế, khoảng 5.000 người đã phải sơ tán sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền đông Indonesia xảy ra ngày 15 tháng 8. Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 51 và hơn 100 người bị thương. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại các tòa nhà đổ sập và khu vực bị đất đá vùi lấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí. Theo thông tư số 117 năm 2026, quy định việc miễn giảm một số khoản phí, lệ phí vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu được giảm 50%. Lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100%. Các chính sách giảm lệ phí trước bạ này chỉ áp dụng một lần đối với từng tài sản, nhà, đất, ô tô, xe mô tô cho một công dân trong một năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Số tiền được giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai. Để được hưởng ưu đãi, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo quy định. Đối với nhà đất, bên chuyển nhượng phải chia sẻ cung cấp cho bên nhận chuyển nhượng qua VNEID các thông tin giấy tờ theo quy định. Đối với ô tô, xe mô tô, các thông tin giấy tờ liên quan phải được tích hợp thành công trên ứng dụng VNEID. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông được thính giả báo về. Nếu chúng ta chuẩn bị đi vào

phía vành đai 3, hướng linh đàm về cầu Thăng Long được ghi nhận là đông và chậm, không đến mức khó khăn đâu. Đông và chậm, vành đai 3 hướng linh đàm về cầu Thăng Long. Không ùn tắc trong lộ trình này. Vành đai 2 hướng ngã tư Sở rất đông, ghi nhận từ các thính giả. Vành đai 3 đi qua nút linh đàm hướng về Mai Dịch, thông thoáng. Hướng ngược lại đông chậm, thêm một ghi nhận nữa từ thính giả ở vành đai 3 trên cao. Đường Sen Cô Năm đông ùn do chờ đèn từ khu đô thị Thanh Hà hướng vào trung tâm. Chúng tôi có tin ở đường dẫn cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 km 162 800 có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô ở làn số 3. Rất may là không có thiệt hại về người và tài sản trên tuyến. Xí nghiệp cầu Thanh Trì bố trí người phân luồng giao thông và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại thì xe đông và lưu thông chậm. Tin được báo từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị đã gửi tin tới giờ cao điểm chiều nay, và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực giao thông. Hà Nội điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Và từ nay đến ngày 30 tháng 12 năm 2026, Hà Nội tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm quanh khu vực Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn và Nguyễn Huy Tự. Các phương tiện chúng ta sẽ di chuyển như là trên đường

0: Trần Khánh Dư, đoạn từ nhà hát quân đội đến cửa khẩu Vân Đồn. Các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ ngã ba Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn và cấm lưu thông theo chiều ngược lại. Phương tiện từ cửa khẩu Vân Đồn và đường Nguyễn Khoái có nhu cầu vào đường Trần Khánh Dư sẽ di chuyển theo lộ trình Lê Quý Đôn, Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư. Bên cạnh đó thì cũng có những lộ trình khác như tại đê Nguyễn Khoái, các phương tiện hướng đi cầu Vĩnh Tuy di chuyển xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn nhà hát quân đội, cây xăng Lương Yên, đê Nguyễn Khoái ra cầu Vĩnh Tuy. Hướng từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư sẽ đi thẳng qua dốc Bắc Cổ vào Trần Khánh Dư. Đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi Trần Khánh Dư lựa chọn một trong hai hướng, từ Tăng Bạt Hổ, Giác Xanh qua Nguyễn Huy Tự đến Trần Khánh Dư, hoặc từ cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên qua Lê Quý Đôn, ra Nguyễn Cao, Nguyễn Huy Tự ra Trần Khánh Dư, cấm chiều ngược lại. Trên đường Lê Quý Đôn, phương tiện đi Trần Thánh Tông lưu thông một chiều từ ngã ba Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư ra Trần Thánh Tông và cấm chiều ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một cơn địa chấn trong dư luận. Hệ thống camera AI trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đã ghi lại không sót một lỗi nào từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2026, biến chiếc xe này thành một kỷ lục buồn về phạt nguội. Cú sốc này đã khiến hàng nghìn tài xế tại thủ đô vội vàng truy cập vào hệ thống VN Traffic để tra cứu và sau đó là cảnh tượng dòng người đổ về trụ sở đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội để check lại những lỗi vi phạm mà chính họ cũng không ngờ tới. Tại đây, những tấm gương phản chiếu hành vi từ mắt thần AI đã khiến nhiều người phải thốt lên không thể tin nổi. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận về nội dung này từ phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Có mặt tại trụ sở đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng của những chủ phương tiện. Trước đây, nhiều người vẫn mang tâm lý chủ quan, đường vắng, không có bóng dáng cảnh sát giao thông thì cứ lấn một chút, vượt một giây cũng chẳng sao. Nhưng thực tế phũ phàng hiện ra trên màn hình giám sát đã xóa tan mọi sự bao biện. Những hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết, từ biển số xe đến thời điểm đèn tín hiệu nhảy số đều được camera AI ghi nhận một cách khách quan tuyệt đối. Chị Nguyễn Thị Hát, một chủ xe đến giải quyết lỗi vượt đèn đỏ, đứng lặng người khi nhìn lại đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe của mình băng qua ngã tư khi đèn đã chuyển sang đỏ từ lâu. Chị cho biết bản thân luôn nghĩ mình là người chấp hành tốt, nhưng trước hình ảnh này, chị hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.
2: Rồi như trong mơ, không dám nghĩ bao giờ mình vượt mà từ sau đấy mình vượt chứ. Từ lúc lái xe đến giờ, trong ý thức của mình là cũng không bao giờ mình nghĩ là mình có thể, kể đến đi xe máy, không bao giờ nghĩ là mình được phép vượt đèn đỏ đâu. Thế nhưng mà đúng là tình huống này cũng không nhớ nổi tại sao mình lại vượt nữa. Thật sự nó không phải nhớ mà vượt rất rõ ràng mà lại vượt rất là kiểu như là đấy, một mình một đường luôn ấy, thế thành ra cũng hơi ngạc nhiên ấy. Thế thôi, nhưng mà đèn rõ như này, hình ảnh rõ này không dám lăn tăn gì nữa rồi. Một vui lòng nộp phạt thôi, phải để tuân thủ lần sau, với cả nói chung là lái xe thì cũng phải tập trung hơn ấy.
1: Câu chuyện của chị Hát không phải là cá biệt. Vụ việc ô tô biển Hà Nội bị phạt gần nửa tỷ đồng tại Phú Thọ đã trở thành chủ đề nóng hổi trong những cuộc bàn luận tại phòng chờ. Nhiều người thừa nhận nếu không có hệ thống camera giám sát hiện đại, họ sẽ chẳng bao giờ biết mình đã vi phạm nhiều đến thế cho đến khi đi đăng kiểm hoặc nhận được một thông báo phạt khủng. Tại một bàn làm việc khác, ông Trần Văn Tê đang xem lại hình ảnh vi phạm rẽ phải khi đèn đỏ tại một nút giao không có biển chỉ dẫn được phép rẽ. Ông Tê chia sẻ, do thói quen lái xe cứ thấy đường vắng là rẽ, mà không biết rằng mọi hành vi đã nằm trong ống kính camera AI. Tại đây, cán bộ đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã giải thích cặn kẽ về lỗi vi phạm để ông Tê hiểu.
3: Là một dấu tích màu xanh rẽ phải thì lúc đấy bác được phép là bác rẽ phải. Đấy. Còn nếu như mà không có một cái gì mà thể hiện là được rẽ phải thì bác nguyên tắc bác phải.
4: Luật thì hiểu rồi, đấy. Nhưng mà đến lúc đúng cái tình huống ấy thì mình lại không kịp nhận ra. Ngay cả hôm qua tra cứu mình không biết là lỗi gì, đường rất vắng. Nếu mà đường đông có khi lại không dính, tại vì đường đông mình lại kịp nhìn đèn.
1: Công nghệ AI không biết nể nang hay bỏ qua. Hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố đang dần thay đổi căn bản cách thức quản lý giao thông. Việc xử lý không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến mà còn xác minh chính xác người điều khiển, tránh tình trạng né trách nhiệm của chủ phương tiện. Nói về hiệu quả của ứng dụng công nghệ AI trong giám sát và xử lý vi phạm, Đại úy Phạm Văn Điều, cán bộ đội chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu giao thông khẳng định.
5: Thông qua các hệ thống camera thì chúng tôi có thể theo dõi được tình hình giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm và đồng thời khai thác hình ảnh để xác minh, xử lý một cách khách quan và chính xác. Chúng tôi xác định việc ứng dụng không nhằm được mục tiêu phạt thật nhiều, mà quan trọng nhất là góp phần phòng ngừa, vi phạm, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, từ đó xây dựng được môi trường an toàn, giao thông an toàn, văn minh và thuận tiện hơn cho người dân.
1: Câu chuyện phạt nguội kỷ lục tại Phú Thọ và những dòng người đổ về trụ sở cảnh sát giao thông Hà Nội để check cam là minh chứng cho thấy sức mạnh của công nghệ trong việc uốn nắn hành vi giao thông. Đã đến lúc khái niệm chỉ vi phạm một chút thôi hay đường vắng không có ai nhìn thấy cần phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi tư duy của các bác tài. Mỗi chiếc camera trên đường giờ đây đóng vai trò như một người giám sát mẫn cán, nhắc nhở chúng ta rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh mất tiền, mà trước hết là để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không có tâm lý chủ quan, cho rằng vi phạm trong thời gian ngắn trên tuyến đường vắng hoặc khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ không bị phát hiện. Đặc biệt, chủ phương tiện cần cân nhắc kỹ trước khi giao xe cho người khác, đảm bảo người được giao xe có đầy đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin giao thông đang được thính giả cập nhật trực tiếp về chương trình. Chúng ta vẫn đang đối mặt với khó khăn ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn nút giao Bắc Phú, ùn hướng về phía Hà Nội. Thính giả có ghi nhận là chúng ta nên chủ động đổi lộ trình từ xa. Với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thì chúng tôi nhận được tin cho tới bây giờ là khoảng 2 tiếng từ khi chương trình tiếp nhận thông tin. VOV Giao thông nhận được tin báo từ thính giả trong sự khó khăn ở lộ trình cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên là cách đây khoảng 2 tiếng, ùn hướng về Hà Nội. Và bây giờ thì vẫn đang ghi nhận khó trong lộ trình này, kèm theo cảnh báo từ thính giả là chúng ta nên đổi lộ trình. Ngoài ra thì đường Lê Duẩn đi Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng ra Kim Đồng, đông và di chuyển chậm, chậm thôi không tắc. Đã có va chạm xảy ra giữa một xe khách và một xe máy. Rất may mắn là người điều khiển xe máy không nguy hiểm, không ảnh hưởng tới tính mạng. Chúng tôi luôn cảm thấy lo ngại khi nhận được những thông tin về va chạm giữa xe máy và ô tô, nhất lại là xe khách, xe tải hay xe container thì đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng rất may thông tin này, như tính giả báo là ở đoạn Bixi Thăng Long dưới gầm vành đai 3 hướng đi đại lộ Thăng Long, thì lại rất may là người điều khiển xe máy va chạm với xe khách nhưng không ảnh hưởng gì. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin và mong rằng chúng ta hết sức cẩn trọng để luôn bình an trên mọi lộ trình. Trong phố thì vẫn đang được ghi nhận tin tốt, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua ở những con phố trung tâm. Nếu có thêm diễn biến mới hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ là một ca khúc cũng đã rất được yêu thích với tiếng hát của ca sĩ Bảo Trâm. Mời quý vị cùng nghe bài hát Lạc Mất Em Bây Giờ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Nhiều thính giả báo tin vụ va chạm tại nút giao Đa Phúc hướng về Hà Nội đã khiến cho lộ trình này ùn rất dài rồi. Ùn rất dài trong lộ trình cao tốc Hà Nội Thái Nguyên do ảnh hưởng va chạm tại nút giao Đa Phúc. Các phương tiện ra nút giao Phổ Yên, đó là gợi ý từ các thính giả. Và nhiều thính giả khác thì cũng khuyên cáo rằng chúng ta nên đổi lộ trình từ xa, không nên đi vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên tại nút giao Đa Phúc ở thời điểm này. Bên cạnh đó thì chúng tôi có những khuyến cáo từ lực lượng chức năng khi thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế dừng đỗ phương tiện không đúng quy định trên cao tốc để nghỉ và ngủ. Hành vi này thì không chỉ vi phạm về quy định giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Như ngày hôm qua thôi thì lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc ô tô mà lái xe trú tại An Đông, Huế điều khiển dừng trên cao tốc để ngủ. Và với hành vi này thì đã bị lập biên bản và người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định. Khuyến cáo từ lực lượng chức năng, nếu tài xế cảm thấy buồn ngủ hoặc mệt mỏi trong hành trình dài, cần chủ động tính toán lộ trình và tìm địa điểm phù hợp để nghỉ ngơi. Và không được dừng, đỗ trên cao tốc chỉ để nghỉ hoặc ngủ, và đặc biệt tại làn đường xe chạy, khu vực nút giao, đầu đường dẫn hoặc những vị trí không được phép dừng đỗ. Bên cạnh đó thì tài xế cần được nghỉ ngơi đầy đủ trước những chuyến đi dài, nhất là khi phải lái xe ban đêm. Khi xuất hiện dấu hiệu buồn ngủ, mất tập trung, phản xạ chậm hoặc mệt mỏi, cần sớm tìm nơi an toàn để nghỉ thay vì cố tiếp tục điều khiển phương tiện. Và khi cần hỗ trợ trên tuyến cao tốc thì quý vị và các bạn có thể liên hệ 1900 8099 để được hướng dẫn. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn đang tiếp nhận nhiều tin tốt ở trong phố. Chúng ta đi lại ổn định và trật tự. Mời quý vị sẽ tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Thi. Chúng ta cùng nghe ca khúc Lạc Quan Yêu.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm chiều tiếp nhận khá nhiều những thông tin chậm chạp, đông đúc, khó khăn. Và gần đây nhất thì cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn nút giao Đa Phúc hướng về Hà Nội vẫn được ghi nhận là ùn rất dài. Thêm một gợi ý là chúng ta nên đi ra nút giao Phổ Yên, rồi cả những khuyến cáo là chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Trong phố thì đường Lê Duẩn đi Giải Phóng, đi cầu Vượt Vọng, đi Kim Đồng cũng được ghi nhận là đông và chậm. Chúng tôi có thêm thông tin khác ở khu vực Vành Đai 2, Vành Đai 3. Tuy nhiên những phút cuối của chương trình thì không nhận được thêm thông tin về việc đi lại khó khăn nữa. Đường Senku 5 đông và ùn khi chờ đèn từ khu đô thị Thanh Hà hướng vào trung tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi khá nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Công trình Giao thông 2. Giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà qua ca khúc Cuối Tuần. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong quá trình tăng tốc chuẩn bị cho ASEAN 2026. Có thể bạn chưa biết là thông tin thú vị về sân vận động tổ chức trận Community Shield, trận siêu cúp nước Anh. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về màn so tài trong trận Community Shield giữa ASEAN và Manchester City. Phần cuối chương trình Q&A hỏi đáp của người luyện viên Quang Huy sẽ cùng quý thính giả nhận định về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, 29 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tăng tốc hoàn thiện khâu chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20 đang đến rất gần. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đội hình trong giai đoạn chuyển giao có sự pha trộn nhưng vẫn có những tiêu chí tiên quyết. Sau nhiều năm, đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu bước vào một chiến dịch lớn mà không có sự phục vụ của chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà là Huỳnh Như. Trao đổi với truyền thông ở buổi tập trong tuần vừa qua, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như phong độ mùa này vẫn chơi ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đã ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục. Vì vậy cái mục tiêu chúng tôi là xây dựng là chuyển giao thế hệ vận động viên. Thế như các bạn đã biết thì trước đây thì Tuyết Dung một tiền vệ rất là nổi tiếng. Đấy, cũng đã nghỉ thi đấu, Trương Đệ Kiều một trung vệ cũng vậy thôi. Thì ở đây thì là chúng tôi đi tìm những nhân tố mới.
0: Ông Hoàng Văn Phúc trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ U20 như thủ môn Lê Thị Thu, tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Trong số này, Hoàng Vân là gương mặt sáng giá nhất khi vừa trải qua một năm thi đấu bùng nổ và nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2025. Bên cạnh đó, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên 22 tuổi cũng là chân sút đầy tiềm năng.
1: Chúng tôi tập trung 29 cầu thủ nhưng mà khi đăng ký ASEAN thì lại khác World Cup một chút. Khi hút vào danh sách thì chỉ còn 2-3 cầu thủ thôi. Vì vậy là chúng tôi ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt mà đặc biệt là chơi được nhiều vị trí. Chúng tôi vẫn giữ lại những cầu thủ nòng cốt như là thủ môn Kim Thanh, rồi trung vệ như là Diễm My, rồi là Trần Thị Thu. Các bạn chơi đều phong độ vẫn tốt. Tuyến giữa thì có Thái Thị Thảo, ở hàng tấn công thì có Hải Yến, đấy là anh trụ cột. Ở cái giải vô địch vừa rồi thì các cầu thủ đó vẫn ghi bàn. Bích Thủy cũng vậy thôi, đang dẫn đầu vô phá lưới. Rồi Minh Chuyên là nhân tố trẻ, rất là tiến bộ. Lưu Hùng Vân cũng vậy thôi, nhân tố mới rất là tốt. Và hy vọng là các cầu thủ trụ cột sẽ điều dắt các cầu thủ trẻ. Thì chúng ta sẽ có một

0: đội tuyển mạnh về chuyên môn.
1: Môn bóng đá nữ ASEAN 20 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết. Lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định.
0: Khi bốc thăm ở cái bảng đó thì chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ trong bảng, đặc biệt là hai đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Chúng tôi cũng phân tích nhưng mà chủ yếu hai đối thủ chính là Đài Loan và Thái Lan. Qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu đối phương. Có thể chúng ta đã thời điểm pressing, thời điểm xuất bóng, có thời điểm phòng ngự phản công. Cái tinh thần cầu thủ thì họ rất là tốt. Mà hy vọng với quãng thời gian, đây là đoạn đầu tập huấn thôi. Từ giờ đến hết tháng thì họ sẽ hấp thụ được những bài tập mà ban luyện tôi đưa vào chương trình.
1: Tại đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện nay, Phạm Hải Yến đang là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất hướng tới ASEAN 2026. Tiền đạo Hải Yến chia sẻ.
2: Trong các buổi tập thì thường là để rất là nhiều nước vào bổ sung vitamin cũng như là phục hồi sau mỗi giờ tập rất là căng thẳng và cũng như là lắng như thế này, thì được cái sự ưu ái của liên đoàn nên đội tuyển nữ cũng được rất là quan tâm trong cái vấn đề y tế. Tập xong thì cũng được hồi phục và cảm thấy là đang dần quen với cái thời tiết nắng nóng như này. Trước khi đi tập huấn thì cũng có giao hữu với cả hai trận với cả đội U phía câu lạc bộ Lam Hà Nội và với cả Lão Tướng. Theo sắp xếp của ban huấn luyện thì bọn em cũng sẽ thi đấu giao hữu vào những ngày cuối của tháng.
1: Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, sự vắng mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung hay Huỳnh Như khiến Hải Yến trở thành một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất đội. Đây cũng là vai trò mới khiến tiền đạo sinh năm 1994 ý thức rõ trách nhiệm.
2: Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Và em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Theo góc nhìn của em thì vị trí của chị Tuyết Dung cũng như chị Huỳnh Như thì bây giờ cũng có khá là nhiều em đang rất là tiến bộ. Ví dụ như là vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Đối với bác Phúc thì bác cũng hay căn dặn em là bây giờ là một chị lớn thì cần làm gương cũng như trong các buổi tập luyện cần hỗ trợ ban huấn luyện nhắc nhở các em.
1: Tại ASEAN 20, Hải Yến và các đồng đội sẽ phải đối đầu với những đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản, Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa. Theo Hải Yến, dù là bảng đấu khó nhưng toàn đội sẽ vững tin với nhiệm vụ đoạt vé đi tiếp.
2: Những đối thủ khá là quen thuộc. Trong bảng thì có đội Nhật Bản là có trình độ cao hơn hẳn, còn Đài Loan với cả Thái Lan cũng là những đối thủ xứng tầm. Ban huấn luyện cũng đã phân tích khá là kỹ và đặt mục tiêu cho toàn đội là phải vượt qua vòng bảng.
1: Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ tập luyện tại Hà Nội đến cuối tháng 8 và dự kiến có 3 trận đấu tập. Từ 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu thêm 2 trận giao hữu trước khi bước vào ASEAN 20.

0: có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
0: Các bạn thính giả thân mến, Community Shield 2026 là trận đấu chứng kiến nhà vô địch ngoại hạng Anh Arsenal đối đầu với đội đoạt FA Cup Manchester City. Trận đấu này được diễn ra vào ngày 16 tháng 8 tại sân vận động Millennium Cardiff. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 20 năm trận đấu này được tổ chức bên ngoài nước Anh. Vậy vì sao siêu cúp nước Anh 2026 lại không diễn ra tại sân vận động Wembley như những mùa giải trước? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, lý do trận siêu cúp nước Anh không diễn ra tại Wembley là một sự trùng hợp khá đặc biệt. Đúng ngày diễn ra Community Shield, sân vận động Wembley lại được dành cho đêm diễn thứ 3 trong chuỗi 5 buổi biểu diễn liên tiếp của ngôi sao nhạc pop The Week. Vì không thể sử dụng sân vận động quốc gia, ban tổ chức đã buộc phải đưa trận đấu sang xứ Wales. Community Shield thường diễn ra vào cuối tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu với sự góp mặt của nhà vô địch ngoại hạng Anh và đội thắng FA Cup. Kể từ khi Wembley mới mở cửa trở lại vào năm 2007, trận đấu này chỉ 2 lần được tổ chức ở các địa điểm khác. Tuy nhiên, sân vận động Thiên Niên Kỳ Stadium không phải là cái tên xa lạ với Community Shield. Trong giai đoạn 2001-2006, khi mà Wembley cũ được phá bỏ và xây dựng lại, sân đấu tại Cardiff đã từng được đăng cai Community Shield liên tiếp trong vòng 6 năm. Lần gần nhất trận đấu này diễn ra tại đây là vào tháng 8 năm 2006, khi mà Liverpool đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1. John Anurice mở tỷ số sớm cho Liverpool trước khi Andrei Shevchenko gỡ hòa cho Chelsea. Peter Crouch sau đó ghi bàn thắng quyết định ở phút cuối trận giúp cho đội bóng vùng Merseyside giành chức vô địch. Và đúng 2 thập kỷ sau thì trận siêu cúp nước Anh mới quay trở lại với Cardiff. Ngoài những năm sân vận động Wembley được xây dựng lại thì mùa này mới chỉ lần thứ 3 kể từ năm 1974 Community Shield không được tổ chức tại đây. Trường hợp đầu tiên diễn ra vào năm 2012 khi sân vận động Wembley được sử dụng cho môn bóng đá tại kỳ Olympic London. Community Shield năm sau đó được chuyển tới Villa Park, nơi mà Manchester City đã đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2. Lần còn lại vào năm 2022, Liverpool đã thắng Manchester City 3-1 tại sân vận động King Power của Leicester City. Bởi khi đó sân vận động Wembley phải chuẩn bị cho trận chung kết Euro nữ 2022 giữa đội tuyển Anh và Đức diễn ra vào ngày hôm sau. Và năm nay nguyên nhân lại không đến từ một sự kiện bóng đá hay Olympic mà là lịch biểu diễn âm nhạc. Việc Community Shield chuyển tới sân vận động Thiên Niên Kỳ xứ Wales có thể mang đến nhiều ký ức tích cực cho người hâm mộ Arsenal khi mà tại đây Arsenal đã từng 3 lần vô địch FA Cup. Vào năm 2002, pháo thủ đã đánh bại Chelsea 2-0 trên hành trình hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội. Một năm sau, đội bóng của huấn luyện viên Arsene Wenger tiếp tục thắng Southampton 1-0 trong trận chung kết FA Cup. Đến năm 2005, Arsenal đã vượt qua Manchester United trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau không đều ở 120 phút thi đấu. Vì vậy, dù mất lợi thế quen thuộc đến từ sân vận động Wembley, thì Cardiff cũng không hẳn là một địa điểm xa lạ với Arsenal. Gần đây nhất, Crystal Palace là đội giữ chức vô địch Community Shield sau khi vô địch FA Cup vào năm 2025. Crystal Palace tiếp tục đánh bại Liverpool trong trận tranh siêu cúp nước Anh. Hai đội hòa 2 đều sau thời gian thi đấu chính thức trước khi Crystal Palace thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu.

0: Thưa quý vị và các bạn, trận tranh siêu cúp nước Anh Community Shield 2026 giữa Arsenal và Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ hôm nay tại Cardiff. Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế của nhà vô địch Premier League sau khi chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang có sự chuẩn bị khá tích cực và đặc biệt quyết tâm giành thêm một chiếc cúp để tạo đà trong mùa giải mà họ đặt mục tiêu bảo vệ trước vô địch. Arteta khẳng định các cầu thủ đang có thể trạng tốt và rất háo hức trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Arsenal cũng có những sự bổ sung đáng chú ý trong mùa hè. Bruno Guimaraes gia nhập từ Newcastle, trong khi Christoph Jolis và thủ môn Ilan Meslier giúp đội bóng có thêm chiều sâu. Đáng chú ý, Guimaraes nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên cho Arsenal ở cuộc đối đầu Man City. Victor Gyokeres tiếp tục là niềm hy vọng lớn trên hàng công sau mùa giải đầu tiên gây ấn tượng. Khả năng hoạt động độc lập, sức mạnh và khả năng dứt điểm của tiền đạo người Thụy Điển có thể mang đến cho Arsenal một phương án khác biệt so với những mùa giải trước. Hai bên cánh, Jolis và Madueke cũng được kỳ vọng tạo ra tốc độ, sự đột biến. Trong khi đó, Manchester City đang bước vào một kỷ nguyên mới. Enzo Maresca thay thế Pep Guardiola và Community Shield sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của nhà cầm quân người Italia. Đây là một thử thách lớn bởi Man City đã quá quen với việc khởi đầu mùa giải dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Maresca khẳng định ông xem Community Shield là một danh hiệu thực sự chứ không phải trận giao hữu và muốn đội bóng giành chiến thắng ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên. Man City vẫn sở hữu những quân bài tấn công đáng sợ như Erling Haaland, Omar Mahmoud và Antoine Semenyo. Trong chuyến du đấu trước mùa giải, Semenyo gây ấn tượng mạnh với 4 pha kiến tạo sau 3 trận, trong khi Mahmoud cũng tìm được sự ăn ý với cầu thủ chạy cánh người Ghana. Man City thắng Atletico 3-1 ở trận giao hữu gần nhất, cho thấy khả năng kiểm soát bóng vẫn là một điểm mạnh dưới thời Maresca. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh vẫn có những dấu hỏi. Rodri mới trở lại tập luyện sau ca phẫu thuật lưng và chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất, trong khi tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đang bị đặt dấu hỏi. Việc thay đổi huấn luyện viên và vẫn còn nhiều biến động về nhân sự khiến Man City khó đạt ổn định như Arsenal ở thời điểm hiện tại. Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về Man City. Đội bóng này thắng Arsenal 2-0 ở chung kết League Cup và 2-1 tại Premier League mùa trước. Tuy nhiên, Arsenal từng thắng ở Premier League và cũng đánh bại Man City ở loạt sút luân lưu tại Community Shield 2023 sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Với sự ổn định của một tập thể đã được Arteta xây dựng trong nhiều năm, cộng thêm những tân binh chất lượng và khát khao mở màn mùa giải bằng danh hiệu, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Man City chắc chắn vẫn có khả năng tạo ra những khoảnh khắc khác biệt, nhưng sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện có thể khiến họ chưa đạt độ hoàn thiện cần thiết.
1: Q&A.
0: Chào đón quý thính giả đến với Q&A hỏi đáp của bình luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, vào lúc 8 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 trên sân của Malaysia. Và trong Q&A hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Huy nhận định về trận đấu phía trước của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Câu hỏi đầu tiên sẽ được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Thưa anh, có lẽ là dù được đánh giá cao hơn, nhưng chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không được phép chủ quan trước Malaysia, đặc biệt là sau trận đấu với Campuchia ở sân Mỹ Đình.

0: Thưa anh.
1: Chúng ta đang đi theo một cái đồ thị, trận đấu đầu tiên gặp Timor Leste đá tốt, đang một cái hy thế như vậy thì lại bị hòa Singapore ở sân Mỹ Đình, rất là thất vọng. Và chúng ta bước vào trận gặp Indonesia tại xứ sở vạn đảo với nhiều áp lực, và Việt Nam bị xếp vào cửa dưới ở trận đấu tại đất của Indonesia, nhưng chúng ta lại bất ngờ thắng giòn giã, thắng rất là thuyết phục. Nhưng về sân nhà của Campuchia, chúng ta lại chơi không được như mong chờ. Ở cái trận đấu gặp Campuchia thắng đó, nhưng mà chúng ta đã có những bế tắc, và những phút cuối cùng thì mới giải quyết được trận đấu trước Campuchia, cũng là bởi đối phương có những cái sai lầm phải nói là chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Thì rõ ràng trong một cái nhịp chơi thế này, chúng ta vẫn không thể chủ quan được. Tất nhiên là cầu thủ vào trận luôn luôn ai cũng muốn thắng và quyết tâm, nhưng mà tôi cũng cho rằng là trước từng đối thủ thầy trò phải có một cái sự động não nhất định, và tôi vẫn muốn Việt Nam cứ qua từng trận đấu là có xe rồi. Thực ra cái trận chúng ta hòa Singapore ấy, một phần huấn luyện viên Gavini bắt bài từ Việt Nam là bởi vì ông Kim Sang-sik không thay bất cứ cầu thủ nào so với trận gặp Timor Leste. Tôi hơi bất ngờ khi Việt Nam không thay ai cả. Thành ra là một đội dập nguyên xuyên lình như vậy thì họ bắt bài. Đến khi chúng ta gặp Indonesia, chúng ta thay một số cầu thủ trong đội chính. Indonesia chờ đợi chúng ta có Quang Hải, Hoàng Hên, có Xuân Son, nhưng bộ ba này lại không đá chính. Đội bạn phần nào đó bất ngờ trước cả lối chơi và cả con người nữa, thành ra Việt Nam chúng ta thắng. Thế thì trong bối cảnh lúc này Việt Nam gần đây thành tích ở Đông Nam Á là thuyết phục, nhưng mà tôi vẫn mong muốn là cái mà chúng ta phải là thận trọng, nó không chỉ là bằng quyết tâm, bằng sức lực thi đấu, mà còn cả những mưu lược nữa. Qua từng trận đấu phải có cái gì để khác biệt để mà đội bạn không lường được. Thì cũng hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thay đổi nhân sự thế nào đó khiến cho Malaysia bất ngờ trên sân của họ.
0: Vâng ạ, sự thận trọng càng có cơ sở khi chúng ta chưa từng đánh bại Malaysia ở các vòng bán kết của AFF Cup, đặc biệt là giải đấu năm 2014 khi chúng ta từng thắng thuyết phục trên sân của Malaysia và thua tức tưởi trong trận lượt về trên sân nhà. Với phong độ của chúng ta hiện tại tại giải năm nay, chơi tốt hai trận sân khách và thất vọng lo lắng trong hai trận trên sân nhà, thì hẳn là nhiều cổ động viên có thể liên tưởng đến ký ức về năm 2014 ạ.
1: Thực sự cái trận đấu bán kết 2014 đến bây giờ nghĩ lại dưới thời huấn luyện Miura là vẫn cảm thấy rất là bực mình. Chúng ta có lợi thế thắng ở sân của Malaysia, nhưng mà ở Mỹ Đình lúc bây giờ là một cái trận đấu diễn ra trong mùa đông lạnh giá, chúng ta đã không giữ được cái đầu lạnh. Đội tuyển thắng ở lượt đi phần nào đó chủ quan, vào trận lượt về thì chúng ta vừa là hưng phấn vừa là căng cứng và tự mình mắc những sai lầm rất là ngớ ngẩn để rồi chúng ta thua tại Mỹ Đình và không thể vào chung kết. Chúng ta cũng đã từng có bài học với Malaysia trong trận đấu ở cấp độ trẻ tại SEA Games Lào 2009. Lúc bây giờ thì ông Calisto nắm U23 Việt Nam chơi rất là tốt vòng bảng thắng Malaysia, nhưng đến trận đấu trận gặp lại ở chung kết thì chúng ta phải có phần chủ quan. Khán giả Việt Nam cứ nghĩ là Việt Nam sẽ có lần đầu vô địch SEA Games đến nơi rồi. Cầu thủ nhà mình vào trận gặp Malaysia đã rắn đá rát, căng cứng, thế là chúng ta có những ức chế. Điểm lại như vậy để thấy thế này, hiện nay huấn luyện viên trưởng của Malaysia là Tan Cheng Wai, là học trò của Ranjan Boban ngày nào.

0: nhưng mà dù sao cũng là một bài học để mà trong cái thế hiện nay Việt Nam nói gì nó vẫn là đội cửa trên, hội tụ nhiều ưu điểm, nhiều điểm mạnh hơn, nhưng mà chúng ta vẫn luôn luôn phải có sự cảnh giác. Đá là sân của đội bạn, lượt đi gặp phải những sự hiu hích rồi là gặp phải những cái này nọ thì chúng ta không nên nóng vội, và tôi cho rằng là một tỷ số hòa lượt đi cũng là không tệ, hòa lượt đi cũng là có vốn cho lượt về rồi, chứ tránh để xảy ra những cái gì đấy nóng đầu rồi là thay vì đua mưu trí, đua cái đẳng cấp thì lại thành đua sức và gây khó cho chính mình. Đấy là điều mà tôi mong chờ ở tuyển Việt Nam.
1: Vậy đội hình, cách tiếp cận của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu tối nay sẽ thế nào thưa bình luận viên Quang Huy? Chúng ta có nên xoay tua đội hình trong bối cảnh nhiều cầu thủ đã có dấu hiệu xuống sức sau mật độ thi đấu dày đặc, đặc biệt là ở trận gặp Campuchia ạ?
0: Như tôi nói phần trên là tôi mong muốn huấn luyện viên Kim Sang-sik có những sự thay đổi để mà tạo ra bất ngờ. Về cơ bản thì cái đường hướng thi đấu cũng như là quân bài có lẽ phần lớn là những con người đã chơi để mà thắng Indonesia, cái kiểu đá như vậy là hợp lý khi mà chúng ta lượt đi gặp Malaysia ở sân khách. Thế nhưng mà kể cả so với trận đó thì cũng có những cái điều chỉnh để mà khiến đội bạn bất ngờ và qua đó chúng ta tạo được lợi thế. Cũng phải nói thêm là khi gặp mà Campuchia thì chúng ta đá 3 trận rất là dày, gặp Timor-Leste xong rồi nghỉ lâu, sau đó gặp Singapore ở sân nhà, bay sang sân khách gặp Indonesia lại bay về sân nhà. Tất nhiên cái thể thức của giải đấu này là như thế, nhưng mà chúng ta cái quãng gặp Campuchia cũng là thời điểm mà có những cầu thủ có thể phải đá với mật độ dày đặc, thành ra chúng ta có nhiều lựa chọn để con người. Tôi vẫn mong muốn là nên có sự thay đổi để mà làm mới mẻ, bất ngờ đối phương và mới cho chính mình, cũng đồng thời là cũng giữ sức cho trận đấu lượt về chỉ sau đấy 3 ngày thôi. Đá sân nhà là lợi thế nhưng mà nghỉ 3 ngày, thành ra nên có sự xoay tua. Tất nhiên một số vị trí theo cái kiểu là vị trí trục quan trọng, cái bộ khung của ông Kim thì ông ấy vẫn giữ, nhưng hàng công là nên thay đổi.
1: Vâng, nhắc tới sự thay đổi nhân sự, chúng ta còn 4 tuyển thủ chưa ra sân 1 phút nào. Ngoài hai thủ môn là Văn Lâm và Trung Kiên, còn có Ngọc Mỹ và trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Anh Quang Huy đánh giá thế nào về cơ hội ra sân của những tuyển thủ này? Và phương án dự bị khác như là Văn Đô, Văn Hậu, anh thấy sao ạ?
0: Tôi nói luôn là trong 4 cái tên này thì có thể Ngọc Mỹ là cầu thủ nếu như có hội anh ấy có thể ra mặt sân, một cầu thủ tấn công, chứ còn phòng ngự chúng ta cũng đủ con người rồi. Trong 4 cái tên này thì Văn Lâm và Trung Kiên là hai thủ môn rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì vẫn là Lê Giang bắt chính. Đinh Quang Kiệt thì có thể là dự bị thôi, một lúc đấy sẽ vào sân chứ chưa thể đá chính được. Còn Ngọc Mỹ cũng chưa thể đá chính được, cũng là dự bị thôi, nhưng mà theo tôi Ngọc Mỹ là người có thể khả năng cao nhất trong 4 người này. Văn Đô cũng chỉ là phương án dự bị thôi, hai cái chúng ta có con người. Văn Hậu hoặc Quang Kiệt thay cho Xuân Mạnh. Xuân Mạnh trận đấu vừa rồi gặp Campuchia có một cái sai lầm như vậy, anh cần phải rút kinh nghiệm. Nếu mà có ai đó thay cho Xuân Mạnh thì đó là Văn Hậu chứ chưa phải là Quang Kiệt. Đây là quan điểm tôi. Dự đoán kết quả tỷ số trận đấu này Việt Nam từ hòa đến thắng, tôi thiên về một tỷ số hòa, hòa 1-1 trên sân của Malaysia.
1: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Muôn màu thể thao sống với đam mê, muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01550 ngày 16 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45, bộ số may mắn là 41063619 0715. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 22,1 tỷ. Kết quả kỳ 00766 ngày 15 tháng 8 năm 2026, sản phẩm Mark 3D Pro. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 580307, giải nhất 353599029758, giải nhì 872-936-066-537-404-222, giải 3 523-246-105-931-025-241-464-399.

0: số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
0: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình vào khung giờ này, ngày Chủ nhật, để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi hồi quay trở lại về một thời không thể nào quên, dù cách nay đã rất xa rồi. Như những bài hát của những năm tháng ấy vẫn còn vang vọng trong kỷ niệm của mỗi người và cả trong lịch sử đất nước nữa. Ở đây chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát của một thủa như thế. Còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đến một ngày kỷ niệm rất có ý nghĩa là ngày 19 tháng 8, ngày kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8. Thì mọi người nhớ năm ngoái có rất nhiều những ngày kỷ niệm lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho một nền độc lập lâu dài cũng như là thời điểm khởi đầu của những cuộc kháng chiến vĩ đại trong lịch sử đất nước chúng ta. Thì cứ đến những ngày như thế này á, thì nhiều người sẽ cảm thấy rất là bồi hồi khi chúng ta nghe lại những bài hát của những năm tháng cách mạng, những bài hát thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 và những bài hát của những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Minh Đức cũng đã vài lần giới thiệu trong chương trình về những bài ca, những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng ấy. Âm nhạc của những năm tháng đầu của kháng chiến chống Pháp rất đặc biệt bởi vì đó là một cái sự chuyển tiếp của dòng âm nhạc trữ tình, lãng mạn thời kỳ đầu tân nhạc sang giai đoạn của những bài ca yêu nước, những bài hát lồng trong cái tình cảm lãng mạn lứa đôi, tình yêu dành cho quê hương, cho đất nước, và trong đó có cả cái sự lãng mạn của những chàng trai, cô gái, những người thanh niên xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, một cái khẩu hiệu rất nổi tiếng của hơn 80 năm trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại một số những bài hát tiêu biểu của những năm tháng ấy, những tháng giữa thập niên 40 đến đầu những năm 50, những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng cho âm nhạc không bao giờ thiếu sự lãng mạn và bay bổng. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe một bài hát rất nổi tiếng. Bài hát ra đời nay cũng sắp xỉ 80 năm rồi. Và tùy từng giai đoạn, là bài hát có thể có những cái lời hát hơi khác biệt nhau một chút, tùy cái nơi mà nó vang lên. Nhưng cái âm hưởng ấy, cái chất lãng mạn, trữ tình và vẫn không thiếu trong đó cả một cái sự bi tráng, cái sự hào hùng ẩn giấu ẩn trong từng nét giai điệu và lời ca của bài hát ấy vẫn còn rất sống động sau rất nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ bài hát ra đời. Một trong những bài hát đầu tiên ấy của dòng âm nhạc, chúng ta gọi là dòng âm nhạc kháng chiến chống Pháp, nhưng mang đầy trong đó cái tinh thần lãng mạn bay bổng của thời kỳ đầu tân nhạc. Bài hát của nhạc sĩ Trần Hoàn, Lời Người Ra Đi, chúng ta sẽ cùng ngày hôm nay với tiếng hát Bảo Yến.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Những bài hát ra đời trong khoảng những năm đầu của cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp thì vẫn mang đậm cái chất lãng mạn của dòng nhạc trữ tình thời kỳ đầu tân nhạc. Chúng ta cũng biết là dòng nhạc theo thời gian ấy, nó cũng có những cái sự thay đổi, có những cái sự biến chuyển. Nền tân nhạc của Việt Nam cũng vậy, từ giai đoạn thình bắt đầu hình thành là từ thập niên 30, ban đầu từ những bài hát mà sau này mọi người hay gọi là những bài lời ta điệu Tây, tức là đầu tiên là bắt đầu bằng việc là viết lời Việt cho những cái bài hát cổ điển, những bài hát phương Tây, những bài hát Pháp. Thế rồi bắt đầu những bài hát đầu tiên ra đời mang đậm cái âm hưởng nhạc cổ điển, hay là những bài hát tạp kỹ của Pháp, của phương Tây. Thế rồi bắt đầu hình thành những cái bài hát nó mang cấu tứ chặt chẽ hơn, nó mang nhiều cái nét Việt Nam hơn, khai thác những cái tích truyện cổ này mà Minh Đức hay giới thiệu trong chương trình và gọi là những bài truyện ca đấy. Thế rồi khai thác những câu chuyện đặc trưng của người Việt Nam chúng ta, và có thể nói đến cuối thập niên 30 thì nền âm nhạc đã hình thành và rất là phát triển trong những năm thập niên 40. Rồi đến khi những phong trào yêu nước, tiền khởi nghĩa bắt đầu được phát động thì xuất hiện rất nhiều những bài hát yêu nước. Trong một lần trong chương trình Huyền Đình Như Bài Ca, Minh Đức cũng có giới thiệu về dòng nhạc này và giới thiệu một cuốn sách biên khảo khá là công phu, đó là cuốn Thời Thanh Xuân của Tân Nhạc Ái Quốc của nhà văn Nguyễn Trương Quý, một người bạn của Minh Đức, để các bạn có thể tìm hiểu thêm về dòng nhạc này cũng như nghe thêm những bài hát trong giai đoạn này. Thế và khi mà những nhạc sĩ, những nghệ sĩ khoác ba lô lên đường tranh đấu đi theo tiếng gọi của non sông của Tổ quốc, tiến bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp giành lại nền độc lập, thì họ cũng mang trong hành trang của mình những bài ca. Những bài ca đấy dần dần nó cũng đi theo cái âm hưởng chung của cuộc kháng chiến. Thế nhưng mà trước khi mà trở thành những bài hùng ca thì nó vẫn là những bài tình ca, và bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật mà trước đó ở trong nền tân nhạc không có. Ví dụ chẳng hạn như trước đây chúng ta nghe những bài hát lãng mạn thời thập niên 30, 40, hay là đọc những cuốn tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn, hay những cuốn sách của thời lãng mạn, văn học lãng mạn thời đó chẳng hạn, thì sẽ thấy là những cái nhân vật trong đó thì thường là những cô cậu học trò này, hay là nếu mọi người đọc truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh ở trong Nam chẳng hạn, rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc, thì vậy thế là nhân vật thường là những cái cuộc tình éo le của những người xuất thân với những tầng lớp xã hội khác nhau. Nhưng đến khi đất nước bắt đầu giành được độc lập và tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp thì âm nhạc cũng như là văn học người ta bắt đầu cũng dịch chuyển theo, bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật trong đó là những chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người chiến sĩ nam tiến, rất nhiều những cái nhân vật trước đó họ không xuất hiện trong văn chương, trong âm nhạc, thì bây giờ là lúc để họ hiện diện. Thì sau này nếu như quý vị hay tìm hiểu về hậu trường, tức là những câu chuyện đằng sau những bài hát của giai đoạn này ấy, thì sẽ thấy các nhạc sĩ họ cũng thường kể là bối cảnh ra đời đều có liên quan đến các cuộc kháng chiến đó. Nhạc sĩ Phạm Duy hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là những người mà kể rất nhiều những cái câu chuyện hậu trường đằng sau những bài hát nổi tiếng của họ, qua những cái hồi ức, qua những cái bài phỏng vấn hay là cả trong hồi ký họ đều kể trong đó. Và nếu chúng ta thấy một bài hát không nhắc một chút nào về những người chiến sĩ về quốc đoàn, thế nhưng trong đó sẽ có anh và em yêu nhau, gặp nhau, ngỡ ngàng yêu nhau, thì anh ở đây nhân vật gốc, nhân vật được nhạc sĩ lấy cảm hứng để viết ra thường là những chiến sĩ vệ quốc đoàn. Thì nếu quý vị nghe những bài hát trong chương trình ngày hôm nay, dù mình có giới thiệu về nguồn gốc của nó hay không ấy, thì hãy cứ để ý cách mà các nhân vật gặp nhau, yêu nhau thì sẽ hiểu cái bối cảnh lịch sử, cái không gian của cái thời kháng chiến đó ở những vùng tự do hay là những vùng tạm chiếm, nó mới tạo cái điều kiện để những nhân vật đấy xuất hiện, gặp nhau và yêu nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện tình ra đời ở vùng kháng chiến những năm tháng ấy, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, dư âm với tiếng hát Mai Hoa.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vừa rồi là bài hát Dư Âm, một bài hát rất nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình lãng mạn, chúng ta hay gọi là dòng nhạc tiền chiến. Tiền chiến là gì thì mới được cũng đã giải thích nhiều lần rồi, chúng ta không cần nhắc lại nữa, nhưng mà bây giờ cứ nhắc đến những dòng nhạc tiền chiến là đến mà thường nhớ đến những bài hát như thế này. Và rất nhiều những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp ở vùng kháng chiến, sau đó đã đi vào trong vùng tạm chiếm, được các nghệ sĩ biểu diễn và dần dần từ đó hình thành những cái cụm từ là nhạc tiền chiến như chúng ta đã quen gọi suốt nhiều thập niên qua. Và với những bài hát như bài Dư Âm, nếu ở một không gian khác, một khoảng thời gian khác, thì chúng ta thường liên hệ nhân vật trong bài hát với những nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết Tự Lược Văn Đoàn, đấy, những cô gọi học trò, những người thanh niên mới lớn ở những vùng thường là đô thị. Nếu mà hình ảnh một miền quê nào đấy có xuất hiện thì nó cũng nằm trong cái tưởng tượng của nhiều nhà văn thời đó. Thế nhưng khi mà bước sang những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi mà vùng kháng chiến thường là vùng chiến khu, ở những vùng rừng núi hay những miền thôn quê rất là xa ánh sáng đô thành, thì là lúc những người nghệ sĩ, những nhạc sĩ, những nhà văn họ thực sự tiếp xúc với đời sống của người dân mà trước đây họ thường chỉ tưởng tượng để đưa vào trong tác phẩm của mình. Như bài Dư Âm thì nếu quý vị đọc những câu chuyện nhạc sĩ Ngô Văn Tý từng chia sẻ lúc ông còn sống thì cũng biết đấy chính là câu chuyện mà hình ảnh những người lính Việt Quốc Đoàn đã xuất hiện trong một hình ảnh rất là lãng mạn, tức là trong một lần đoàn văn công đi qua cái vùng đất đó thì có ở nhờ nhà một người dân, và ở đó thì ông đã gặp một người con gái còn rất trẻ, để từ đó ông có cảm hứng dựng những cái hình ảnh là đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dì muôn tiếng tơ. Đó là những nhân vật thực sự là có thật trong đời sống và đi vào trong tác phẩm âm nhạc hay là trong văn chương của thời đó qua một cái màng lọc mang màu sắc lãng mạn. Có một bài hát khác cũng rất là nổi tiếng trong những năm tháng đó, một bài hát vẫn thường được xếp vào những bài hát tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến, nhưng nó cũng đã mang sẵn trong đó cái tính chất kháng chiến rất rõ. Đó là bài hát mình đã từng giới thiệu trong chương trình này, là bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm của nhạc sĩ Lê Trực, tức là nhạc sĩ Hoàng Việt. Thì bài hát này nó có cái đoạn ở cái khổ thứ hai trong bài hát ấy, có những câu như là: kể lúc vắng bóng người chinh sĩ xưa, đã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa. Thế rồi là: mà đoàn hùng binh âm thầm lướt sóng lướt trong sương, hồi còi còn vang như hòa lẫn theo người lái đò du. Thì nếu như bài hát này ra đời khoảng những năm thập niên 30, những năm đầu tiên của tân nhạc, thì có thể chúng ta cũng sẽ hình dung ra đây là một bài hát lấy hình ảnh những người hùng binh trong những cái điển tích xưa của văn chương cổ Việt Nam. Rất nhiều những cái hình ảnh như thế đã xuất hiện trong những cái bài hát xưa, những cái bài hát về những chiến công oanh liệt trong lịch sử xa xưa của dân tộc. Thế nhưng đặt bối cảnh bài hát này ra đời trong những năm cuối thập niên 40, trong những năm tháng kháng chiến, nhất là ở vùng chiến khu Nam Bộ rất là nhiều gian khổ, thì mọi người sẽ thấy nó khớp với cái đoạn là sau của bài hát, có cái câu là: thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi. Đó, thì đấy chính là hình ảnh những người chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn, những người chiến sĩ đầu tiên của lực lượng kháng chiến chống Pháp những năm đó. Họ đang hành quân trong một chuyến đi và đi qua một cái bến đò. Tiếng còi, đây là cái tiếng còi đưa tập hợp quân để lên đò và đi sang bên kia sông trong một cái lần, trong một cái đợt lần hành quân như vậy. Thì những cái câu chuyện như thế này ấy, là nó sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những cái chiến công của những chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, nhưng vì nó được kể lại trong những bài hát rất là trữ tình, rất là dịu dàng, thay vì là những bài hùng ca xuất hiện ở những giai đoạn sau, khi mà cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu có những cái bước ngoặt lớn lao, khi mà lực lượng kháng chiến bắt đầu giành được nhiều chiến thắng ở trên các chiến trường, thì xuất hiện rất nhiều những bài hùng ca, trong đó có thể nói là tiêu biểu và đỉnh cao của âm nhạc kháng chiến chống Pháp chính là bài Trường Ca Sông Lô, chúng ta đã từng nghe rất là nhiều lần trong suốt nhiều thập niên qua. Thế nhưng mà trước khi những bài hùng ca đấy ra đời, trước khi những bản trường ca vĩ đại đồ sộ đấy xuất hiện, thì đã có rất nhiều những bài hát trữ tình nhẹ nhàng kể về những người chiến sĩ như vậy. Đó, tức là cái sự thay đổi nó diễn ra một cách từ từ. Đầu tiên là những bài hát rất là nhẹ nhàng, du dương, trữ tình.

sau đó dần xuất hiện hình ảnh của những người chiến sĩ kháng chiến trong đó, vẫn được kể bằng một giọng hát trữ tình nhẹ nhàng để mọi người quen dần với cái sự thay đổi trong cách thể hiện hình ảnh nhân vật trong bài hát. Thế rồi sau đó những bài hát kháng chiến mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn xuất hiện, như chúng ta đã thấy, người ta hay gọi câu là phần còn lại là lịch sử. Thì chúng ta chứng kiến cái sự thay đổi trong cái thẩm mỹ âm nhạc, trong cái cách mà âm nhạc diễn tả cái tâm hồn, đời sống của con người trong những năm tháng kháng chiến là như vậy. Thì trong cái bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm mà chúng ta đã từng nghe, thì các bạn sẽ thấy là đấy, lần lượt những cái hình ảnh người chiến sĩ xuất hiện, ban đầu giống như trong điển tích, trong điển cố văn chương vậy, và rồi đúng lúc người chiến sĩ thực sự hiện diện rất là sống động trong bài hát. Thì để quý vị các bạn hình dung một lần nữa hình ảnh những người chiến sĩ đã xuất hiện trong âm nhạc thời kháng chiến như thế nào, thì chúng ta cùng nghe lại sau đây bài hát của nhạc sĩ Lê Trực, tức nhạc sĩ Hoàng Việt, Tiếng Còi Trong Sương Đêm, với tiếng hát Hương Giang.

những bài hát trữ tình lãng mạn trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, nó cứ thay đổi dần và dần, chúng ta thấy xuất hiện nhiều hơn những cái dấu ấn của cuộc kháng chiến trong những bài hát, kể cả bài hát có giai điệu rất là trữ tình êm ái nhẹ nhàng, như là cái chùm bài hát Làng Tôi. Có tới 3 bài hát Làng Tôi trong những năm kháng chiến chống Pháp, là bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao, bài Làng Tôi của nhạc sĩ Trung Quân và bài Làng Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc. Đấy, 3 bài hát đó thì về mặt âm nhạc, giai điệu ấy, thì nó vẫn giữ được cái sự lãng mạn dịu dàng của dòng âm nhạc thời tiền chiến, dòng âm nhạc thời kỳ đầu tân nhạc. Thế nhưng mà trong nội dung của ca khúc, nó bắt đầu xuất hiện những cái hình ảnh mà qua đó chúng ta hình dung ra cái sự khốc liệt của cuộc kháng chiến, những mất mát, cả những đau thương và cả những chiến công anh hùng của những người chiến sĩ vệ quốc đoàn ngày đó. Và có một bài hát rất là nhẹ nhàng, rất là du dương. Nếu mà chỉ nghe giai điệu không ấy, thì chúng ta cũng thấy là nó đúng là một bài hát tân nhạc điển hình, một bài hát mang cái màu sắc âm nhạc cổ điển rất là du dương. Thế nhưng mà lời hát thì đã xuất hiện nhiều hơn những nhân vật, những người chiến sĩ ở đây. Thế là lúc trước thì có thể những người chiến sĩ ấy còn ẩn trong những cái hình ảnh mang nhiều tính ẩn dụ đấy, hay là những hình ảnh mà nó được lãng mạn hóa như trong bài hát Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Đấy, đoàn hùng binh này, toán quân đi rồi này, người trinh sĩ này. Thế rồi đến một lúc thì các nhạc sĩ đã có thể đưa những cái tên mà đến cái thời điểm đó nó mới bắt đầu xuất hiện ở trong tiếng Việt, ở trong ngôn ngữ văn chương nghệ thuật và cả trong đời sống nói chung, như là từ anh bộ đội. Trước đó chúng ta không có những cái từ đó, chúng ta sẽ gọi những người đi chiến sĩ, những người chiến sĩ đi chiến đấu bằng những cái tên khác. Nhưng từ những từ như là anh bộ đội, những từ đó chỉ xuất hiện khi mà có cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ 9 năm. Đầu tiên là gọi là những người chiến sĩ vệ quốc đoàn này, đoàn giải phóng quân này, dần dần chúng ta gọi là những anh bộ đội, những chiến sĩ bộ đội. Thế và những chiến sĩ bộ đội đấy dần dần xuất hiện nhiều hơn trong những bài hát ra đời trong những năm kháng chiến chống Pháp. Cứ thế, dần dần khi đến gần giai đoạn giữa và cuối cuộc kháng chiến chống Pháp thì những bài hát về anh bộ đội đã xuất hiện tràn ngập trong những ca khúc Việt Nam giai đoạn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một trong những bài hát đầu tiên có hình ảnh anh bộ đội được gọi đúng bằng cái tên của anh. Bài hát rất là dễ thương, nghe lại 30 năm nghe lại vẫn thấy thật là dịu dàng, thật là ngọt ngào ấm áp, tràn đầy tình cảm mà quân dân của những người dân ở hậu phương, của những người chiến sĩ ở ngoài chiến trường. Bài hát của nhạc sĩ Xuân Oanh, Quê Hương Anh Bộ Đội, với tiếng hát Mỹ Linh.

Vâng, bài hát rất là dịu dàng với những giai điệu rất là du dương, nhưng mà trong đó thì chúng ta đã thấy cái dấu ấn của cuộc kháng chiến đã hiện hiện rõ hơn rất là nhiều. Và bài hát tiếp sau đây mà mình mời bạn cùng nghe, bài hát này thì do cái độ dài của nó và cấu trúc của nó thì nó cũng thường được coi là một bản trường ca. Điểm thú vị của bài hát này là bài hát ra đời từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là không lâu sau khi cả đất nước nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc kháng chiến và lên đường chiến đấu giành lại nền độc lập. Thì bài hát đã ra đời từ đầu năm 1947, tức là đến nay là đã được sắp được 80 năm rồi, năm sau là sẽ được 80 năm. Thì bài hát này nó thú vị ở chỗ là lúc đó thì mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến thôi, nhưng tác giả cũng đã hình dung ngày chiến thắng diễn ra như thế nào. Và đúng là 9 năm sau, khi mà những đoàn quân tiến về thủ đô như trong bài hát của nhạc sĩ Văn Cao tiến về Hà Nội, đều là cũng là bài hát được sáng tác từ trước khi ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, đều có một cái hình dung về ngày chiến thắng như thế nào, và thực sự nó đã diễn ra đúng như thế. Nếu bây giờ chúng ta xem lại những cái đoạn phim tài liệu về ngày mà những đoàn quân tiến về qua năm cửa ô, tiến về để tiếp thu Hà Nội, chúng ta hay gọi là ngày giải phóng thủ đô ấy, ngày 10 tháng 10 năm 1954, thì sẽ thấy là những hình ảnh trong những đoạn phim đấy nó cũng giống y như những gì mà bài hát Tiến về Hà Nội hay bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây hình dung ra. Mặc dù từ lúc bài hát ra đời đến cái ngày đó cũng còn phải mất rất là nhiều năm và rất nhiều gian khổ, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống để có cái ngày tuyệt vời đã được các nhạc sĩ tưởng tượng và hình dung ra trong bài hát của mình như vậy. Đó chính là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, bài hát Người Hà Nội. Bài hát mở đầu bằng những câu hát đầy tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long Đông Đô. Chúng ta thấy là đấy, có những câu hát mà đến bây giờ chúng ta nghe là thấy rung động ngay. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây Lắng Hồn, núi sông ngàn năm, đầy tự hào về Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Thế rồi bắt đầu đến những cái năm tháng, những cái giai đoạn Hà Nội bắt đầu bùng nổ của kháng chiến toàn quốc. Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng ầm ầm rung. Thế rồi sau đó lại trở lại với những hình ảnh Hà Nội của những năm tháng yên bình đấy, với những cái đoạn rất là hay, như là một trong những cái đoạn mà được nhiều người yêu thích trong bài hát này ấy, là đoạn mà nhạc sĩ nhắc tên một loạt những cái cửa ô, những con phố nổi tiếng quen thuộc của Hà Nội, như là ô Chợ Dừa, ô Cầu Rèn, rồi chợ Đồng Xuân, Hồ Tây, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai, vân vân. Thế rồi sau đó là đến giai đoạn mà người Hà Nội lên đường kháng chiến, và rồi đến một ngày Hà Nội đón những đoàn quân trở về. Câu này, mai này lớp lớp người đi thiết vang, vang trời khải hoàn. Đấy, rồi Hồng Hà gieo sóng say xưa, trông cha bóng người mênh mông, bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười. Đây là những hình ảnh của ngày chiến thắng. Và thực sự chúng ta xem lại đi thì sẽ thấy là nó đúng y như nhạc sĩ đã tưởng tượng ra những năm tháng trước đó. Một bài hát tóm lại cả một cuộc kháng chiến, ngay mà được viết ra từ khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu và chưa biết đến khi nào mới có ngày chiến thắng. Nhưng bài hát đã dự đoán ngày chiến thắng đẹp đẽ như vậy. Hôm nay trong cái cảm xúc về những bài hát trữ tình, lãng mạn của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, mình được mời các bạn cùng nghe lại tuyệt phẩm Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi với tiếng hát Lê Dung.

bài hát Người Hà Nội thì đã quá quen thuộc với chúng ta qua rất nhiều năm tháng qua. Thế nhưng mà những năm gần đây, nếu các bạn nghe bài hát này thì có thể sẽ nhận thấy có một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển trong nội dung của bài hát. Đó là bắt đầu xuất hiện một số những cái phiên bản chính với bài hát này. Ở đoạn cuối có một sự khác biệt, đó là bài hát sẽ kết thúc ở chữ là tiếng cười ngày về, chứ không có chữ chiến thắng như trước nữa. Thì đây là một câu chuyện khá dài và có lẽ là nó cũng cần nhiều cái thông tin từ nhiều chiều để xác minh, vì theo những người thân trong gia đình nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi chia sẻ thì bài hát này vốn không có chữ chiến thắng, nó sẽ kết thúc ở ngày về. Nhưng mà cũng không ai biết là bài hát này có chữ chiến thắng từ khi nào, vì cũng không có nhiều bản thu âm từ ngày trước của bài hát này. Và khi bắt đầu được ghi âm thì nó đã có chữ chiến thắng rồi, cho nên sau bao nhiêu năm nay mọi người vẫn nghe cái bài hát này như vậy. Đấy, và chính nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi lúc còn đương thời thì ông cũng từng chia sẻ cái nguyện ước của ông là ông muốn bài hát này được trình diễn với nguyên bản của nó, là nó kết thúc ở chữ ngày về, tiếng cười ngày về. Theo cái ý tưởng của ông là đó là cả bài hát đã mô tả cuộc kháng chiến rất là dữ dội, thì kết thúc bài hát một cách nhẹ nhàng như là những người chiến sĩ ra trận chiến đấu và chiến thắng, giành lại non sông đất nước, thì đến lúc quay trở về với Hà Nội là trở về với ngôi nhà của mình. Và ngày về, mặc nhiên là chiến thắng rồi, chiến thắng thì ta mới được về. Trên bài hát sẽ kết thúc của chữ tiếng cười ngày về kéo dài ra. Đó, chẳng như là cách đây mấy năm thì trong chương trình ca nhạc Điều Còn Mãi thì nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Phạm Khánh Ngọc cũng đã hát bài này kết thúc ở chữ ngày về. Hay là một giọng hát opera rất là được thực hiện nay là nghệ sĩ Đào Tú Loan. Đó, cô cũng đã hát bài này với cái kết mới như vậy. Tuy nhiên có thể là cần một thời gian để chúng ta làm quen với kết mới như vậy, để sau đó chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận cả hai cái kết. Vì bài hát này thực sự nó thêm chiến thắng và nó cũng rất là hay. Nó sẽ cho bài hát này được kết rực rỡ hơn. Về mặt biểu diễn thì nghệ sĩ có thể khoe giọng. Và về mặt nội dung của

thì nó cũng cho bài hát một cái kết đẹp. Đó, ngày về, chiến thắng, lặp lại một lần nữa để thấy tự hào với tất cả những xương máu của những người Hà Nội đã đổ xuống cho ngày chiến thắng. Thì ở góc độ khán giả thì chúng ta cũng có thể nghe bài hát như những gì mà mình yêu thích, chúng ta thấy ngày về hay, chúng ta vẫn có thể ủng hộ và chúng ta thích bài hát có một liên kết rực rỡ, tưng bừng, đẹp đẽ về mặt thanh nhạc với cái chữ chiến thắng cao vút lên thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe cũng không sao cả, bởi vì có thể mặc dù chữ chiến thắng ban đầu nó không nằm trong chủ định của nhạc sĩ, nhưng khi nó được thêm vào và đông đảo khán giả thấy nó rất là hợp lý và chúng ta đã nghe bài hát đấy, đã yêu thích bài hát đó, yêu thích cái kết đó có nhiều năm tháng, thì việc chúng ta chấp nhận nó như là một phần kỷ niệm, một phần ký ức của mình là một điều cũng rất là bình thường. Và chúng ta đã mở đầu chương trình ngày hôm nay với bài hát Lời Người Ra Đi của nhạc sĩ Trần Hoàn. Thì ở cái thời điểm đó cũng có rất nhiều những cái bài hát đã được viết ra để thể hiện cái tinh thần của những người ra đi, như là bài hát Lời Người Ra Đi này, bài Các Anh Về này của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ này, bài Các Anh Đi và bài Bộ Đội Về Làng cùng phổ theo bài thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông, bài Nhớ Người Ra Đi của nhạc sĩ Phạm Duy. Thế và vài năm sau, khi mà cuộc kháng chiến bắt đầu có những cái bước chuyển để thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để có thể giành chiến thắng, cuộc kháng chiến sẽ đi đến thắng lợi và ngày thắng lợi có thể nhìn thấy trước, cho dù có thể còn rất nhiều gian nan nhưng mà đã có thể nhìn thấy gọi là tia sáng, nhìn thấy cái ngày thắng lợi đang chờ phía trước, thì bắt đầu xuất hiện những bài hát nói về những người gửi về, người trở về, mong ước quay trở về. Thì có rất nhiều bài hát như vậy, chẳng hạn như là nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát đôi là bài Nhớ Người Ra Đi và sau đó là bài Người Về. Đấy, hoặc một bài hát nữa cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Giác, mặc dù thì nghe rất là lãng mạn, rất là bay bổng, giống như bài hát về những lữ khách giang hồ phiêu lãng trong âm nhạc của thời lãng mạn vậy, nhưng nó thực ra là một bài hát ra đời trong những năm kháng chiến và ở đó có cái sự mong mỏi của những người ra đi đến một ngày được trở về với gia đình, với những người thân yêu của mình. Chúng mình sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác với tiếng hát của tài tử Ngọc Bảo. Mình Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
5: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song in the Car.
7: Có một Sài Gòn hối hả,
8: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
7: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
9: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
10: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
7: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn, đây được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, hiện tại thì không chỉ trời tối đâu, mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang lất phất ở một vài những cái khu vực như là khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ tín hiệu camera thì Duy Thanh thấy rằng là các khu vực như là trên trục đường di chuyển về cầu Phú Mỹ, hay là các tuyến về Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Trường Chinh, Phan Văn Hớn là những cái trục đường cũng khá là quan trọng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cơn mưa diễn ra vào chiều tan tầm nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cái trạng thái giao thông vào quá trình di chuyển của mình. Và cơn mưa nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của tất cả chúng ta, phải không thưa quý vị? Nên thành ra thì chắc có lẽ là mở đầu giảm tốc lên đèn tối nay chẳng có gì ngoài câu chuyện mong muốn quý vị thính giả điều chỉnh vận tốc vừa phải, đảm bảo an toàn trong quá trình lái xe, để mà chúng ta có thể lắng nghe giảm tốc lên đèn trong một cái trạng thái trọn vẹn nhất. Hôm nay thì tại giảm tốc lên đèn, Duy Thanh và Phong Linh sẽ cùng gặp quay trở lại với quý vị thính giả với một vài những cái chia sẻ từ những cái câu chuyện mà cá nhân Duy Thanh là host của chương trình cũng hay đem đến làm chủ đề của giảm tốc lên đèn. Tối ngày hôm nay thì có một cái câu chuyện mà Duy Thanh nghĩ nó sẽ là một cái lát cắt cuộc sống mà ai nấy cũng sẽ trải qua đôi ba lần trong đời. Đó chính là một vài lần khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự va vấp, chúng ta nhận diện ra vấn đề và chúng ta ngộ ra rất nhiều thứ. Mình hay gọi cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc là mình thức tỉnh. Khi mà mình thức tỉnh thì bắt đầu mình có những cái sự chuyển biến, nó theo một cái chiều hướng tích cực hơn, một cái phiên bản tốt hơn. Thì chắc có lẽ là trong một cái buổi chiều mưa như thế này ở thành phố Hồ Chí Minh, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng việc học hỏi nhau qua những cái khoảnh khắc, những lần mà chúng ta đã có một cái nhịp thức tỉnh trong cuộc sống. Thế nghĩ rằng là khi nói rằng là những lần thức tỉnh thì có nghĩa rằng là nó phải đến từ một vài những cái biến cố nào đấy, và những cái bài học từ những cái sự thất bại, những cái bài học từ những chính những cái câu chuyện mà vốn dĩ mình đã vượt dậy tinh thần á, nó thực sự rất là đáng quý. Không biết là trong số quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có ai đã nhận diện ra cái câu chuyện thức tỉnh trong cuộc đời của mình hay chưa? Nếu có, rất là mong có thể lắng nghe câu chuyện từ chính quý vị thính giả bằng hai phương thức đăng ký rất là dễ nhớ. Đầu tiên là số điện thoại hotline 028 391 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Quý vị thính giả có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage này để mà chúng tôi có thể kết nối trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quả thật là thời tiết đang khá xấu nên đâu đó có một vài những cái chuyến bay bị trễ giờ trong buổi chiều tối ngày hôm nay, nên Phong Linh sẽ cùng on air với các bạn trong khoảng 15 phút nữa. Các bạn đâu đó trong cái nhịp đầu tiên sẽ cùng trò chuyện với Duy Thanh các bạn nhé. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn thông tin giao thông đi, rồi sau đấy thì chúng ta sẽ nghe một bài hát thật hay, có một vài những cảm xúc gọi là đặc biệt. Sau đấy chúng ta đăng ký kết nối quý vị nhé. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 7 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 16 km. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, một bài hát chỉ có một cái từ thôi, kiểu, qua phần trình bày của Trang, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
1: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
0: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
1: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
0: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
1: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
0: Thế để em cài Viettel Tami.
2: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
3: Đúng thật là lựa chọn bài hát cũng trong cái trạng thái cực kỳ ngẫu nhiên. Khi mà Trang vừa mới kết thúc câu là em không sao, thì cái đoạn quảng bá vừa rồi vang lên là em cần data. Em cần data để làm gì? Em cần data để có thể tiếp tục tìm kiếm một vài những cái kiến thức từ các nền tảng mạng xã hội, từ những cái trang thông tin, để mà từ đó chúng ta sẽ nâng cấp bản thân mình lên một cái phiên bản tốt hơn, phải không thưa quý vị? Chúng ta đang đến với Giọng Tóc Đen Đen và câu chuyện về những lần thức tỉnh. Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có rất nhiều lần thức tỉnh trong cuộc sống. Nếu mà Thanh đặt ra một cái câu hỏi, nhiều sự thức tỉnh nó có tạo ra sự tỉnh thức hay không? Tại vì thật ra cái chữ thức tỉnh nếu mà đảo ngược lại về từ thì nó là từ tỉnh thức. Nhưng mà để đạt đến một cái trạng thái tỉnh thức thì nó là một hành trình rất rất dài, cần rất nhiều những lần thức tỉnh. Nên đâu đó để làm cho cái câu chuyện nó trở nên gần gũi và dễ chịu hơn, thì Thanh lựa chọn những lần thức tỉnh là những lần mà các bạn đã đi qua một vài những cái sự vấp váp trong cuộc sống để nhận ra một cái giá trị quan trọng nào đó trong cuộc sống của mình. Một lần mất mát, một cuộc chia tay, một thất bại, một câu nói của ai đó, hay chỉ là một buổi tối ngồi một mình và chợt hiểu rằng mình đã sống quá lâu theo cách khiến mình mệt mỏi. Những khoảnh khắc như vậy thường không báo trước, nhưng lại khiến mình nhìn cuộc sống khác đi. Mình biết trân trọng hơn những người bên cạnh, biết buông những điều không còn phù hợp, biết nói lời từ chối, và đôi khi cũng biết chọn mình thay vì cố làm hài lòng tất cả mọi người. Và trong một cái hành trình dài của sự trưởng thành, không phải là bản thân chúng ta phải trải qua bao nhiêu câu chuyện để thấy được cái sự thức tỉnh, mà là sau rất nhiều những cái câu chuyện trong cuộc sống, mình vẫn có một cái cơ hội, vẫn mạnh mẽ đứng lên, đứng dậy để đi tìm tiếp những cái giá trị nó phù hợp với cuộc đời của mình. Có lần thức tỉnh đến từ một cái sự mất mát, có lần đến từ một thất bại, cũng có khi chẳng có biến cố nào quá lớn, chỉ đơn giản là trong một cái ngày mưa như thế này, mình nhận ra một điều, mình không muốn tiếp tục sống như trước nữa mà sẽ thay đổi khác đi. Trong Dòng Tóc Lên Đèn tối nay, Duy Thanh mời các bạn cùng điều chỉnh vận tốc một tí xíu trong cái nhịp cuộc sống của mình để nhớ về một cái khoảnh khắc đã làm mình thay đổi. Một chuyện từng khiến bạn buồn, một người từng khiến bạn tổn thương, hay một lần vấp ngã mà sau này nhìn lại bạn mới thấy nó đã dạy mình rất nhiều điều. Cùng Duy Thanh và người đồng hành Phong Linh trò chuyện về những lần thức tỉnh này nhé, để xem sau những lần cuộc sống khiến mình dừng lại, chúng ta đã trở thành một cái phiên bản khác của chính mình như thế nào. Nếu mà nói về một cái lần nào đấy nó tác động trực tiếp đến cái hệ tư duy và định nghĩa là những lần thức tỉnh trong cái câu chuyện buổi tối ngày hôm nay mà Thanh muốn gửi gắm cho quý vị thính giả, đối với cá nhân Duy Thanh, nó đến từ rất nhiều những cái biến cố trong cuộc sống. Thật ra nó có một cái nhịp mà cá nhân Duy Thanh rất là may mắn, là một cái sự chuyển động từ khi còn tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành. Rất là ít có những cái sự vấp váp, tức là một cái đường thẳng mà đâu đó mình cứ đi cứ thông dong. Nhưng mà quả thật một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ, mình cứ tự tin bước vào đến một cái thời điểm mà vốn dĩ biến cố nó xảy ra mình không kiểm soát được, và mình cũng gục ngã đôi ba lần. Nó cũng làm cho mình mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên thì có một cái điều mà Thanh cứ phân vân hoài. Thật ra để mà chuyển hóa từ một cái câu chuyện, một cái vấp pháp nào đó thành một cái hướng tích cực hơn, đó chính là thức tỉnh, nhận ra và thay đổi, thì nó là một cái hành động nối tiếp. Nó rất là khó để có thể xây dựng. Với cá nhân quý vị thính giả, những lần thức tỉnh này quý vị thính giả đã xoay sở như thế nào? Quý vị đã có những cái góc nhìn như thế nào để có thể thức tỉnh mà đứng dậy, thức tỉnh mà đứng lên, thức tỉnh mà đi tiếp? chia sẻ cùng với Duy Thanh câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991911 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Nói đến đây thì lại nhớ đến một người bạn đã gặp Duy Thanh cách đây khoảng đâu đó hồi tuần trước, một người bạn tên là Hậu. Bạn ấy cũng có một cái câu chuyện khá là thú vị thưa quý vị. Bạn là một cái bạn sinh viên đại học tự nhiên, xong sau đó thì có một vài câu chuyện cá nhân nào đó mà bạn chuyển hướng sang kinh doanh cùng với gia đình nhưng mà lại thấy không hợp, rồi chuyển thành cái công việc tài xế, lại tiếp tục cảm thấy không còn phù hợp khi mà bản thân mình luôn muốn tập trung vào chính mình. Thì dần dà bạn ấy bắt đầu có những cái sự thay đổi. Thanh nghĩ đó cũng là những cái lần thức tỉnh trong một cái cá nhân nào đó. Nếu mà quý vị thính giả có những cái câu chuyện tương tự, rất mong các bạn sẽ cởi mở và chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc tiếp theo, một sự kết hợp đặc biệt giữa Vũ và Madihu, ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết.

Thưa quý vị, vừa rồi là Vũ cùng với Madihu với ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết. Đây là một trong những bài hát mà rất rất được các bạn yêu thích trong thời gian trước đây. Thanh cũng rất là thích Vũ. Và Thanh nhớ có một cái lần mà Thanh nghe Vũ, một cái đoạn phỏng vấn ngắn của Vũ trên truyền thông. Vũ chia sẻ về những cái sự thay đổi của mình trong những lần mà có những cái câu chuyện buồn về tình cảm. Và nó cũng là một cái chất xúc tác để Vũ có được những cái bản tình ca lãng mạn sau này, như là ca khúc Bình Yên hoặc là những cái ca khúc mà nằm trong cái EP mới. Thưa quý vị, Thanh rất là thích cái cảm xúc và cái sự sáng tạo nghệ thuật của Vũ. Quay trở lại với Giảm Tóc Đen Đen, với câu chuyện về những lần thức tỉnh. Có một điều mà Duy Thanh nghĩ khá là thú vị khi mà nhìn lại những lần mình từng thay đổi trong cuộc sống. Nhiều khi điều làm mình thay đổi không hẳn là chuyện đã xảy ra, mà là cách mình nhìn lại chuyện đó sau một khoảng thời gian. Có những chuyện lúc mới xảy ra thì mình chỉ cảm thấy đâu đó có một vài những cái nỗi đau. Một cuộc chia tay thì chỉ thấy mất một người. Một lần thất bại thì chỉ thấy mình kém cỏi. Một công việc không còn nữa thì chỉ thấy tương lai phía trước bị bỏ trống. Nhưng vài năm sau thì nhìn lại thì có thể mình lại hiểu câu chuyện ấy theo một cách khác hơn. Mình nhận ra một cái cuộc chia tay giúp mình hiểu mình cần gì trong một mối quan hệ. Thất bại buộc mình nhìn lại khả năng của mình. Và một công việc kết thúc có khi lại mở ra một cái con đường mà trước đó mình chưa từng nghĩ đến. Trong tâm lý học có một cái khái niệm gọi là meaning making, có thể hiểu đơn giản là quá trình khi con người tìm ra ý nghĩa từ những trải nghiệm đã xảy ra với mình. Và một nghiên cứu của Cass Maclin và Michael Pratt về những bước ngoặt trong cuộc đời cũng cho thấy cách một người kết nối biến cố với việc hiểu chính mình có liên quan đến sự trưởng thành về mặt bản sắc. Nhưng mà Duy Thanh nghĩ cái chỗ này mới đáng để mình ngồi lại và gọi là trò chuyện sâu với nhau nè. Không phải cứ trải qua đau khổ là mình sẽ trưởng thành, và không phải cứ thất bại vài lần là tự nhiên mình sẽ mạnh mẽ hơn. Nên đâu đó trong những cái khoảnh khắc, nhiều khi cái sự thức tỉnh đã đến từ một cái khoảnh khắc nào đó mà nó tác động trực tiếp đến cái suy nghĩ, đến tình cảm và cảm xúc của mình. Và đó là một cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ đâu đó nó thuận tự nhiên trong cái sự phát triển của một cá thể nào đó. Rất là muốn nghe những cái chia sẻ đến từ phía quý vị khán giả thông qua tổng đài 0283991191. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cũng sẽ lắng nghe một bài hát cũng nói về một cái hành trình mới trong cái hệ tư tưởng của một cái ca sĩ mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là Bích Phương. Mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chu Kỳ Mới.

0: Đó chính là ca khúc Chu Kỳ Mới. Nó cũng là một cái hành trình thay đổi sau một cái lần thức tỉnh nào đó trong cuộc sống. Xin được chào mừng quay trở lại cùng với người đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh, đó chính là Phong Linh ạ.
1: Dạ, xin chào quý vị thính giả. Có lẽ cơn mưa dài trong buổi chiều ngày hôm nay đã hơi gián đoạn chúng ta một tí xíu. Nhưng mà đổi góc nhìn thì Phong Linh có một cái chuyến trải nghiệm 40 phút trên bầu trời của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là thay đổi một góc nhìn khác để ngắm nhìn thành phố và cũng có những cái giây phút chiêm nghiệm riêng. Lúc nãy khi mà lắng nghe bài hát thì Linh thấy là tín hiệu kết nối cùng với vị thính giả đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay cũng đã kết nối thành công đúng không ạ?
0: Đúng rồi, nên thành ra thì Duy Thanh xin mời Phong Linh cùng với tất cả quý vị thính giả cùng trò chuyện với một bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo Duy Thanh và Phong Linh mến chào bạn ạ.
2: Dạ em chào anh Duy Thanh với chị Phong Linh ạ.
0: Rồi,
2: em tên Tuấn. Dạ
0: Tuấn,
2: dạ
0: anh có thể hỏi về công việc của Tuấn được không?
2: Dạ hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng anh Duy Thanh.
0: À, nhân viên ngân hàng.
1: À, Linh muốn hỏi thêm về năm sinh của bạn để tiện xưng hô á.
2: Năm nay em 98 á chị ơi. Em
1: Dạ.
2: còn trẻ.
0: Sinh năm 1998.
1: Dạ, chị cũng còn trẻ, chị 2K8. Dạ Tuấn ơi, hôm nay với cái chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái trải nghiệm, những cái cột mốc mà khiến cho mình thức tỉnh một vài cái suy nghĩ, một vài cái sự thay đổi trong lối sống, trong tính cách, thì đối với Tuấn đó sẽ là cái trải nghiệm như thế nào?
2: Em nghĩ chắc em có hai trải nghiệm. Thứ nhất là về chuyện tình cảm, với thứ hai là chuyện công việc.
1: Lần lượt
2: chuyện
1: từng
2: tình
1: chuyện
2: cảm
1: ha.
2: thì dạ thì chuyện tình cảm thì em mới vừa trải qua một mối tình cũng nói chung em quen bạn này, bạn là single mom á chị, nên là trong lúc mà quen nhau thì em giống như em chưa có tự tin về cái khả năng của mình, nên là không có thể lo được cho bạn đó tốt. Nên là em còn hơi giống như là em không tự tin lo cho bạn ấy, nên là dẫn đến chuyện chia tay á chị. Em cũng dằn mặt về chuyện đó, tại vì nếu nếu lúc trước em biết trước vậy thì em sẽ không không không có quen với bạn đó, để bạn đó tìm một người khác tốt hơn. Nên là em vẫn bị giống như giờ em thức tỉnh ra là giống như là em phải suy nghĩ thật kỹ khi mà quyết định quen bạn đó.
0: Tức là cái câu chuyện nhận diễn ra đó chính là sau mối quan hệ này em cảm thấy cái sự tức là
2: rụt rè của em,
0: rụt rè của em
2: với lại không tự tin của em dẫn đến cái câu chuyện là khiến em với bạn đó phải quen nhau và dẫn đến cuộc chia tay, ai cũng không muốn hết.
0: Tức là em nhận diện ra là cái khoảng thời gian rụt rè trong cái mối quan hệ này nó làm phí thời gian của bạn ấy, và cái câu chuyện sau này khi bước vào một cái mối quan hệ nào đó em mong muốn là có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn về cái sự thích hợp của cả hai hoàn cảnh với nhau, phải không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Góc nhìn của Phong Linh như thế nào?
1: Thực ra là do mình cũng là một cái người được nghe cái câu chuyện bây giờ, nên là mình cũng chưa có rõ là cái sự không mạnh dạn, chần chừ nó biểu hiện như thế nào. Và và cái bài học rõ nét của Tuấn trong cái trải nghiệm cảm xúc ra sao. Tại vì Linh nghĩ là trong cái câu chuyện của hai người, khi mà bạn nữ, bạn ấy đồng ý tìm hiểu mình, đồng ý hẹn hò với mình, thì bạn ấy cũng đã nhìn thấy những cái tính cách, những cái tố chất nhất định khi mình là một cái mảnh ghép phù hợp. Vậy thì tại sao xuất phát điểm là tốt nhưng mà trong cái quá trình kết nối với nhau nó lại chưa có thành công Tuấn ha?
2: Dạ tại vì nhất là em cũng em là một con người sợ bị lời ra tiếng vô á chị, giống như là sợ bên ngoài đánh giá mình. Thứ hai gia đình em cũng cũng biết chuyện nhưng mà cũng có cản á chị. Em không vượt qua được cái nỗi sợ đó. Với cái thứ hai em không có đủ bao dung để thương luôn con của bạn ấy.
0: Tức là cái câu chuyện
2: trong quá trình tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu là giống như em không thể thương giống như con ruột của mình được. Thương thì em vẫn thương bình thường, nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó em tự chững lại một khoảng thời gian á, là em nghĩ em không thể thương như con ruột của mình được.
0: Tức là em nhận diện ra cái câu chuyện em chưa sẵn sàng cho một cái góc nhìn nó rộng hơn để có thể mở lòng hơn, đón nhận những cái tình yêu thương từ phía bên ngoài, trong đó có một cái mối quan hệ mà vốn dĩ đang trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tại vì lý do vì sao anh hiểu lý do vì sao mà Phong Linh đọc cái câu rằng đó là ở phía đối diện á, một khi mà họ đã cho em một cái cơ hội á, có nghĩa là họ cũng đã nhìn thấy em ở một cái yếu tố phù hợp nào đó. Tại vì theo cái suy nghĩ từ phía anh á, một cái người mà vừa trải qua một cái câu chuyện buồn về hôn nhân á, thì làm cho họ lựa chọn cái lần tiếp theo á, nó phải rất là kỹ càng.
1: Dạ đúng.
0: Nó rất là kỹ và nó cũng phải đến từ rất nhiều yếu tố.
1: Thực ra thì chắc là do tâm lý của phụ nữ thôi. Linh nghĩ là đối với một cái người single mom thì họ còn nhạy cảm hơn những người phụ nữ bình thường khác, bởi vì họ không chỉ suy nghĩ đến một cái mối quan hệ cho riêng mình, mà lúc nào cũng sẽ nghĩ đến tương lai của cả hai mẹ con trong cái mối quan hệ của họ nữa. Cho nên là Linh nghĩ là bản thân Tuấn cũng đã có những cái nét tính cách rất là đáng mến nè, và họ cũng đã nhìn thấy được cái sự yêu thương của mình ở một góc độ nhất định, cho nên là mình mới bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà có lẽ là cái tác động từ môi trường xung quanh, rồi bản thân mình cũng chưa có cái sự sẵn sàng nhất định để mà mình có những cái bước tiến lâu dài hơn, thì quả thực nó cũng là một cái trải nghiệm. Nhưng mà vậy thì cái bài học kinh nghiệm lớn nhất mà cái trải nghiệm tình cảm này nó mang đến cho Tuấn là gì em ha?
2: Dạ thì em nghĩ chắc là sau này nếu mà có tìm hiểu ngoài đó em chắc em sẽ kỹ hơn một xíu. lúc quen bạn đó thì cũng chưa có tìm hiểu kỹ mà vội vàng quá. Nên là lúc đầu mình chỉ nghĩ là mình thương vậy thôi. Nhưng mà sau này lúc mà em nghĩ lại thì không phải là chỉ thương là đủ, mà nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Giống như là cái nhất là mình phải lo được cho mình thì mình mới lo được cho những người khác. Thì cái bài học em nhận ra là em thấy là bây giờ em phải tự tin, em phải lo được cho em thì em mới có thể quen những bạn sau này rất tốt hơn ha.
0: Tức là nó phản ánh một cái câu chuyện hiện tại em chưa thật sự vững vàng về cái cuộc sống cá nhân. Nó có phải là yếu tố chính dẫn đến cái sự chấm hết của cái mối quan hệ này, hay là cái cảm giác mà lúc nãy Tuấn vừa mới chia sẻ, cái nào nó là cái xúc tác mạnh hơn?
2: Cái em nghĩ chắc do em không đủ bao dung, nó xúc tác mạnh hơn á. Em cũng không dũng cảm để chia sẻ với bạn đó sự thật. Em hy vọng sau này em sẽ đủ dũng cảm để chia sẻ những cái mà mình cảm thấy không ổn đối với đối phương hơn. Tại vì em cũng giấu bạn đó những chuyện mà em giấu trong lòng mà em không nói ra được. Về chuyện em sợ đối phương buồn, với lại đối phương nghĩ không thông suốt, nên là em giấu.
0: Anh nghĩ là chắc là cái sự nhạy cảm của phụ nữ á, họ chọn em là bởi vì em có một cái lòng trắc ẩn á, nó khá là lớn. Em nhìn rất nhiều chiều để thấy được cái vấn đề và câu chuyện. Em thậm chí còn phóng rộng ra, gọi là tách mình ra khỏi cái vấn đề để thấy là mình không bao dung như thế nào trong câu chuyện này, để nhìn được cái rõ ràng là mình thực sự không phù hợp và mình cần phải rời đi để cô ấy có thể tìm một cái mối quan hệ mới nó phù hợp hơn. Thật ra thì không phải ai cũng có thể nhìn được điều đó.
1: Dạ đúng. Và thực ra không có ai cũng đủ dũng cảm để gọi tên những cái suy nghĩ đó tận sâu trong lòng mình để chia sẻ trong chương trình. Linh nghĩ Tuấn là một người dũng cảm và thực sự đã rất là thẳng thắn để chỉ ra những cái vấn đề mà mình có thể cải thiện. Nếu ở góc nhìn của Linh, một cái người phụ nữ, thì Linh chỉ nghĩ là cái sự kết nối và chia sẻ trong một mối quan hệ tình cảm nó là điều quan trọng nhất. Và góc nhìn của Linh nữa là có những điều mình không thể tự làm một mình, nhưng mà khi mà có cả hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau thay đổi thì mọi thứ nó sẽ lớn dần lên. Và có những thứ xuất phát điểm ban đầu nó chỉ là một cái hạt mầm nhỏ thôi, hoặc nó là những cái nền tảng yêu thương chưa có đủ bao dung và to lớn như mình tưởng tượng. Nhưng mà tình yêu nó có một cái sức mạnh là nó khiến cho con người ta trở nên trưởng thành hơn, bao dung hơn, tốt đẹp hơn và vững vàng hơn nữa. Cho nên Linh nghĩ là đây là một cái bài học kinh nghiệm mà rất là thấm thía từ Tuấn. Mình không nên ôm trọn tất cả những cái vấn đề, những cái nghĩ suy của mình trong một cái kết nối tình cảm một mình, mà đối phương cũng xứng đáng được lắng nghe, được chia sẻ, dẫu đó là những thông tin tiêu cực ha. Có nhiều lúc mình xuất phát từ cái suy nghĩ là muốn tốt cho đối phương, không có muốn làm đối phương buồn, không muốn làm đối phương nghĩ nhiều, nhưng mà đôi khi cái sự im lặng, thiếu thông tin, không có đầy đủ những cái mảnh ghép toàn cảnh của câu chuyện á, nó cũng khiến cho đối phương buồn nhiều hơn là họ nắm rõ được vấn đề. Đó là cái chia sẻ ở góc độ cá nhân của Linh thôi.
0: Anh hỏi một câu hỏi hơi thẳng thắn là em bước qua cái câu chuyện này chưa?
2: Thật sự là em chia tay với ông đó khoảng được một tháng nay rồi. Và em vẫn đang bị dằn mặt vì chính cái sự mà lòng trắc ẩn của em mà em không thể chia sẻ được với bạn đó. Nên là em mới chọn chương trình của mình để em chia sẻ. Chứ thực chất em cũng không có chia sẻ với ai hết. Kể cả gia đình, kể cả bạn bè của em thì em chọn chương trình để em chia sẻ ra. Thực chất em vẫn chưa vượt qua. Em vẫn đang trong quá trình move on.
0: Ôi, nó là một cái câu chuyện mà anh nghĩ rằng là tự nhiên anh thấy anh ở trong em. Tại vì thật ra một cái vấn đề mà mình nghĩ mình có thể giải quyết được, đặc biệt là những câu chuyện về mặt tình cảm, nhưng mà mình gặp rồi mình biết rằng nó thật sự khó khăn á.
2: Dạ đúng rồi.
0: Mình càng muốn move on thì nó lại càng gọi là đâu đó nó không thoát được. Cái anh hay suy nghĩ
2: nó vẫn còn ở đó chứ. Nó vẫn còn ở đó.
0: Cái anh có một cái cách để có thể đâu đó gọi là đi qua nó một cách nó dễ chịu nhất, đó chính là anh cho bản thân mình buồn một cách rất là tự nhiên, gọi là suy sụp một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà sau những cái khoảnh khắc đó thì anh biết là anh nên làm gì tiếp theo á. Chứ mà càng chối bỏ cái nỗi buồn và càng cố gắng vùng vẫy á, thì nó lại càng bị bế tắc. Chắc là mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện về công việc ha. Ở chỗ Tuấn thì như thế nào?
2: Công việc của em thì em làm một nhân viên ngân hàng thì nó cũng gặp một số rủi ro. Em làm tín dụng là em giống như là kiểu mình cho vay á anh. Thì cũng gặp một số vấn đề về khách hàng. Thì do mình không thẩm định kỹ thì dẫn đến những trường hợp khách hàng bị quá hạn, nên là những lần đó thì em cũng phải tự giải quyết. Thì nó cũng làm em bị kiệt sức nhiều lần, nên là nên là sau những lần đó thì em rút kinh nghiệm hơn, thì em sẽ thẩm định khách hàng kỹ hơn. Em cũng muốn nhắn nhủ với mấy bạn nếu mà có làm trong lĩnh vực này thì nên cẩn thận hơn, tại vì giờ khách hàng cũng rất là nhiều phương diện khác nhau, mình không có thể mà cover hết được á.
1: Có lẽ là đây cũng là một cái lĩnh vực công việc mà nó đòi hỏi khá là nhiều thử thách, tại vì mỗi một trường hợp khách hàng thì lại có một cái câu chuyện, một hoàn cảnh hay là một cái tình huống rất là khác nhau, và mình không thể nói là đây sẽ là cái case study ví dụ cho lần sau được, bởi vì mỗi lần mà có một cái tình huống mới thì nó lại là một cái thử thách mới với mình, và nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới KPI hoặc là tới cái phần thể hiện đánh giá năng lực công tác của mình trong ngành tài chính ngân hàng nữa, nên là rất là thấu hiểu chia sẻ của Tuấn trong cái lĩnh vực này. Linh nghĩ là cái chia sẻ này nó cũng chạm tới một vài anh chị em trong ngành tài chính ngân hàng của mình khá nhiều trong thời gian gần đây.
0: Vậy thì ví dụ sau cái trường hợp vừa rồi á, thì cái câu chuyện nếu mà sau này có những cái sự thẩm định thì em sẽ thẩm định theo cái phương thức nào cho nó thật sự vững vàng?
2: Thực chất là em mới ra nghề là em thiên về giống như em bị tin người quá mức á anh. Kiểu khách hàng nói gì em cũng tin, khách hàng than khổ cái em cũng tin. Mà thực chất là họ rất là khôn lõi trong cái chuyện ấy. Nên là em cảm thấy là những người mà càng nói chuyện than khổ nhiều thì mình nên đề phòng những người đó hơn.
0: À.
2: Em không có đánh đồng, em không có đánh đồng chung. Nhưng mà theo em trong cái quá trình em tìm hiểu thì em thấy đa số khoảng 90% là sẽ có vấn đề.
1: Vậy làm sao mình phân biệt được cái khổ than thở bề ngoài và cái khổ thực chất ta? Cái này là một câu hỏi
2: Cái
1: khó chứ
2: này
1: bộ.
2: khó khó thiệt đó chị, tại vì mình phải gặp trực tiếp, mình nói chuyện, giống như là mình sẽ có những câu hỏi hỏi rào xung quanh, thì hỏi mình sẽ dẫn họ đi một vòng theo cái những câu hỏi của mình, thì mình sẽ đưa ra cái quyết định là họ là khổ thiệt hay khổ giả. Cái đó là kinh nghiệm dẫn dắt của em khi mà thẩm định khách hàng.
1: Dạ vâng, cái này người ta gọi là năng lực nghiệp vụ đúng không ạ? Và cũng là đúc kết từ rất là nhiều kinh nghiệm.

0: xương máu của bản thân mình. Dạ.
1: Nhưng mà cho anh hỏi một câu hỏi hơi tò mò và đâu đó nó cũng
2: Dạ.
1: hơi lệch so với cái giá trị của một cái gọi là tư vấn về ngân hàng. Có nghĩa là nếu giả dụ trường hợp em thẩm định và người ta khổ thiệt, và quả thật
2: Dạ.
1: là trong cái khổ đó người ta cần có một cái khoản tài chính để có thể vực dậy
2: Dạ.
1: tinh thần, để có thể thức tỉnh mà đứng dậy làm lại từ đầu, mà cái gọi là cái tài sản á, tài sản thế chấp hoặc là cái tài sản mà đảm bảo cái câu chuyện hoàn trả nó không vững vàng, thì em sẽ xử lý như nào? Tại vì anh nghĩ em là một người sống cực kỳ tình cảm, thì trong những cái trường hợp đó thì như nào?
2: Thì thường thì ngân hàng nó sẽ có nhiều sản phẩm dành cho những cái phân khúc khách hàng khác nhau anh. Thì nếu mà mình cảm thấy tài sản của mình không đủ thì mình nên vay với cái mức thấp nhất có thể để mình đủ khả năng mình chi trả những cái khoản nợ. Giống như anh chị Thanh nói là không đủ thì làm sao mà vay được, đúng không ạ? Dạ, thì bên em bên ngân hàng thì họ cũng phải giữ một phần gọi là sự an toàn cho mình, nên là cấp cái mức đủ khả năng trả nợ của khách hàng thì mình nên ấy, còn lại thì có thể mượn gia đình hoặc là ở ngoài, chứ ngân hàng không có, nói thẳng là hơi nhẫn tâm xíu là không có thức nương theo khách hàng được.
1: Không, tại vì thật ra cái mô hình ngân hàng cũng là một cái mô hình đảm bảo được cái dòng tiền chứ, thuộc cái câu chuyện ấy đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, em nghĩ cái sự nhẫn tâm ở đây mà bạn đang đề cập tới đó là sẽ không có thể nào mà dùng những cái lý do tình
1: Cảm
0: cảm mà
1: cho một bài
0: sẽ
1: toán kinh tế.
0: cơi nới về mặt số ngày hay là thời gian trả nợ chẳng hạn, thì nó đã có nguyên tắc rõ ràng thì nó sẽ rất là khó để mà dùng chữ thông cảm cho cái trường hợp công việc này, nên đây sẽ là một cái lời khuyên rất là hữu ích từ người trong nghề. Nhiều anh chị em thính giả nghe chương trình tối nay chắc hẳn là nếu mà mình đã từng rơi vào trường hợp này, hoặc là mình cũng đang có những cái khoản vay cho những cái tài sản lớn nào đó trong cuộc sống của mình, thì chắc hẳn là không có quá xa lạ rồi.
1: Rồi. Cảm ơn một chàng trai rất tình cảm đến từ Tây Ninh, đồng hương với anh. Em ở Tây Ninh là ở khúc nào?
2: Dạ em ở gần, ở lên gì, Mộc Hóa anh.
1: À, là
2: Mộc
1: bên Long
2: Hóa.
1: An. À, là bên Long An.
2: Dạ Long An, Long
1: À,
2: An.
1: dạ,
2: Dạ
1: đúng
2: Long
1: rồi.
2: An cũ, Long
1: Đúng
2: An
1: rồi.
2: cũ.
1: À,
2: Dạ. Dạ.
1: rồi. Anh cảm ơn em đã cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay tại Dầm Tắt Đinh Đèn. Anh rất là cảm xúc khi mà em nói rằng là cái câu chuyện này em không biết san sẻ cùng với ai, kể cả những người thân trong gia đình, nhưng lại lựa chọn Dầm Tắt Đinh Đèn tối nay với Duy Thanh và Phong Linh để chia sẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và trong cái câu chuyện của em á, em nói đến một cái từ khóa mà cũng là một cái bài hát mà anh đã lựa chọn ngay thời điểm này, đó chính là ca khúc Move On, là cái thông điệp mà anh gửi tặng cho em. Hy vọng rằng em sẽ có những cái sự thức tỉnh, move on được những cái nỗi buồn nào đó trong cuộc sống để mà có thể vực dậy tinh thần tiến về phía trước ha.
2: Dạ cảm ơn anh với chị Phong Linh ạ. Chúc anh với chị buổi tối vui vẻ nha.
0: Dạ cảm ơn
2: Dạ
0: em
2: em
0: đã
2: cảm
0: chia
2: ơn
0: sẻ.
2: ekip chương trình đã nói mái đến em ạ.
0: Mong
2: Dạ.
0: rằng
2: Dạ.
0: em sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại nhé.
1: Còn bây giờ thì cập
2: Dạ
1: nhật
2: cảm ơn
1: nhanh cho
2: chị.
1: quý vị và các bạn thông tin giao thông ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 120 hướng Lào Cai Hà Nội có vụ va chạm. Lực lượng chức năng đã giải phóng hiện trường, dừng phân luồng các phương tiện đi Lào Cai về Hà Nội di chuyển bình thường ạ. Còn bây giờ sẽ là Move On cùng với Hoàng Tôn, Osat và Thái Lê Minh Hiếu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Move On qua phần trình bày của Hoàng Tôn, Osat và Thái Lê Minh Hiếu. Còn bây giờ thì tiếp tục với dòng tóc lên đèn, chúng ta sẽ cùng trò chuyện kết nối với vị thính giả tiếp theo đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh và Phong Linh mến chào anh ạ.
1: Dạ, em Linh chào anh Duy Thanh ạ. Chào chị Duy Ha.
2: Dạ, Phong Linh cũng là Linh ạ. Em xin được chào anh. Dạ, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để làm quen với quý vị thính giả không ạ?
1: Dạ, trước thì em có tham gia chương trình Đường Khuya, có nói chuyện với anh Duy Thanh một lần rồi. Em là Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm DJ và producer.
0: Anh nhớ rồi. Bạn này có một cái, nó cũng là một cái, một cái sự thay đổi trong cuộc sống cũng khá là ngoạn mục ấy.
2: Đó là
0: bạn ấy có một cái khoảng thời gian đi làm ở Đài Loan phải không em?
1: Bên Sinh anh ạ.
0: Bên Singapore. Xong sau đó có một cái nhịp thay đổi, bạn ấy chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và làm trong công việc DJ phải không Linh?
1: Dạ, em làm DJ producer anh.
0: DJ producer ở khu vực đâu đó ở ở quận 5 cũ phải không em?
1: Dạ, quận 5, quận 1, quận 10 nói chung cũng nhiều
0: cũng
1: lắm
0: nhiều, anh.
2: Dạ.
0: Em tìm đến giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay với câu chuyện những lần thức tỉnh. Em có những lần thức tỉnh trong cuộc sống không? Và nó đã thay đổi cuộc sống của em như thế nào?
1: Dạ, thức tỉnh thì về công việc trước đây anh ha. Về công việc thì cũng có nhiều lần cơ hội rồi nó đến anh. Thì mình không kiểu mình làm được nhưng mà mình không tích lũy được á. Thì cuối cùng mà nó qua lỡ thì sau đó thì mình mới nhận lại rồi mình mới rút ra được nhiều cái kinh nghiệm. Trong cuộc sống thì đôi khi mình làm có nhưng mà mình phải tích lũy thì mình mới xây dựng được cái nền móng á. Có đôi lần câu chuyện cách đây thì cũng 4-5 năm rồi anh chị ạ.
0: Nó là cái chắc là một cái hành trình lập nghiệp của em ở bên Singapore quá ha.
1: Dạ, ở đây anh 2021 rồi anh ạ. Em bị ngay ngay cái dịch Covid anh.
2: Dạ.

0: Vậy thì mất khoảng 2 năm, nhưng mà tại sao bạn lại quyết định là mình quay lại với Việt Nam, quay lại thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu lại lần nữa? Có lý do hay là có động lực gì không?
1: Cái này thì cũng về chuyện tình cảm mà muốn xây dựng gia đình đó chị. Thì mình đi làm nước ngoài thì cũng vài năm thì nó cũng dư được cái nhiêu đó thôi, thì mình cũng đạt được mục đích của mình rồi. Mình cũng nghĩ về mình xây dựng tổ ấm, xây dựng gia đình, rồi mình lập nghiệp ở quê hương đất nước thì nó vẫn vẫn tốt. Sao em suy nghĩ là nó vẫn vẫn với vẫn tốt với những gì mà em mong muốn á. Thay vì ở nước ngoài thì cứ làm năm này qua tháng nọ thì em vẫn muốn lập nghiệp ở quê hương, ở gần với gia đình.
0: Vậy bây giờ ở thời điểm đang kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn, bạn đã thực hiện được cái mong muốn khi mà về nước chưa?
1: Dạ, chưa gì ạ. Thì sau khi về nước thì em với cuộc tình với người ấy thì đang có trắc trở gì ạ.
0: Mình có tiện chia sẻ nhiều hơn để Linh có thể hiểu rõ hơn câu chuyện của mình được không ạ?
1: Thì về thì cũng tính cưới nhưng mà cũng chưa cưới được, thì cuối cùng thì cũng giận nhau, cãi nhau rồi thì người ấy muốn dừng lại, thì em cũng níu kéo nhưng mà cũng không đến đâu gì ạ. Chắc là nó tới đây hay là nó đi vòng vòng rồi nó quay lại thì em không biết, nhưng mà hiện tại thì cả hai đang mất kết nối với nhau vậy ạ.
0: Dạ, đã lâu chưa ạ? Hay là mới xảy ra gần đây thôi?
1: Cũng 6 tháng rồi chị ạ. Tháng 8 tháng 3, 8 tháng 3 2026, giờ tháng 8 rồi. Năm tháng mấy rồi chị ạ?
2: Nhầm tháng mấy?
0: Vậy khi mà nói tới chủ đề những lần thức tỉnh á, thì đối với Linh, bạn thấy là hai cái lần thức tỉnh, một là Linh thấy mình đã liệt kê là Covid-19 ha,
2: Công việc.
0: nó là một cái cột mốc về công việc và cả cuộc sống luôn. Cái số 2 là khi mà mình thấy là cái công việc cuộc sống ở nước ngoài này, ngoại trừ cái nguồn thu nhập thì nó chưa mang tới được cho mình một cái cuộc sống như mong muốn. Và lần thứ ba gần đây, nó có cột mốc nào gần đây hay nó có sự thay đổi nào gần đây ngoại trừ cái biến cố về mặt tình cảm của mình không?
1: Gần đây thì cuộc sống em thì mọi thứ nó vẫn ổn chị ạ. Công việc, kinh tế, gia đình thì vẫn ổn. Chỉ có chuyện tình cảm thì nó hơi trắc trở đấy thôi.
2: Nhưng mà ví dụ một cái bức tranh tổng hòa cuộc sống mong muốn của em đi, cái công việc theo em là ổn đúng không? Tình cảm thì không ổn. Thì cái tình cảm không ổn đó nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm cái cảm giác trọn vẹn của em?
1: Ảnh hưởng cũng nhiều quá. Nói chung
2: Nhiều.
1: là em kiểu những sống tình cảm cũng cảm xúc quá, nhưng đôi khi mình vẫn có một nhớ cũng buồn trong lòng. Cái buồn của em nó không phải là mình buồn mà mình suy sụp, mình có thể mình bỏ mặc mọi thứ. Cái buồn của em không phải như vậy, nhưng mà em cũng buồn. Buồn thì mình có thể là mình cho đi nhiều quá nhưng mà nó không đến đâu được, anh không? Mình tiếc nuối quá khứ và mình tiếc nuối những cái kỷ niệm với nhau, hay là mình tiếc nuối vì ngày xưa mình mong đợi nhiều. Nhưng mà có nghĩa là em phải cố gắng hơn nữa, nói chung mình bản thân mình cứ update liên tục, hy vọng thì một ngày nào đó có thể là người ta thay đổi, hoặc là duyên số nó đến lại, hoặc là mình có thể gặp được nó tốt hơn. Em cũng rất là tích cực các bạn.
2: Đúng thật là hôm nay là một cái chiều mưa duyên số như nào đó dẫn hai chàng trai sống rất là tình cảm đến với Giảm Tốc Đèn tối nay. Em lúc nãy em nghe một cái bạn tên là Tuấn cũng chia sẻ về một cái trục trặc trong cuộc sống và bạn ấy cũng đang trong hành trình move on cái câu chuyện đấy. Còn em thì trong 5 tháng vừa qua, cái cảm giác mà anh nghe cái câu chuyện từ em á thì nó cũng chưa thật sự gọi là đi qua cái nỗi buồn đó
1: Chưa anh à, bây giờ
2: ha.
1: vẫn vẫn còn buồn á, nói chung
0: Wow.
1: vẫn còn buồn.
0: Dạ. Thực ra được được kết nối và lắng nghe câu chuyện của hai bạn tối nay á, làm cho Linh và chắc hẳn là cũng có nhiều vị thính giả khác cũng phải thay đổi. Tại vì từ trước tới giờ thì cũng sẽ có nhiều chị em phụ nữ hay nói với nhau là chắc chỉ có phụ nữ mới hay nặng lòng về chuyện tình cảm, và những cái biến cố tình cảm nó mới ảnh hưởng lớn tới cảm xúc
1: Đúng
0: và cuộc
1: rồi,
0: sống như vậy. Nhưng mà với hai chàng trai rất là tình cảm của tối nay thì mình thấy là không phải là nam hay nữ, mà vấn đề là khi mà kết nối cảm xúc nó sâu nặng á, thì quả thực là

0: khi mà trôi qua mình sẽ có khá là nhiều những cái tiếc nuối, mình cũng suy nghĩ, cũng hoài niệm về cảm xúc dành cho nhau, và đâu đó cái sự nuối tiếc nhất đó là mình tiếc rằng những cái mong muốn của mình ở trong mối quan hệ này mình đã không thể thực hiện được nó. Thì Linh nghĩ là tiếc nuối về tương lai của mối quan hệ, tiếc nuối về những cái mong muốn mà mình đã đặt ra, và quan trọng nhất là tiếc nuối về việc là mình đã có rất nhiều những cái cảm xúc đẹp ở trong mối quan hệ này. Nó cũng là điều mà Linh thấy là thông qua những cái chia sẻ ngắn gọn thôi, nhưng mà nó truyền qua đường truyền dẫn radio hay sao ấy, mình thấy nó rất là hợp tâm trạng với lại tối nay.
1: Em kể cho Linh nghe một cái câu chuyện. Thực ra
2: Em nghe
1: cả hai Linh luôn.
0: đây. Hai Linh đều đang nghe.
1: Thực ra thì Linh nói rằng là mọi người có hay nghĩ rằng là đàn ông không đặng tình, nhưng mà thật ra khi mà đàn ông có một cái câu chuyện buồn trong tình cảm á, cái sự nặng tình á, nhiều khi nó là gấp đôi, đúng không Linh? Anh nhớ rất là rõ cái lần mà anh kết thúc một cái mối quan hệ kéo dài khoảng 6-7 tháng á, thì ngay lập tức anh cho ra một cái dự án là những điều ngốc nghếch sau chia tay. Có nghĩa là vừa kết thúc một cái mối quan hệ mà vốn dĩ mình nặng lòng á, mình sẽ có những cái cư xử và hành động nó cực kỳ ngốc nghếch trong ngoặc kép nha, cho cái sự níu kéo. Và khi mà bây giờ mình ngồi mình tĩnh tâm, mình nhìn lại những cái hành động xưa cũ đó, nó cũng là cái câu chuyện nhận diện và thức tỉnh á. Mình thấy rằng là wow, cái thời điểm đó quả thật mình đã có những cái cư xử và hành động nó không thực sự hợp lý lắm. Thì mình nhận diện ra là cái việc mà mình cần phải làm á, sau chia tay á, nó nên là cái câu chuyện nhìn lại bản thân, gọi là điều chỉnh lại bản thân và phát triển bản thân. Nếu mà một cái khoảnh khắc tiếp theo nào đó trong cuộc sống á, người kia nhìn lại và thấy rằng là cái phiên bản mới của mình á, nó là cái phiên bản mà họ thật sự cảm thấy phù hợp hơn á, thì cái câu chuyện mà đi một vòng rồi lại gặp nhau á, thì nó có thể xảy ra. Mà lúc nãy Linh có nói một cái ý mà Thanh rất là thích, đó chính là bây giờ mình chỉ biết là làm việc, update bản thân, và đâu đó trong một cái khoảnh khắc nhỏ nào đó trong cuộc sống mình cũng vẫn buồn, nhưng mà cái nỗi buồn đó nó không nhấn chìm mình lên hả?
2: Đúng rồi. Nói chung là mình lúc nào phải cố gắng, là vì mình còn gia đình, bố mẹ, mình còn phải lo đủ thứ. Bây giờ mình cứ buồn thì mình bỏ hết mọi thứ thì không được đó nè. Nên là em lúc nào trong tâm thế mặc dù buồn nhưng mà tôi lúc nào cũng cố gắng thôi mà. Cố gắng làm việc nhiều hơn, có thể mình làm nhiều hơn. Những cái lúc mà mình buồn á thì mình lao vào công việc, thì có thể nó óc mình tập trung vào công việc, mình đỡ đỡ phải suy nghĩ đến cái chuyện đó anh.
1: Anh hỏi một câu
2: Nhưng
1: hỏi
2: mà
1: nó
2: nói được
1: hơi
2: không?
1: hơi kỳ cục, mà đâu đó nếu mà em thoải mái trả lời, còn không thì thôi. Trong năm tháng vừa qua thì cái hành động mà em cảm thấy yếu đuối nhất á, thì nó là gì?
2: Yếu đuối nhất là anh. Yếu đuối nhất thì có năn nỉ, nhưng cũng có đi tìm gặp, nói chung là cũng có lo lắng, cũng có chăm lo nhiều, nhưng mà không không đến đâu được cả. Tại vì em là người gây ra cái lỗi đó anh này không, thì em mình biết lỗi thì mình xin lỗi, rồi mình cũng chứng minh người ta thấy là mình đã ăn năn, nhưng mà có lẽ là người ta đã dứt khoát, người ta cảm thấy là mình cái sai này của mình nó quá, người ta đã suy nghĩ kỹ thì muốn dừng lại anh.
0: Dạ Linh xin lỗi khi mà phải chạm vô nỗi đau này, nhưng mà mình có thể hỏi rõ hơn về cái lỗi mà mình đã mắc phải trong mối quan hệ vừa rồi không ạ? Tại
2: Nói
0: sao nó lại
2: lỗi
0: không
2: gì?
0: thể tha thứ và không thể vượt qua?
2: Thật sự thì hiểu lầm thôi gì à. Chứ chủ anh em đi chơi với nhau, nói chung là cái ngày hôm đó là em đi chơi với anh em bạn bè, ai cũng có một vài bạn nữ ngồi chung trong đó. Nhưng mà hôm đó là ngày 8 tháng 3, thì em và người yêu em thì đang giận nhau, thì em lại đi ăn với lại bạn em, thì đi ăn uống một hai lon bia về nhà, mới về thôi. Thật sự em cũng bốc xe về nhà em ngủ chứ em không có đi đâu cả. Bạn gái em thì thấy như vậy là vô ngồi gần quán luôn, thì thấy em với đi ăn với bạn bè như vậy đấy, thì giận rồi đưa ra quyết định như vậy đó nhỉ.
0: Vâng,
2: Nói chung là tình ngay lý gian, thật sự là không có gì hết, chỉ là hiểu lầm gì đó thôi.
0: Ý là đáng lẽ em một vài cái ngày kỷ niệm đặc biệt, hoặc là cho dù có đang giận nhau thì điểm đến của mình vào buổi tối ngày hôm đó nên là
1: Dành cho
0: ở
1: nhau.
0: trước nhà người ta, chứ không phải
2: Đúng đúng rồi chị.
0: là một cái quán để mình ngồi hàn huyên với bạn bè anh em.
2: Dạ vâng đúng rồi, thì em cũng thấy hơi xa thì đúng quá. Ngày hôm đấy em phải cầm bó hoa đến nhà người yêu em xin lỗi thì nó đúng không? Dạ. Thanh như Thanh ha.
1: Đúng rồi, nhưng mà biết sao không? Tại vì anh nghĩ rằng là cái lỗi này á, theo một cái cảm nhận nào đấy từ phía anh nha, một cái giác quan nào đó từ phía anh nha, thì chắc là em sẽ xử lý được. Anh nghĩ rằng là với cái tính cách với khả năng của em thì em sẽ xử lý được. Em biết mình như thế nào trong câu chuyện này, em biết sai như nào và em biết cái vấn đề như nào. Và cái câu chuyện mà em vừa mới phạm phải sai lầm á, mà em có một cái sự tương tác liền và mong muốn người ta tha thứ liền á, là cái điều không hợp lý. Nó giống như cái câu chuyện em làm cho người ta buồn và em mong cầu có một cái sự tha thứ một cách nhanh chóng á, thì nó là một cái hành trình nó không có đúng tự nhiên. Mà nó có phải là một hành trình gọi là cho em nhận ra, cho em thấy biết lỗi và có một sự thay đổi nào đấy cho cái nhịp cái nối tiếp theo á. Tâm lý nhẹ phải đúng không?
2: Dạ.
0: không, còn em thì có suy nghĩ ngược lại nha anh Thanh. Là chữa cháy lúc cái đám cháy nó còn đang nhỏ. Còn nếu như mà mình đã để nó cháy rụi, cháy lan rồi á, lúc đó xử lý khủng hoảng lại khó hơn đó.
1: Thì thực ra thì cái bạn này, bạn ấy cũng đã xử lý ngay thời điểm đó rồi.
0: Không, từ từ cho mình hỏi là tối ngày hôm đó Linh có nhận ra bạn gái của mình ngồi bàn gần nó không? Hay là
2: không,
0: sau này mình mới biết?
1: À, sau này mới biết.
2: Mai lại em thấy bạn gái em đăng story ngày kia thì em hỏi là như thế nào, tại sao em nói như vậy. Thì em hỏi đầu đưa cái chuyện thì ra em có biết, em mới gửi em qua về nhà thôi, em chạy đâu cả.
1: Theo một cái suy luận của anh tiếp theo đó chính là có đăng story có nghĩa là có quan tâm.
0: Đăng story để cho mấy người vô xem đó. Nhưng mà hình như là tối đó ngồi chơi với anh em vui quá, xong chắc về nhà ngủ sớm và đã không xem story kịp thời trong lúc mà cái story ẩn ý đó nó xuất hiện.
2: Nói chung thì cũng nói qua nói về cũng xin lỗi các thứ mà không kiểu không có qua được cái chuyện. Nói chung nói qua nói về kiểu bản thân em nhiều khi lúc em thì kiểu em cũng hơi có một tí gì đó nó gia trưởng á.
0: Dạ.
2: Nói qua nói về rồi một hai ngày rồi em cũng giận quá, nhiều khi em cũng không liên hệ nữa luôn.
0: Dạ vâng.
2: Mất liên hệ cũng thời gian á.
0: Thực ra thì cảm giác của con gái á, trong cái chuyện mà giận hơn này á, nó không có quan trọng về cái chuyện là tại sao lại như vậy hay là có nên xin lỗi hay không, mà cái vấn đề làm cho người ta tổn thương và giận ở đây á, là bởi vì người ta cảm thấy mình không có được trân trọng, mình không có được quan tâm đúng cách. Và điều đó nó làm cho mình cảm thấy là đối phương thực sự chưa có yêu thương mình nhiều như là mình kỳ vọng. Và nếu như mà mình không giải quyết được thì thực ra chuyện nó cũng nhỏ xíu xíu thôi. Một buổi tối vẫn còn đang giận hờn thì nó rất là dễ nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn. Sau đó là mình cảm thấy rằng là đây là một cái người họ chưa có dành nhiều tình yêu thương cho mình. Và phụ nữ thì thường sẽ cần rất nhiều tình yêu thương. Em nghĩ là vậy.
2: Cũng đúng đó chị ạ.
1: Nên thành ra thì em nghĩ cái trường hợp này, cái case này thì em xử lý được.
0: Với rất nhiều tình yêu thương.
2: Em đang rất là cố gắng và đang rất là tích cực nè.
1: Anh nghĩ rằng cái
2: là chưa bỏ chặn thôi anh ạ.
1: Anh nghĩ là cái hướng xử lý đầu tiên của em là em hạ cái tính gia trưởng của em xuống, rồi sau đấy thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Và cái những cái cô gái thì vẫn hay bị siêu lòng bởi cái câu chuyện mưa dầm thấm lâu. Cái sự chân thành vẫn là một cái câu chuyện chứng tỏ cho cái hành trình thay đổi của mình, đúng không ạ? Tại vì qua cái lời kể của em, qua cái cách em kể về cái câu chuyện này và qua cách em kể về cái trường hợp này á, anh thấy thì tất cả những điều mà em vừa mới chia sẻ nó có thể cứu vãn được, phải không?
0: Dạ, với sự nỗ lực thôi. Đâu phải là vô duyên vô cớ mà nhiều nhà làm phim họ cũng làm những cái câu chuyện kiểu như là cua lại từ đầu một cái mối quan hệ mà mình đánh mất vì có nhiều lý do, vì sự vô tâm, vì sự xa cách, hay là vì một cái mâu thuẫn nào đó, hoặc là vì cái thời điểm đó nó chưa có phù hợp giữa hai bên. Nếu như mà đối phương vẫn là một cái người rất là quan trọng với mình và mình cảm thấy là mình cần đối phương hơn là cần cái tôi của mình á, thì có nhiều khi nó cũng là một cái cơ hội để mình có thể tái kết nối nếu như mình muốn thôi.
1: Với lại Thanh nghĩ cũng là một cái câu chuyện gọi là trái đất vũ trụ đem đến cho em một cái trường hợp này để em có thể trưởng

0: thành hơn trong suy nghĩ á. Thật ra nó cũng là một cái câu chuyện rất thuận tự nhiên luôn ấy. Tại vì thật ra anh phải trải qua một cái sự tan vỡ đó, anh mới nhận diện ra anh đã có những cái sự kết nối không có chặt chẽ như thế nào với người yêu của anh, để bắt đầu có sự thay đổi, học hỏi và có những sự tốt hơn. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái cơ hội để em có thể nhìn lại cái cách yêu của mình, để mà
1: không, đúng
0: chúng ta
1: anh
0: có
1: ạ.
0: thể tập trung quan tâm đến người bên cạnh của mình ha.
1: Đúng anh. Sau khi cái sự việc này thì em cũng nhìn ra được nhiều thứ. Như mình cứ mãi đi kiếm tiền, rồi mình anh em bạn bè, rồi mối quan hệ này kia, nhưng mà mình đôi khi mình quên lãng đi anh. Mình phải cư xử như thế này mới đúng, cư xử với người mình yêu này thì như này thì mới phải á. Những lúc mà mình bị cuốn theo anh, thì đôi khi em cũng nhìn nhận lại, thấy bản thân mình cũng ok, nhiều cái này nó cũng chưa được. Đôi khi mình thật sự là mọi thứ nó đều rất là ok luôn, mọi thứ nó đều tốt, chỉ có mỗi cái đó là nó không tốt thôi. Nên là em nghĩ là chắc có thể cũng sẽ cứu vãn được trong một thời gian nào đó, thì người ta cũng phải nhìn nhận lại thì ok anh.
2: Dạ, nhưng mà đừng để lâu quá nha. Người ta không có đứng mãi ở chỗ đó để đợi mình đâu.
0: Đừng mất qua cái thời gian vàng là nó không còn cơ hội đó.
1: Em cũng thấy lâu lắm rồi đó. Nửa năm rồi.
0: Dạ. Không sao.
2: Thôi thì biết đâu trong buổi tối kết nối ngày hôm nay, Giảm Tóc Lên Đèn có một cái cú hích vai nho nhỏ đối với Linh. Và nếu như thực sự đối phương là một cái người quan trọng với bạn, thì bản thân Phong Linh nghĩ là bạn biết chắc chắn bạn cần phải làm gì rồi.
0: Tự nhiên nghe đến đây xong thì nhớ ra một cái bài hát mà Thanh cũng đã từng nghe và cũng nghe rất nhiều lần, ca khúc Cứu Vãn Kịp Không. Cứu Vãn Kịp Không qua phần trình bày của Vương Anh Tú. Chắc là đây là thông điệp dành cho em chăng? Thông điệp vũ trụ dành cho em. Nó có một cái bài là Cứu Vãn Kịp Không của Vương Anh Tú, bài hát mà Thanh rất là thích. Anh thích, em thích bài hát này không?
1: Em chưa nghe lần nào, nhưng mà hy vọng là em nghe bài này thì em sẽ có một cái gì đó động lực. <Đúng rồi.
0: cười> Em sẽ tự trả lời cho với cái dấu chấm hỏi của lời bài hát luôn ha.
1: Em sẽ bước nhanh hơn anh ạ.
2: Dạ.
0: Rồi.
1: Biết đâu anh chưa Thanh tặng em bài này, em sẽ có động lực, em bước nhanh hơn hả?
0: Đúng rồi.
2: Dạ vâng. Cảm ơn Linh đã kết nối với chương trình nha. Và hy vọng là nếu như mà mình có những cái sự thay đổi hay là có một cái kết quả nào đó khác biệt hơn ngày hôm nay, thì mình cũng đừng quên gọi điện liên hệ và chia sẻ cùng với Giảm Tóc Lên Đèn nhé.
0: Xin chào tạm biệt em.
1: Em chào tạm biệt anh Duy Thanh và chị Phong Linh ha.
0: Rồi.
1: Em chào cô chú anh chị nghe đài.
0: Bye bye em.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một bài hát rất là giàu tâm trạng và cảm xúc, như là một món quà dành tặng cho hai chàng trai cũng giàu tình cảm không kém của Giảm Tóc Lên Đèn. Thực ra khi mà nói tới những cái khoảnh khắc thức tỉnh trong cuộc sống của anh Thành, thì em thấy là tình yêu cũng là một cái hành trình mà dạy chính bản thân mình lớn lên. Có một cái cuốn sách mà em rất là thích, đó là Ăn, Cầu Nguyện và Yêu. Cuốn sách này thì nói về hành trình của một cái người phụ nữ cũng có một cái giây phút thức tỉnh trong cuộc sống như vậy. Tự dưng 2-3 giờ sáng, cô ấy nằm vật ở dưới sàn nhà, khóc và cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng. Nằm bên cạnh là người chồng nhưng mà mình không thể chia sẻ được. Và ở trong tình yêu, người ta cũng có nói đến một điều, đó là ngoại trừ việc mình dành tình cảm cho nhau á, thì mình phải thích phiên bản của mình khi mà ở bên cạnh người đó nữa. Và tình yêu thực tế lâu dài á, nó sẽ mang tới hai phiên bản ngày càng trưởng thành và tốt đẹp hơn của cả hai người đến với nhau. Và tình yêu nó cũng giúp cho mình trở nên hoàn thiện hơn. Nó cũng sẽ phát triển chính bản thân mình để tạo ra những cái cột mốc, những cái cú hích lớn. Và bản thân em có một khoảng thời gian em thấy là có khi nào mình lớn chậm quá không ta, tại mình có ít trải nghiệm về mặt tình cảm. Nhưng mà hóa ra khi mà mình chiêm nghiệm lại thì thấy là mỗi người ở trong cuộc sống họ có một cái cách học và một cái con đường học khác nhau. Và có thể là mình học thông qua trải nghiệm cá nhân, và cũng có thể là mình học hỏi từ cái quá trình quan sát những cái câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình nữa.
1: Anh nghĩ rằng là cái câu chuyện thức tỉnh mà chúng ta đang trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, nó cũng là một cái hành trình nó giúp chúng ta trưởng thành và cần có trong cuộc sống.
0: Dạ.
1: Thức tỉnh từ những cái va vấp và biến cố, hoặc là trong một cái khoảnh khắc bất chợt nào đó mà chúng ta nhận diện ra, à, chúng ta cần thay đổi một cái phiên bản nào đó của mình ở tại điểm hiện tại, để mà chúng ta có thể gọi là linh hoạt, có thể tìm cái sự hòa hợp cho một cái dòng chảy mới của cuộc sống. Lúc đầu thú thật với quý vị thính giả là khi mà suy nghĩ về cái câu chuyện và chủ đề này á, Thanh nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều các bạn thính giả là nam sẽ chia sẻ về những cái biến cố về mặt kinh tế, những cái câu chuyện xuống dốc trong bức tranh tài chính cá nhân. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay lại đón nhận hai câu chuyện về mặt tình cảm. Thì giống như là cái Phong Linh vừa mới nói, Thanh mới có một cái suy nghĩ lãng mạn như thế này. Tất cả chúng ta, mọi cái sự cố gắng cho cái công việc, sự nghiệp và tiền bạc á, đều đi đến một cái đích cuối cùng, đó chính là một cái sự hạnh phúc cá nhân. Thì trong đó chắc chắn phải có một ai đấy bên cạnh, và trong đó cái tình yêu cũng chiếm một cái phần cực kỳ quan trọng.
0: Và em nghĩ cái khoảnh khắc thức tỉnh của chúng ta trong cuộc sống á, khi mà chúng ta cảm thấy rằng mình thực sự đã trở thành người lớn rồi, không phải là khi mà mình 18 tuổi, không phải là khi mình sở hữu được những cái tài sản nào đó hay là có cột mốc nào đó, mà đó là khi mình cảm thấy rằng mình thực sự đã có thể trở thành chỗ dựa cho một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Có thể là bố mẹ, là anh chị em, có thể là người bạn đời của mình, hoặc có thể là một chỗ dựa vững chắc cho con của mình chẳng hạn. Thì em nghĩ là mình cảm nhận được rất rõ cột mốc của cái sự trưởng thành trong suy nghĩ, thức tỉnh về mặt trách nhiệm và cả động lực cuộc sống nữa. Nó xuất hiện trong cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rằng là mình sẽ phải nỗ lực, mình có mục tiêu hơn cho chính cuộc sống của mình. Và từ một cái cành cây đang dần trưởng thành thì mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để trở thành một cái cây đại thụ thực sự, để trong những cái khoảnh khắc biến cố, trong những cái vai trò nhất định, khi mà người thân thiết, người quan trọng trong cuộc sống của mình cần, thì cái bờ vai của mình nó sẽ là một cái chỗ dựa đáng tin cậy.
1: Tự nhiên Thanh nhớ đến một cái câu hỏi của bạn học viên mà lúc nãy hỏi Thanh trong cái lớp học vừa rồi, phải hỏi rằng là cuối cùng cái framework để giải quyết vấn đề này là gì vậy thầy? Thì nếu mà đặt câu hỏi đó trong một cái câu chuyện rằng là làm như thế nào để chúng ta có thể đối diện với những cái khoảnh khắc mà vốn dĩ chúng ta nhận diện ra và thấy được rằng là mình cần phải có sự thay đổi, rồi sau đấy mình sẽ biến mình thành một cái phiên bản tốt hơn. Từ cái câu chuyện cá nhân của chỗ bạn Tuấn và bạn Linh, thì chắc là cái framework nào đấy mà Thanh thực hiện trong cái câu chuyện thức tỉnh. Thanh nghĩ là cái câu chuyện nhận diện, nhìn lại vấn đề và trách nhiệm cho cái câu chuyện xử lý vấn đề. Và từ cái trách nhiệm xử lý vấn đề đó, mình phải có trách nhiệm cho cái câu chuyện thay đổi thành một cái phiên bản không lặp lại cái lỗi lầm đó. Thì nó gần như là một cái lộ trình một cái hướng phù hợp cho cái câu chuyện thức tỉnh, nhận ra và trưởng thành.
0: Ở cái giai đoạn thức tỉnh thì em chỉ muốn bổ sung một chút xíu thôi, đó là khi mà sự cố hay là biến cố nó vừa mới diễn ra, mình rất là dễ dàng đồng nhất chính bản thân mình với cái thất bại hoặc là cái sai lầm đó. Thì mình nên tỉnh táo trong giai đoạn này, mình nên nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ và không nên đồng nhất chính bản thân mình rằng là mình là một cái người thất bại, mình là một cái người mất mát, mình là một cái người tồi tệ chẳng hạn. Thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó sẽ khiến cho mình bị kéo tuột đi cảm xúc, và nó cũng kìm chân mình trong cái quá trình phát triển. Mình nhìn nhận vấn đề và cố gắng để có thể rút ra, đúc kết những cái kinh nghiệm cho cái trải nghiệm sắp tới. Nhưng mà nó cũng không nên phủ định cái hành trình mà mình đã cố gắng và đã đi qua. Có thể nó chỉ là một cái cú vấp ngã, nó có thể là một cái bậc chờ trong những cái nấc thang tiến bước, và mình chấp nhận mình với một cái trải nghiệm, một cái sự thay đổi chưa có ưng ý, và sau đó mình phải nỗ lực để bước tiếp. Giai đoạn tiếp theo thì em thấy là mình nên có một cái kế hoạch hành động rõ nét, đừng đặt ra mục tiêu nó quá xa vời, đừng mong muốn rằng sẽ thay đổi cái thực tại của mình một cách chóng vội, mà từng bước một mình sẽ có một cái kế hoạch hành động. Và xuyên suốt cuộc hành trình này thì đừng bao giờ quên là phải luôn bao dung với chính mình. Tại vì chính bản thân mình sẽ là cái người bạn đồng hành, yêu thương và cần phải cổ vũ chính mình nhiều nhất.
1: Thế thì gửi tặng cho quý vị khán giả ca khúc cuối cùng khép lại cái câu chuyện thức tỉnh ngày hôm nay, mà các bạn cùng đến với giọng hát của Lưu Hương Giang với ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Trước khi thưởng thức âm nhạc thì có hai thông tin giao thông quan trọng thưa quý vị. Km số 87 hướng Hải Phòng có xe bán tải gặp sự cố làn một sát giải phân cách, các phương tiện chú ý. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đường Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng có xe tải và hai ô tô gặp sự cố, cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Cảm ơn Phong Linh đã xuất hiện trong phòng thu của Giảm Tốc Lên Đèn trong một cái buổi chiều tối thành phố Hồ Chí Minh mưa gió như thế này.
0: Cảm ơn anh Duy Thanh và chương trình cùng với tất cả quý vị thính giả luôn là một điểm tựa kết nối tinh thần và có rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng. Có lẽ là trong tháng này là tháng bắt đầu có những cái sự thay đổi về mặt nguyện vọng của các bạn trẻ 18 tuổi, bắt đầu một chương mới trong cuộc sống tân sinh viên, rồi cũng là một cái cột mốc mới cho một cái quý cuối năm, rất là nhiều những cái hoạt động, rất nhiều những kế hoạch. Thì con người ta cũng sẽ có rất nhiều chiêm nghiệm. Chủ đề ngày hôm nay nó cũng gợi mở nhiều cái tầng cảm xúc mà mình đã trải qua. Dù sao thì khi mà nhìn lại quá khứ, bên cạnh sự nuối tiếc thì lúc nào Linh cũng nghĩ là nó sẽ luôn thấp thoáng một cái niềm tin rằng ngày mai mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, và những cái điều thực sự tuyệt vời vẫn đang chờ đợi mình ở phía trước.
1: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình Giải Tốc Lên Đèn kỳ sau nhé.
0: Hẹn gặp lại, bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang đây ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối chủ nhật cuối tuần, một ngày giữa tháng 8. Thưa quý vị, khi một tuần nữa sắp khép lại, thành phố cũng dần chậm nhịp. Những con đường bớt đông đi và ánh đèn vẫn miệt mài soi xuống từng góc phố. Và đâu đó trên những hành trình trở về, mỗi người có thêm một khoảng lặng để nghĩ về những điều mà ban ngày chúng ta quá bận rộn, chúng ta thường gác lại. Và thưa quý vị, có những người vừa kết thúc một ngày làm việc, có những người cũng còn đang mưu sinh trên những cung đường đêm, có những người đang lái xe trở về nhà, và cũng có những người chọn thức cùng thành phố để nghe một bản nhạc, để nhớ về một người, hay đơn giản là trò chuyện cùng với chính mình. Thưa quý vị có bao giờ tự mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn thật dài, rồi lại xóa đi không ạ? Có bao giờ muốn nói là mình nhớ một ai đó, hay mình muốn nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là hỏi ai đó dạo này bạn có khỏe hay không, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để ấn nút gửi. Bởi có những tin nhắn mãi nằm trong phần bản nháp, có những lời chưa kịp nói để trở thành chuyện của ngày hôm qua, và cũng có những người mà chúng ta tưởng rằng như đã quên, nhưng chỉ cần một đêm thật yên, một giai điệu quen thuộc vang lên, tất cả lại trở về. Thưa quý vị, đó cũng chính là những điều mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong không gian của Đường Khuya tối ngày hôm nay. Một lần nữa, Mạnh Khang gửi lời chào mừng thân thương đến tất cả quý vị, các bác tài, quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, phát sóng tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, với chủ đề tin nhắn chưa bao giờ gửi, tối ngày hôm nay thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những điều mà chúng ta đã từng cất giữ trong lòng bấy lâu mà chưa can đảm để có thể nói ra những tâm sự, những cảm xúc của mình với một ai đó. Đó có thể là lời nhắn dành cho một người từng yêu, một người bạn lâu ngày mà chúng ta chưa gặp, một người thân mà chúng ta chưa kịp nói lời cảm ơn, mà cũng có thể là một lời nhắn gửi cho chính mình của những năm tháng đã qua. Và nếu như lúc này quý vị được phép gửi một tin nhắn đến một người bất kỳ, không cần quan tâm đến người ấy có trả lời hay không, thì không biết là quý vị sẽ gửi cho ai và sẽ viết gì, đúng không ạ? Đừng lo, Đường Khuya 91 của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và lắng nghe tất cả quý vị. Với hai kênh tương tác của chương trình rất quen thuộc như là fanpage Đường Khuya 91, quý vị có thể để lại bình luận tin nhắn, hoặc là chúng ta yêu cầu những món quà âm nhạc thông qua hệ thống hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, nếu muốn trò chuyện tâm sự cùng với chương trình thì chúng ta cũng có thể gọi về số tổng đài của VOV Giao thông là 02839919191. Và biết đâu là câu chuyện trong một tin nhắn mà quý vị chưa bao giờ đủ can đảm để gửi đi lại chính là một điều người khác cũng đang cất giữ ở trong lòng. Và để mở đầu cho câu chuyện của tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như là một lá thư được viết từ những điều còn dang dở, những cảm xúc chưa thể gọi thành tên và một lời nhắn đã nằm rất lâu trong lòng của người viết. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hoài Minzy với ca khúc Gửi.

Thưa quý vị, vừa rồi là một chút tâm sự cùng với Hòa Minzy, ca khúc Gửi, món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quá trình mà chúng ta lắng nghe chương trình Đường Khuya thì Mạnh Khang cũng rất mong là các bác tài, quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trên đường thời điểm này cũng luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng với chúng tôi trong việc cung cấp và chia sẻ những thông tin giao thông quý vị nha. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được thông tin đến từ một vị thính giả ở khu vực phía Bắc thì có cập nhật thông tin trên vành đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Bixi Thăng Long. Một thông tin ở Hà Nội, các bác tài lưu ý xin được phép nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Bixi Thăng Long. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận được thông tin cách đây khoảng 20 phút trước đến từ tổ điều hành giao thông BC08 có cho biết là đường Phạm Hùng đoạn qua Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng có xe tải và hai chiếc xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Các phương tiện lưu thông qua khu vực đường Phạm Hùng, nhất là đoạn qua đường Hưng Phú hướng đi về cầu Chánh Hưng thì chúng ta cũng lưu ý thêm. Cách đây cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi có nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng từ hướng về Hà Nội, hướng về Hải Phòng, thưa quý vị, cụ thể hướng về Hải Phòng km số 87 có một chiếc xe bán tải gặp sự cố ở làng 1 sát giải phân cách giữa các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta cũng hết sức lưu ý. Thông tin khoảng nửa tiếng trở lại đây chúng tôi có cập nhật từ khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, rất mong các anh em bác tài chúng ta lưu ý thêm. Quay trở lại với khu vực miền Nam thì hiện tại cập nhật thông tin mới nhất diễn biến giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lúc này đây, nếu như quý vị nào chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, lượng phương tiện không có đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Còn hướng ngược lại, tức là từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì có một lưu ý là đoạn từ km số 14 đến km số 7 phương tiện đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 7 cây số. Như vậy, các anh em bác tài nào chúng ta di chuyển theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh đi trên tuyến cao tốc này thì chúng ta hết sức lưu ý có một đoạn đang đông chậm và khó khăn, cụ thể là từ km số 14 đến km số 7 quý vị nha. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng đã cập nhật thông tin rất là kịp thời. Và trước đó là những thông tin mà các bác tài, quý vị thính giả cũng đang tương tác vô cùng nhiệt tình cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191. Ngoài ra thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì đã nhắc về fanpage Đường Khuya 91, Mạnh Khang cũng xin phép dạo quanh một vòng fanpage và đọc chia sẻ cùng với quý vị một vài lá thư mà các bác tài, quý vị thính giả đã gửi về với chủ đề của Đường Khuya tối ngày hôm nay, những tin nhắn, những lá thư chưa kịp gửi, và để xem là những điều nào mà các bác tài, quý vị thính giả nhà mình đang còn chất chứa ở trong lòng mà chưa được nói ra, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở lòng và chia sẻ tâm tình cùng với nhau cả nhà nha. Bây giờ thì Mạnh Khang sẽ đọc một lá thư đến từ một vị thính giả có tên là Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 5826, gửi cho một bạn thính giả nam là bạn Hoàng Nam ở Đà Lạt, Lâm Đồng, có số điện thoại 4 số cuối là 0944, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Gửi anh Nam: em không biết anh có còn nhớ em hay không, nhưng chắc anh sẽ không nghĩ rằng sau gần 4 năm em vẫn còn giữ một tin nhắn chưa bao giờ gửi cho anh. Thật ra em đã nhiều lần mở lại khung trò chuyện cũ, nhìn dòng tên của anh rồi lại tắt điện thoại. Có những lúc em nghĩ mình nên nhắn một câu rất đơn giản thôi, chẳng hạn như dạo này anh thế nào rồi. Nhưng rồi em lại tự hỏi, nếu anh trả lời thì em sẽ nói gì tiếp theo? Còn nếu anh không trả lời thì sao? Có lẽ chính vì không biết phải bắt đầu từ đâu nên tin nhắn ấy cứ mãi nằm trong phần bản nháp của em, giống như câu chuyện của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu, nhưng hình như vẫn còn một đoạn nào đó chưa được nói hết. Em vẫn nhớ rất rõ lần cuối mình gặp nhau. Đó là một buổi chiều cuối tháng 11, khi anh từ Đà Lạt xuống Quy Nhơn công tác.
Anh nhắn cho em lúc gần 5 giờ, hỏi em có thể gặp anh một chút hay không. Hôm ấy em vừa tan làm, mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng và chạy xe đến quán cà phê trên đường Xuân Diệu. Anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa kính, trước mặt là một ly cà phê đen đã gần nguội. Vừa thấy em, anh cười rồi hỏi: "Em vẫn hay uống trà đào đúng không?" Em còn nhớ mình đã bất ngờ vì sau từng ấy thời gian, anh vẫn còn nhớ món đồ uống mà em từng gọi trong lần đầu hai đứa đi chơi. Chúng ta nói với nhau rất nhiều chuyện, từ công việc, gia đình cho đến những nơi mình muốn đi. Nhưng cả hai đều tránh nhắc đến chuyện tại sao chúng ta lại xa nhau. Trước khi về, anh đưa em một chiếc vé tàu cũ mà em từng bỏ quên trong quyển sách anh mượn. Anh bảo: "Anh giữ nó lâu quá rồi, giờ trả lại em." Em cầm lấy, cười và nói cảm ơn. Nhưng lúc bước ra khỏi quán, em đã đứng lên, đứng dưới mái hiên rất lâu, vì biết rằng đó có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy nhau. Sau hôm ấy, anh trở lại Đà Lạt, còn em tiếp tục cuộc sống của mình ở Quy Nhơn. Có những ngày em tưởng mọi chuyện đã qua thực rồi, cho đến một buổi sáng tháng 3 của năm ngoái, em dọn lại tủ sách và tìm thấy chiếc vé tàu anh trả hôm ấy. Trên mặt sau của tấm vé vẫn còn dòng chữ anh viết bằng bút bi: "Lần sau mình đi cùng nhau nhé." Em ngồi trên sàn nhà gần nửa tiếng, cứ nhìn mãi câu ấy. Em không biết anh còn nhớ mình đã viết nó không, nhưng em thì nhớ. Nhớ đến mức hôm đó em đã mở điện thoại, tìm lại số của anh và gõ một tin nhắn rất dài. Em kể rằng em vừa tìm thấy tấm vé, rằng em vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, rằng đôi khi em vẫn tự hỏi nếu ngày ấy cả hai chịu nói thật lòng với nhau thì mọi chuyện có khác không. Em đã viết gần 10 phút, đọc lại 3 lần, rồi cuối cùng xóa đi từng chữ. Có lẽ chúng ta đều đã thay đổi. Em không biết bây giờ anh đã có người bên cạnh hay chưa, có còn thích những buổi sáng ở Đà Lạt lạnh đến mức phải mặc hai lớp áo hay không. Em cũng không biết anh còn giữ những tấm ảnh của hai đứa từng chụp chung hay không. Nhưng em biết mình đã từng học được cách sống bình thường với việc không có anh trong cuộc sống. Chỉ là thỉnh thoảng, là một buổi chiều có gió biển, hoặc là khi nghe lại một câu nói quen thuộc, em vẫn nhớ đến anh. Không còn là nỗi nhớ khiến em buồn như trước, mà giống như khi mình đang đi ngang qua một con đường cũ, rồi chợt nhận ra nơi ấy từng có một người rất thân thương. Tin nhắn này có lẽ em vẫn sẽ không gửi cho anh. Em chỉ muốn nói và gửi đến đường khuya 91, để lần đầu tiên em nói thành một lời, một điều mà em đã giữ trong lòng suốt nhiều năm qua. Nếu có thể quay trở lại buổi chiều hôm ấy, em sẽ không chỉ nói cảm ơn anh rồi bước ra khỏi quán, mà em sẽ ngồi lại lâu hơn một chút, nhìn anh lâu hơn một chút, và nói rằng thật ra em vẫn muốn đi cùng anh.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của ca sĩ Đông Nhi qua chính giọng hát của cô, ca khúc Sau Mỗi Giấc Mơ. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Phạm Thùy Dương ở Quy Nhơn.

0: Dạ, không biết là Mạnh Khang đang được trò chuyện cùng với người anh nào đây ạ?
1: Bạn em tên là Tùng.
0: Anh Tùng hiện tại đang ở đâu ạ?
1: Bạn em ở Vĩnh Phúc ạ.
0: Hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của anh Tùng thì như thế nào đây? Có phải đi làm không hay là ở nhà được nghỉ ngơi ạ?
1: Vẫn đi làm bình thường anh.
0: Dạ, là anh mới đi làm về nhà tức thì luôn hả?
1: Không, em đi làm ở nhà. Hôm nay là về cũng hơi muộn, nhưng mà ở cái nghề đi hát rong, hôm về sớm thì hôm về muộn.
0: Không biết là anh Tùng tham gia chương trình được bao nhiêu lần rồi nhỉ?
1: Tham gia thì nói chung như là em nghe Đường Quê thì lâu rồi, nhưng mà ý là cứ rảnh rảnh thì lại làm bạn với Đường Quê thôi anh.
0: Nãy giờ thì Mạnh Khang cứ
1: Và
0: ngờ ngợ không biết là hình như là anh em mình đã có dịp gặp nhau rồi đúng không?
1: cách đây chắc là đến tuần này, hình như 2 tuần hay 3 tuần.
0: Dạ, vậy là trí nhớ Mạnh Khang cũng cũng không đến nỗi tệ. Dạ, rồi Mạnh Khang nhớ ra người quen rồi, anh Tùng. Dạ, anh Tùng thân mến, 2 3 tuần vừa qua đến nay thì không biết là công việc của anh mọi thứ có gì khác biệt không? Rồi cuộc sống gia đình của mình như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết được không ạ?
1: Vâng, công việc thì vẫn cái nghề đi làm mà đấy, như anh nói là nghề ca sĩ đường phố thì công việc nó vẫn là ngày qua ngày thì nó vẫn chỉ có thế thôi chứ à. Sáng đi thì trưa về, mà tối đi à, trưa đi à, chiều đi thì tối về. Theo cái vòng quanh xếp của mình tự túc, mình đi lúc nào thì mình về lúc nào này. Đó là cũng là một phần do loa, nếu mà mình quên không sạc điện ở loa hát thì nếu mà hết điện thì mình về sớm, không thì loa mà ngon nghe thì có thể là đi làm lúc nào mình về là do mình sức khỏe anh.
0: Rồi, hôm nay cuối tuần thì theo anh đánh giá một ngày làm việc của mình cho thang điểm 10 thì anh đánh giá được năng suất của mình mấy điểm?
1: Hôm nay thì mất điểm anh ạ.
0: Sao vậy?
1: Và
0: Do
1: hôm nay thuyền ra khơi, đâm ra là không đúng luồng cá, đâm ra là thả lưới được ít cá.
0: Mạnh Khang cứ tưởng đâu là do tình hình thời tiết hay là như thế nào có ảnh hưởng đến việc anh không thể nào di chuyển đi làm nhiều đó, nên cũng ảnh hưởng thu nhập hay sao đấy.
1: Vâng,
0: Dạ, thường
1: hôm
0: thì
1: nay là thời tiết nó hơi nắng nôi và oi anh ạ. Đợt này cuối tuần thì lại nắng nôi và oi bức.
0: nắng nôi oi bức thì cũng khá là mệt mỏi. Rồi những hôm mưa gió thì cũng không thể nào đi làm được đúng không anh? Nên đôi khi là công
1: Vâng,
0: việc của mình nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều đấy.
1: thì bây giờ người thì nói chung quy là người thì nó phải là, nó là cái nghề rồi anh ạ. Chứ còn nếu mà bây giờ bảo là nắng nôi mà mưa thì không đi được cái nghề hát rong, còn nắng thì bắt buộc là phải đi anh, dù có nắng 40 độ hay là hơn 40 độ vẫn phải đi, bởi vì là có nó là cái nghề gọi chính, nghề gọi là nghề nghề nghề mũi nhọn rồi, nghề chính rồi.
0: Nên dù có khó khăn cách mấy thì mình cũng ráng cố gắng vì cuộc sống, vì gia đình đúng không nào? Mạnh Khang nhớ
1: Vâng.
0: là có lần anh chia sẻ là anh đi cùng với một người anh của mình ha, một người anh hướng dẫn anh vào nghề rồi dìu dắt đến bây giờ luôn đúng không? Mặc dù là hai anh em thì không có làm chung một địa điểm, tuy nhiên thì vẫn còn kết nối và liên lạc và hỗ trợ nhau nhiều anh ha.
1: Vâng. Thì đấy lần anh ấy là đi hát thì bắt đầu là đấy, tiếp theo thì là đi hát thôi anh.
0: Người anh của anh thì vẫn khỏe anh hả?

0: Vâng,
1: Dạ.
0: vẫn khỏe anh.
1: Hôm hôm nào cho Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm và mời anh ấy tham gia chương trình cùng với anh nha.
0: Và trước anh ấy lên, anh ấy có, chắc là anh ấy có gặp mà chắc là chưa được gặp anh, nhưng chắc là anh ấy gặp Tấn Tú. Anh Tấn
1: À,
0: Tú á, Tấn
1: dạ.
0: Tú
1: Vậy là cũng đã
0: cũng
1: từng tham gia
0: có,
1: chương
0: nhưng mà
1: trình
0: bây giờ chắc
1: rồi.
0: anh ấy chẳng nghe đài nữa anh.
1: Dạ. Cả hai anh em thì nếu vậy thì Mạnh Khang nghĩ là cũng khá là quen thuộc cùng với chương trình Đường Khuya rồi đấy. À, cũng không còn gì xa lạ nữa đâu, nên cái này chắc cũng khỏi cần mời gọi đúng không
0: Không, chỉ có em là em nghe nhiều, còn anh thì
1: anh?
0: mới nghe, nhưng bây giờ anh lại không nghe nữa. Có, chỉ có em là em hay hâm mộ Đường Khuê lâu rồi. Từ cái thời có hẹn hò radio là em đã nghe rồi mà. Nhưng mà đấy, vẫn bảo là Đường Khuê là cái chỗ là ông Tư Bà Nguyệt may mối để tìm được một nửa yêu thương mà vẫn chưa tìm được anh. Thấy buồn quá.
1: Dạ.
0: Thấy
1: Thật ra thì trước đây đó anh Tùng, mình có chương trình hẹn hò radio, thì mình nghe đến tên chương trình mình cũng hình dung được là tính chất của chương trình như thế nào rồi. Hẹn hò thì đó là nơi để mình có thể tìm bạn, kết nối và thậm chí là tìm người yêu luôn. Còn với chương trình
0: vâng.
1: Đường Khuya thì là một không gian để mình có thể tâm tình và chia sẻ với nhau những cái câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nó khác với tính chất chương trình hẹn hò radio trước đây. Thế nên ngày hôm nay là anh
0: Vâng.
1: em mình gặp nhau ở đây là không phải là để tìm tìm bạn bốn phương hay là tìm một nửa yêu thương chẳng hạn, mà mình gặp nhau ở đây mình cùng nhau tâm tình, tâm sự với nhau chuyện đời, chuyện nghề trong suốt một tuần vừa qua, và thậm chí là anh em mình 2-3 tuần rồi mới gặp ha, nên cũng có nhiều
0: Vâng.
1: chuyện để có thể tâm tình với nhau anh Tùng hen.
0: Vâng ạ.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
1: À,
0: Vâng.
1: mà đến với chương trình Đường Khuya tối nay nè anh Tùng, mình cũng có một cái chủ đề mà để anh em mình có thể chia sẻ với nhau, là những tin nhắn mà chưa kịp gửi. Đây có thể nói về những cái điều mà mình còn chất chứa ở trong lòng với một ai đó, một nhân vật nào đó mà mình không có cơ hội để mình thổ lộ ra cái tâm sự từ chính tận đáy lòng của mình. Thì không biết là nói về cái tình huống này trước đây là anh Tùng đã gặp bao
0: Thì
1: giờ chưa?
0: vâng, thì tin nhắn thì em thì dùng cái hỗ trợ thông minh, điện thoại thông minh thì lại học mãi cái nhắn tin thì em lại chưa biết. Chứ còn trước em còn nhìn thấy thì đúng là nếu để nói về tin nhắn này gửi cho người mình thương đấy thì có, là trước là sở trường cũng là nhắn tin nhưng mà hay thiếu dấu. Và thì đấy là em cũng từ cái thời mà dùng điện thoại cục gạch đấy, cho xong đến điện thoại tàu vẫn là phím đấy, nhưng mà nhắn tin thường thì lại rất rất là rất thích nhắn tin
1: Dạ.
0: đấy.
1: Thật ra chủ đề của chương trình á, tin nhắn chưa bao giờ gửi á, nó mang cái tính chất là ẩn dụ thôi. À, thật ra cái ý nghĩa sâu xa của nó nằm ở chỗ là những cái câu chuyện, những cái tâm sự nằm trong trái tim, trong đáy lòng của mình mà mình để đó, mình chưa có đủ can đảm để nói với một ai đó chẳng hạn. À, có thể là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn hay là một lời ngỏ ý tỏ tình chẳng hạn, mà mình chưa có đủ cái sự dũng cảm để mình nói với họ đó. Thì đây là một cái cách mà ẩn dụ đối với cái tên chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chứ không hẳn là một cái tin nhắn mà mình soạn trên điện thoại đâu anh, mà mình khai nghĩ đó là mình có thể hiểu rộng hơn là một cái nỗi niềm nào đó đó. Thì không biết là trước đây là
0: Anh Mạnh Khang ơi, cho em
1: sao
0: hỏi
1: anh?
0: là trước là em thấy là tưởng là anh cho gọi là đọc số điện thoại người yêu.
1: Dạ. Là sao nữa ạ?
0: Ý là trước em thấy
1: À, tức là anh muốn
0: cho
1: đến
0: đọc số điện
1: không
0: thoại
1: gian
0: đấy.
1: của Đường Khuya và cũng muốn giao lưu kết bạn đúng không?
0: Vâng,
1: Dạ.
0: đấy ý là em muốn giao lưu kết
1: Rồi.
0: bạn, là bởi vì là muốn tìm quá đấy, mà em muốn tìm cái bạn bạn bạn bạn tìm tìm em Đào ấy, chả biết em Đào sinh năm bao nhiêu mà ôm nghe đấy tiếng của em Đào thôi mà thấy đêm về cứ thao thức suốt, cứ nhớ suốt em Đào.
1: À,
0: Có bài hát còn

0: là cà phê đắng và mưa đó.
1: Rồi, Mạnh Khang nhớ bữa đó rồi.
0: Em mơ suốt đêm em đào.
1: Dạ, vậy là cái tin nhắn mà anh chưa kịp gửi á, là không phải là mình ngại mình không có gửi cho người ta, mà do mình không có cái thông tin liên lạc với người ta nên mình không có gửi được, đúng không? Kiểu vậy.
0: Vâng.
1: Như thế này anh Tùng ơi, như Mạnh Khang chia sẻ lúc nãy á, đối với chương trình hẹn hò radio trước đây của VOV Giao thông á, thì là không gian để mình giao lưu kết bạn, tìm bạn bốn phương và tìm thậm chí tìm người yêu luôn. Nhưng mà với chương trình Đường Khuya là nơi mà mình trải lòng để mình tâm sự, chia sẻ những cái nỗi niềm trong cuộc sống. Thế nên nếu mà anh muốn tìm bạn, gặp gỡ hoặc là tìm người yêu á, thì Mạnh Khang nghĩ là có nhiều không gian khác của VOV Giao thông mà anh có thể tham gia vào. Còn với chương trình trực tiếp ngày hôm nay á, thì để đảm bảo an toàn cho những cái thông tin cá nhân của anh trên sóng phát thanh trực tiếp, thì chương trình cũng xin phép là bảo mật để đảm bảo an toàn cho anh. Bởi vì như anh đã biết là hiện nay thì các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thì cũng rất là đa dạng, đúng không? Khi mà họ biết được tên họ của mình, biết được nơi ở của mình, rồi số điện thoại của mình á, thì cũng có nhiều cái nguy cơ xảy ra. Nên cái này thì cũng để đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nên anh cũng thông cảm và chia sẻ điều này cùng với chương trình nha.
0: Vâng ạ. Không sao đâu anh. Bởi vì là em biết rồi, bởi vì là nếu mà mình ấy thì cũng không sao mà anh. Thì chia sẻ cùng các bạn và chia sẻ cùng mọi người và chia sẻ cùng các anh chị đấy. Thôi thì làm sao cho cái buổi tối cuối tuần nó tâm sự được, tâm sự nên sóng tâm sự với anh ấy là cũng là một cái kỳ duyên rồi anh.
1: Rồi, thật ra thì Mạnh Khang nghĩ là nếu có duyên thì mình có thể có rất là nhiều cách để gặp nhau, không hẳn là trên sóng phát thanh trực tiếp, chia sẻ số điện thoại hay là thông tin liên lạc như thế nào đâu. Nhưng mà cũng gợi ý cùng với anh thì ngoài chương trình Đường Khuya, mình cũng có rất là nhiều không gian khác để mình có thể tham gia cùng với VOV Giao thông. Nên anh cũng luôn luôn đồng hành, dõi theo và chia sẻ cùng với tụi em nha, anh Tùng. Đến với chương trình ngày hôm nay thì thôi, Mạnh Khang cũng gửi cho anh một món quà, một món quà âm nhạc, để anh thông qua bài hát này anh có thể chia sẻ, gửi tặng và gửi những lời nhắn của mình cho tất cả mọi người. Thì không biết là anh Tùng muốn yêu cầu bài hát gì đây ạ?
0: Vâng, thì anh xem bài hát thôi thì cho em bài hát Thuyền Hoa đi được không anh?
1: Thuyền Hoa. Bài hát này anh sẽ gửi tặng cho ai và có lời nhắn gì đây ạ?
0: Bài hát này thì em không biết nói gì, là bài hát cũng là bài này là em chẳng biết là tặng cho các anh chị trong ban biên tập và anh kết nối máy cho em, tặng cho các bác tài đang lái xe trên đường đi đến nơi về đến chốn, tặng cho các bạn nghe đài. Anh ơi cho em gửi là cái bài này cho người yêu của em, người yêu cũ đi. Người yêu của em là đang sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
1: Rồi, xin mời anh.
0: Tên là chị Đàm Thị Thơm nhé. Đàm Thị Thơm sống tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, tặng riêng cho bạn đấy. Vâng. Đấy, thế thôi, em cũng cảm ơn tất cả các anh chị trong ban biên tập và tặng bài hát này tất cả cho các bạn nghe đài và tất cả các anh chị trong ban biên tập, các bác tài đang lái xe trên đường. Em xin hết ạ.
1: Mạnh Khang xin được cảm ơn anh Tùng rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Chúc cho anh luôn dồi dào sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và mọi điều hanh thông trong cuộc sống anh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Tùng đến từ Vĩnh Phúc. Hôm nay thì cũng khá là lâu rồi, cũng gần một tháng chương trình mới gặp lại anh Tùng. Và hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn chia sẻ cùng với anh Tùng quý vị nha. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc mà anh Tùng vừa yêu cầu, ca khúc Thuyền Hoa. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Giáng Tiên với ca khúc Thuyền Hoa, một món quà âm nhạc được gửi từ anh Tùng ở Vĩnh Phúc. Cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến một người đặc biệt của anh ấy cùng với tất cả mọi người đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong quá trình lắng nghe chương trình và trong quá trình di chuyển ở trên đường, rất mong là các bác tài luôn đồng hành sẽ chia những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91. Và đây cũng chính là kênh tương tác để chúng ta có thể kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay với chương trình Đường Khuya 91 quý vị nha. Bây giờ đây thì với tổng đài 028 39 91 91 91 cũng như fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ một vị thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 3074. Cụ thể là bạn Hoàng Phúc ở Gia Lai gửi cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 4 số cuối là 1014, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Gửi Ngọc Hân, đã lâu lắm rồi anh không gọi tên em trong một cuộc trò chuyện nào nữa. Không phải vì anh quên, mà vì có những cái tên chỉ cần vô tình nhắc đến cũng khiến cho người ta nhớ về cả một khoảng thời gian đã cũ. Anh từng nghĩ thời gian sẽ là làm mọi thứ phai đi, rằng rồi một ngày anh sẽ không còn nhớ em đã từng thích uống cà phê ít đường, không còn nhớ mỗi lần buồn em thường im lặng thay vì nói ra, cũng không còn nhớ con đường hai đứa mình cùng đi qua mỗi buổi chiều. Nhưng hóa ra những ký ức ấy không biến mất, chúng chỉ nằm yên trong một góc nào đó, đến một ngày bất chợt trở lại khi mình không chuẩn bị. Anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một buổi sinh nhật của một người bạn chung ở Pleiku. Hôm ấy trời rất lạnh, em mặc một chiếc áo màu xanh và một chiếc khăn khoác ở trên cổ. Sau buổi tiệc, mọi người rủ nhau đi ăn khuya, còn em nói muốn về sớm vì sáng hôm sau phải đi làm. Anh đã lấy chiếc khăn len đang quàng trên cổ đưa cho em và bảo rằng cứ cầm lấy, hôm nào gặp lại thì trả sau. Em cười rồi hỏi, nếu em không trả thì sao? Anh nói, thì anh có lý do để gặp em lần nữa. Khi ấy cả hai đều cười, chẳng ai nghĩ một câu nói đùa như vậy lại trở thành lý do để chúng ta bắt đầu một câu chuyện mà sau này anh mất rất lâu mới có thể thôi nghĩ về. Và những ngày sau đó, chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Có những buổi tối chỉ đơn giản là chạy xe vòng quanh thành phố, ghé một quán ăn nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, rồi cùng nhau nói chuyện đến khuya. Anh vẫn nhớ em thích gọi mì Quảng, nhưng bao giờ cũng để lại rất nhiều rau. Anh nhớ một buổi sáng chủ nhật cả hai đứa chạy lên biển hồ từ rất sớm. Em mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ, cứ đi vài bước là dừng lại chụp hình. Khi đến bên hàng thông, em bảo anh đứng yên để chụp một tấm. Anh hỏi chụp làm gì? Em thì nói để sau này nhìn lại còn nhớ ngày hôm nay. Lúc ấy anh đã không hiểu câu nói đó lại có ý nghĩa đến như vậy. Rồi chúng ta chia tay. Không có một trận cãi vã lớn, cũng chẳng có ai phản bội ai. Chỉ là sau một khoảng thời gian, những cuộc gọi ít dần, những dòng tin nhắn cũng ngắn dần, và những lần gặp nhau trở nên khó khăn hơn. Có một buổi tối em nói với anh rằng em muốn vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ hỏi bao giờ em đi. Em nói khoảng 2 tuần nữa. Anh đã muốn nói rằng đừng đi, rằng mình thử thêm một lần nữa có được không, rằng anh sẽ tìm cách để hai đứa không phải xa nhau. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, nếu đó là điều em muốn thì em cứ đi. Ngày em rời Pleiku, anh không ra sân bay tiễn được. Anh lấy lý do đang bận công việc, nhưng thật ra anh sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn em bước đi. Tối hôm đó, em gửi cho anh một tin nhắn. Em đến nơi rồi, anh ngủ sớm nha.
Anh đọc rất nhiều lần nhưng không trả lời. Đó là tin nhắn cuối cùng giữa hai đứa. Sau này anh mới hiểu, đôi khi người ta không mất nhau trong một ngày. Người ta mất nhau từ những cuộc trò chuyện ngày càng ít đi, những điều muốn kể nhưng không còn biết kể với ai. Những buổi tối từng mong gặp nhau nhưng rồi chẳng ai nhắc đến nữa. Đến một lúc hai người vẫn còn số điện thoại của nhau, vẫn có thể nhìn thấy tên trên mạng xã hội, nhưng cuộc sống của mỗi người đã đi sang một hướng khác. Anh từng xóa hết ảnh của chúng ta, nhưng rồi một ngày lại khôi phục từ thùng rác trong máy ảnh. Anh từng định xóa số điện thoại của em, nhưng cuối cùng vẫn để đó. Có thể, có lẽ không phải vì anh không còn hy vọng, mà chỉ vì anh chưa từng thấy cần phải xóa đi một người đã từng rất quan trọng khỏi cuộc đời của mình. Bây giờ anh cũng không còn mong chúng ta quay lại. Nếu một ngày tình cờ gặp nhau giữa thành phố đông người, có lẽ anh chỉ muốn hỏi em một câu rất bình thường: dạo này em sống có tốt không? Anh viết những dòng này không phải để nhắc em về một chuyện đã qua, càng không phải để mong em quay trở lại. Anh chỉ muốn nói rằng có một người từng đã cùng em đi qua những con đường rất nhỏ của thành phố mình từng yêu nhau. Từng ngồi bên em dưới hàng thông ở biển hồ và từng nghĩ rằng chúng ta sẽ còn rất nhiều ngày phía trước. Nhưng rồi thời gian đã đưa mỗi người đi một hướng. Những điều từng rất rõ ràng cũng dần trở nên mờ nhạt, giống như một bức ảnh cũ để lâu trong ngăn kéo. Màu sắc không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần nhìn vào, mình vẫn nhận ra đó là những ngày tháng của mình.

0: Các nhà thân mến, chúng ta vừa cùng lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với ca khúc Phôi Phai, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Món quà âm nhạc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe là bài hát được gửi từ bạn Hoàng Phúc ở Gia Lai, có số điện thoại 4 số cuối là 3074, cách đây vài phút có gửi về chương trình, và cũng nhờ chương trình gửi về cho bạn Ngọc Hân ở thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 1014. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia, thì Mạnh Khang xin được tranh thủ một vài giây phút để cập nhật cùng với quý vị về tình hình giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Ở khu vực phía Nam thì chúng tôi vừa cập nhật thông tin khả quan trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì lưu thông ổn định, chúng ta có thể yên tâm di chuyển trên tuyến đường cao tốc này. Còn ở khu vực phía Bắc thì hiện tại nút đèn Lạc Trung, Kim Ngưu và Hào Nam, Hoàng Cầu, hiện tại thì các nút này đèn giao thông chỉ sáng màu đỏ thôi, không có chuyển pha. Và nút đèn ở Láng và Trần Duy Hưng thì cũng chỉ sáng màu vàng. Hiện tại thì giao thông đang lộn xộn. Các anh em bác tài, nếu như chúng ta có di chuyển qua các nút giao thông vừa nêu thì chúng ta cũng lưu ý nha. Thông tin giao thông được cập nhật ở Hà Nội. Xin được cảm ơn các bác tài rất nhiều đã chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị thính giả tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia. Dạ alo ạ, à, Mạnh Khang xin chào.
1: À, chào thính giả nghe đài, chào Mạnh Khang, chào chương trình.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh ạ. À. Dạ, anh giới thiệu đôi chút về bản thân mình nhé.
1: Quyên sao giới thiệu nữa.
0: Sao vậy anh? Mới lên lần đầu thấy ngại quá hay sao?
1: Ông cũng mấy năm rồi mới lên lại.
0: Dạ, cho Mạnh Khang biết quý danh của anh để tiện xưng hô được không ạ?
1: À, mình lên Nam ở Sài Gòn.
0: Dạ, anh Nam. Rồi, anh Nam hiện tại đang làm công việc gì anh Nam?
1: À, cũng tài xế á.
0: Là một bác tài. Anh chạy xe
1: Dạ.
0: gì vậy?
1: Chạy du lịch.
0: À, rồi hôm nay thì anh có đang chạy xe trên đường không?
1: À, mới nghỉ được 3 tháng nay á, để mổ cườm á, cũng
0: À,
1: đang trong dưỡng dưỡng dưỡng mắt.
0: à, dạ. Rồi hiện tại là tình hình sức khỏe cụ thể là mắt của anh như thế nào rồi? Ổn hơn chưa anh?
1: À, ổn lắm rồi, ngày mai là tới hạn luôn rồi.
0: Đó là ngày mai đi tái khám hay là ngày mai đi làm lại?
1: Không, ngày mai đi tái khám, trời, làm lại là thê thảm lắm á.
0: Dạ, chứ theo dự kiến thì không biết là bao giờ mình mới được đi làm lại theo chỉ định của bác sĩ vậy anh?
1: À, 4 tuần, 4 tuần là chỉ đo khúc xạ nữa là xong à.
0: À, 4 tuần là 1 tháng nữa.
1: Đúng rồi, 4 tuần
0: Dạ, có nhớ nghề lắm không anh Nam?
1: thì cũng nhớ nhưng mà mình cũng phải chịu thôi, vô mắt sáng thì mới làm
0: Dạ,
1: được tài
0: đúng
1: xế
0: rồi.
1: chứ.
0: Bởi vậy anh em bác tài mình mà có đôi mắt có đôi tay đó, phải làm việc liên tục như vậy thì mình cũng phải bảo dưỡng và chăm sóc cái gì chứ, sức khỏe cũng trên hết anh hen.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ thôi, có nhớ nghề cách mấy thì thôi cũng ráng ráng tí xíu đi, tháng nữa mình quay trở lại với nghề hen. Dạ anh chạy xe du lịch á, thường là anh đi xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi hay là có đi những cái tỉnh mà xa xa không?
1: Lúc đầu thì chạy Sài Gòn Mũi Né, xong rồi chạy Sài Gòn Nha Trang. Nhưng mà sau này thấy mệt quá rồi không có chạy nổi, thì về chạy sân bay.
0: À, giờ là

0: Anh đi tuyến cố định hay là đi theo hợp đồng?
1: Đi theo hợp đồng ấy chứ.
0: Theo hợp đồng thì mỗi một cái hợp đồng, một cái shop của mình thì có địa điểm khác nhau hết, không có bữa nào giống
1: Đúng
0: bữa
1: rồi.
0: nào, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thường thì nơi xa nhất anh từng đi là ở đâu?
1: Thì cũng mấy năm trước thì cũng đi ra Giáp Bát đó, Hà Nội,
0: Ờ.
1: rồi còn lại là đi Nha Trang không à.
0: Là trước đây là đã từng chạy tuyến Bắc Nam rồi đó hả?
1: Đúng rồi, chạy
0: Dạ.
1: tải cũng 6-7 năm rồi.
0: Dạ. Rồi sao mà trước là chạy xe tải rồi giờ chuyển sang giờ xe du lịch đi anh?
1: À, tại sau này cái thấy du lịch nó cũng ổn ổn về cái mặt kinh tế á, rồi
0: Dạ.
1: bắt đầu mình mới chuyển qua cái du lịch.
0: Thôi vậy cũng được, nhiều khi đi du lịch chở khách đi đây đi đó thì mình cũng sẵn mình đi khám phá luôn. Đó, mình cũng
1: Đúng rồi.
0: vừa đi làm mà vừa đi chơi cũng được anh hen.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Rồi bình thường là một tháng thì anh sẽ chạy khoảng bao nhiêu chuyến chở khách đi xa?
1: Cũng tùy cái lượng khách đó,
0: À.
1: nhiều khi từ đây ra Mũi Né ngày đi 2 tour cũng có.
0: Đó là kể cả bận đi bận về luôn.
1: Đúng rồi.
0: Ồ, vậy là coi như là nếu mà ai đi trong cái khoảng thời gian ngắn hạn thôi thì mình
1: Đúng
0: ra
1: rồi,
0: tới Mũi Né là sáng đi chiều về cũng cũng được luôn anh hả?
1: đúng rồi, nó chạy cao tốc cũng chừng 3 tiếng rưỡi à.
0: Dạ. Thôi bây giờ cũng ráng ráng đi, cỡ một tháng nữa mọi thứ ổn định hơn thì mình quay trở lại. Rồi mấy hôm nay
1: Thì
0: thì
1: cũng muốn chia sẻ với anh em đường dài á, mà mình có buồn ngủ thì mình nhai chewing gum á, chewing gum bạc hà,
0: dạ
1: mà đừng có nhai mà ngậm thôi, để cho nó xông lên mũi á thì nó cũng đỡ buồn ngủ hơn là rửa mặt với uống bò hút
0: à
1: đó. Thì cũng muốn chia sẻ với mấy anh em tài xế là như vậy.
0: dạ một bác tài cũng khá là kinh nghiệm đấy. Không biết là anh Nam là theo nghề đến nay là khoảng bao nhiêu năm rồi anh Nam?
1: Khoảng 17 năm rồi.
0: Dạ 17 năm. Là trước là anh như anh có chia sẻ là anh đã từng chạy xe tải rồi. Rồi ngoài xe tải ra xe du lịch hiện tại đang chạy thì anh có kinh qua những cái loại xe nào khác nữa
1: Không không hết rồi,
0: không?
1: xe tăng
0: Dạ.
1: là vừa chạy thôi.
0: Trời ơi, thôi không dám. Rồi thế thì với 17 năm kinh nghiệm của anh, với nhiều tuyến đường khác nhau, cũng gặp nhiều người, nhiều khách, mỗi người một kiểu thì không biết là có một cái kỷ niệm nào đó mà anh ấn tượng tới bây giờ khi mà trong cái quá trình hành nghề của mình gắn bó với vô lăng tới tận bây giờ, điều mà anh nhớ nhất là gì?
1: Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm, nhưng mà có một cái kỷ niệm là đi chung với một cái chú người nước ngoài á, đi từ quận nhất đi ra ngoài Nha Trang chỉ có 2 người thôi, nhưng mà chia sẻ là nói chung là rất là nhiều thứ với nhau, nói chung là như vậy.
0: Mà vị khách đó thì có cái điều gì đặc biệt mà anh ấn tượng tới bây giờ?
1: Thì nói chung là rất là cởi mở với nhau á, nhưng mà tuy là mình với người ta là ngôn ngữ cũng không hẳn là đã hiểu hết, nhưng mà thấy cũng hay lắm.
0: Với chúng ta đây, con người Việt Nam khi mà gặp bạn bè quốc tế thì lúc nào chúng ta cũng niềm nở và thân thiện mến khách đúng không anh?
1: Đúng
0: Như
1: rồi, đúng rồi.
0: những người bạn mà anh gặp ở trên đường cũng như vậy, những người khách đến từ khắp năm châu bốn biển về mái nhà của Việt Nam chúng ta thì lúc nào chúng ta cũng có được một cái sự niềm nở đó, rồi cái tinh thần mến khách, và chắc chắn là với cái sự cởi mở này thì họ cũng rất là thoải mái cùng với chúng ta. Thế nên là chúng ta khi mà đến với những cái cuộc hành trình như vậy thì đều có những cái sự tin tưởng với nhau và chia sẻ với nhau những cái điều rất là chân thật. Đó thì mình khen nghĩ là mọi cái điều mà anh đã trải qua nó xuất phát từ chính cái sự chân thật trong cái cách cư xử, rồi cái cách mà mình đối nhân xử thế cùng với công việc của mình, với những vị khách hàng thân yêu của mình. Rồi với những cái kỷ niệm như vậy thì mình khẳng tin chắc rằng đó cũng chính là những cái hành trang quý báu và cũng là những cái điều mà mình gói ghém để đó, và mỗi khi mà mình nhớ nghề như thế này thì những cái ký ức đó nó lại chợt chợt ùa về anh ha. Rồi khi
1: Dạ.
0: nào một ngày nào đó mình có cơ hội mình

0: tiếp tục mình quay trở lại công việc của mình, thì chắc hẳn với cái tình yêu nghề, cái ngọn lửa cháy bỏng đó, thì lúc nào mình cũng sẽ hoàn thành thật là tốt công việc và cũng được gặp thật nhiều những vị khách vô cùng đáng yêu như anh vừa chia sẻ. Rồi không biết là 1 tháng sắp tới đây thì ngoài kỳ vọng về sức khỏe của mình sẽ hồi phục thật là nhanh, thì không biết là khi mà quay trở lại công việc, anh sẽ mong muốn mình có một cái mục tiêu gì tiếp theo?
1: Thì cũng quay lại công việc cũ thôi.
0: Rồi, nói chung là bây giờ có sức khỏe là có tất cả, đúng không ạ? Nên bây giờ mình cứ cố gắng bồi dưỡng cho tinh thần thật là tốt, sức khỏe thì ngày càng hồi phục, mạnh khỏe hơn.
1: Mạnh Khang với chương trình cho mình yêu cầu bài hát để mà anh em tài xế với lại những người đang nghe đài đó,
0: Rồi,
1: để ngày
0: xin
1: mai mà
0: mời anh.
1: có cái động lực để mà ngày mai làm tốt á.
0: Dạ vâng, rồi thông qua bài hát anh sắp tới gửi cho mọi người thì cũng nhờ anh gửi những lời nhắn, những thông điệp của mình cho các anh em bác tài, đồng nghiệp của mình nhé. Rồi xin mời anh
1: Chúc
0: yêu cầu bài gì ạ?
1: anh em đồng nghiệp là nhiều sức khỏe. Nghe bài hát này cũng là động lực để nghĩ về nhà đó.
0: Rồi bài gì vậy anh?
1: Về nhà của Đen Râu á.
0: À dạ vâng, rồi bài hát Về Nhà của Đen Vâu. Mạnh Khang cũng nhờ anh kỹ thuật hỗ trợ tìm kiếm bài nhạc này trong kho nhạc của chương trình anh nhé. Rồi anh có điều gì muốn chia sẻ thêm cùng với những anh em đồng nghiệp và những người bạn của mình nữa không ạ?
1: Chúc mọi người ngủ ngon. Rồi cảm ơn chương trình, cảm ơn Mạnh Khang nhiều.
0: Rồi cảm
1: Rồi
0: ơn
1: cảm
0: anh
1: ơn.
0: một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. Chắc là nhờ anh kỹ thuật cũng tìm kiếm giúp ca khúc Đi Về Nhà để xem là trong kho nhạc của chương trình đã có hay chưa, để phát gửi tặng cho anh Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh, một thính giả cũng rất là dễ thương đúng không ạ? Chia sẻ những cái câu chuyện mặc dù là sức khỏe thì hiện tại thì cũng chưa được tốt lắm. Tuy nhiên thì Mạnh Khang cảm nhận được một cái tinh thần, một cái ngọn lửa yêu nghề cháy bỏng của anh. Mong là trong thời gian sắp tới đây thì anh sẽ gặp nhiều may mắn và sức khỏe mau chóng bình phục để có thể quay trở lại công việc của mình một cách sớm nhất anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị chúng ta có yêu cầu những bài hát, những món quà âm nhạc thì chúng ta cũng đừng ngần ngại chia sẻ và tương tác cùng với chương trình với số hotline quen thuộc là 028 39 91 91, hoặc là chúng ta có thể gọi tương tác cùng với fanpage của chúng tôi ở địa chỉ là Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà Nam vừa yêu cầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà anh Nam, một vị thính giả cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người tiếng hát của Đen Vâu, ca khúc Đi Về Nhà. Và bây giờ thì xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện cảm xúc tiếp theo được sẻ chia từ các bạn thính giả nghe đài. Thông qua fanpage Đường Khuya 91 thì chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ bạn Lê Minh Anh ở Hải Phòng, có số điện thoại bốn số cuối là 1974. Gửi cho bạn thính giả có tên là Hoàng Long ở Khánh Hòa. Nội dung của lá thư như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Gửi anh Long, em đã từng nghĩ có những người chỉ cần bước vào cuộc đời mình một chút thôi cũng đủ để thấy sự thay đổi. Nhưng cũng chính vì vậy, khi họ bước ra, mình mất rất lâu mới có thể trở lại là mình của những ngày trước đó. Em không biết anh còn nhớ những chuyện giữa chúng ta hay không. Còn em thì có một vài ký ức mà dù đã cố gắng rất nhiều lần, em vẫn không thể xóa được. Có những đêm em nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, vô thức mở lại khung trò chuyện cũ, nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của anh, rồi tự hỏi, nếu ngày đó em bớt yêu đi một chút, bớt hy vọng một chút, có lẽ em đã không đau đến như vậy. Em nhớ nhất là chuyến đi Nha Trang vào tháng 7 năm 2022. Hôm ấy, em một mình đến với thành phố của anh. Dù trước đó anh đã nói công việc bận và chắc không thể gặp em. Em vẫn đến vì lúc ấy chỉ cần được nhìn thấy anh một chút, em đã thấy chuyến đi ấy đáng giá. Buổi tối hôm ấy, anh nhắn cho em rằng đang ở một quán ăn ở trên một con đường quen thuộc và hỏi em có muốn qua hay không. Em bắt xe đến, ngồi đối diện anh gần 2 tiếng. Anh kể về công việc, kể về những ngày bận rộn. Còn em thì cứ nhìn anh và nghĩ rằng chỉ cần được ngồi như vậy cũng đủ rồi. Lúc ra về, anh đưa cho em chiếc áo khoác vì trời mưa bất chợt. Em còn nhớ mình đã vui đến mức trên đường về thì cứ ôm chặt lấy chiếc áo, dù nó chẳng phải là món quà gì đặc biệt. Sau chuyến đi đó, em bắt đầu tin rằng chúng ta có thể có một tương lai. Em tin vào những lần anh gọi em vào lúc gần nửa đêm, những tin nhắn hỏi em đã về nhà chưa, những lần anh nói khi nào có thời gian anh sẽ ra Hải Phòng gặp em. Em đã chờ anh rất nhiều lần. Có một lần anh hẹn sẽ gọi cho em vào tối thứ bảy. Em đã từ chối một buổi đi chơi với bạn bè, chỉ để ở nhà chờ điện thoại. Đến gần 12 giờ đêm, điện thoại vẫn im lặng. Sáng hôm sau, anh nhắn một câu rất ngắn. Tối qua anh ngủ quên. Em trả lời không sao, nhưng thực ra tối hôm ấy, em đã ngồi bên cửa sổ rất lâu. Đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra rằng có lẽ những điều em coi là quan trọng nhất lại không có cùng ý nghĩa với anh. Có một tin nhắn em từng viết cho anh vào ngày chúng ta chính thức kết thúc. Em đã gõ rằng em không cần anh phải yêu em như cách em yêu anh. Chỉ cần anh nói thật để em biết mình nên đứng ở đâu. Em nhìn những dòng chữ ấy rất lâu rồi không gửi. Sau đó em chỉ nhắn một câu. Vậy mình dừng lại nhé. Anh trả lời gần như ngay lập tức. Ừ, em giữ gìn sức khỏe. Chỉ vậy thôi. Một câu trả lời ngắn đến mức em đã ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cũng không hiểu vì sao một chuyện từng khiến mình mất ngủ hàng trăm đêm lại có thể kết thúc bằng vài chữ đơn giản như thế. Những ngày tháng sau đó, em vẫn giữ chiếc áo khoác của anh đưa trong chuyến đi Nha Trang. Có lần mẹ hỏi tại sao một chiếc áo cũ như vậy mà em vẫn chưa đem đi. Em chỉ cười và nói đó là đồ của một người bạn. Em không hỏi thêm. Em còn biết thứ mình giữ lại một không phải là một chiếc áo mà là một phiên bản của chính mình ngày trước. Một cô gái tin rằng chỉ cần hai người thật lòng thì khoảng cách, thời gian hay những điều khác biệt đều có thể vượt qua. Bây giờ em đã ổn hơn rất nhiều.
Em không còn chờ những tin nhắn của anh mỗi tối, không còn kiểm tra xem anh đã xem tin nhắn hay chưa, cũng không còn tự hỏi anh đang ở đâu. Nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn thấy biển, em vẫn nhớ Nha Trang, vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, nhớ cơn mưa bất chợt, nhớ chiếc áo khoác và nhớ cảm giác mình đã từng vui đến như thế nào chỉ vì được ngồi cạnh một người.

Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Một Bước Yêu Vàng Dặm Đâu qua tiếng hát của Mr. Siro, món quà âm nhạc mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng với quý vị, cũng được gửi tặng từ một bạn thính giả trên fanpage, cũng là tác giả của lá thư mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang xin được dành một vài giây phút để cập nhật cùng với quý vị về tình hình giao thông hiện tại. Thông tin được ghi nhận từ Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức nháy vàng các nút đèn giao thông ở khu vực trung tâm sau trận bóng đá tối ngày hôm nay, khuyến cáo các phương tiện di chuyển để đảm bảo tốc độ, chú ý qua các nút giao, đảm bảo an toàn, tránh va chạm giao thông quý vị nha. Hiện tại thì một số nút giao tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đang điều tiết nháy nút vàng tại các ngã tư cũng như là một số nút giao thông trọng điểm sau trận bóng đá tối ngày hôm nay. Một lần nữa khuyến cáo các phương tiện chúng ta di chuyển đảm bảo tốc độ, chú ý qua các nút giao cũng như là tránh va chạm giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm về tình hình giao thông ở các nút đèn như Lạc Trung, Kim Ngưu, Dốc Minh Khai và Hoàng Cầu, Hào Nam. Hiện tại đã điều chỉnh hoạt động bình thường, không còn nhánh đỏ. Mật độ giao thông thì vẫn còn cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Rất mong các anh em bác tài nếu như có di chuyển qua các nút giao thông vừa nêu, chúng ta cũng lưu ý thêm. Và nếu như có những chuyển biến giao thông mới ở cả hai miền Nam Bắc thì cũng rất mong quý vị thính giả cũng sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tương tác cùng với VOV Giao thông với số hotline quen thuộc 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đường Khuya 91 ngày hôm nay cũng không còn nhiều nữa. Mạnh Khang rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của tất cả quý vị và không quên mến chúc cho tất cả quý vị thính giả nghe đài, nhất là các bác tài chúng ta đang còn lưu thông trên đường thời điểm này. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối lái xe thật an toàn và tỉnh táo. Còn với những ai chúng ta đã về nhà rồi thì cũng mến chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày mới với một tinh thần, một năng lượng thật là dồi dào quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Have You Ever Seen The Rain của Bonnie Tyler, là một bài hát được viết bởi John Fogerty từ album Pendulum năm 1970 do nhóm nhạc CCR. Một số người cho rằng lời bài hát có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, với mưa là phép ẩn dụ cho những quả bom rơi từ trên bầu trời. Bài hát xếp hạng cao nhất tại Canada, đứng vị trí số 1 năm 1971. Tại Mỹ, nó đứng ở vị trí 8 trên bảng xếp hạng Billboard. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày.

Các bạn vừa nghe Have You Ever Seen The Rain do Bonnie Tyler trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát nổi tiếng Love in Vain, được viết bởi Robert Johnson. Anh hát về tình yêu không được đáp lại, sử dụng một chuyến tàu khởi hành như là một phép ẩn dụ cho sự mất mát của anh. Thua vào năm 1937, năm 1969, Rolling Stones đã cover Love in Vain và công đoạn solo guitar có tiếng vút bằng điện tử.

đó là Rolling Stones đã cover Live in Vain của Robert Johnson vào năm 1937. Tiếp theo đây là ca khúc You We Know của Stevie Wonder trong Characters, là album studio phát hành vào cuối năm 1987. Album này có 3 single Get It, Skeleton và You We Know đoạt giải Grammy. Cả hai đều đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard R&B Singles.

Các bạn vừa nghe bản You We Know của Stevie Wonder. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away For Love do Luther Vandross trình bày.

Các bạn vừa nghe ca khúc Forever, Far Away, For Love do Luther Vandross trình bày. Và bây giờ Quang Dũng mời bạn nghe Sacrifice làm bản ballad trình bày bởi Anton John, lời bài hát của Bernie Taupin và âm nhạc của John, xuất hiện cho album năm 1989 Sleeping with the Past, phát hành lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1989. Nó đạt được thành công lớn, đặc biệt ở Pháp và Anh, nơi nó trở thành bản xếp hạng solo đầu tiên của Anton John, giành 5 tuần ở vị trí hàng đầu.

đó là bản ballad Sacrifice của Elton John. Bây giờ các bạn sẽ nghe Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Từ album Make It Big phát hành vào năm 1984, George Michael vừa viết vừa là nhà sản xuất. Album được khen ngợi và thành công về thương mại, giữ vị trí số 1 ở cả Anh và Mỹ và ở cả hai bờ Đại Tây Dương nữa.

đó là Like a Baby của ban nhạc pop Wham. Ngay sau đây là Delilah của ban nhạc rock Queen. Delilah là một bài hát mà Freddie Mercury đã viết cho con mèo của anh có tên là Delilah.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Ain't No Man do Dinah Caron, là một ca sĩ Scotland live Phi Châu. Cô đã có rất nhiều thành công trong những năm 1990, bao gồm các hit đầu tiên It's Too Late, Do Not Be a Stranger, The Perfect Year năm 1993, hai album đầu tiên của cô Close năm 1993 và Only Human năm 1996 đều đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng album Anh và đạt bạch kim. Cô đã đạt giải nghệ sĩ nữ ca sĩ Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe Endoman do Dana Carone trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Circus.

Vừa rồi là ca khúc High Breaky Heart do Billy Ray Cyrus trình bày. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Nikita, là bản tình ca của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Trong bài hát, Elton John miêu tả người yêu của mình là Nikita, một người biên phòng biên giới Đông Đức mà anh không thể nào gặp được, có sự góp mặt của George Michael và Nick Kershaw. Bài hát thứ ba trên bảng xếp hạng Anh và vị trí thứ 7 ở Mỹ.

Các bạn vừa nghe Nikita của Elton John từ album Eyes on Fire của ông năm 1985. Tiếp theo chương trình, Quang giúp mời bạn nghe ca khúc Chốc Re do FHE Indian trình bày.

đó là ca khúc Chớp Dê do FHE Indian trình bày. Sau đây là Tears in Heaven của Eric Clapton, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Các bạn vừa nghe Tears in Heaven của Eric Clapton. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương với bạn nghe bản cover We Love It From Me do Hampton và Washington trình bày. Nguyên gốc sang

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Ấy Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào cùng khung giờ ngày Chủ nhật liền kề, và một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca dù

0: là ở phát trực tiếp hay phát lại, chúng tôi cũng sẽ đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, tình cảm, yêu mến và sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị. Bởi như đúng tên gọi của nó, đây không chỉ là không gian để chúng ta thuần túy, thưởng thức âm nhạc mà còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và bây giờ đây, trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí phải bật mí liền ngày hôm nay. Hoàng Trí không đồng hành một mình đơn phương độc mã nữa, mà sẽ có một người ngồi cạnh để chuyện trò cùng với chúng ta. Mà mọi người biết là cái lời mời dành cho nhân vật này á, là từ tháng trước trước nữa. Rồi sau đó là lần lượt thì mới được ngày hôm nay. Xin bật mí với tất cả mọi người, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây và cũng sẽ là người đồng hành với tất cả quý vị trong xuyên suốt thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca, nam ca sĩ Quốc Đại.
1: Gửi lời chào đến khán thính giả của chương trình Hoài niệm những bài ca. Thực sự là hôm nay là Quốc Đại cảm thấy rất là vui, và thật sự mình có rất có duyên với ngày 8 tháng 8. Tại vì Quốc Đại thì trong cái nhóm bạn thì cũng hay, cũng như là khán giả hay mà yêu thương Quốc Đại thì hay gọi Quốc Đại là 8 nữa. Nên thật ra nên là một cái duyên là nhiều số 8 gặp nhau trong hôm nay. Và hôm nay là chúng ta sẽ cùng, Quốc Đại sẽ cùng với Hoàng Trí 8 với quý vị một xíu nữa.
0: Và hy vọng là đây sẽ là một cái chương trình cũng sẽ có một cái lát cắt rất là đặc biệt để anh Quốc Đại xem như cái khoảng thời gian ngồi đây chia sẻ nhiều hơn về ký ức âm nhạc của anh. Bởi mọi người biết không, thập niên 80 mà nó kén nhân vật khách mời dữ lắm, nhưng mà anh Đại á thì là anh có cái tuổi thơ thập niên 80, và xong sau đó thì anh bắt đầu âm nhạc của anh cũng là sự trưởng thành từ những bài hát ở thập niên đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xoay ngược lại thời gian để xem là một cậu bé ngày xưa nhớ gì về thanh âm nhạc thập niên 80 anh nha.
1: Ủa vậy là anh bị Trí anh bị Trí tung quả mù hay sao? Tại vì khi mà kính thưa quý vị, là lúc mà Trí Quốc Đại và Trí làm việc với nhau thì có hẹn là Quốc Đại cũng lên một cái clip nhạc, thì bây giờ là có vẻ như là cái clip đó thì nó không có đúng lắm rồi.
0: Ví dụ thôi, ví dụ.
1: Hả? Vậy là bị dụ rồi.
0: Thực ra mọi người biết không, Hoàng Trí với anh Đại cũng là anh em rất là vui vẻ, thân thiết với nhau, hay gọi là Tám. Nên là nói là Tám ơi, thôi bây giờ em để cho anh, khi mà tham gia chương trình thì anh chọn cho em một cái list bài đi. Những bài hát mà anh muốn, đó có thể là những bài đặc biệt của anh, đó cũng có thể là những kỷ niệm thông qua những bài hát mới chẳng hạn như vậy. Nhưng mà xong sau đó thì Hoàng Trí cũng chờ xem là anh Đại anh sẽ gửi những ca khúc nào. Bởi vì mọi người biết không, khi mình hỏi như vậy thì người nghệ sĩ họ sẽ bắt đầu chọn bài. Ví dụ như có những người họ bảo là ê, cái bài này lâu lắm mà anh chưa hát nè, hoặc là cái bản thu này chỉ có mình anh giữ nè, thì anh sẽ đưa cho em chẳng hạn thế. Nhưng mà cuối cùng thì thông qua cái phần gửi gắm của anh Đại và phần sàng lọc lại của Hoàng Trí nữa, thì chúng ta đã có một cái list bài rất là hay cho buổi tối ngày hôm nay. Anh Đại chờ nha.
1: Anh cũng đang rất là mong đợi. Không biết tại vì có những cái bài ví dụ anh đưa cho Trí thì có ý đồ hết trơn á. Nhưng mà thì khi mà anh ý đồ vô đây thì anh thấy chủ đề này thì anh có vẻ là hơi lọt ra ngoài một xíu thôi. Nhưng mà về cái biên tập để mà thích hợp với chương trình cũng như là để hấp dẫn chương trình thì Trí sẽ có kinh nghiệm hơn anh rất là nhiều. Nên anh hoàn toàn giao phó cho Trí hết.
0: Thì anh phải nương theo em thôi. Và rồi đây thưa quý vị, khách mời cũng đã gửi lời chào đến chúng ta. Còn bây giờ hãy bắt đầu thời lượng dành cho Hoài niệm những bài ca với nhạc phẩm đầu tiên ra đời vào năm 1977. Và ca khúc này tất nhiên khi mà ra đời lúc đó đó thì nó cũng phải chưa có nổi lắm đâu mọi người. Về sau đây là ca khúc mà gần như thập niên 80 mọi người nghe rất là nhiều, và anh Đại đã hát bài này. Khúc hát Người đi khai hoa. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này.

0: hiện của ca sĩ Quốc Đại, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này để sẵn sàng trò chuyện với tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhịp cảm xúc của hoài niệm những bài ca. Thú thật đi anh, khi mà khúc hát Người đi khai hoang vang lên thì cảm xúc trong anh là gì?
1: Khi mà được nhắc tới ngay cái tựa bài này thôi á, thì trước hết là anh nhớ đến cái khoảng thời gian những tháng giữa đến cuối năm 2006, khi anh bắt đầu về trung tâm Kim Lợi. Thì đây là một trong những bài hát nằm trong hai album mà lúc đó anh về là anh thực hiện, và anh được trung tâm Kim Lợi thực hiện cùng với ca sĩ Khẩm Ly. Ra hai album song ca, một album là gồm những ca khúc trữ tình quê hương, và một album là nhạc kêu là nhạc đỏ đó.
0: Và nó có ca khúc này nằm ở trong,
1: và bài hát này thì nằm trong album là Cô Gái Mở Đường, của do trung tâm Kim Lợi kết hợp với lại hãng phim trẻ cũng như hãng Bến Thành thực hiện CD này.
0: Nhưng mà bao lâu rồi anh chưa nghe lại bài này của mình?
1: Anh thấy hình như là rất lâu rồi đó. Rất là lâu rồi. Mới được nghe lại. Cảm ơn Trí rất nhiều mà cho anh nghe lại một cái bài hát rất là nhiều kỷ niệm. Bởi vì trước đó thì anh cũng đã từng hát rồi. Trước khi về Kim Lợi thì anh cũng đã từng hát bài này rồi. Khi mà đi những chuyến mùa hè xanh, cũng như là đến các những cái hoạt động thiện nguyện của thành phố mình. Thì lúc đó thì ca khúc này cùng với rất là nhiều ca khúc Thanh Niên Xung Phong cái thời kỳ 70, những sáng tác năm 70 mấy, thì luôn luôn là được giới trẻ lúc đó cũng rất là yêu thương, và giới sinh viên cũng như mọi người cũng rất là yêu thương những ca khúc này, ví dụ như là Hạt Mưa Long Lanh hay là Hoàng Hôn Màu Lá, hay là những khúc tình ca, rất là nhiều ca khúc mà thời Thanh Niên Xung Phong đã tạo một cái dấu ấn rất là lớn trong lòng người thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hay là người dân cả nước nói chung.
0: Anh có biết là trong rất nhiều những số phát sóng trước á, ví dụ như ca khúc mà như khúc tình ca của anh vừa nhắc tới á, thì được khán giả rất là yêu mến, và em cũng rất là hay sử dụng trong chương trình, đặc biệt là trong những cái chủ đề liên quan đến ca khúc ngợi ca đời sống mới, tinh thần lao động mới, cái khí thế của thế hệ trẻ sinh viên thời kỳ đó. Và sẵn tiện khi anh nhắc như vậy nha, thì em cũng tò mò anh, ngày xưa mỗi lần mà anh nghe nhạc á, hay là anh đến những cái nơi mà có sinh hoạt kiểu ca hát, các ca sĩ biểu diễn á, nhỏ hơn nha, nhỏ thiệt nhỏ nha, cái thời mà anh bắt đầu có những cái ký ức của mình để nhớ á, thì anh nhớ lúc đó là anh thường nghe hát ở đâu, cái không khí nó như thế nào
1: lúc đó hả? Lúc mình bắt đầu, lúc mà Quốc Đại bắt đầu được nghe nhạc, bắt đầu hiểu một xíu, thì ca nhạc Quốc Đại thường nghe là nghe radio với ké với ông nội với lại bố thôi à. Thì lúc đó thì mình Quốc Đại cũng hay nghe, hay được nghe cô Bảo Yến. Cô Bảo Yến hát bài như là Chiều Hạ Vàng, còn nhớ rất là nhiều, và những ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng nữa. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Rồi nhạc sĩ Lê Nhất Vũ, Lê Giang.
0: Trời ơi, và cái đó đó mọi người, những cái ký ức đó, đó đã góp phần tạo nên cái niềm đam mê âm nhạc trong một cậu bé Quốc Đại, để rồi chúng ta có một Quốc Đại như ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự mọi người biết không, Hoàng Trí rất là hào hứng khi gặp anh Đại trong cái chủ đề này. Bởi anh Đại sinh trưởng này, lớn lên này, cảm thụ, và anh cũng có rất là nhiều cái sự quan tâm liên quan đến đời sống âm nhạc thời kỳ đó. Anh thi tiếng hát truyền hình cơ mà, 1998 hả anh hả?
1: Đúng rồi.
0: Và cái thời mà mọi người biết là thi tiếng hát truyền hình là chỉ có những cái bài như là thập niên 80 thôi, những cái bài mà đời sống mới, hăng say lao động, và kể cả có những cái tình yêu của những người trẻ ở thời kỳ đó luôn.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Và những ca khúc lúc đó là những ca khúc để mà có thể trưng rỗ giọng ca, để thể hiện về cái khả năng cũng như là cái cảm thụ âm nhạc của mình đối với ban giám khảo cũng như là đối với khán giả. Thì đa số những ca khúc lúc đó chọn thi thường là, một là nhạc cách mạng, hai là những ca khúc ca ngợi tình yêu cũng như ca ngợi tình yêu đất nước nữa, yeah. mà tình yêu xen lẫn với tình yêu đất nước trong cái công cuộc mà đất nước đổi mới. Ví dụ như rừng chiều nghe lá sao, tiếng lá non gọi gió, rất rất là nhiều ca khúc mà trữ tình lãng mạn thời kỳ mà xây dựng đất nước được nhiều thế hệ nhạc sĩ lúc đó sáng tác. Và Quốc Đại cũng có thể nói là thì bị tính so với bây giờ thì mình hoạt động nghệ thuật cũng hơi bị lâu năm
0: là được lâu năm
1: hơi bị già rồi đó, nhưng mà mình cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì qua đó mình được đúc kết có những cái thời kỳ kỷ niệm về âm nhạc rất là đẹp của âm nhạc Việt Nam mình.
0: Dạ, và em nghĩ rằng anh ơi, thời kỳ đó những ca khúc nổi bật đó đang sống lại, nó đang xuất hiện trong rất là nhiều những chương trình, từ chương trình ghi hình trên sóng nhà đài cho đến những chương trình biểu diễn trên các sân khấu lớn luôn. Cho nên là một lần nữa anh giống như là mình gọi là cái gì, nhân chứng hả, cái người đã thụ hưởng và bây giờ anh thấy là nó đang sống lại đó. Cho nên hồi nãy Hoàng Trí có nói trước giờ vào phòng thu, nói là anh ơi, anh thu lại những bài này đi anh, những cái bài thập niên 80 đi anh. Và anh Đại ngồi gật gù rất là tâm đắc nha. Cho nên hy vọng là sau đợt giao lưu này chúng ta sẽ có đợt giao lưu tiếp theo có những bài bạn thu.
1: Không, cái này là anh là phải cảm ơn Trí rất là nhiều, bởi vì Trí sẽ là người rất là gần với lại khán giả, là một mà người rất là hiểu khán giả, để mà qua đó mà anh rất là cảm ơn Trí khi mà gợi ý cho anh sẽ thực hiện lại những ca khúc, có thể là không phải là những ca khúc anh đã thể hiện trong những album trước đó, mà anh sẽ tìm lại những ca khúc, những sáng tác trong cái thời điểm mà Trí gợi ý, để anh cậu và phải sẽ chọn những ca khúc hợp với giọng ca của mình để Quốc Đại có thể hát lại và gửi đến quý vị, là mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Đại. Và lúc đó thì Quốc Đại lại xin Hoàng Trí thêm buổi giao lưu tới quý vị.
0: Dạ, lúc đó em mời anh đến. Dạ rồi, theo lẽ đương nhiên là chúng ta sẽ cùng đến với lại một bài hát tiếp theo được chuẩn bị ở trong clip nhạc. Nhưng mà do anh Đại, ảnh vừa mới ngân nga một bài hát mà em nghĩ là anh cũng không hề biết là em đã mang ca khúc này vào, cho nên là yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ giúp em đôn bài. Anh phát giúp em bài Rừng Chiều, một sáng tác của Vũ Thanh qua phần thể hiện của Quốc Đại. Rồi anh Đại hết hồn kìa. Rồi bây giờ xin mời anh Đại nhé, và tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát này, và chắc hẳn là bài này cũng sẽ có nhiều kỷ niệm với anh Đại lắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Rừng Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Đại. Không, cái này phải nói đúng hơn là của một chàng thanh niên Quốc Đại. Trời, cái giọng nó ngây thơ, nghe nó trong trẻo dễ sợ mọi người. Và anh Đại ngồi nhẩm nha, anh Đại ngồi nhẩm coi là bao nhiêu năm nằm trong album nào. Giờ anh có số liệu chưa? Tính là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Anh có số liệu liền, có số liệu ngay và luôn. Thì bài Rừng Chiều thì sau bài Khúc Hát Người Đi Xa Hoa hồi nãy thì sau bài đó khoảng 5 năm. Có nghĩa là cách bây giờ là 15 năm. Từ lúc đó cũng không phải là chàng trai trẻ nữa đâu, lúc đó thì anh cũng được ba mấy tuổi rồi đó. Mà tại giọng anh ngây thơ thôi.
0: Không, dạ, giọng bây giờ thì cũng thế đâu mọi người, nhưng mà đúng là với cái việc mà mình cảm thụ theo thời gian thì cái cách hát của mình nó cũng khác hơn anh ha.
1: Không, nhưng mà hồi nãy có cái đoạn la la la la la la la la la la la, thì anh thấy bây giờ anh sẽ hát rất là khác. Mà ngày xưa anh nghe là anh thấy cái chỗ xong là cái chữ la la la la la là sao mà anh rất là trong trẻo và ngay.
0: Nhưng mà mọi người biết không, là đúng là khi mà cái đoạn đó nó vang lên, cái hoàng trí nói anh Đại, anh có thấy là những bài ngày xưa nó hay như vậy không? Ví dụ giống như là Thành Phố Trẻ cũng vậy, la la la la la la la. Ngày xưa các nhạc sĩ rất là chuộng viết những cái đoạn gian tấu hay là cái nhạc đệm vô là cứ là la la la la la rồi đấy.
1: Giống như la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nó hạt mưa long lanh ngày xưa cũng, cũng vậy.
0: Đấy, bởi vậy cho nên mọi người thấy là đúng, mỗi thời kỳ thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng khác nhau. Và hy vọng rằng là với những cái bài hát mà Hoàng Trí đặt để vừa rồi cũng đã mang cảm xúc thật nhiều đến cho tất cả quý vị khán thính giả, và đặc biệt là nhân vật đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, anh Quốc Đại. Rồi bây giờ ha, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nữa mọi người. Bài hát được sáng tác vào năm 1985, được viết bởi một người nhạc sĩ mà thời đó đó được gọi, không hẳn là thời đó mà về sau này một chút thì hay gọi ông là nhạc sĩ của dòng nhạc Gò Công, anh biết không? Rồi anh không biết đâu, để mình nhắc từ từ. Đó chính là nhạc sĩ Hoàng Phương. Ông viết về quê hương của chính ông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc được ra đời như Hoàng Trí vừa nói, 1985, với tiếng hát không ai khác Quốc Đại, nhạc phẩm Mẹ Gò Công.
1: Ôi

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Mẹ Gò Công, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phương với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại, người đã trò chuyện với chúng ta từ nãy đến giờ. Tiếp tục nè anh Đại ơi.
1: Với bài Mẹ Gò Công này, thật sự đây là một ca khúc mà anh, mà Quốc Đại rất rất rất là thích. Và khi thực hiện bài này thì Quốc Đại cũng phải cầu toàn rất là nhiều ở ca khúc, bởi vì đây là ca khúc mà mình cảm thấy là qua nhiều lần thu thì Quốc Đại cảm thấy chưa có đạt, chưa có đã.

0: rồi mỗi thứ là cứ phải làm lại cho đến thật sự là Hòa Âm thì nhạc sĩ Minh Khang Hòa Âm ca khúc này cho Quốc Đại cách đây khoảng 7 năm, là vào vào 2019 là Quốc Đại đã nhờ làm ca khúc này rồi, nhưng mà rồi thu âm cho tới phải gần đây khoảng chắc nếu bài này là gửi đến quý vị chắc khoảng 2022 á,
1: 2022
0: thì lúc đó thì mới mới gửi đến quý vị khán giả. Tại vì với Quốc Đại thì ở ca khúc này mà cái giai điệu thì rất là đậm chất Nam Bộ, và người mẹ Gò Công trong ca khúc này thì mẹ là cũng là Tổ quốc, rồi những rồi đại diện những cái gì lớn lao hơn để nuôi dưỡng người Việt mình, những đứa con Việt mình, thì thành ra khi mà hát phải Quốc Đại cũng hơi hơi hơi
1: cái
0: hơi sợ
1: này.
0: nha, cũng rất là sợ và rất là áp lực, và phải nhờ người này nghe lại, nhờ người kia nghe lại để có những cái bản cuối cùng mà mọi người hài lòng nhất. Và cảm ơn Trí đã chọn ca khúc này để phát trong hôm nay, và thật sự là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Phương đã có một bài hát tuyệt vời về mẹ Gò Công.
1: Anh chỉ ngồi nói với anh Đại rằng anh phải lăng xê bài này thôi, anh phải làm sao để mọi người biết đến và nghe bài này nhiều hơn thôi. Thứ nhất là bởi vì nhạc sĩ Hoàng Phương đã viết bài này quá hay. Thứ hai nữa là giá trị thông điệp của bài hát này nó rất là ý nghĩa. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là bài này không nhiều ca sĩ trẻ bây giờ hoặc là các nghệ sĩ bây giờ hát lại đâu nha mọi người. Cho nên hẳn đây cũng là một cái duyên rất là lớn với anh Đại luôn á. Bởi vì anh bảo rằng là anh đã có kế hoạch để mà làm bản hòa âm phối khí, đã chuẩn bị cho bài này từ rất là lâu rồi, nhưng anh phải thu đi thu lại.
0: Rồi đó là em hồi nãy là Quốc Đại có nói là có rất là nhiều bài mà ngày xưa nhỏ bé ngày nhỏ Quốc Đại được nghe cô Bảo Yến ca. Đây là một trong những bài mà cô Bảo Yến ca rất hay, mẹ Gò Công của cô Bảo Yến thì thôi nghe là rúng rúng hay một cách đặc biệt, thành ra khi mà Quốc Đại thực hiện thì mình cũng phải, dĩ nhiên là mình không có dám so sánh rồi, mình không dám so sánh với cô Bảo Yến rồi, bởi vì cô hát bài này quá hay. Mình chỉ muốn khán giả nhớ tới một cái cách riêng của Quốc Đại với mẹ Gò Công, chứ không có dám so sánh với cô đâu. Nhưng mà người mà cho Quốc Đại nhiều cảm xúc ở mẹ Gò Công đó là ca sĩ Bảo Yến.
1: Đấy, đó là chất liệu nuôi dưỡng để anh Quốc Đại dạn dĩ hơn khi mà hát bài Mẹ Gò Công với một phiên bản rất khác của mình. Và mọi người ơi, hồi nãy Hoàng Trí có hỏi là anh, bây giờ anh ngồi đây nha, nếu như em đặt một câu hỏi rằng là anh có nhớ hết từng bài thi mà anh đã thi trong tiếng hát truyền hình năm 1998 hay không? Bởi vì thôi thì phải nhắc lại với quý vị rằng một điều rằng là anh Quốc Đại đó chính là anh được giải nhì đúng không anh? Giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1998 nha mọi người. Mà ngày xưa là kiểu cuộc thi tiếng hát truyền hình, trời, nó danh giá dễ sợ luôn. Và cũng xin được bật mí với mọi người là Hoàng Trí cũng đi thi.
0: Ủa?
1: Em có thi ở đây
0: giờ biết nè.
1: Như vậy là em không thể nào mà vào sâu được như anh đâu, với vị trí quá trời đáng ngưỡng mộ như anh. Rồi anh có nhớ là cái vòng đầu tiên khi mà anh đi thi anh hát bài gì không?
0: Lúc đó nếu mà nói là vòng đầu tiên của tiếng hát truyền hình thì cái vòng đó thì lúc đó năm 98 thì anh đã có kinh nghiệm, anh thi từ năm 96 rồi. Tại vì 96 thì anh được giải khuyến khích. Thì cái quy định của tiếng hát truyền hình lúc đó là mỗi thí sinh thi chỉ được phép vào xếp hạng hai lần. Chung kết xếp hạng hai lần. Nếu mà cả hai lần đều là giải tư thì không được, vẫn không được thi nữa. Thành ra khi mà 96 khuyến khích rồi, mà nếu năm năm 97 anh thi nữa thì anh lúc đó anh 97 thì anh chưa tự tin lắm. Rụt lại, mình về mình ôn
1: văn
0: ôn võ luyện tiếp để khi nào mà tự tin nhất rồi thi là chỉ là nhắm vô cái giải nhất mà thi thôi. Thì đến năm 98 thì đầy tự tin. Nhưng mà anh nhớ lúc đó thì mình phải có chiến thuật hết. Lúc đó mình có kinh nghiệm rồi, mình phải có chiến thuật hết. Thì cái vòng đầu tiên vô dòng sơ khảo, thì lúc đó

0: quốc đại được miễn vòng sơ khảo.
1: Tại vì là giải khuyến khích
0: là có giải khuyến khích 96 rồi. Thì vô là sẽ có một cái lúc đó, lúc đại vô là hình theo cái trí nhớ là vòng 200 người. Là vô vòng 200 người. Thì lúc đó là quốc đại chọn bài Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi, khi con đi qua khắp nẻo đường, là quốc đại hát bài đó. Rồi xong vô trong thì quốc đại mới vô trong vòng 60 người thì quốc đại đánh, quốc đại hát một bài là Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi.
0: Chạy đi sông ơi. Rồi thì bên cạnh đó là có những bài quy định nữa. Những bài quy định ví dụ như là lúc đó là có bài Đất nước nè. Rồi Thành phố tôi yêu nè,
1: Thành phố tôi yêu.
0: Rồi Nha Trang mùa thu lại về nè. Rồi bài ca không quên nè.
1: Dạ bài ca không quên.
0: Rồi Đánh mất nè. Rồi Tình ca cho em.
1: Tình
0: nè.
1: Ca cho em nhá.
0: Rồi Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Lên vòng mãi ngàn năm. Rất rất là nhiều ca khúc. Và thì quốc đại đã chọn những ca khúc, tại khi mỗi vòng thì cái dòng bài quy định mình sẽ phải đổi. Còn cái bài tự chọn mình có quyền đổi hoặc là không đổi cũng được. Thì quốc đại tạo năm đó, quốc đại nhớ là quốc đại tạo dấu ấn ở bài Chạy đi sông ơi.
1: Chạy đi sông ơi.
0: Và cho tới cái vòng xếp hạng luôn thì khán giả vẫn chờ quốc đại quay trở lại để hát hát lại cái bài Chạy đi sông ơi. Lúc đó thì sau khi mà quốc đại được giải nhì thì báo chí là vẫn luôn nhắc một Chạy đi sông hơi quốc đại ở cuộc thi tiếng trường thành phố. Và cái đó là một trong những cái quốc đại rất là tự hào về bản thân mình.
1: Ủa anh, giờ anh nhắc chị thì thôi, giờ anh hát tặng lại cho mọi người ngoài coi, anh nhớ không Chạy đi sông hơi không? Áp lực quá, áp lực quá. Trời, những câu chuyện của 98.
0: Nếu mà với anh thì nếu mà với quốc đại thì ca khúc Chạy đi sông hơi nó sẽ không bao giờ mà có thể mà quên được hết trơn á. Tại vì đó là một cái, thứ nhất là một cái dấu ấn của cá nhân mình. Bởi vì khi ở lúc đó ở trong thành phố tiếng truyền thành phố thì sẽ không ai dám chọn những ca khúc mà không có mang cái hơi hướng mà hơi đỏ một xíu. Thì một cái sáng tác đa phần nó mang hơi giai điệu một xíu ở
1: phía bắc.
0: Phía bắc thì quốc đại một trong những ca sĩ mà thi mà dám đi một cái con đường riêng.
1: Đây bây giờ em mới thấy là Chạy đi sông ơi là của nhạc sĩ Phó Đức Phương, và nhạc sĩ Phó Đức Phương là trời ơi, dân ca đương đại anh ơi, đúng mang rồi. Cái yếu tố kiểu vậy đó. Dạ thôi bây giờ mình nhắc lại thử, mình hát lại thử anh.
0: Ơi con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông

0: Là hồi đó là anh đã dám hát những bài như thế này rồi đó ha anh.
1: Và anh nhớ là khi mà anh chọn ca khúc này là có thể nói là khi mà nghe tìm nghe album của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì anh ấn tượng ngay ca khúc này, ấn tượng ngay ca khúc này, và anh quyết định anh tập, anh tìm văn bản và anh tập tập để luyện thi ca khúc này.
0: Không, thật ra em nghĩ bài này nó thử thách thiệt, trong cái luyến lấy là đã nghe nó khó rồi. Đó là giọng của mình là giọng miền Nam nữa anh, mà hát với một bài hát mang hơi thở như vậy. Và thôi sẵn tiện khi mà anh Đại đã cho Hoàng Trí nguồn cảm hứng liên quan đến việc là ảnh không chỉ hát những ca khúc đậm bản sắc về văn hóa miền Nam đâu, mà ảnh còn có những cái thể nghiệm của mình liên quan đến nhiều dòng nhạc khác. Hồi nãy là mang hơi thở của Bắc Bộ rồi mọi người đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một bài hát miền Trung. Anh sẽ không tưởng tượng đến đâu anh ơi. Nhưng mà từ từ
1: Được
0: Hoàng Kiếm này đảo bài nữa kỹ thuật ơi. Đấy, vừa rồi là âm hưởng phía Bắc, thì bây giờ mời mọi người đến với miền

trung để nghe giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh được nhạc sĩ Trần Hoàng viết vào năm 1980 và để xem với tiếng hát của Quốc Đại thì anh đã truyền

0: Còn bây giờ đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chào kết. Nhưng trước khi cùng đến với bài hát chào kết, Hoàng Trí phải hỏi ngay, cơ duyên tại sao, ở đâu, vì ai, người nào dẫn lối đưa đường để anh đến với nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, bài hát đến giờ. Cá nhân của em thôi, chủ quan em nói thôi, gần như không có giọng hát thay thế, và nó đã là nhạc hiệu của quê hương em trong suốt khoảng thời gian em sinh ra và lớn lên. Mỗi lần mà em nghe đài ở đài địa phương, tại vì Hoàng Trí sinh ra và lớn lên ở Cà Mau quý vị, cho nên là khi mỗi lần mà nghe nhạc hiệu của đài ấy, là cứ cái bài Đất Mũi Cà Mau này là anh đại hát. Trời, mà anh có biết không, nó được lồng vào những cái video từ cảnh quan rừng U Minh đến những đặc sản ở Cà Mau quê em, rất nhiều những cảnh đẹp ngày xưa đó, nó là một cái ký ức của em đó. Thì cơ duyên nào mà anh gặp bài hát này vậy anh?
1: Không, tại nhạc sĩ Minh Vi hết rồi.
0: Anh Minh Vi cũng giới thiệu cho anh luôn.
1: Do anh Minh Vi biên tập bài và chọn khúc này cho anh luôn.
0: Wow.
1: Thành ra cho tới bây giờ anh cũng cảm thấy là mình quá là may mắn, mình quá là hạnh phúc. Khi cho tới bây giờ thì ở anh không có dám chắc chắn là ở Cà Mau, mà là anh chắc chắn ở Đất Mũi.
0: Yeah.
1: Thì bài này thì người dân đài Đất Mũi sẽ rất là thuộc, đôi khi là 5 giờ sáng là loa phát thanh là
0: đúng,
1: đã phát bài này là tại Đất Mũi Cà Mau rồi. Vùng Đất Mũi Cà Mau là lúc nào mỗi ngày và nghe là ít nhất một lần vào lúc 5 giờ sáng.
0: Yeah. Không anh ơi, anh nhắc cái em đổi da gà nè, anh em đổi da gà. Tại vì mọi người biết không là đúng như anh Đại nói là loa phường xã ở Cà Mau cứ mỗi 5 giờ sáng là bắt đầu sẽ có cái nhạc hiệu này vang lên. Chưa kể là trên sóng truyền hình của đài phát thanh truyền hình Cà Mau những năm mà Hoàng Trí còn bé đó nha. Bây giờ thì nó đã thay đổi nhiều rồi anh. Rồi là nhạc hiệu của khung giờ lên sóng của một số những cái chuyên mục, và chưa kể bài hát này còn được lồng ghép trong những cái khung giờ gọi là trống sóng đó anh. Tức là để lắp á, thì họ sẽ chạy những cái hình ảnh về quê hương Cà Mau thôi.
1: Dạ.
0: Trời, và anh đến quê em đất biển Cà Mau một cái là trời, nghe một cái hết hồn luôn.
1: Đó là bởi vì anh cảm thấy rất rất là may mắn.
0: Yeah.
1: Và phải cảm ơn đài truyền hình Cà Mau cũng như là tất cả các nơi đã sử dụng bài hát mà Đất Mũi Cà Mau mà do Quốc Đại thể hiện để làm một cái gì đó rất là relax cho mọi người. Yeah. trong cuộc sống, thì điều đó là một hạnh phúc rất là lớn. Yeah. Cùng người ca sĩ.
0: Không, mà tự nhiên ngồi với anh Đại ngay lúc này cái em cũng bất giác giật mình đó. Em giật mình, em nói là ủa, là ngày xưa mình nghe cái ông này hát này trời, lúc mình cũng còn bé bé rồi trời. Nhưng mình ngồi kế bên ổng mình hỏi ổng nè, đấy, thật ra là có rất là nhiều điều rất là dễ thương mọi người. Và đúng là nhờ âm nhạc chúng ta có rất nhiều những câu chuyện được kể, và thông qua những câu chuyện kể này nè, những cái bài hát á, nó trở nên ý nghĩa hơn, cái đời sống tinh thần của nó lại chạm đến chúng ta nhiều hơn. Giống như cái cách mà Hoàng Trí đang ngồi đây để nghe một người hát về một bài hát rất hay của quê hương mình vậy. Và bây giờ thì xin được chia sẻ nguồn cảm xúc này đến với tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, viết vào năm 1977, ca khúc cũng khá lâu rồi. Dạ. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là sự có mặt của anh Quốc Đại cùng với sự dẫn dắt và cả hai anh em thưa chuyện với quý vị á, thì cũng làm cho không gian này trở nên ấm áp hơn, đặc biệt hơn, và quý vị cũng sẽ yêu mến Hoài Niệm Những Bài Ca hơn. Và anh Đại có điều gì muốn chia sẻ với mọi người trước khi mình rời đi không này?
1: Không có gì hơn là Quốc Đại chỉ biết cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Quốc Đại. Và cảm ơn VOV Giao thông đã cho Quốc Đại có một cái buổi trò chuyện rất là gần gũi như thế này. Và xin hứa là sẽ có những sản phẩm luôn luôn tốt để cảm ơn quý vị.
0: Nha. Vậy thôi, mình phải đặt một cái cục gạch cho một cái hẹn tiếp theo để lắng nghe những bài hát ấn tượng hơn nữa, một thời tuổi trẻ rực lửa của Quốc Đại chẳng hạn như thế, trong không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca chứ nhờ. Cho nên là hy vọng là trong thời gian sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau anh Đại ha.
1: Rồi, chắc chắn.
0: Dạ, cảm ơn anh, và chúc anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để cháy hết mình trên sân khấu, và cũng như là có được tình yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm Đất Mũi Cà Mau với tiếng hát của ca sĩ Quốc Đại. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí và
1: Quốc Đại
0: xin chào và

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.

0: Sounds of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sounds of caffeine. Let's rock the beat. Sounds of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào cho các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung, mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sound of Cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn làm chủ.

Bon, Kant, David Guetta, Easy, Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trang nhạc tiếp theo, All By Myself, Alok Sikala, Ellie Goulding, vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

Em Going Now, Steve Aoki, Sam Feck, Sandia mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi đêm, nhưng tự do trên đường luôn cần đi cùng kỷ luật, đúng làn, đúng tốc độ và xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

A Better World để biết Yuta Secret Divine tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

vị đang nghe sau ở Skytrain trên VOV và giao thông quốc gia cùng Vi Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scarry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy bật volume to hơn để lắng nghe sau ở caffeine. Mở gió.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max, dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caribbean cùng Duy Thanh trên đều về giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock.

Như vậy thì sao ở Kevin trên VOV Giao thông cùng Vi Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Quý khán rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù

phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hứng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe, những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai, và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Vừa rồi là những bản nhạc Space of Love, Lisbon Antuga, Tombe la Neige, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc Gia và Kênh Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Kiss the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn groove và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Club Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Club qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, người cảm giác lao đi giữa những con phố được sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATN Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc Deep Root, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Illic và Nona với It's Me và Root.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Work, Nona, Hold On Tight, ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu thì các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát Campbell, pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với fashion của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Pure Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gay nghiền, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Shout It and Confuse.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, có phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần withdrawn jazz pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afropop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc người thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Redhead bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Leg trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Leg suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Song đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Song nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tell to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại Sugar on My Tongue hiện đại, với phần viết bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar, không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

có chủ đề nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy, tinh thần của khát vọng của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

tươi màu nắng, nối với đời theo nhịp sóng ngân vang. Tổ quốc mình đang vững bước hiên ngang, dòng chảy mới càng tràn sức xuân.

những giai điệu vừa rồi của Việt Nam kỷ nguyên vươn mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc, nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào, nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vươn Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Và nếu âm nhạc có thể lưu giữ nhịp đập của thời đại thì những thành phố hôm nay chính là nơi chúng ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấy. Từ những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại vươn cao trong nắng mới, đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai, tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay, có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng

cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Vietnam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới,

từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm

tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên. Đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm, giữa những khoảnh khắc tự hào hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới. Và âm nhạc, bằng cách rất riêng của mình, lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như lời nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng, gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp phới trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam, tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu, như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

Hạ Long non bay, Hạ Long non nước sông bay, Cửu Long về thăm miền Tây bác cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân phủ, Việt Nam.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố bình minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ hai đầu tuần, 17 tháng 8 năm 2026. Điểm hẹn quen thuộc, thành phố Bình Minh. Chào ngày mới với những thông tin cần thiết đầu ngày. Để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhịp chủ động cho ngày mới quý vị nhé.
4: Vâng, một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta đã bước sang nửa sau của tháng 8 với rất nhiều những ngày kỷ niệm đang chờ đợi, như là ngày 19 tháng 8 rồi tới dịp nghỉ lễ kéo dài mùng 2 tháng 9. Và chính vì vậy, trong hai tuần làm việc này thì chúng ta sẽ

0: có rất
1: thời tiết diễn ra vào thứ hai 17 tháng 8 năm 2026 như thế nào quý vị nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
1: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động cũng khoảng từ 27 đến 37 độ C.
0: Tiếp theo chúng ta đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và theo như dự báo thời tiết thì

0: nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào.
1: Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25-100% với máy bay không người lái nhập khẩu từ đầu tháng 9 nhằm tăng sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng nước ngoài.
0: Romania ngày 13 tháng 8 phải dừng toàn bộ nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, nơi cung cấp 20% điện quốc gia, do hạn hán kỷ lục làm sông Danube cạn, thiếu nước làm mát các lò phản ứng.
1: Một vé số Powerball tại bang Illinois của Mỹ đã trúng độc đắc 1,04 tỷ đô la Mỹ trong kỳ quay ngày 12 tháng 8 vừa qua, mức cao nhất năm nay. Người thắng có thể nhận một lần 450,5 triệu đô la Mỹ trước thuế.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay qua hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 7, tức là ngày Quý Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Câu Trần Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt nhất trong ngày hôm nay đó chính là giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, sang đường, sửa đường. Kiên kỵ bao gồm các việc cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả và chữa bệnh.
1: Hôm nay là ngày đầu tuần mà chúng ta lại gặp ngay một ngày hắc đạo. Quý vị và các bạn hãy cẩn trọng và hy vọng rằng sau những ngày nghỉ cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái thì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tất cả công việc cũng đã có kế hoạch một cách chủ động để đảm bảo rằng ngày hôm nay công việc của chúng ta suôn sẻ. Các bạn hãy chú ý với những chi tiết nhỏ mà chúng tôi đề cập vừa rồi trong tử vi. Còn bây giờ thì trong chiêm tinh phương Tây chúng ta thử xem là ngày hôm nay thì được phân tích như thế nào. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử lục hợp với mặt trăng thiên bình, sao thủy sư tử thì tam hợp với sao thổ bạch dương, sao mộc sư tử tam hợp với sao hải vương bạch dương, sao thiên vương song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương. Ngày hôm nay ấn tượng bạn tạo ra quan trọng không kém việc bạn thực sự làm gì. Một câu nói đúng lúc, cách phản hồi có chừng mực hay là thái độ biết giữ thể diện cho người khác có thể mở ra những kết nối khá là bất ngờ. Bạn nên quan sát kỹ các cuộc trò chuyện tưởng như xã giao, bởi vì thông tin đáng giá có thể nằm trong lời nói vu vơ. Ngược lại, đừng cố thắng bằng cái tôi hoặc là phô trương năng lực. Hôm nay thì người biết đọc không khí sẽ đi xa hơn người chỉ muốn nổi bật.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Biết người biết mình thì trải qua trăm cuộc đối đầu cũng không rơi vào thế nguy. Đây là câu trong binh pháp Tôn Tử, truyền thống gắn với Tôn Tử, chiến lược gia và nhà tư tưởng quân sự Trung Hoa cổ đại, đưa ra một cái thông điệp như này. Trước một quyết định, đừng chỉ hỏi mình muốn gì, hãy đọc cả hoàn cảnh và người đang tương tác với bạn, quan sát kỹ càng để có thể giúp bạn tránh một nước đi thiếu cần thiết.
1: Cái câu nói này khi mà được nói nôm na sang tiếng Việt thì mọi người vẫn hay nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đấy, đúng không ạ?
0: Và quả thật cái câu này Duy Thanh cũng áp dụng trong cuộc sống của mình. Cái việc mà chúng ta lượng sức mình và hiểu được cái người mà chúng ta đang tương tác để từ đó thì tạo ra cái sự hòa hợp, nó gần như nó rất là quan trọng. Hay như cả một cái chiến lược kinh doanh, bạn phải hiểu được cái khách hàng mục tiêu của các bạn đang có nhu cầu gì, thích cái gì, họ thường xuyên có những cái nhu cầu mà mua sắm ở đâu, để mình có thể lựa chọn một cái phương thức nó đúng mục tiêu, phải không thưa quý vị?
1: Và chúng tôi hôm nay nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Tôn Tử, hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ có một chút chiêm nghiệm thêm nữa để chúng ta áp dụng một cách nhuần nhuyễn hơn, đưa đến cho chúng ta những kết quả tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày với những công việc hàng ngày của chúng ta.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày đầu tuần thì thường đi kèm với danh sách rất là dài những việc mà chúng ta cần xử lý khi đến cơ quan công sở, đúng không ạ? Thế nên việc nghĩ xem là tối nay về nấu gì cho cả nhà đôi khi lại trở thành một áp lực vô hình. Và với mong muốn là để quý vị và các bạn không mất thời gian đắn đo, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh trong một bữa sáng thị thành sẽ gợi ý với các bạn một thực đơn cực kỳ tối giản về nguyên liệu nhưng mà lại rất hiệu quả cho bữa cơm gia đình nhé, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ.
0: Và ngày hôm nay chúng tôi chọn chủ đề là các món chế biến từ thịt băm. Đây là loại nguyên liệu quốc dân dễ mua ở bất kỳ đâu và cực kỳ nhanh chín. Thay vì mua nhiều loại thịt cá khác nhau rồi mất công sơ chế

0: cầu kỳ. Các bạn chỉ cần mua khoảng 6 đến 7 lạng thịt lợn mâm là đủ để hoàn thiện một mâm cơm, 3 món tươm tất. Mâm cơm ngày hôm nay gồm có thịt viên sốt cà chua, đậu phụ nhồi thịt và canh rau ngót nấu thịt mâm. Điểm hay của thực đơn này là dù chỉ dùng một nguyên liệu chính, nhưng cách chúng ta xử lý kết cấu sẽ khiến cho bữa ăn không bị nhàm chán.
1: Và chúng ta bắt đầu chế biến nhé. Đầu tiên là món thịt viên sốt cà chua. Với món này thì chúng ta băm thịt rồi trộn cùng với hành tím, một chút hạt nêm, tiêu và quan trọng nhất là thêm một chút hành lá thái nhỏ để thịt thơm hơn. Sau khi trộn đều, chúng ta vo thành những viên tròn vừa ăn. Thay vì chiên ngập dầu, chúng ta chỉ cần áp chảo cho mặt ngoài hơi sạm lại để giữ độ ngọt ở bên trong. Tiếp theo chúng ta xào nhuyễn cà chua với một chút dầu ăn, nêm nếm gia vị vừa miệng rồi thả các viên thịt vào om nhỏ lửa. Khi nước sốt hơi dệt lại, bao lấy từng viên thịt đỏ hồng là xong rồi. Thường thường thì trẻ nhỏ rất là thích món này vì thịt thì mềm, dễ nhai và nước sốt cà chua thì chua chua ngọt ngọt, rất là dễ ăn.
0: Món thứ hai là đậu phụ nhồi thịt. Một biến tấu khác về kết cấu để thực khách không thấy ngán. Bạn chọn loại đậu phụ trắng chắc tay, cắt thành từng khối vuông hoặc tam giác tùy ý. Dùng thìa khoét một lỗ nhỏ ở giữa hoặc khía một đường dọc rồi nhồi phần thịt băm đã tẩm ướp vào. Lưu ý là đừng nhồi quá đầy nhé, vì khi chín đó thịt sẽ nở ra và dễ làm vỡ đậu phụ. Bạn có thể mang đậu đi hấp nếu muốn vị thanh đạm, hoặc rán sơ phần mặt có thịt cho thơm, rồi sốt cùng với một ít nước tương và dầu hào. Miếng đậu mềm mịn kết hợp với phần thịt dai nhẹ bên trong tạo nên một cảm giác rất khác biệt so với món thịt viên ban nãy.
1: Và cuối cùng, để làm dịu lại vị đậm đà của hai món mặn thì chúng ta có canh rau ngót thịt băm. Đây là món canh cơ bản nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời cả. Bí quyết để rau ngót được ngon là chúng ta phải vò sơ lá rau cho hơi nát trước khi nấu. Như vậy rau sẽ mềm và ra nước ngọt hơn. Chúng ta phi thơ một ít thịt băm còn lại với hành khô này, sau đó cho nước vào đun sôi. Khi nước sôi mạnh, chúng ta thả rau ngót vào, nêm một chút muối và hạt nêm, rồi tắt bếp ngay để rau giữ được màu xanh. Bát canh thanh nhẹ, có những mẩu thịt nhỏ li ti lẫn trong lá rau, giúp cho bữa cơm trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
0: Vậy là chỉ với một nguyên liệu chính, chúng ta đã có một mâm cơm đầy đủ từ món kho, món xào đến món canh. Tổng thời gian đứng bếp cho cả ba món này chắc chắn không quá 45 phút, cực kỳ phù hợp cho một buổi tối thứ hai bận rộn. Và nếu mà các bạn một lát nữa có ghé qua siêu thị hoặc một cái sạp thịt quen vào giờ nghỉ trưa, hoặc trên đường đi làm về để mua đồ, thì đâu đó chúng ta sẽ không có mất công suy nghĩ là chúng ta sẽ mua cái gì, phải không thưa quý vị? Cứ nhanh tay lựa chọn một cái miếng thịt thật ngon về tự băm cho nó ngon, rồi sau đó thì chúng ta chế biến với cái công thức mà Duy Thanh và Thu Nhân đã gợi ý trong ngày hôm nay nhé.
1: Bận quá thì mua thịt xay sẵn cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà dù sao Thu Nhân thấy thì thịt mình tự băm hình như ngon hơn thì phải.
0: Đúng rồi, nó ngon hơn ấy.

0: ta chỉ có hướng sông Thạch Hãn để chuyển quân và tải thương.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong không khí của những ngày tháng 8 lịch sử, hôm nay chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một đơn vị nghệ thuật đặc biệt, những người đã dùng ống kính và thước phim để ghi lại linh hồn của dân tộc qua nhiều thập kỷ, đó chính là điện ảnh quân đội nhân dân. Cách đây tròn 66 năm vào ngày 17 tháng 8 năm 1960, điện ảnh quân đội nhân dân chính thức được thành lập. Nếu mà các bạn tự hỏi tại sao trong quân đội lại cần một đơn vị điện ảnh, thì câu trả lời nằm ở hai chữ sứ mệnh.
2: Trong những ngày đầu thành lập, đơn vị quả thật đã bước vào một mặt trận không tiếng súng nhưng cũng đầy cam go. Đó là mặt trận văn hóa văn nghệ. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi bom đạn cày xới khắp nơi, giữa làng tên mũi đạn ấy không chỉ có những anh giải phóng quân cầm súng, mà còn có những người lính cầm máy quay. Họ chính là những nghệ sĩ, chiến sĩ của điện ảnh quân đội nhân dân. Họ có mặt ở những nơi ác liệt nhất, từ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại đến những trận đánh lớn tại thành cổ Quảng Trị hay chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.
1: Trong suốt hơn 60 năm qua, đơn vị đã cho ra đời một kho tàng đồ sộ với hơn 1.400 bộ phim đủ các thể loại, hàng chục vạn mét phim nhựa và hàng nghìn phút phim tư liệu kỹ thuật số đang được lưu giữ, chính là cuốn nhật ký bằng hình ảnh quý giá nhất của quân đội và nhân dân ta. Mỗi thước phim nhựa cũ kỹ, đôi khi còn bị xước hay là mờ đi vì thời gian, lại chứa đựng trong đó hơi thở của lịch sử, là nụ cười của người lính trước giờ xuất kích, hay là những giọt nước mắt hạnh phúc ngày thống nhất.
2: Khi chiến tranh kết thúc, những người làm phim quân đội cũng không dừng bước. Họ tiếp tục tỏa sáng hình ảnh bộ đội Cựu Hồ trong thời bình. Đó là những thước phim về việc xây dựng đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, hay là những câu chuyện về tình quân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Điểm đặc biệt ở điện ảnh quân đội nhân dân là sự chân thực. Các bạn sẽ không thấy những cảnh quay quá bóng bẩy hay dàn dựng cầu kỳ kiểu phim hành động Hollywood. Ở đây, sự thật là trên hết. Những bộ phim tài liệu, phim khoa học quân sự đã đem đến cái nhìn đa chiều về người lính. Họ không chỉ biết đánh giặc mà còn là những chuyên gia trong cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy hay nghiên cứu y sinh học.
1: Nhìn lại những năm gần đây, chúng ta sẽ thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của đơn vị này. Ngay cả khi công nghệ số bùng nổ, họ vẫn giữ vững bản sắc nhưng không ngừng đổi mới. Chắc hẳn nhiều thính giả vẫn còn nhớ không khí xúc động khi bộ phim Hùng Ca Điện Biên Phủ ra mắt vào tháng 5 năm 2024. Bộ phim đã đưa chúng ta trở lại với đồi A1, với những ngày tháng hào hùng buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva. Hay một dấu ấn không thể quên chính là bộ phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực. Bộ phim được công chiếu vào tháng 7 năm 2024 đã lấy đi nước mắt của biết bao người dân Việt Nam. Để có những thước phim giá trị đó, ekip làm phim đã phải bền bỉ tác nghiệp trong nhiều năm trời, thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn để phác họa nên chân dung một con người hết lòng vì nước, vì dân.
2: Và có lẽ một trong những dự án quy mô nhất mà chúng ta mới được thưởng thức gần đây là phim truyền điện ảnh Mưa Đỏ. Đây là tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đây không chỉ là phim ảnh mà còn là sự tri ân, là nén tâm nhang gửi đến những người đã nằm xuống cho đất nước nở hoa. Hiện nay đứng đầu đơn vị là Thượng tá Nguyễn Thu Dung, người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị giám đốc điện ảnh quân đội nhân dân. Chị luôn khẳng định rằng tinh thần đoàn kết và sáng tạo chính là chìa khóa để các nghệ sĩ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Trong bối cảnh hiện đại, thử thách đặt ra là làm sao để những bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng vẫn hấp dẫn được các bạn trẻ, và họ đã làm được bằng cách ứng dụng những công nghệ mới, những thủ pháp điện ảnh hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cái tâm, cái tầm của người lính.
1: Những thành quả ấy không chỉ là những giải thưởng cao quý tại các kỳ liên hoan phim toàn quốc hay giải cánh diều vàng, mà quan trọng hơn cả chính là sự tin yêu của thính giả. Lịch sử chính là điều hiện hữu sinh động qua từng khung hình mà các thế hệ nghệ sĩ chiến sĩ đã đánh đổi bằng cả mồ hôi và đôi khi là máu xương để ghi lại. Những thước phim ấy sẽ còn mãi là điểm tựa vững chắc để chúng ta thêm yêu và tự hào về tổ quốc mình. Hy vọng rằng trong tương lai, điện ảnh quân đội nhân dân sẽ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, kể thêm nhiều câu chuyện cảm động về những người lính hôm nay để ngọn lửa truyền thống luôn được tiếp nối một cách trọn vẹn nhất.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, những năm gần đây thì đường chạy đã và vẫn đang là một không gian khá sôi động thu hút người tham gia ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề. Các giải chạy được tổ chức nhiều ở địa phương với những cự ly khác nhau. Có người đặt mục tiêu cải thiện thành tích, có người xem đây là dịp gặp gỡ bạn bè, cũng có người đơn giản là muốn thử sức với một hoạt động mới. Phía sau không khí hào hứng của những giải chạy là một tín hiệu đáng chú ý, đó là ngày càng có nhiều người chủ động dành thời gian cho việc vận động. Và tinh thần ấy không chỉ nằm trong một cuộc đua, một tấm huy chương hay là vài cây số được ghi lại trên đồng hồ. Đưa vận động vào đời sống hàng ngày mới là chặng đường dài hơn.
2: Nếu như bạn còn đang phân vân với việc liệu có nên thử sức hay không thì Duy Anh sẽ được gợi ý như thế này. Đi bộ chính là một trong những cái cách dễ dàng nhất để mà chúng ta có những cái bước làm quen ban đầu. Đi bộ có một ưu điểm là ít đòi hỏi sự chuẩn bị. Bạn không nhất thiết phải sắm ngay một đôi giày chuyên dụng, nghiên cứu giáo án tập luyện hay đặt mục tiêu cao. Chỉ cần chọn một quãng đường phù hợp và chịu khó bước đi nhiều hơn bình thường là đủ. Chẳng hạn, với nơi cần đến chỉ cách vài trăm mét, bạn có thể cân nhắc đi bộ thay vì lấy xe. Nếu đi xe buýt, có thể xuống sớm hơn một điểm khi điều kiện giao thông và thời tiết phù hợp. Ở công sở, vài tầng cầu thang cũng là một lựa chọn thay cho thang máy. Buổi tối, một vòng quanh khu nhà là vừa đủ để cơ thể thoát khỏi trạng thái ngồi quá lâu trong ngày.
1: Điều đáng nói là những quãng đường nho nhỏ này thường không tạo cảm giác mình đang phải xếp lịch tập thể dục, vì chúng đã được đặt ngay vào lịch sinh hoạt vốn có rồi. Đi mua đồ, đi ăn trưa, sang gặp đồng nghiệp, đưa thú cưng ra ngoài hay là tranh thủ đi lại trong giờ nghỉ đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta vận động thêm. Tất nhiên là đi bộ không phải phương án thay thế cho chạy bộ, càng không phải lựa chọn dành riêng cho người không chạy được. Đây đơn giản là những mức độ vận động khác nhau. Người đang chạy vẫn có thể đi bộ trong những ngày phục hồi. Người chưa quen vận động có thể bắt đầu bằng đi bộ rồi tăng dần thời gian và cường độ nếu phù hợp. Còn người chỉ muốn duy trì một thói quen vừa sức thì cũng không cần biến mỗi buổi ra ngoài thành một cuộc kiểm tra thành tích.
2: Dù là với các giải chạy hay việc vận động thường ngày, cách dễ duy trì nhất là bạn hãy bỏ bớt áp lực về con số. Thay vì đặt một mục tiêu thật cao ngay từ đầu, bạn có thể bắt đầu bằng một thay đổi nhỏ. Đi bộ ra quán ăn gần cơ quan, dành một khoảng thời gian sau bữa tối để đi lại, hoặc đứng lên vận động sau những giờ ngồi lâu. Một đôi giày có thể đưa chúng ta tới đường chạy dài hàng chục cây số, nhưng cũng có thể chỉ đưa chúng ta đi một vòng quanh khu phố mà thôi. Cả hai đều có giá trị nếu phù hợp với sức khỏe và nhịp sống của mỗi người. Và đôi khi bạn chỉ cần lưu ý đến lời nhắc nhở đơn giản này thôi. Nếu hôm nay có thể bước nhiều thêm một đoạn thì đó cũng là một sự thành công khá ổn áp rồi.
1: Chính xác là như vậy. Chúng ta không cần nghĩ là phải lên một lịch tập nó cụ thể bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, lúc nào đó, mà chỉ cần là ở cơ quan công sở chúng ta tăng cường đi lại nhiều hơn, giảm thiểu cái thời gian chúng ta ngồi bên máy tính. Thế rồi là nếu như cơ quan có tầng trên tầng dưới chẳng hạn, thì mỗi lần như vậy thì thay vì đi thang máy thì chúng ta đi thang bộ, đúng không ạ? Mỗi một cái đoạn đường ngăn ngắn thôi, chúng ta có thể thay thế bằng các phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy, bằng việc đi bộ. Chỉ như thế thôi, chúng ta đã tăng được cái thời gian vận động của mình rồi, và dần dần chúng ta cũng sẽ giảm được sức ì và có thể tăng hơn nữa cái thời gian luyện tập cho mình, không gây sức ép quá để nó có cái sức nặng về tâm lý. Thế nhưng mà nó lại hỗ trợ rất là nhiều cho việc chúng ta vận động cơ thể, để các cơ quan trong cơ thể cũng vận động theo, cũng làm việc theo, giảm đi cái cảm giác chây ì, và như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ khỏe hơn.
2: Đúng rồi. Nên thành ra thì cứ vận động với một cái giới hạn vừa đủ với năng lực của mình, và đừng tạo ra áp lực quý vị nhé. Tại vì cái nơi nào có áp lực thì dễ dàng gãy gánh lắm. Chúng ta cứ gọi là thoải mái với những cái mục tiêu nó nhỏ nhỏ thôi. Và chúc các bạn sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh sau khi mà chúng ta đã làm quen với việc dịch chuyển và tạo ra những cái giá trị sức khỏe sau đó.
1: Và chúng ta có thể bắt đầu ngay từ trưa nay này. Thay vì gọi đồ ăn thì chúng ta có thể rủ đồng nghiệp đi ra ngoài ăn ở một quán ăn ở gần gần đó, đúng không ạ? Như vậy là cái việc chúng ta đi lại cũng tăng nhiều hơn rồi đấy.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Thu Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Chúng tôi phải đứng dậy và chuyển động thôi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày đầu tuần thật là như ý nhé.
2: Bye bye.

ban đầu có lẽ không còn xa nữa trên đường dài số 7, vận động viên SUVOI đang chuẩn bị

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ

0: Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình rất vui được đồng hành cùng bạn. Mến chúc quý vị thính giả sẽ có một tuần mới với những lộ trình giao thông an toàn, thuận lợi và mọi điều may mắn, hanh thông trong công việc, trong đời sống. Hãy cùng kết nối với giờ cao điểm sáng nay ngay từ lúc này qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông các bạn nhé.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, sáng nay chúng ta thấy là trời có nắng từ khá là sớm, thế nhưng cường độ nó cũng dịu hơn và so với cái thời điểm bắt đầu sáng của mùa hè, chúng ta thấy nó cũng đã chậm lại. Những bước đi của thời gian, những ngày đầu thu ở Hà Nội cũng đã có những cái tín hiệu rõ hơn vào đầu giờ sáng hay là vào tối muộn, nhiệt độ cũng đã giảm được nhiều. Chúng ta đang mong chờ những sự thuận lợi của thời tiết trong mùa thu để giúp cho mọi người có thể đi lại thuận lợi, để giúp cho bà con mùa màng được tốt tươi và đặc biệt là giảm bớt những cơn bão vốn là những nỗi phập phồng của chúng ta trong mùa này. Tình hình giao thông ở những phút khởi động của giờ cao điểm trên các cửa ngõ đi vào thành phố, chúng tôi ghi nhận mật độ phương tiện đang nhìn tăng dần lên, đã có những sự tấp nập sôi động ở các tuyến đường bên kia sông Hồng đi vào trung tâm hay là khu vực cửa ngõ phía Nam đi vào. Vành đai 3 trên cao hay là trục đường bên dưới cũng đều đã nhộn nhịp. Khán giả cho biết vành đai 3 từ Gamuda đi về bán đảo Linh Đàm mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về trung tâm. Cảm ơn bạn. Và những tuyến đường khác ở mạn phía Bắc, phía Tây của thành phố đi vào cũng tương tự như vậy. Tuyến cầu Thăng Long, rồi khu vực đại lộ Thăng Long, khu vực đường 32, khu vực đường Tố Hữu đi về phía đường Lê Văn Lương hay là mạn đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở. Nhìn chung qua các nút giao đều đã nhộn nhịp rồi, tuy nhiên chưa có áp lực giao thông thực sự xuất hiện đâu. Các bạn vẫn cứ yên tâm di chuyển. Và những phút thảnh thơi này là lúc chúng ta sẽ lý tưởng để cập nhật những cái tin tức quan trọng của một ngày cùng bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin khởi hành sáng nay sẽ mang đến những cập nhật quan trọng về quy định không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu trên VNeID, chính sách giảm lệ phí trước bạ, tiện ích tìm trạm sạc cho tài xế xe điện, cùng chuỗi hoạt động ưu đãi du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện lớn cho công dân và doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan nhà nước. Cụ thể, theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ vừa ban hành, cơ quan tổ chức cá nhân khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác thực hiện khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID, không được yêu cầu cá nhân tổ chức nộp xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ tài liệu này. Quy định này giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại và phiền hà giấy tờ. Quý vị thính giả nên kiểm tra và hoàn tất việc tích hợp đầy đủ các giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID mức độ 2 để sẵn sàng thụ hưởng tiện ích này. Và tiếp theo sẽ là một tin vui về ưu đãi tài chính dành riêng cho các chủ tài sản, người mua nhà đất và chủ phương tiện giao thông. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng chính sách miễn giảm nhiều khoản phí, lệ phí. Theo thông tư số 117/2026, quy định việc miễn giảm một số khoản phí, lệ phí vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, lệ phí trước bạ đối với nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được giảm 10% mức thu. Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu được giảm 50%. Và lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô được giảm 100%. Các chính sách giảm lệ phí trước bạ này chỉ áp dụng một lần đối với từng tài sản, nhà, đất, ô tô, xe mô tô cho một công dân trong một năm kể từ ngày thông tư có hiệu lực. Và một tin tức cực kỳ tiện ích dành cho các tài xế và chủ sở hữu xe điện khi di chuyển trên đường. Nhằm hỗ trợ người dùng xe điện tra cứu nhanh chóng, ứng dụng VETC vừa bổ sung tính năng mới chạm sạc trên ứng dụng. Đây là nơi tập hợp thông tin chạm sạc của nhiều đơn vị cung cấp. Người dùng có thể tìm chạm theo vị trí, công suất và tình trạng khả dụng, sau đó dẫn đường đến điểm sạc. Khi đến trạm, người dùng có thể kích hoạt phiên sạc và quản lý quá trình sạc trên ứng dụng. Việc thanh toán cũng được thực hiện trên nền tảng VETC thay vì phải chuyển sang ứng dụng của từng nhà vận hành. VETC cho biết, hiện nền tảng kết nối hơn 7 đối tác, 235 trạm và 350 trụ sạc tại hơn 30 tỉnh thành. Tiếp theo là thông tin an ninh trật tự dành cho người dân và du khách đang lưu thông sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Kiosk trạm cảnh sát thông minh vừa chính thức ra mắt thí điểm tại Hà Nội là một trong những mô hình thuộc hệ sinh thái kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. Được thiết kế dưới dạng cabin hoạt động 24/7, kiosk trạm cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính: trình báo, phản ánh, cuộc gọi khẩn cấp SOS, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật. Điểm nổi bật của hệ thống nằm ở quy trình xử lý tự động. Với chức năng trình báo, phản ánh, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và nhận diện giọng nói sẽ tự động ghi nhận lời nói, gợi ý thông tin còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ. Dữ liệu sau đó được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Công an và luân chuyển tới đơn vị có trách nhiệm, hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận đến cập nhật kết quả. Bên cạnh đó, chức năng SOS hoạt động như một kênh độc lập, giúp người dân liên hệ trực tiếp với công an cấp cơ sở trong tình huống khẩn cấp. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được tích hợp thêm các dịch vụ gắn với dữ liệu dân cư, căn cước và VNeID. Với những tiện ích được tích hợp trên một nền tảng số, người dân có thể tiếp cận thông tin, gửi phản ánh và tìm kiếm sự hỗ trợ cần thiết một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Khép lại bản tin sáng nay sẽ là thông tin ưu đãi hấp dẫn dành cho những thính giả đang có kế hoạch du lịch miền Trung trong đợt nghỉ lễ sắp tới. Cụ thể, công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong hai ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, chính sách miễn phí vé là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước có cơ hội tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế. Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích trong những ngày lễ lớn cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam đến với người dân và du khách trong nước.
Những thông tin về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành sáng nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Các bạn thân mến, chúng ta đã nhận được những tin tức rất quan trọng trong một ngày mới với rất nhiều những chuyển động về chính sách và những quyết định quản lý của các đô thị Việt Nam. Giờ là lúc chúng ta cùng theo dõi xem diễn biến giao thông như thế nào. Khu vực ngã ba Sa La và đoạn đường qua viện 103 đông rồi, chúng ta đang bắt đầu đi chậm tại đây theo nguồn tin từ thính giả. Đoạn đường vành đai ba trên cao từ Gamuda đến bán đảo Linh Đàm theo hướng về trung tâm, mật độ cũng cao, chúng ta đi chậm. Đoạn từ Gamuda đi về bán đảo Linh Đàm và những đoạn kế tiếp đó như là từ phía nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi về nút Lê Văn Lương, đi về nút đại lộ Thăng Long, chúng ta cũng sẽ dần chậm lại như vậy. Trên cái tuyến rất quan trọng từ phía Nam và kết nối ở trên trục quốc lộ 1 từ mạn phía cầu Thanh Trì đi về trung tâm thành phố. Các khu vực giao thông ở trung tâm nhìn chung lúc này mật độ phương tiện cũng đang dần tăng lên, tuy nhiên chưa có khó khăn nào thực sự xuất hiện đâu, các bạn vẫn yên tâm di chuyển. Sau đây mời thính giả sẽ cùng chúng tôi cập nhật dự báo thời tiết cho ngày hôm nay.

0: Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Đầu giờ sáng nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội khá dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26 đến 28 độ, trời có mây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày thủ đô có nắng, có nơi nắng nóng. Nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tăng dần và chạm ngưỡng cao nhất trong trưa chiều nay, dự kiến ở mức 34 đến 36 độ. Với thời tiết nắng nóng, nếu có việc phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời, bạn nên chuẩn bị vật dụng chống nắng và sắp xếp lịch đi lại, nghỉ ngơi cho phù hợp. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có sự thay đổi, mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối ngày, bạn lưu ý theo dõi các diễn biến thời tiết, chuẩn bị vật dụng che mưa và chủ động tìm nơi trú an toàn khi dông xuất hiện. Nếu có yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Như vậy, ngày hôm nay được dự báo ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông và kèm theo lốc sét, gió giật mạnh. Chúng ta hết sức chú ý những diễn biến này. Về tình hình giao thông, khu vực hầm Chui Trung Hòa hướng đi vào trung tâm, mật độ phương tiện rất cao rồi. Chúng ta đang lưu thông chậm ở đây, khó, có phần khó khăn. Hầm Chui Trung Hòa hướng vào trung tâm, giao thông bắt đầu có trạng thái khó khăn, theo nguồn tin thính giả. Một bạn hỏi là lộ trình từ Mai Dịch đi ra cao tốc Pháp Vân có khó khăn lắm không? Để bạn ý tính toán và có thể cân nhắc đổi lộ trình. Bạn thân mến, cho đến thời điểm này thì chưa thấy bác tài nào báo tin khó khăn trên lộ trình từ Mai Dịch đi cao tốc Pháp Vân đâu. Có lẽ bạn định đi đường trên cao đúng không? Chúng tôi chưa nhận được tin nào khó khăn. Và chúng ta sẽ cùng hỏi thêm các thính giả vừa có lộ trình trải nghiệm từ chỗ cầu vượt Mai Dịch, đường trên cao để đi ra cao tốc Pháp Vân. Có chỗ nào khó khăn, có chỗ nào đông quá không các bạn? Để cho thính giả này có thể yên tâm khởi hành. Chúng tôi mong chờ thông tin phản hồi từ các thính giả khác qua số điện thoại 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Có một thông tin thêm về tình hình giao thông ở đường trên cao vành đai 3, nhưng đây là hướng vào trung tâm. Một bạn cho biết là có va chạm giao thông giữa xe tải và xe con tại đoạn qua ga Muda. Hai xe chắn hết làn đường trong cùng giáp với giải phân cách, cho nên giao thông khó khăn như chúng ta đang thấy. Đoạn đường trên cao vành đai 3 từ ga Muda đi về Linh Đàm, đi vào trung tâm thành phố. Như vậy đây vẫn tiếp tục là thông tin để làm rõ hơn trạng thái khó khăn ở đường trên cao hướng vào trung tâm các bạn nhé. Đang khó đoạn qua ga Muda do tại đây có va chạm giao thông. Thế còn hướng ra khỏi thành phố thì tạm thời chưa thấy có thông tin nào khó đâu các bạn. Đường Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông ổn định. Chúng tôi vừa nhận được tin tốt này. Và trên nhiều tuyến đường khác, giao thông của chúng ta cũng đang diễn ra rất là thuận lợi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh. Kiến tạo bởi Beamland.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Hoa Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolin, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
0: Nếu như những tuyến đường vành đai và cửa ngõ của chúng ta đi vào trung tâm, giao thông đang dần đông đúc và tấp nập hẳn lên, thì ở các khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là không gian bên Hồ Hoàn Kiếm, thì có một nhịp sống lại hoàn toàn khác, vẫn đang rất là thảnh thơi và vẫn đang tràn đầy nhịp sống của một buổi sáng. Thì lúc này nếu như bạn đi qua những khu vực như phố Bà Triệu, phố Tràng Thi, phố Đinh Tiên Hoàng, sẽ thấy là người thì chạy bộ, người thì đạp xe và rất nhiều những hoạt động thể dục thể thao chăm sóc sức khỏe vào đầu một ngày mới như thế này bên bờ hồ, tạo một không khí mà khiến chúng ta cảm thấy là mình cũng muốn tham gia hòa nhập để tạo một cái nguồn năng lượng tràn đầy cho ngày mới từ những hoạt động thiết thực như thế này. Một thành phố đang vươn mình, một đất nước đang vươn mình từ chính những cái sự chăm sóc sức khỏe, những cái sự tích cực, những cái sự năng động của người dân. Về tình hình giao thông thì đường trên cao vành đai 3 đoạn từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đến Linh Đàm thì đang đi chậm, đang có hơi ùn một chút theo hướng đi ra cao tốc Pháp Vân. Một bạn cho biết như vậy. Bạn khác thì ghi nhận là từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Pháp Vân đông và chậm. Như vậy tổng hợp thông tin thì chúng tôi ghi nhận là hướng đi ra khỏi thành phố, đường trên cao từ Mai Dịch mà đi ra Pháp Vân thì chủ yếu là chậm ở đoạn từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để đi ra cao tốc thôi, còn là đoạn trước đó chúng ta yên tâm di chuyển. Và bạn khác cũng bổ sung từ Mai Dịch đi ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến giao thông thông thoáng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta có ít nhất 3 thính giả cùng hồi đáp thông tin để làm rõ những đoạn khác nhau của đường trên cao vành đai 3 từ Mai Dịch đi về Pháp Vân. Bác Tài vừa hỏi chúng tôi bây giờ chắc là cũng đã yên tâm khởi hành đúng không ạ? Chỉ hơi chậm một chút đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi để đi ra Pháp Vân thôi, mà đoạn này thì lúc nào nó cũng đông như vậy. Ngay cả bạn canh giờ để ra khỏi giờ cao điểm mới đi thì nó vẫn đông như vậy thôi. Chúng ta đang nhận được những thông tin tương đối ổn định trên nhiều lộ trình. Ở các khu vực cửa ngõ thì đang đông dần lên, khu vực trung tâm giao thông đang khá tốt. Có thông tin ở khu vực hầm chui Trung Hòa, chúng tôi xin nhắc lại là theo mô tả của thính giả thì hơi khó khăn rồi. Đoạn từ phía hầm Trung Hòa để đi vào trung tâm thành phố, đường Trần Duy Hưng. Thế còn lộ trình từ phía cầu Trương Dương đi sang trung tâm, lưu lượng phương tiện cũng đang dần đông lên, các xe đi chậm theo tin từ phía công ty công trình giao thông Hà Nội. Đồng hành cùng chúng ta trong giờ cao điểm còn đông đảo các đơn vị chức năng của thành phố và của lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc các bạn ạ. Ban duy tu của Sở Xây dựng cho biết là dốc cầu Thăng Long đông rồi, chúng ta đi chậm hướng ra Nội Bài. Hiện nay có nhà thầu đang nâng cấp sửa chữa trên đoạn đường này, chúng ta cũng chú ý thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Yeah.
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
6: Tháng 8 đến rồi, một Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuối.
7: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
8: Wow,
7: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
8: Đấy là chưa kể khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
7: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
8: Nhất trí,
7: ưu đãi áp dụng trong tháng 8.
9: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
10: Này, đi cà phê không?
11: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
12: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
11: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
12: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
11: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
12: Thế chậm là không.

0: còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
1: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
2: Lộ trình vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đi về ngã tư Sở, thính giả cho biết mật độ cao, giao thông cũng bắt đầu khó khăn. Lộ trình đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam để đi về đường Minh Khai, giao thông cũng chậm rồi do đường đông đúc dần lên. Ở đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao Nguyễn Đồng Chi có một xe tải gặp sự cố giữa đường. Các phương tiện, các bạn lái xe đi qua chúng ta chú ý để vòng tránh, hướng gặp ảnh hưởng là hướng đi về cầu Diễn. Đây là đường Hồ Tùng Mậu, nút giao Nguyễn Đồng Chi hướng về cầu Diễn, có một xe tải gặp sự cố ở giữa đường. Đường Nguyễn Chi Thanh rẽ vào đường Chùa Láng vẫn xảy ra xung đột và gây ùn cục bộ tại đây. Đường Vành Đai 3 trên cao, chúng tôi xin lưu ý lại cùng các bạn là đường Vành Đai 3 trên cao đoạn từ Gamuda đi về Linh Đàm, đi về Mai Dịch thì hơi khó khăn ở đoạn này do có một cái vụ va chạm giao thông hai xe ô tô. Và theo mô tả của thính giả thì hai xe nằm ở làn sát giải phân cách giữa. Thì cho nên là nếu như bạn đi từ Gamuda để đi về Linh Đàm trên đường trên cao, chúng ta nên áp sát vào làn đường bên phải để giảm bớt những sự khó khăn khi đi qua hiện trường va chạm. Thế còn hướng ra khỏi thành phố trên đường trên cao thì tạm thời ghi nhận là đông chậm đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để ra cao tốc thôi. Những cái chỗ này là những cái chỗ một là lên đường cao tốc nhập làn, hai là chuẩn bị tách làn để đi xuống cao tốc Pháp Vân, cho nên là có những cái sự xáo trộn về dòng phương tiện, còn tạm thời không ghi nhận sự cố nào cả đâu. Các tuyến đường như phía Đàm Quang Trung, Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm hướng vào trung tâm. Còn khu vực giao thông phía dốc cầu Thăng Long như đơn vị chức năng đã báo tin là hướng đi Nội Bài có một hạng mục nâng cấp sửa chữa đang được tiến hành ở đây, cho nên chúng ta cũng chậm chậm đi qua.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Ôi chồng ơi,
6: gì đấy?
5: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
6: Đây.
5: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
6: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
5: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
6: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
5: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
7: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
2: Tiếp tục với tin về tình hình giao thông, thưa các bạn, đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào đường Chùa Láng vẫn xảy ra xung đột và ùn dài. Ở đường Láng ra khu vực ngã tư Sở thì đông và chậm. Thính giả mô tả có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô ở trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm. Còn ở khu vực nút giao Ba La, Hà Đông, theo thông tin từ công ty đường bộ 1 hiện nay, giao thông cũng đang diễn ra thuận lợi thôi, không có khó khăn nào đâu. Khu vực ngã ba Ba La, giao thông tốt. Vành đai 2 hướng từ đường Minh Khai đi về ngã Tư Vọng, có một chú chó đen bị lạc đi lại trên đường. Các bạn lái xe cũng chú ý thêm, đây là vành đai 2 hướng từ Minh Khai đi ra ngã Tư Vọng, có một chú chó đen bị lạc ở trên đường. Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng cũng đã kịp thời ghi nhận thông tin và gửi cảnh báo đến chúng ta. Các tuyến đường bạn đi, tình hình giao thông như thế nào? Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thông tin từ các bạn qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Các tỉnh từ Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị đang chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nhằm ứng phó với nguy cơ đợt mưa lớn kéo dài. Cục Thủy lợi yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ, dự báo thời tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ, vận hành cống thoát lũ và kiểm tra khu vực xung yếu. Các phương án này nhằm đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và vùng hạ du. Ngày 16 tháng 8, Ban Quản lý Bảo trì Công trình Giao thông Khánh Hòa cho biết đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê. Sau mưa lũ tháng 11-2025, tuyến đèo xuất hiện gần 100 điểm sạt lở, hơn 50 điểm từng tắc hoàn toàn. Hiện các nhà thầu đang gia cố ta luy, thi công cọc khoan nhồi, tường chắn và thảm lại mặt đường, phấn đấu khôi phục giao thông bình thường trong tháng 9 trước mùa mưa lũ năm 2026. Hiện đèo Khánh Lê vẫn cấm phương tiện lưu thông từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau do chưa bảo đảm an toàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng và hội nhóm đang bán hàng cận đát với mức giảm từ 70 đến 80%, thu hút đông công nhân, người lao động muốn tiết kiệm chi phí. Theo chuyên gia, thực phẩm công nghiệp còn hạn, bao bì nguyên vẹn có thể cân nhắc nếu mua về dùng sớm và bảo quản đúng cách. Tuy nhiên cần thận trọng với thịt, hải sản, sữa, đồ lên men, đồ hộp biến dạng và đặc biệt là không nên mua thuốc, dược phẩm cận hoặc quá hạn chỉ vì giá rẻ. Tin quốc tế, chính quyền Indonesia đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara. Thảm họa đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và làm hư hại hàng ngàn công trình, khiến hơn 5.000 người phải sơ tán. Hơn 3.500 cảnh sát, binh sĩ cùng nhiều máy bay, tàu cứu hộ và hàng trăm tấn hàng cứu trợ đã được huy động đến hiện trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo báo cáo của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đội K74, ngày 16 tháng 8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất, khu A bên trong công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng đã phát hiện quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu vực này. Đây là khu vực được mở rộng tìm kiếm quanh vị trí vừa di rời bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu và các anh hùng liệt sĩ bên trong công viên Lê Thị Riêng. Như vậy, lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 351 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 318 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 198 bộ có di vật kèm theo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Trở lại với diễn biến giao thông ở ngã tư Lê Trọng Tấn, khu đô thị Park City. Hiện nay thì thính giả ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và bắt đầu xảy ra xung đột giao thông. Khu vực ngã tư Lê Trọng Tấn, Park City, đèn tín hiệu không hoạt động, giao thông bắt đầu có xung đột. Đường Nguyễn Hoàng đi ra đường Phạm Hùng, mật độ cao rồi, chúng ta đang đi chậm tại đây. Đường cầu Bưu qua ngõ 8 hướng ra cầu Tó, xe xếp hàng dài đến cầu Hữu Hòa. Đại diện công ty đường bộ 1 báo tin trên đường 21B đoạn qua ngã tư Vác, hiện nay giao thông thông thoáng. Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên di chuyển chậm, ùn đến cầu vượt Cổ Linh do ảnh hưởng của việc thi công hầm chui qua nút. Hướng Long Biên sang trung tâm thì lưu thông bình thường.